0: ljudi v Afriki ostajajo še vedno zelo velike, na milijoni otrok so lačni. Ljudje živijo res v skromnih hiškah, iz blata, brez vode, brez elektrike. Starši se preživljajo večinoma od tega, kar pridelajo na zemlji, žal je to premalo, sploh zaradi podnebnih sprememb, suš, poplav, pa tudi zaradi konfliktov, pa ker cene, hrane in vseh dobrin v Afriki zelo naraščajo s to globalno krizo. In zato številni otroci trpijo zaradi podhranjenosti, žal kdaj tudi kakšen še vedno umre, premalo je šol, mnogi otroci ne morejo hoditi v šolo, ker jim starši tega zaradi revščine ne morejo plačati, tudi primankuje zdravstvenih ustanov, porodnišnic, pa tudi vodnjakov, pitna voda je pa življenje. Ne? Zanimivo je to, da v Afriki je načeloma vode dovolj, sploh potalnice, žal pa ni infrastrukture in tega primankuje in zato za akcijo Za srce Afrike na Slovenske Karita še vedno podpiramo projekte izgradnje teh osnovne infrastrukture, pa tudi, da ljudem omogočamo bolj dostojno življenje v Afriki. In tudi lani smo to za akcijo Za srce Afrike z vašimi številnimi darovi, okrog 208 tisoč evrov je bilo zbranih, lahko veliko naredili. Naš največji projekt je bil v kraju Muhwazi v Burundiju, ki ga spremlja sestra Vesna Hiti. Tam smo začeli na novem misijonu graditi nov vrtec in osnovno šolo za 480 revnih otrok. In to je velika stvar. V ta dela je bilo vključeno okrog 150 staršev, redno vsakodnevno, ki so s tem tudi zaslužili za preživetje. Sploh pa se veselijo te nove šole, ker tudi, čeprav je Burundi res ena najrevnejših držav, se pa starši tudi zelo zavedajo, da je izobrazba tista, ki bo njihovim otrokom pomagala pride do bolj dostojnega življenja in tukaj je tudi zahvala sestre Vesne.
1: V Burundiju, v naselju Muhwazi, čudovito raste gradnja novega vrtca in osnovne šole. Vsi ljudje se iskreno veselijo, da bodo njihovi otroci lahko imeli čudovito šolo in še boljše znanje v prihodnosti. Zato se vsi in mi z njimi skupaj zahvaljujemo vsem slovenskim darovalcem, ki preko Caritas Slovenije in preko akcije Za srce Afrike darujete, da bo ta šola tudi dograjena v veselje vseh ljudi, vseh prebivalcev in še prav posebno vseh otrok, ki bodo lahko v tej šoli se tudi učili. Poklonaj vam vsem tisočkrat.
0: No, lani pa smo podprli še številne druge projekte. Skupaj s sestro Bogdano Kavčič smo ponovno zgradili nekaj vodnjakov, 5 vodnjakov za 633 družin, potem tudi hiške za 13 revnih družin. Dokončali smo internat v Ruandi, kjer tudi podpiramo skoraj 1600 družin preko projekta, ki ga so financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Družine so dobile tudi koze, semena, še posebej ob sofinanciranju in dobroti mladih iz Zavoda svetega Stanislava, ki so zbirali za to v adventu. Pomagali smo tudi v Keniji z 2 učilnicama, seveda pa nismo pozabili na Madagaskar, ki je zelo slovenski, ogromno slovenskih misionarjev. Podprli smo Janeza Karmelja, šolsko malico, s cisternami za vodo, stranišči za zdravstveni center, potem tudi zgradili 2 dodatni sobi za internat skupaj z Janijem Mescem, ker to je tudi možnost, da mladi sploh dokončajo šolo, ker pridejo daleč in če nimajo kje bivati, potem seveda opustijo šolanje. Tako da res hvala iz srca vsem, ki ste pomagali tem revnim, da imajo boljše osnovne pogoje za življenje.
2: Sadovi se res obilno kažejo in ena takšnih akcij, kjer se tudi da marsikaj povedati in naštevati, je pa tudi z delom do dostojnega življenja, ki ne podarja v bistvu samo pomoči, ampak ljudem omogoča, da sami poskrbijo za svoje družine. Kako konkretno pa ta akcija spreminja življenje tamkajšnjih ljudi?
0: Že 17 let spreminja življenje v Afriki najrevnejših družin. Že kmalu, ko sem šla prvič na teren, sem videla res, koliko je to težko, ker ljudje nimajo dela. In skupaj z misionarji smo začeli ta program, se izgradili smo šole, zdravstvene centre, porodnišnice in tako dalje in ljudje dobijo pač delo tam, čiščenje, urejene okolice in tako dalje. In prek tega programa se je sigurno zvrstilo že več tisoč družin v Afriki, ker tudi vsaka družina ve, da je v programu za določen čas, tako da se postavijo na noge, potem jo pa osamosvojimo. Seveda zasluženim starši najprej plačajo hrano, zdravstveno oskrbo, sploh zdravstveno zavarovanje, kar jim je zelo pomembno. Stane sicer recimo v Ruandi 3 evre na enega člana, ampak to je za njih velika vsota in vsi se vedno zahvaljuje za to. Preko tega programa z delom do dostojnega življenja jim tudi pomagamo, da pridejo do svojega lastnega bivališča in tudi do koščka zemlje, potem so bolj samostojni. Tako da res hvala več kot 850 darovalcem v akciji z Ruandi 3 evre na enega člana, ampak to je za njih velika vsota in vsi se vedno zahvaljuje za to. Preko tega programa z delom do dostojnega življenja jim tudi pomagamo, da pridejo do svojega lastnega bivališča in tudi do koščka zemlje, potem so bolj

0: naših poslušalcev pa tudi pozna akcijo Kupim koza. Ta je tako priljubljena, se mi zdi, med družinami našimi slovenskimi in se na prvi pogled sliši tako preprosto ime, ampak v bistvu pomeni več kot le žival. Kaj dobesedno lahko prinese ena koza v Afriki?
1: Ja, ena koza res pomeni ogromno. Pač stane 20 evrov, nam to verjetno ne pomeni kaj dosti, ampak družini v Afriki pa spremeni življenje. Najprej imajo to kozo za gnojenje zemlje. Zemlja v Afriki zelo izčrpana. Na majhnem koščku vedno predelujejo eno in isto, krompir, fižol in kaj dosti drugega sploh nimajo za jest. Ampak ko pognojijo, pa predelajo več zelenjave. Mi smo to akcijo obogatili tudi z akcijo Kupim semena in motiko, tako da bi jim dali tudi raznoliko zelenjavo, da bi še bolj okrepil pač prehransko varnost v družinah. Res hvala vsem darovalcem, da smo skupaj lahko omogočili in kupili že na lokalnih tržnicah z misionarji več kot 8800 koz. Res hvala lepa.
0: Res so vse te pomoči v bistvu priložnost za njihovo samostojnost v Afriki in takšen način pomoči je v bistvu najbolj dolgoročen in dragocen. Zdaj pa, če bi ob zaključku Jana Lampe lahko našim poslušalcem v enem stavku povedali, zakaj naj se letos pridružijo kateri od teh akcij, kako bi jih nagovorili, kaj bi rekli.
1: V Afriki je še vedno veliko otrok, ki potrebujejo našo pomoč in solidarnost. Številni so brez hrane, brez pitne vode, brez možnosti izobraževanja, brez zdravstvene oskrbe. Kakšne stvari, ki so nam mogoče samo po sebi umevne, odpremo pipo, priteče voda, tam pač tega ni. In če zgradimo en nov vodnjak, damo življenje tem otrokom, celi vasi. Tako da res hvala iz srca za vse vaše darove, da lahko skupaj z misionarji pomagamo najrevnejšim otrokom in tudi družinam v Afriki.
0: Jana Lampe, najlepša hvala za oris te pomoči, ki je že obrodila veliko dobrega in veliko, zagotovo sem prepričana, ga bo še v prihodnje.
1: Ja, hvala lepa tudi tebi in vsem poslušalcem.
2: Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
0: Štiričlanska družina na Primorskem živi v skromnih razmerah in se vsakodnevno sooča s finančno stisko. Kljub redni zaposlitvi očeta zaradi nizkih prihodkov, materine invalidnosti in zdravstvenih težav ter skrbi za dva otroka s posebnimi potrebami, težko pokrivajo osnovne življenjske stroške. Posebej jih bremenijo visoki računi za električno energijo. Na Karitas so se obrnili s prošnjo za pomoč pri nakupu klimatske naprave, ki bi jim omogočila učinkovitejše ogrevanje, znižala stroške elektrike in izboljšala kakovost njihovega bivanja. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Spremljali ste rubriko Karitas, v kateri nam je Jana Lampe približala sadove pomoči v Afriki. Če bi tudi vi želeli darovati, lahko to storite v akcijah Za srce Afrike z delom do dostojnega življenja in akcijo Kupim kozo. Z nakupom ene omenjene živali, ki stane 20 evrov, se preživi v Afriki celotna družina. Po besedah Jane Lampe ste slovenski darovalci do zdaj kupili že 8800 koz. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, do naslednjič vas lepo pozdravljam, Maja Morela Čuk.
2: Karitas med nami.
3: Že 30 let.
2: Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.
4: To je bila ponovitev oddaje Karitas. V njej smo slišali, da slovenska Karitas že vrsto let podpira prebivalce afriških držav. O tem je spregovorila Jana Lampe. Do 33 bo zdaj na sporedu nočna glasba. Potem pa ponovimo še petkov večer, v katerem smo gostili pesnika in glasbenika Leona Oblaka.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.
2: To bo verjetno najtežji dan v mojem življenju. Poklical sem te in ti povedal vse po resnici. Nimam časa za razgovor, ker moram skrbeti še za nekatere druge ljudi. Videvala sva se tu vsak dan. Toda danes bo tako, kot kaže, najin zadnji. Objel bi te rad, le enkrat še. Prosim te, pojdi proč. Ne oziraj se. Rad bi se te spominjal, potem samo, kako sva poljubila se,

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, ura je 33 minut, čas je za ponovitev petkovega večera, pripravil ga je Marjan Bunič, v goste pa povabil pesnika in glasbenika Leona Oblaka.
1: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je pesnik, glasbenik, mož, oče, profesor, doktor, inženir in še marsikaj, predvsem pa človek z jasno duhovno noto. Pred kratkim je pri Celjski mohorjevi družbi izšla njegova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi, ki sodijo tako imenovano sodobno krščansko glasbo in jih je v glavnini tudi sam uglasbil. Besedilom pa je dodal tudi svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja, ki navdihujejo. Tako sem prav vesel, da se nam na predvečer Marijinega praznika obeta prijeten, navdihujoč pogovor, pospremljen še s čudovito glasbo, ki jo na našem radiju zelo radi vrtimo. Leon Oblak, lepo pozdravljen in dobrodošel.
3: Lep pozdrav in tudi vsem, ki naju zdaj poslušajo.
2: Najprej čestitke seveda ob izidu. Pred kratkim na začetku julija je knjiga išla še vroča, kot se temu reče, in osebna knjižnica je zdaj še bogatejša.
3: Ja, hvala lepa za čestitke. Jaz bi se najprej na začetku tega najinega pogovora rad zahvalil Celjski mohorjevi družbi, ravnateljica družbe, doktorica Tanja Ozvetič, je še enkrat izkazala zaupanje meni kot avtorju in sem ji zelo hvaležen za to. Tudi urednici knjige, Nikolini Brkič bi se rad zahvalil in pa oblikovalki Urški Dolenc, knjiga je res taka, kot sem si jo želel.
2: Krasno bomo spoznali neke detalje, seveda pa bo najbolje, dragi prijatelji, da jo vzamete v roke. Te pa že, Leon, naslov knjige zelo opredeli. Med verzi, notami in nebom. Ena razpeta duša.
3: Ja.
2: Pa vse se prepleta najbrž.
3: Moram povedati, da je bil delovni naslov, ki je trajal skoraj do izida te knjige Glasbena pričevanja.
2: Aha.
3: In da je tik pred izidom direktorica oziroma ravnateljica Celjske mohorjeve družbe rekla: Leon, a ne bi rajš malo bolj poetično to zapeljal? In potem sem predlagal ta naslov in je bila navdušena, tako da potem je pa ta naslov zdaj in je tudi meni bolj všeč. Tudi glasbene pričevanja, pravzaprav gre za glasbene pričevanja v tej knjigi, ampak ta naslov je pa malo bolj poetičen, ja, med verzi, notami in nebom.
2: V epigraf si dal verze iz prvega pisma Korinčanom. Če namreč oznanjam evangelij, to zame ni ponos. Naloženo mi je namreč kot nujnost, kajti gorje mi, če evangelija ne bi oznanjal. Si tako evangelski, da je pravzaprav vse tvoje življenje in delo oznanjevanje. Ne? Reko si tudi pričevanje pravzaprav skozi glasbo. Potreba je na nujnost.
3: To je dobesedno nujnost. Jaz sem prejel toliko blagoslova, Božjega blagoslova v svojem življenju, da bi se moral samo zahvaljevati Bogu do konca svojega življenja. Nič več ga ne bi smel prositi, ampak samo zahvaljevati bi se mu mogel za vse, kar mi je naklonil v tem življenju. Tako da ja, želim pričevati.
2: To je drža, ki bi jo pravzaprav vsi morali prepoznati. Ne? Vsem nam je podeljeno toliko milosti, včasih se pa ljudje kar osredotočamo na tisto črno, temno.
3: Ja, ja. No, pogosto se znajdemo v kakšnih takih situacijah, ampak če imamo to v srcu, če Boga nosimo v srcu, če razmišljamo o tem, potem moramo biti pozitivni.
2: Leon, pa še ena stvar se mi zdi tako tipična zate. Iz knjige kar planejo tisti tvoji najdražji, ki gradijo tvoj svet in so pomemben del tebe, tvoja družina. Niso samo v zgodbah, ki so del knjige, ampak sta denimo oba sinova tudi avtorja ali soavtorja glasbe za nekatere pesmi. Tvoja žena Tanja, mojstrica klekljanja, pa zaveje iz likovne opreme v knjigi, ne?
3: Ja, to je največji blagoslov, ki sem ga prijel v življenju. To, da sem spoznal ženo, s katero sva poročena 33 let, izjemno srečna, še vedno zaljubljena in da imava dva krasna otroka, na katera sem res ponosen in hvaležen Bogu, da imam tako družino, kot jo imam.
2: No, o vseh teh detaljih bova nadaljevala, seveda, se bova pa ustavljala tudi ob tvoji glasbi. Tvoje pesmi so res nepogrešljiv gradnik tudi našega programa, sploh ob kakšnih prazničnih dneh, tudi jutrih bomo veliko slišali, sem prepričan. Alfa in Omega, Knjiga vseh knjig, Jezus tebi zaupam, Naj bom kot luč in mnoge druge, ne bom jih naštel, ker jih je ogromno. Ti si jih izbral tukaj notri 25.
3: Ja, 25 jih je več, mislim, točne številke, ne vem, govoriva o sodobni krščanski
2: glasbi. Samo ta
3: ja,
2: del, ne?
3: Ta del, ja, mislim, da jih je med 30 in 40 točne številke, ne vem. Izbral sem pa 25 tistih, za katere sem potem lahko tudi nekaj zraven napisal ali iz svojega življenja ali pa kakšno globoko razmišljanje, ki mislim, da se lahko dotakne bralcev.
2: Kaj pa je tisti prvi impuls, da si pesmi, ki so že zaživele v glasbi, želel izdati tudi v takšni knjižni obliki?
3: Ja, danes zgoščenk pravzaprav ni več. Ljudje ne vejo, kako bi poslušali zgoščenke. Jaz sem si pa želel, da bi ta moj opus sodobne krščanske glasbe nekje zaokrožil in arhiviral in ponudila se je ta priložnost, da se preko QR kod tudi posluša te skladbe in sploh v knjigi, kjer jih je bilo možno toliko izdati, se mi je to zdela izjemna priložnost. Pri Celjski Mohorjevi družbi so bili naklonjeni tej ideji, so takoj začutili, da je to lahko ena dodana vrednost knjigi in tako je knjiga nastala.
2: Ja, če samo tehnično opišem, ne, vsako to mini poglavje ima najprej pesem kot poezijo zapisano, ob kateri so potem tudi podatki o avtorstvu in izvajalcu. Vse te pesmi so tudi posnete, v našem arhivu so in zraven je QR koda, preko katere lahko potem bralci nekako pridejo do posnetkov teh pesmi, no sledi pa potem zgodba, ki je pa spet en nov spektr, da sami pesmi dostikrat. Jaz moram reči, da sem tako z zanimanjem prebral in potem tudi v drugačni luči zdaj spremljam recimo pesem, ki sem jo prej pač spet drugače ne, gledal.
3: Ja, veliko pesmi je nastalo pravzaprav iz življenjskih zgodb. Nekatere sicer 10 ali pa 20 let za tistim, ko sem nekaj doživel, ampak takrat se je potem vrnila ta zgodba in je se pretopila v besedilo, v skladbo. Jaz bi ob tej priložnosti rad povedal morda tistim starejšim, ki ne obvladajo toliko tehnologije, da ni nobena težava te skladbe poslušati.
2: Ja.
3: Namreč nekateri so to knjigo že kupili in potem pravijo, Leon, ne vem, kako bomo skladbe poslušali, zelo enostavno je, tudi kakšne none pri nas in pravim, pa dejte vnukom, pa vam bodo takoj pokazali, kako se to posluša. Tako da ni to nobena težava in je res možnost tokrat tudi glasbo poslušati v knjigi.
2: Za današnji večer sem si zamislil ob pogovoru, seveda tudi glasbo, pa vendarle bi rad kaj tudi prebral. No, tako zelo lepo so te stvari zapisane, zato mi Leon dovoli, ker smo recimo pred Marijinim praznikom, mogoče najprej ena Marijina pesem, Večna kraljica Slovencev. Pa jo najprej preberem.
3: Ja, prosim.
2: Ko se na vzhodu države stvarnik dotakne nas z jutranjo zoro, in prvi zvonovi v pozdrav tebi, mati, zvonijo, v srcih odmeva nam ave, molitve pa romajo na Ptujsko goro. Težave in stiske pod tvojim plaščem zbledijo. Ko z opoldansko svetlobo stvarnik deli blagoslov vsej naravi, zvonovi na brezjah v pozdrav tebi, mati, zvonijo. Vsak ti obljublja zvestobo. Obmisli nate, še čas se ustavi in naši prehitri koraki se umirijo. Med tisoči prstov drsijo jagode rožnih vencev. Pomagaj nam, Božja devica, večna kraljica Slovencev. Ko na zahodu države stvarnik na nebu nam zvezde prižiga, večerni zvonovi v pozdrav tebi, mati, zvonijo. V srcih odmeva spet ave, na sveto goro pogled se nam dviga, a naše zahvale in prošnje k tebi hitijo. Med tisoči prstov drsijo jagode rožnih vencev.
4: Pomagaj nam, Božja Devica, večna kraljica Slovencev. V srcih odmeva glasba zvonov, vedno ista melodija. Pripelji nas k Bogu, pripelji domov. Ave, ave, ave Marija, ave Marija, ave Marija. Med tisoči prstov drsijo jagode ružnih vencev. Pomagaj nam, Božja Devica, večna kraljica Slovencev.
2: Kako lepo se to bere, tudi čisto kot poezija. Čeprav pesem poznam že dolgo časa v izvedbi Tine Kadunstijane, ne? Ampak vendarle, zapopademo Slovenijo z vseh koncev in tisto, kar nam je skupno, ne, naš mati, ki smo ji vsi predani kot narod pravzaprav. Ne?
3: Ja, omenjena so tri največja slovenska svetišča, Ptujska gora, Brezje in Sveta gora, tudi meni zelo, zelo priljubljene romarske poti. In seveda ta povezava, kako pravzaprav v vsakem trenutku dneva drsijo jagode rožnih vencev med našimi prsti in Marija ostaja večna kraljica Slovencev.
2: In ko smo že tako globoko v tem poglavju, dovoli, Leon, da preberem še odlomek iz zgodbice, ki sledi te pesmi. Samo toliko, da pokaževa pravzaprav, kako lepo intimno nas spustiš v svoje življenje in kako nam pokažeš vse tisto, kar ljudje dostikrat prezremo. To so eni taki čudeži in namigi v življenju, na katere se bodi si odzovemo ali pa pač ne. Ali pa rečemo, ah, slučaj, lahko pa si jih razlagamo kot ena Božja milost. Ne?
3: Ja, kar izvoli.
4: Po rojstvu drugega sina sva z ženo začutila, da je tempo življenja postal prehiter. Služba, vrtec, popodanske dejavnosti, vožnja po mestu, iskanje parkirišč, nakupi in vsakodnevna logistika so v naši družini ustvarili zelo intenziven ritem. Ugotovile sva, da nimava več dovolj časa zase in za kakovostno preživljanje prostih ur z otrokoma. Najprej sva čutila pritisk, da morava zdržati, ker v Ljubljani pač vsi tako živijo. Nekega dne pa mi je žena predlagala, da bi v službi dala odpoved, saj bi raje kot 20 tujih vzgajala svoja otroka in se posvetila družini. Brez razmišljanja sem jo podprl. Ko sva novico povedala najbližjim, so zmajevali z glavami in se spraševali, kako bomo preživeli z eno plačo. Z ženo sva v zakonu sprejela veliko dobrih odločitev. Ta je bila z naskokom najboljša. Fanta sta odraščala v zavetju prijaznega doma, midva pa sva brez težav gradila zakonski odnos. Naložba vanju, naju in našo družino se je večkratno obrestovala. Ko sta sinova začela hoditi v šolo, je žena obudila svojo staro ljubezen, klekljanje. Pridobila je status samostojne kulturne delavke in poleg tečajev klekljanja začela s povezovanjem klekljaric v velike projekte. Po njeni ideji in pod njenim vodstvom je bil leta 2012 izdelan klekljan oltarni prt za svetišče v Lurdu. Pri projektu je sodelovalo več kot 600 kleklaric štirih svetovnih kontinentov. Prt je med slovesno mašo narodov v Pijevi baziliki predala tamkajšnji župniji. Podobno število slovenskih kleklaric je na njeno pobudo sodelovalo ob 200-letnici milostne podobe Marije Pomagaj, ko je iz prejetih čipk sešila 10 oltarnih prtov za baziliko na Brezjah in enega za oltar v kapeli Svete Marte v Vatikanu, ki ga je papežu Frančišku leta 2014 predala na audienci na trgu Svetega Petra. Sledil je projekt S čipkami po božji blagoslov za slovenske družine v Ljubljansko stolnico in cerkev Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Klekljarice z vseh koncev Slovenije so sklekljale skoraj 800 čipk, ki jih je sešila v 23 oltarnih prtov, za 10 oltarjev v Ljubljanski stolnici in 13 oltarjev v cerkvi Marijinega oznanjenja. Sodelovala je tudi pri izdelavi oltarnih prtov za Ptujsko goro, Sveto goro, cerkev Marijinega prikazanja v Strunjanu in številna druga Marijina svetišča. Ko pogledam nazaj in pomislim na odločitev, ki se je mnogim zdela nerazumna in tvegana, se zavem, koliko Marijinega blagoslova je zaradi njenega dela prejela naša družina. Ave Marija.
2: Kakšna zgodba, takšna čisto življenjska, resnična, ampak kaže nam na bližino, Božjo bližino. To je pravzaprav nekaj, kar je prežeto v tvojem življenju. Ne?
3: Bog se me dotika na različne načine, že od rojstva praktično. Tako da tudi če bi hotel kam pobegniti, ne morem, pa tudi nočem. In res mi je lepo, ker sem tako zgodaj dobil ta dar vere. Včasih rečemo, da smo hvaležni za dar vere, ampak ko pomislimo na svojo mladost, ne, lahko bi tudi ne dobili tega daru, lahko bi se potem morali na drugačen način dokopati do te resnice, do Boga. Meni je pa bilo to dano v zibko, pravzaprav je bila moja nona tista, ki mi je prva pokazala, kako se prekrižam, kako zmolim večerno molitvico. Govorila mi je zgodbice iz Svetega pisma. Torej, prva mi je povedala, da je Bog eden in edini. Spomnim se, da ko sem bil zelo majhen, 4 leta, ko mi je to govorila, sem jo vprašal, zakaj je Bog tisti, ki je najpomembnejši, o katerem vedno govori. In je rekla, veš, Jezus Kristus, ki je pravi Bog in pravi človek, je največja oseba, ki je živela na svetu, namreč po njem se štejejo leta. In takrat je rekla, spomnim se, zdaj smo leta 1970, pred toliko leti se je rodil Jezus Kristus. In glede na to, da ga vsi ljudje na svetu upoštevajo, da vsi štejemo leta po Kristusu, potem lahko veš, da je to res največji, eden in edini. In to se mi zdi, da je bila ena taka res lepa, čudovita razlaga enemu majhnemu otroku.
2: Tako je, čudovito, res. Krasna zgodba, še ena iz knjige Leona Oblaka med verzi, notami in nebom, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. In zdajle, prej sem že obljubil, si bova privoščila tudi tvojo glasbo v temle večeru, pa zavrtiva že to pesem, o kateri sva zdaj govorila, Večna kraljica Slovencev.

0: Petkov večer poslušate, Leon Oblak je moj gost nocoj in to svojo novo knjigo Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral svoje pesmi, nekaj svojih pesmi, naredil je izbor, je bilo težko izbirati.
1: Ja, vedno je težko izbirati. Torej, knjiga mora imeti eno, mora biti omejena. Ne moreš v njo spraviti vseh svojih pesmi, ker bi bila predebela, morda tudi potem že dolgočasna, ampak vedno je pa težko izločiti kakšno pesem, ki bi jo tudi dal not. Odločil sem se za številko 25 in to, ki je potem teh pesmi tudi v knjigi.
0: Kaj ti pa pomeni, da je knjigo izdala Celjska Mohorjeva družba, založba z zelo močno tradicijo duhovne in kulturne, no, nasploh literature?
1: Ja, jaz sem zelo počaščen, zelo hvaležen ravnateljici, doktorici Tanji Ozbatič, kateri pošljem rokopis in ponavadi ne traja dolgo. Odločitev je zelo hitra in tudi tokrat je bila zelo hitra, da bodo knjigo izdali in meni je to velika čast. To je prva slovenska založba z neverjetno tradicijo, s neverjetnimi temelji in res sem vesel, da imajo posluh za moja literarna dela.
0: Leon, po eni strani si pač tehnični tip, ne? Inženir in tako naprej, pedagog tudi. Odkud pa ta občutek za kulturo, za jezik tudi? Kdaj si začutil, da je poezija eden od načinov tvojega izraza lahko?
1: Zelo zgodaj. Zelo zgodaj in pravzaprav sem, ko sem končal gimnazijo, sem se želel vpisati na novinarstvo. Vendar pa so bile takrat razmere doma precej z finančnega vidika precej zahtevne in bila je razpisana štipendija v podjetju lesnopredelovalne industrije in takrat sem predvsem zaradi tega tudi se odločil za tehnično fakulteto, za lesarstvo na biotehniški fakulteti, kjer še danes predavam. Vedno pa sem nekako negoval to ljubezen do poezije, do slovenskega jezika in tudi pesmi sem že zelo zgodaj pisal, nikoli objavljal, ampak kasneje pa prišla tudi ta priložnost.
0: Ja, veliko je takih celovitih pesnitev, ne, Pasion Mengore, Sto svetnikov in svetnic, v sonetih, Neumrljiva duša in Sedem glavnih grehov, pesnitev Jezus Kristus in še mnoge druge. Je drugače delati takve vrste poezijo kot besedilo recimo za popevko?
1: Ja, precej drugače. Torej, v tej knjigi so besedila za popevke. Nekateri pravijo, da to že mal tudi meji na poezijo. Jaz trdim, da ne. Poezija je zahtevnejša. Poezija je precej zahtevnejša, je pa to moja velika strast. Bolj kot popevke. Popevke so en čas me veselile, tudi zdaj še zelo rad napišem kakšno besedilo, ampak poezija je pa tista strast, ki jo res čutim v sebi in ponavadi tudi knjige, ki jih pišem, torej te knjige govorimo o poeziji, ustvarjanje traja 2-3 leta ponavadi, medtem ko besedilo je hitro napisano, tudi skladba je hitro napisana, to se je sicer, za to knjigo se je sicer to nabiralo dolga leta, od leta 2007 do leta 2026, ko sta bile na Ritmu srca letos predstavljeni dve pesmi, ki sta tudi v tej knjigi, tako da se je to kar dolga leta nabiralo in potem smo samo skupaj spravili in zbrali, medtem ko poezija je pa nekaj, kar se dolgo ustvarja, sploh te pesnitve, ki jih sam najraje pišem, pa lahko trajajo tudi več let.
0: In zelo rad imaš klasične oblike, sonet, denimo.
1: Ja, ne vem, mogoče je to v moji naravi, da sem tudi drugače zelo, ne vem, kako bi sploh se izrazil, tak redoljuben, ne, in pa da hočem imeti vse v nekih okvirih, in potem posegam po teh precej zahtevnih pesniških oblikah. Mogoče lahko izdam eno skrivnost.
0: Ja.
1: Trenutno je v nastajanju že dobri 2 leti nova pesnitev, ki ima naslov Ljubezen ne mine in tukaj gre pa za venec sonetnih vencev. Torej nekaj precej zahtevnega, torej 14 sonetnih vencev bo povezanih med sabo v venec sonetnih vencev in verjamem, da bo v naslednjem letu tudi zaključena ta knjiga. Trenutno sem zaključujem 10. sonetni venec, torej so ostali še 4. In to bo pa, mislim, najobsežnejše moje literarno delo do zdaj.
0: Ja, sliši se krasno, torej sonetni venci, ki se prepletajo, ne soneti, ampak sonetni venci, ja, odlično, kome čakamo na to izdajo. Poezija je ena od možnosti, ki je pravzaprav način izraza, hkrati je pa način koraka k človeku, ne?
1: Ja, gotovo. Jaz mislim, no, vsaj iz svojih izkušenj lahko povem, da poezijo berem drugače kot prozo, da ima na mene močnejši učinek. Tudi vidim, da določeni ljudje, ko slišijo kakšno lepo pesem, se tudi povsem raznežijo, nekateri še kakšno solzo potočijo zraven in mislim, da je poezija res en način izražanja, ki je sicer od Boga dan. Jaz sem zelo hvaležen Bogu, da mi je ta talent dal in večkrat rečem, da je moja največja zasluga ta, da talenta nisem zakopal kot tisti služabnik v priliki o talentih, ampak ga skušam oplemenititi in jaz upam, da je Bogu to všeč, kar počnem in da bo zadovoljen, da bo gospodar zadovoljen, ko pride in preveri, kako sem izkoristil te talente, ki mi jih je dal.
0: Pa vendar so bili tudi neki vzorci, katere pesnike si rad prebiral?
1: Gregorčiča, izjemno rad Simona Gregorčiča, seveda tudi Prešerna. Manj pa prebiram te sodobne pesnike, včasih jih tudi ne razumem, moram povedati, da preberem kakšno pesniško zbirko, pa mi zadeve niso najbolj razumljive, tako da manj. Te klasike slovenske pa zelo rad.
0: Kako pa recimo, če smem vprašati, to je sicer pravzaprav zelo odvisno najbrž, nastajajo pesmi, kako se recimo rojeva poezija, take vrste poezije?
1: Ja, torej ideja je zelo pomembna in ideja ponavadi niti ni bila moja. Prva pesniška zbirka, ki me je pravzaprav spodbudila, da sem kasneje še nadaljeval v tej smeri, je Pasijon Mengore, ki je nastala na željo, na pobudo domačinov. Takrat je bil postavljen križev pot na Mengore, to je stara romarska pot v bližini Tolmina. In prosili so me, da bi napisal eno razmišljanje o tej poti in jaz sem takrat to celo zavrnil na začetku, ker sem rekel, nisem teolog, tega ne znam. In potem mi je ratalo hudo in ko sem zvečer ležal v postelji, je prišel ta navdih svetega duha, nič drugega kot to, ker nikoli se sam ne bi spomnil, da 14 postaj križevega pota lahko povežem s 14 soneti sonetnega venca. Tudi akrostih, ki je v sonetnem vencu, je prišel kot šepet v moje srce, Pasijon Mengore, ki ima ravno 14 črk in to so dobesedno, jaz te rečem, to je Božji šepet, ki ga je vredno upoštevati in potem tudi se potruditi in narediti. Podobno je bilo s knjigo 100 svetnikov in svetnic v sonetih. Jaz sem se pogosto zatekal v svojih prošnjah, molitvah k svetnikom. Velikokrat sem se pohecal, da vsi prosimo Marijo in da ima Marija full-time job, 24 ur na dan, rešuje naše probleme in stiske in sem rekel, nekateri svetniki so pa brezposelni in jih je treba izkoristiti in se jim priporočati in tako je tudi nastala potem ta knjiga 100 svetnikov in svetnic v sonetih. Potem tudi recimo knjiga Neumrljiva duša in 7 glavnih grehov. Jaz sam sebe zalotil večkrat, da hodim k spovedi in govorim ene in iste grehe in sem rekel, pa sej nisem tako neroden, da bi ponavljal ene in iste grehe in sem potem se zavedal, da pravzaprav vsi ti grehi izhajajo iz 7 glavnih grehov in da je treba gasiti teh 7 glavnih grehov, da potem ne ponavljaš te grehe, ki so dim, ki se kadijo iz te žerjavice, ki jo ne moremo pogasiti. Tako da vsaka od teh knjig, ki sem jo napisal, je imela en vzvod, Tudi knjiga Jezus Kristus, jaz sem zelo rad prebiram Sveto pismo, včasih se pošalim, da sem prebral malo knjig, ker veliko berem eno knjigo, knjigo vseh knjig. To je bila tudi ena od skladb, ki sem jo napisal. In ker sem toliko to prebiral, sem prišel na idejo, da bi pa mogoče te novo zavezo, se pravi štiri kanonične evangelije, spravil v eno pesniško obliko. In zanimivo je bilo, da ko sem začel brati prvi Janezov evangelij od začetka, sem ugotovil, da je v slovenskem prevodu, da gre pravzaprav za jambski deveterec. V začetku je bila beseda je bila pri Bogu. Če spravimo to dvoje v verze, dobimo jambski deveterec in potem je celotna knjiga napisana v jambskem devetercu. Tako da so ene zanimive stvari, ki so se mi dogajale in jaz sem samo to vesel sem, da sem pač vse tisto, kar sem začutil kot Božji šepet, tudi skušal spraviti v en končni izdelek.
0: Kakšna lepa formulacija, Božji šepet. In še enkrat, se mi zdi, da tudi tale knjiga, o kateri danes govoriva med verzi, notami in nebom, je pravzaprav lahko neke vrste učbenik, česa ne smemo v življenju prezreti, opustiti, kako pravzaprav moramo tudi včasih biti čuječi, no, vse zadnje, na ta šepet.
1: Ja, meni je to najenostavnejše v postnem času in verjamem, da tudi številnim ljudem, morda tudi komu od teh, ki naj jo danes poslušajo, postni čas je čas, ko se umirimo in ko pustimo Bogu, da nam šepeta. Ena od skladb je tudi zašepetaj. Gospod, zašepetaj, zdaj te poslušam, zdaj sem se umiril, zdaj te lahko slišim. Morda včasih pričakujemo, da bo Bog spregovoril zelo na glas, ne? Ampak v Svetem pismu piše, da je to rahel šepet, ki ga morda ne bomo slišali z ušesi, ampak s srcem.

Slišali smo pesem Zašepetaj, pesem Leona Oblaka, ki je moj gost v današnjem petkovem večeru in ki je tudi uvrščena v njegovo novo knjigo Med verzi, notami in nebom. Leon, veliko si pesmi napisal, to se pravi ne samo besedil, tudi v glasbi vseh veliko. Pisal si za različne festivale, Slovenska popevka, Melodije morja in sonca, in ki je tudi uvrščena v njegovo novo knjigo Med verzi, notami in nebom. Leon, veliko si pesmi napisal, to se pravi ne samo besedil, tudi v glasbi vseh veliko. Pisal

0: pesem recimo potem spremeni, ko jo nekdo interpretira.
1: Ja, precej se spremeni. Spremeni se tako, kot če to pesem preberem jaz ali pa jo prebereš ti. Ker je to povsem drugačen občutek in zelo sem vesel, ko pesmi zaživijo. Posebej, če gre za dobro izvedbo, ponavadi so ti izvajalci, s katerimi sodelujem, dobro opravili svoje delo, tako da sem vsakemu posebej od njih zelo hvaležen. In veliko veselje je, ko se ta pesem rodi, ko je posneta, in še večje veselje, ko jo zaslišim na radijski postaji, katerikoli, največkrat na Radiu Ognjišče, pa tudi kakšna druga radijska postaja zavrti predvsem posvetne pesmi, ampak to je res eno veliko zadoščenje in veliko zadovoljstvo za avtorja.
0: Je pa sodelovanje z glasbeniki kakšno? Prineseš besedilo ali se potem pesem rojeva nekako v dialogu, kaj bi, kakšne so želje?
1: Ja, zdaj govoriva o dveh vejah. Torej, sodobna krščanska glasba tukaj je vedno v ospredju besedilo. Najprej pisano besedilo, sem naredil tudi nekaj pesmi na postavljeno glasbo, vendar največkrat nastane najprej besedilo in zelo sem hvaležen, da sem v zadnjih letih dobil skladatelja, ki piše odlično glasbo na moja besedila, in to je moj sin Gal.
0: No, ja.
1: Tako da mi ni treba več samemu, namreč jaz nimam glasbene izobrazbe, medtem ko oba sinova jo pa imata, in sem vesel, ker sta se odločila, da bosta sodelovala z mano, da bosta pisala skladbe na moja besedila. Tako nastajajo skladbe za sodobno krščansko glasbo. Medtem ko za posvetno glasbo pa skoraj v 100% dobim glasbo.
0: Aha, pa
1: in je potem potrebno napisati besedilo. Torej, tukaj gre pa v obratni smeri.
0: Pa je spet najbolj zanimivo. Ne? Glasba razvije nek občutek,
1: ja,
0: in potem se kot klasik v metrumu moraš gibati s svojimi besedami.
1: Ja,
0: ne?
1: Ja, zanimivo je to, da glasbeniki pravzaprav nikoli nimajo želja, kaj naj napišem, ampak rečejo, sej ti zaupamo. In potem se pa dejansko rodi ideja iz melodije. Iz melodije, iz ritma nastane ideja in hvala Bogu za ta dar, da so skoraj vedno, no, ali pa bi rekel, vedno zadovoljni s tem, kar naredim.
0: No, prej si rekel, nisi glasbenik, pa vendarle, večina teh pesmi, ki so uvrščene v knjigo, je tvojih, tudi po glasbeni plati,
1: ja,
0: kar pomeni, da tukaj nekaj mora biti spet talenta.
1: Ja.
0: Sta pa pristopila oba sinova, Dino, ja, in Gal. Ne?
1: Ja, ja. Ja, gotovo. Začetki so bili precej težki, zato ker nisem človek, ki bi se ponujal, ampak sem poskušal potem kar v kompletu narediti. Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no, zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem Vedno je ob meni Mati Marija, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, da jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje. Ne vem kaj, Bog ve, kaj bi bilo, če tega takrat ne bi bilo, no od leta 2007 pa jih je nastalo precej.
0: Precej in to same lepe uspešnice, mnoge tudi nagrajene, tudi to nekaj pove. Ne? Sej vem, da boš skromnosti rekel, da ni to najpomembneje, ampak lepo je, ne?
1: Lepo je bilo, nagrade so vedno potrditev, vendar pa sem izjemno vesel in srečen, da je Ritem srca postal festival brez nagrad. Zelo, zelo sem hvaležen tistim, ki so to idejo dali in jo podprli, ker to je pa poseben festival. Torej, kot si prej omenil, res sem bil na številnih festivalih, tudi na Eurosongu, s tem se danes ne hvalim več, ker je to festival, ki je izteril, ampak noben festival ni primerljiv z ritmom srca, prej ritmom duha. Tukaj gre za slavljenje, tukaj gre za neverjetne občutke, za

0: neverjeten večer, ki nastane v množici mladih, in jaz se na tem festivalu vsako leto za enih 20-30 let pomladim. Tako da je res lepo, no.
1: No, zdaj bova spet dala prostor tvoji glasbi. Jaz predlagam, da slišiva tvojo pokoro. Torej, prvo skladbo, ki si jo namenil svetu, tako imenovane sodobne krščanske glasbe, Vedno je ob meni, Mati Marija.

0: Petkov večer poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, Leon Oblak je moj gost in listava po knjigi Med verzi, notami in nebom, ki jo je izdala Celjska Mohorjeva družba. Leon, knjiga je zelo lepo opremljena, tako diskretno se v njej odtiskujejo tudi motivi čipk. Fotografije pravzaprav čipk iz projekta tvoje žene, Tanje Oblak, ki je v tem pogledu tudi prava mojstrica. Kako ti vidiš to povezavo med tvojo in njeno umetnostjo?
1: Ja, najprej bi rad povedal, da sem zelo ponosen na svojo ženo. Najprej zato, ker se je odločila za ta korak pred leti, pustila službo, kar je bilo za tisti čas kar precej nenavadno dejanje, redno službo pustiti in se posvetiti družini. Ni bilo enostavno, celo najini sorodniki so naj zelo začudeno gledali, ampak danes, ko pomislim, je bila to ena ali pa celo najboljša odločitev v najinem življenju. Potem se je pa jo obudila svojo staro ljubezen, kleklanje, in potem tukaj res ustvarila ogromno lepih stvari. Tako da so njeni oltarni prti praktično po vsem svetu, bi lahko rekel, tudi v Lurdu, tudi v tem trenutku se pri nas doma šivajo oltarni prti za baziliko Matere usmiljenja v Mariboru in to je še en izmed številnih projektov. Seveda pri teh projektih sodelujejo tudi mnoge kleklarice iz Slovenije, včasih tudi iz celega sveta, tako je bilo pri projektu za Lurd. In res sem vesel, da je toliko Božjega blagoslova tudi po tej strani.
0: To je tudi ena izmed zgodb, ki je v tvoji knjigi. Kako si izbiral te zgodbe? Kaj dovoliti, da gre takole, precej si odprl vrata vase v svojo družino, da gre takole med ljudi, da navdihuje, kaj vendarle ohraniti še zase?
1: Ja, meni ni nerodno govoriti o Bogu. Nikoli mi ni bilo. Vedno sem želel povedati to, kar čutim, to, kar nosim v srcu. Ljudje moramo o teh stvarih govoriti, včasih celo koga spodbudim, da kaj pove, da smo pričevalci. Danes potrebujemo ljudi, ki pričujejo za Boga. Svet se vrti v napačno smer in jaz mislim, da vsak lahko prispeva en majhen košček k temu, da skušamo stvari spet obrniti v pravo smer.
0: Kako pa bralci reagirajo? Zdaj imaš prav gotovo že veliko odzivov, ne?
1: Ja, odzivi so zelo lepi. Knjiga je sicer sveža, dober mesec od izida in moram reči, da prejemam številne lepe odzive, komentarje in to je pravzaprav za avtorja najpomembnejše.
0: Kaj pa ti si se ob pisanju teh zgodb še kaj zamislil, se ti je odprla še kakšna misel, kakšno spoznanje, ki ga prej morda nisi imel?
1: Vedno, ko pišem knjige, me moje knjige spreminjajo. In to sem začutil že od samega začetka, od prvih knjig do te zadnje. In jaz mislim, da s tem tudi delam tudi na sebi. Ko pišem, ko ustvarjam, torej gre za veliko meditacije, veliko razmišljanja, veliko molitve in potem na koncu, ko nastane tako delo, se mi zdi, da sem sam največ pridobil.
0: Če bi moral izbrati kakšno pesem iz knjige, da ti je najbližje, ne bom rekel najljubša, ampak nekako najbližje, najbolj v srcu, katero bi izbral?
1: Izbral bi pesem Jezus, ti prevzemi. To je dosti nova, mislim, da je ne 3 leta stara pesem, Mitja Ferenc jo je čudovito zapel in to je ena od pesmi, ki me spremlja, pravzaprav vsebina te pesmi me spremlja že dolgo vrsto let. Ko pridem do točke, kjer ne morem več, kjer mislim, da ni več naprej poti oziroma, da sem izčrpal vse svoje možnosti, takrat je to zdravilni stavek. Jezus, ti prevzemi in vedno, vedno prevzame.
2: Veliko stvari vsak dan me vznemirja in tega ne skriva. Prepuščam se ti,

0: Na predpraznični večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, je v oddaji Petko večer moj gost Leon Oblak, avtor mnogih pesmi in tudi nove knjige Med verzi, notami in nebom, v kateri so zbrane nekatere pesmi, dodane so jim lepe zgodbe in vse skupaj se bere, se mi zdi tako kot nekaj, kar ti dviga dušo. No. Kaj, Leon, si pa ti želiš, da bralec odnese s seboj, ko recimo zapre zadnjo stran knjige?
1: Ja, avtori si zmeraj želimo, da bi naša dela dotaknila ljudi na tak ali na drugačen način. Tukaj je 25 zgodb. Ene so dejansko zgodbe iz mojega življenja, vse so seveda resnične. In tukaj v tej knjigi je tudi precej znamen. Jaz tim pravim čudeži, nekateri nimajo radi te besede, vendar jaz trdim, da se vsakemu med nami dogajajo v življenju čudeži, treba jih je samo videti. In morda bodo skozi te, ki so se zgodili meni in ki so opisani v knjigi, se bo kdo tudi zamislil in rekel pa sej meni se je pa tudi veliko lepega, čudovitega zgodilo v življenju, kar se verjetno brez Božjega dotika ne bi zgodilo.
0: Leon, ob koncu, kaj bi pa rekel Leonu Oblaku izpred 20 let? Bi ga na kaj pripravil? Kaj bi mu dal? Kakšen nasvet?
1: Ja, mogoče, da ne smemo, oziroma da sam ne smem obstati, ampak da moram nadaljevati s tem, kar počnem. Da moram ustrajati na tej poti, še kaj lepega napisati, da bom lahko na koncu rekel, da sem tek dokončal in da sem vero ohranil, seveda, ampak to me ni strah. Vero bom ohranil, upam pa, da bom še kaj lepega ustvaril in morda se svojim ustvarjenjem koga dotaknil.
0: Leon, najlepša hvala za tale pogovor, hvala ti za vse navdihujoče pesmi, za tole novo knjigo, ki verjamem, da bo marsikoga premamila, da bo začel tudi o sebi razmišljati malce drugače. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, izdala jo je Celjska Mohorjeva družba, tako da jo najdete v katerikoli knjigarni in le sezite po njej. Leon, tebi pa še enkrat hvala in se veselim že naslednjih, torej napovedanih zadev, ki bodo prišle izpod tvojega peresa.
1: Hvala lepa za povabilo in vse dobro.
2: Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
3: To je bila ponovitev petkovega večera, še nekaj glasbe, potem pa ob 4:40 še slovenska oddaja Radia Vatikan.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

Spremljate nočni program Radija Ognjišče, ura je 44 minut, čas je za slovensko oddajo Radija Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež med opoldanskim nagovorom. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Sporočilo Leona 14. organizatorjem in udeležencem 3. mehiškega narodnega dneva mladih. Papež Leon 14. med praznično svetomašo. Ljubezen je najlepši okras človeka, plemeniti nas in vodi k Bogu. Praznovanje velikega šmarna v romarskem Olimju. Blagoslovljena na novo urejena kapela svete Klare.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
3: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio.
1: Včeraj smo premišljevali o Devici Mariji v njeni nerazdružni povezanosti s Sinom. Niti smrt ni mogla prekiniti tistega občestva duše in telesa, ki je večno življenje. S temi besedami je papež Leon 14. začel opoldansko molitev med vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfo na današnjo 20. nedeljo med letom.
3: Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
1: Vsaka nedelja nas spominja, da je ista polnost pridržana tistim, ki hodijo za Jezusom. Njegovo vstajenje ni pretekli dogodek, ampak je novo življenje, ki vključuje tudi nas. To danes dokazuje kanaanska žena, osrednja oseba Evangelija, ki nam je oznanjen v bogoslužju. Čeprav ne pripada njegovemu ljudstvu in prebiva v tuji deželi, si vztrajno prizadeva govoriti z Jezusom. Sledimo kot učenka, ki je z njim že povezana. Nikoli se še nista srečala, vendar se je v njej skrivnostno že prebudila vera. Ničesar ne želi zase, ampak prosi za mir za svojo trpinčeno hčer. Zaupa v Jezusa, v katerem prepozna Mesija, Davidovega potomca. Evangelist ne skriva ovir, s katerimi se mora soočiti ta žena. Učenci na njo gledajo kot na nadležno osebo in Jezus sam se opira njenim prošnjem. Učitelj se je namreč umaknil v tisto pokrajino in lahko si predstavljamo, da je tako kot drugod iskal samoten kraj za molitev in za poučevanje učencev. Vendar pa se v tistem trenutku zgodi nekaj nepričakovanega. Ko o tem premišljujemo, lahko razumemo Jezusovo pokorščino, ki izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da pusti, da ga gane to, kar vidi in sliši. Nazadnje reče, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. Tudi danes se cerkev lahko pusti presenetiti Božjemu delovanju in prinašati Kristusov mir onkraj že začrtanih meja. Njeno poslanstvo prehiteva Božja milost, ki deluje v globinah vesti. Zato moramo v vsakem srečanju, celo v tistih, ki motijo naše načrte, pozorno prisluhniti, odpreti oči in odpreti srce temu, kar nam želi Bog povedati. Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomor niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številni Božji sinov in hčera. Dragi bratje in sestre, smo cerkev Jezusa Kristusa v nemirnem svetu, ki išče mir. Marijo našo mater prosimo, naj posreduje za nas. Z njenih ustnic je prevrela najmočnejša in najbolj reformatorska hvalnica, kar jih je bilo kdaj izrečenih. To je pesem tistega, ki nas stvarno zgleda z Božjim pogledom in zato ne izgubi upanja, pač pa deluje v dejavni ljubezni.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
4: Amen.
1: Po molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
3: Cari fratelli e sorelle,
1: dragi bratje in sestre,
3: rinnovo il mio appello,
1: ponovno pozivam k prenehanju ponavljajoči se nasilni dejanj nad palestinskim civilnim prebivalstvom na Zahodnem bregu in z nujnostjo pozivam mednarodno skupnost naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Na to je sveti oče spomnil, da se bodo ta teden v Tarantu začele sredozemske igre. V njih bo sodelovalo več držav iz Afrike, Azije in Evrope, ki spadajo v sredozemsko območje. Upam, da bo ta športni dogodek prerok pa miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Sveti oče Leon 14. je poslal sporočilo organizatorjem in udeležencem 3. narodnega dneva mladih, ki poteka 15. in 16. avgusta v Monterreyu v Mehiki. Dragi mladi, ko ste se sedaj zbrali v nadškofiji Monterrey in obhajate Narodni dan mladih v ljubljeni mehiški deželi, želim biti med vami z nekaj kratkimi besedami, da bi skupaj hodili to pot vere. To je lepa priložnost za srečanje med vsemi vami, skupaj z vašimi duhovniki, ki izvira iz občestva s Kristusom, da bi svetu pokazali, kaj je smisel našega življenja, biti združeni z njim in tako z deležnostjo pri njegovem življenju doseči svetost, k kateri smo poklicani. Tema tega srečanja to jasno poudarja, saj nam Kristus sam pravi, tudi vi boste pričevali, ker ste od začetka z menoj. Dragi mladi, sprejmite te besede vsem svojim življenjem, ker samo združeni s Kristusom lahko pomagamo svetu, da veruje vanj in to tudi sredi težav, ki jih vidite okoli sebe zaradi nasilja, brezbrižnosti in pomankanja smisla. Bodite sposobni, da se ustavite in si privoščite čas v tišini, da boste razločevali, kaj je v resnici primerno in gradi. Na ta način boste združeni z učiteljem lahko njegove priče in znamenja upanja. Ko vas spodbujam, da v tem dnevu sodelujete z radostnim veseljem, vas izročam materinskemu varstvu svete Marije Guadalupske in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
2: Papež Leon 14. je tudi letos na slovesni praznik Marijinega vnebovzetja Evharistijo daroval v cerkvi svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: con grande gioia anche quest'anno celebro con voi la solennità dell'Assunzione.
2: Z velikim veseljem tudi letos z vami obhajam slovesni praznik vnebovzetja. Cerkveno učiteljstvo nas uči, da je bila Marija po koncu zemeljskega življenja z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo in nam v tej skrivnosti kaže dopolnitev polnosti milosti, ki jo je Bog podaril v njenem brezmadežnem spočetju. Zato jo številna umetniška dela ob koncu njenega življenja prikazujejo kot zelo lepo mlado ženo, ki se fizično dviguje z zemlje proti nebesnemu svodu. Navdihujejo se ob prizoru, opisanem v odlomku iz knjige Razodetja, ki smo ga slišali v prvem berilu. Žena ogrnjena soncem in mesec pod njenimi nogami. To pomeni, da se v Marijinem srcu srečata nebo in zemlja, čas in večnost.
3: Questa immagine in apparenza contrasta con l'esperienza di ciò che produce in noi il passare degli anni.
2: Ta podoba se zdi v nasprotju z izkušnjo, ki jo v nas povzroča minevanje let. Starostjo naše telo ne postaje bolj gibčno, ampak bolj okorno. Koža ne postaja več sveža, ampak kaže znamenja starosti. Lasje ne dobivajo barve in leska, ampak postanejo sivi in nato beli. Kaj imamo torej skupnega s to čudovito mlado ženo, ki jo najdemo upodobljeno na slikah naših oltarjev? Da bi to razumeli, moramo povezati obe znamenji, ki smo ju omenili. Telo Božje matere, ki ni bilo podvrženo trohnjenju, in njeno brezmadežno srce. Čistost duše je namreč tista, ki v Mariji, kot tudi v nas, po Božji milosti razsvetljuje in preobraža celotno osebo in jo vodi v nebeško slavo. Marijino poveličanje v duši in telesu nas uči, da naša resnična lepota ni v skrivanju znamen časa, ki mineva, ampak v tem, da pokažemo tudi na našem mesu vtisnjena znamenja ljubezni, ki ne mine.
3: Ci invita così a rivedere molti dei canoni estetici.
2: Tako nas vabi, da ponovno premislimo o številnih estetskih merilih pretežno hedonistične in potrošniške narave, ki nam jih usiljuje svet in ki nas lahko vklenejo v težke pogojenosti, tako da zapravljamo dragoceno energijo za tisto, kar v resnici ne šteje in ne traja večno. V vsakdanjih izkušnjah lahko srečamo osebe z obrazom, ki so ga zaznamovala leta ter trpljenje, in vendar so kljub temu okoli sebe sposobne izžarevati vedrino, dobrohotnost in mir. Tako kot lahko vidimo druge osebe, ki so morda na zunaj tudi privlačne, v notranjosti pa trde in mrzle. In zlahka razumemo, kje je resnična lepota, ter kje je še potrebno spreobrnjenje, odpuščanje in ozdravljanje. Če želimo resnično odkriti in gojiti Božjo lepoto, v katero smo oviti in za katero smo ustvarjeni, ter jo širiti okoli nas, se jo moramo naučiti brati tako v nežnem obrazu otroka kot v gubah ostarelega, v živahnosti mlade osebe kot v mirnosti odraslega, tako v prazničnem okrasju kot v delovnih oblekah in orodjih. Prisluhniti moramo edinstvenim zgodbam ljubezni, ki nam jih pripoveduje vsaka izmed teh resničnosti, ter v njih prepoznati majhne koščke nebes.
3: È l'amore l'ornamento più bello dell'uomo.
2: Ljubezen je najlepši okras človeka. Ljubezen, ki preobraža, spreminja, plemeniti, popelje v višave, ki nas dela lahke, svobodne, blizu Bogu, čeprav prek spremenljivih življenjskih dogodkov. Sveti Pavel VI. Je med razmišljanjem o skrivnosti vnebovzetja device Marije dejal, da je za razumevanje njegovega pomena potrebno izraze, ki jih mi uporabljamo v zemeljskem jeziku, spremeniti v presežne in absolutne, da bi si lahko v majhni meri predstavljali večnost. In glede tega srečanja neskončnega ter končnega v Božji materi je papež Frančišek zapisal: Marija je tista, ki zna z nekaj revnimi plenicami in goro nežnosti votlino za živali spremeniti v Jezusov dom. Čudež, ki ga je Marija dekle iz Nazareta doživela v svojem nedolžnem srcu in ki jo je privedel v nebeško slavo, je dotik dveh skrajnosti, kakor sama priča v navdihnjenih besedah Magnifikata, ki smo jih slišali v Evangeliju. V tej hvalnici nam Mati Nebes s ponižnimi izrazi svoje vere na preprost način govori o veličastnih skrivnostih, o Bogu, ki v njej postane človek, da bi rešil ljudi, o večnem, ki se v njej razodeva v času, da bi tudi nam ponovno odprl pot večnosti, hkrati pa nam v svojem stanju ponižne dekle kaže majhno mero, v kateri, kot je dejal sveti Pavel VI, lahko tudi mi srečamo Gospoda.
3: La sublimità del mistero che celebriamo allora non dobbiamo cercarla lontano.
2: Vzvišenosti skrivnosti, ki jo obhajamo, nam torej ni potrebno iskati daleč. Lahko jo srečamo tam, kjer je prava ljubezen. V očeh očeta in mame, ki se po delovnem dnevu vrneta domov utrujena, a srečna, da sta lahko svojimi otroki. V obrazih dedkov in babic, ki se kljub tegobam, ki jih prinaša starost, ponovno razunamajo z nepričakovano energijo, ko skrbijo za vnučke. Ali pa v zavezanosti mladih, ki si prizadevajo, da bi odraščali čisto in pošteno, ter so pripravljeni iti tudi proti toku v primerjavi s tem, kar počnejo vsi. Nazadnje, v delu številnih moških in žensk, ki vsak dan z vero in predanostjo prispevajo k temu, da na zemljo prinašajo nekaj nebes in zemljo nebesom.
3: Carissimi,
2: predragi,
3: il volto bellissimo dell'Assunta è unico, supera ogni possibile rappresentazione.
2: Čudovito obličje vnebovzete je edinstveno, presega vsako možno upodobitev in vendar nam je hkrati znano. Je obličje oseb, ki so poleg nas, tudi v tem trenutku, bratov in sester, s katerimi v veri delimo vsakodnevno podaritev svojega življenja. Zato skupnost vernikov v ženi iz knjige Razodetja vidi sebe in drugi vatikanski koncil Marijo opiše kot podobo in začetek cerkve, znamenje trdnega upanja in tolažbe. V njeni sveti človeškosti je po Božji milosti tudi naša človeškost. Smo tudi mi poklicani, da bi živeli njeno polnost življenja in podelili njeno slavo. Ko je sveti Avguštin govoril o Kristusovem vstajenju, je kristjane svojega časa vabil, naj ga sprejmejo za kompas in referenčno točko svojega življenja. Dejal je: Kristus je vstal, da ne bi nikoli več umrl. Spremeni smer, sledi luči, začni se dvigati z istega mesta, s katerega je on vstal.
3: Facciamo nostro il suo invito.
2: Sprejmimo za svoje njegovo povabilo.
3: Seguiamo la luce del risorto.
2: Sledimo luči ustalega. Spremenimo smer, če je potrebno. Storimo to zlasti danes, ko gledamo Marijo, ki jo je Bog okronal slavo v duši in telesu, ter nam jo podaril kot mater, vodnico, sopotnico in zavetnico na poti v nebesa.
3: Protrice sulla via del cielo.
1: Praznik Marijinega vnebovzetja so volimlji v soboto 15. avgusta tradicionalno in množično najprej počastili slovesno procesijo z najsvetejšim in kipom Marije spremljevalke po vasi Olimlje. Nosili so jo fantje in možje, se ustavili v molitvi in z blagoslovi pri treh kapelicah. Končali pa v samostanski romarski in župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja zahvalno pesmijo. Zatem je bila slovesna maša, ki jo je ob somaševanju župnika minorita patra Martina Gašpršiča daroval pokojni nadškof dr. Marjan Turenšek. Med sveto mašo so zmolili molitev izročitve slovenskega naroda Božji Materi Mariji. Pri procesiji maši je prepeval domači pevski zbor. Zborovodkinja in organistka je bila Marija Grilec. Slavje so obogatili vrh tega še godba napihala iz svetine nad štorami, predstavniki društva zeliščarjev Olimlje, čebelarskega društva Podčetrtek in folklornega društva Košuta Polčane s prapori, Karitas obsotelje, krasilci cerkve, liturgični in drugi sodelavci. Mašo je bilo možno spremljati tudi na dvorišču, prav tako v Frančiškovi kapeli, velikima zaslonoma. Po maši je sledilo pred samostanom in na samostanskem dvorišču druženje o pogostitvi domačih gospodin in gospodarjev. Za kulturni program so poskrbeli člani godbe Svetina. Nadškof Turenšek je v pridigi poudaril vsakodnevno poslanstvo verniku, da prinašajo radostno sporočilo o Bogu in Mariji v svet, ki je poln ljubezni, dobrote in žrtev med zakoncema, starši in otroki, skrbijo za ranljive, a tudi v svet, ki ne spoštuje življenja, je prežet z vojnami, približno 60 se jih bije trenutno, med sebojnimi spori, lakoto in naravnimi katastrofami. To pa je povezal s pomenom in vrednostjo maše ter dediščino svetega Frančiška Asiškega, še posebej o praznovanju 800. letnice njegove smrti. Zbrane je končno pozval, naj dovolijo, da se nebesa zgodijo v njihovih srcih in medsebojnih odnosih. Delček že tukaj na zemlji, in sicer, če prinašamo ljubezen, ki je sposobna reči ne. Podobno kot sveti Frančišek, ki je slekel starega človeka in živel za druge.
0: Naj bo to tudi naša življenjska naloga, prioriteta v našem življenju. Vse ostalo, kar se pa v našem življenju zgodi, od poklica, družine, dela, takega in drugačnega, pa je pravzaprav mimo grede na naši poti v nebesa. Pojdimo s to mislijo in prošnjo, da bi ta misel nas pognala korenine na svoje domove in v svojo okolico in v svet, ki tega oznanila, da Bog je in da jih ima rad in da jih je že odrešil, če le želijo, še kako potrebuje. Amen.
1: Na praznik svete Klare v torek 11. avgusta je nadškof Stanislav Zore pomašil župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega. Na Viču v Antonovem domu blagoslovil novo urejeno kapelo svete Klare. Antonov dom letos praznuje 20 let delovanja kot osrednje prostor župnijskega življenja, srečevanja, kateheze, izobraževanja, karitativnosti in številnih drugih dejavnosti. Po besedah župnika patra Marjana Čudna je bila kapela predvidena že v prvih načrtih za gradnjo novega pastoralnega centra in takrat poimenovana kapela svete Klare. Ob obletnici pa so dali kapeli končno liturgično vsebino. Tudi pred uradnim dokončanjem ni bil prostor prazen. Verniki so v kapelo prihajali molit, po dnevi in po noči, saj je bil dostop omogočen. V kapeli so tri nove podobe, svete Klare z Lilijo, svetega Frančiška Asiškega in Jezusa pri krstu v Jordanu, ki jih je naslikal Nikolaj Mašukov. Anka Hribar Košmerl je prispevala slike blažene Klare Luče Badano in Klare de Castelbajac. Poseben pomen ima novi kamniti oltar, ki ga je izdelal kamnosek Damjan Možina. Kamen zanj je bil najden pri izkopavanju gradbene jame za Antonov dom, kjer je morda nekoč služil kot otež na kmetiji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Na sporedu je molitev rožnega venca. Veseli del bomo molili skupaj s sestrami Svetega križa.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam bo prišel soditi žive in mrtve.
1: Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, očistvo svetnikov, odpuščanje grehov, starenje nebesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vžgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devico od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako

0: Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtne ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devico obiskovanju Elizabeti nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtne ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devico obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtne ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naše smrtne ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devico obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanju Elizabete nosila.

0: Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekenskega ognja, priberi v nebesa vse duše, posebno čiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas skušnjavo.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami.

0: Mi in blagoslovljenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljenje sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj. In veko,
0: o Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas z peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas skupaj.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je.

0: usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.

0: Dobro jutro. Ura je 35 minut. Radio Ognišče, jutranji program in prva poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. V Sloveniji danes zaznamujemo državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki pa ni dela prost dan. Spominjamo se dogodkov po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Jugoslovanska vojska je območje zasedla 12. avgusta leta 1919, pet dni pozneje pa je bila na množičnem zborovanju v Beltincih oblast predana civilnemu upravitelju. Tako so bili prekmurski Slovenci po stoletjih madžarske oblasti znova združeni z matičnim narodom. Osrednja državna proslava je bila sinoči v Veliki Polani. Cistercijanska opatija Stična letos zaznamuje 890-letnico. Ob tej priložnosti je bila včeraj tam slovesnost, ki so jo začeli z mašo v baziliki, v nadaljevanju pa je potekalo regijsko tekmovanje v oranju in druženje. Tekmovalce je nagovoril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki se je glede letošnje suše zavzel za preventivno delovanje in pospešitev postopkov umeščanja namakalnih sistemov v prostor. Papež Leon XIV. Je včeraj pri opoldanski molitvi v Castel Gandolfu pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Nasilje judovskih naseljencev tam traja že leta, a se je v zadnjih mesecih še okrepilo. Mednarodno skupnost je papež pozval naj pospeši rešitev dveh držav za pravičen in trajen mir. Sicer pa je spregovoril o veri kanaanske žene ter poudaril, da je Božja milost namenjena vsem.
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
2: Od kanaanske žene se učimo ponižnosti in odločnosti. Po njeni veri spoznavamo, da je Božja miza pripravljena za vse in da nikomur niso namenjene samo drobtinice, ker ima pri očetu vsak svoje mesto. V luči te vere postanejo neznosne neenakosti, diskriminacije in ovire, ki teptajo dostojanstvo številnih Božjih sinov in hčera.
0: Na smrt slovenske filmske igralke Milene Zupančič se je včeraj odzval tudi, so se odzvali tudi na Ministrstvu za kulturo. Na družbenem omrežju so citirali obrazložitev Prešernove nagrade za življenjsko delo, ki jo je pokojna umetnica prejela leta 1993. V njej je med drugim pisalo, da je Zupančičevo odlikoval osupljiv igralski razpon in mojstrsko razčlenjevanje vlog. Najširši javnosti pa se je najbolj vtisnilo v spomin kot Meta v filmu Cvetje v jeseni. Športna novica. Nizozemski motokrosist Geoffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Švedske v Devali za svetovno prvenstvo razreda MXGP. Voznik Honda je po četrti zaporedni zmagi že na poti proti naslovu svetovnega prvaka. Udobil je obe vožnji. Slovenski as Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. Vremenoslovci danes obetajo spremenljivo oblačen dan. Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, popoldne se bodo od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Danes bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 32. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala, nastale bodo še kakšne plohe. V sredo kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme, zapihal bo jugozahodnik. Nato bo četrtek deloma sončen, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo občasno krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Vremenoslovci dodajo tudi opozorilo, v delu Primorske je namreč razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji v tem jutru, tule so podatki izmerjeni o petih, Ljubljana, Maribor 21 stopinj, Koper 22, Murska Sobota oblačno 19 stopinj so namerili tudi v Slovenskih Konicah in Lendavi. Novo mesto jasno 18, tudi v Celju in na Ptuju 5, 18 stopinj. Idrija, Trebnje, Gorni grad 17, Postojna zmerno oblačno 13 stopinj Celzija, Babno polje 11, na Kredarici pod Triglavom pretežno oblačno, namerili so 10 stopinj, piha pa zahodni veter v sunkih do 42 km/h. Pogled na ceste nas opozarja na žival na cestišču na Gorenjski avtocesti, ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet tudi pred priključkom Kranj Vzhod v smeri proti Jesenicam. To so bila prva jutranja poročila, ura je 5:35 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 6:30.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

In je zapela. Kakšen lep prehod iz mirne noči v, upam, razigrano jutro. Zapoj kitara. In je zapela. Kako lepe so priredbe domače glasbe takole v izvedbi za orkester in seveda vse tisto, kar sodi k narodno-zabavnim ansamblom. Tole je bilo delo Vinka Štrucla, velikega mojstra posebej priredb, tistega, ki se je zapisal v zgodovino slovenske glasbe tudi zato, ker živi naprej z različnimi zasedbami, godbami, predvsem in tistim, kar je spisal, priredil. Sicer pa Slakova pesem, ki nas je pripeljala v skupno ponedeljkovo jutro, no v njem smo že bili, ki je nadaljevala to jutro takoj po poročilih. 45 minut je ura, dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, želimo tisti, ki bomo spremljali to praznično jutro, čeprav se morda ne bo zdelo. Pisalo se je leto 2006, ko so se odločili in današnji dan razglasili za državni praznik, vendar, ja, vemo vsi, ni dela prost dan. Na koledarju je s črno barvo zapisan, kakor ne pomeni nič črnega, ampak rdeč ni. Če bi bila barva rdeča, potem, bi bil tole še daljši konec tedna od tistega, ki je za nami. Kakorkoli, dobro jutro vsem, ki praznujete, ki vam dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom veliko pomeni. Kot rečeno, leta 2006 so se odločili, da bo to naš državni praznik, sicer pa smo zazrti v zgodovino in 12. avgust leta 1919. Dobro jutro v tem današnjem 17. avgustu, da ne bo pomote, in dober dan že tudi vsem, ki ste že nekaj časa na nogah. Voščimo Petra Stopar, Mark Gazvoda in Jure Sešek, pa tudi Slavko Ivančič, ki prihaja prav s takim pozdravom. Dober dan, naj bo res tak današnji ponedeljek. Dobro jutro.

0: veš kak vic?
1: Presneti, Mulo, spet je vzel denar iz moje denarnice.
2: No, dragi, kako pa veš, da je bil on? Mogoče sem ga pa vzela jaz?
1: Ne, nisi bila ti, ker je nekaj denarja še ostalo.

Ja, prekmurski pastirček je zdaj le zapel na današnji praznik, Vlado Kreslin, 55 minut bo ura. Ob današnjem dnevu se bomo gotovo spomnili tudi Jožefa Klekla, gorečega duhovnika, ki je živel iz vere, svetniško, zaradi vere v krizni dobi mađarizacije, tudi konec 19. in 20. začetku 20. stoletja, ohranil svojemu ljudstvu materin jezik, s takrat edino možnim tiskom v narečju. Med drugim je dejal, moja ljubezen do domovine se nikoli ni kazala v trkanju s kozarci, v trkanju po prsih, v kričanju, temveč v samopozabnem žrtvovanju in delovanju za rast dušnega in telesnega, duhovnega in gmotnega blagra ljudstva. Zato, tudi če praznujemo, tudi če je praznik, ne le trkanje s kozarci, trkanje po prsih in kričanje, ampak zahvala Bogu, ki daje domovino in zapoveduje zvestobo do nje. Dobro jutro, še 9 minut in ura bo 6. Zdaj se bomo s pesmijo malo umirili, potem pa, no, se nismo bili prav živahni, z minulimi melodijami pa vendar, potem pa pogled na svetniški koledar in nekaj napotkov za nov dan. Dobro jutro.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemnajsti avgust, hijacint, poljski redovnik. V Božjem vrtu ne poganjajo samo rdeče rože mučencev, je v nekem svojem govoru dejal sveti Avguštin, temveč tudi bele lilije devic in zeleni bršljan zvestih zakoncev, dišijo vijolice vdov. V zboru svetnikov, ki jim je cerkev to čast uradno prisodila, je tudi Poljak, ki je dobil ime po hijacinti, roži z zelo dišečimi raznobarvnimi cvetovi v grozdastem socvetju. Rodil se je okoli leta 1183 v Šleziji. Njegov oče je bil najbrž iz stare poljske plemiške družine Odrovaš. Šolal se je v Krakovu, v Pragi in Bologniji ter v Parizu. Po vrnitvi na Poljsko je bil posvečen v duhovnika in nastavili so ga za kanonika pri stolnici v Krakovu. Leta 1218 je novo izvoljeni krakovski škof Ivo Konski, hijacintov stric, potoval v Rim, da bi po papeževih rokah prejel škofovsko posvečenje. Seboj je vzel hijacinta in še dva druga duhovnika, Česlava, ki je bil najbrž hijacintov brat, in Nemca Hermana. V Rimu so se srečali z Dominikom, ustanoviteljem dominikanskega reda. Vsi trije škofovi spremljevalci so bili sprejeti v dominikansko družbo. Ko so se škofom Ivom Konjskim vračali na Poljsko, so v Brežah na Koroškem ustanovili dominikanski samostan, v katerem je za predstojnika ostal Herman. Česlav je ostal v Pragi na Češkem, hijacint pa se je vrnil v Krakov. Stric, škof, mu je pomagal zgraditi samostan s cerkvijo, obenem pa ga je postavil za stolnega pridigarja. Kot pridigar je močno vplival na življenje krakovskih meščanov, ki so ga radi hodili poslušati. Tudi njegova spovednica je bila vedno oblegana. Iz Krakova je hodil na misijonska potovanja po vsej Poljski, Ukrajini in po deželah ob Baltiku. Povsod je ustanavljal samostane, ki so bili duhovne trdnjave krščanske vere in žarišča kulture. Hijacint je deloval v času velikih preseljevanj azijskih narodov. Val teh preseljevanj je pljusnil tudi na evropska tla. Od napornega dela in od pomankanja na misijonskih potovanjih, ves izčrpan, se je na večer pred praznikom Marijinega vnebovzetja leta 1257 poslovil od svojih duhovnih sinov ter jim dajal še zadnja navodila. Toplo jim je priporočal svete vede, ki jih je sam do zadnjega mrljivo gojil. Na Marijin praznik so ga odnesli v cerkev, kjer je prejel sveto popotnico, izdihnil pa je pri besedah psalma: Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Pokopali so ga v dominikanski cerkvi svete Trojice v Krakovu, kjer še zdaj počiva v krasni kapeli. Za svetnika ga je razglasil papež Klemen VIII. Leta 1594. Od leta 1913 njegov god obhajamo 17. avgusta.

Na Obirskem smo bili s pesmijo, ki nas je zdele pripeljale do okrogle 6. ure, tam na oni strani Karavank, kjer so slovenske vasi in kjer se govori slovensko, ampak danes smo, ker se tega slovenskega pogleda na meje tiče, tam na prekmurskem koncu ob današnjem državnem prazniku, združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Gotovo bo del našega informativnega programa posvečen tej praznični temi, zagotovo bodite z nami, pa tudi med programom boste lahko slišali kako misel. Sicer pa ob 8. svetovalnica, ki je na moč aktualna, še vedno priča smo namreč sklepu hudega vročinskega vala, ki je precej prizadel rastline in zemljo, zdesetkal tudi pridelavo, zato bomo v svetovalnici ob 8. skušali pojasniti, kaj se med sušo z rastlinami v resnici dogaja in podati nekaj nasvetov, kako rastlinam in zemlji pomagati. Naš gost bo ob 8. Franc Grošelj, strokovnjak z področja prehrane rastlin in velik ljubitelj vrtnarjenja in pridelovanja sadja. Svetovalnica ob 8. Ob 9:20 prihaja trditev Beseda je zakon. V poletnih oddajah vam zagotavljamo nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja, tokrat o knjižnem jeziku in govoru v javnosti. Prisluhnite ob 9:20. Četrt čez 10 bo čas za kulturne utrinke. Letos bo razstava Hiša na hribu posebna. Cerkev Svete Marjete v Žlebeh pri Medvodah praznuje 500. obletnico in ob tej priložnosti bodo konec tedna odprli razstavo sodobne umetnosti, pripravili pa tudi koncert. Vse to bo uvod v praznovanja, ki bodo potekale ves prihodni teden in bodo vrh dosegla 30. avgusta Sveto mašo ob 10. Prisluhnite predstavitvi in kulturnim utrinkom ob 10:15. Ob 11:15 bomo slišali, kako je šlo tistim, ki smo jih napovedovali, katerih tekmam smo gledali v petek. Čas bo namreč za šport, našo športno oddajo lahko srečate in prisluhnete o ponedeljkih in petkih, tudi danes ob 11:15. Kam nas vabi romarsko potovalna agencija Ari Tours, boste izvedeli malo pred 12. uro. Spoznanje več predsodek manj pa pride na vrsto ob 17. Skočili smo v popoldanski program. Kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, pa o Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. ali ko gledo daje na televiziji Planet 2 ob 19. 20. ura bo namenjena srečanju s prijatelji. V večerni oddaji Pro, prijatelji Radija Ognjišče, boste lahko v prvi uri sodelovali s poslušalci in povedali svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V drugi uri pa bo nadaljevanje reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Pri 8. dnevu se bomo ustavili, takrat smo obiskali mesto Leida in cistercijanski samostan Pobled. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v prvi uri med 8. in 9. tisto še prav posebej iz zakladnice domače glasbe boste lahko izbirali vi. Zvečer ob 8. Zdaj lepa jutro, ponedeljkovo, ura je 6:03. Dobro jutro.

Dobro jutro, 6:07 je ura. Prele ste slišali pregled našega programa, nekaj ponovadi pustimo tudi za tele trenutke, ko pridemo spet z našim programom, pogledom nanj pa vremenom in cestami med vas. In zdaj bi vas rad opozoril na 19. uro, povabil k sodelovanju tudi danes v večernem programu. Tudi v tem tednu bomo seveda zvesti prenosom svetih maš. Povezani bomo z občestvom, ki bo takrat ob 7. zveč programom, pogledom nanj pa vremenom in cestami med vas. In zdaj bi vas rad opozoril na 19. uro, povabil k sodelovanju tudi danes v večernem programu. Tudi v tem tednu bomo seveda zvesti prenosom svetih maš.

na kakšne mirne, take dolgotrajne, da bo zacelilo tole ramljeno, ranjeno, suho zemljo, ampak vremenoslovci pravijo, da bo danes sicer spremenljivo oblačno, da se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, no ampak proti večeru bodo pa prehodno razširile svojo pot nad vso Slovenijo, možni so tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Temperature pa čez dan od 26 do 32. 21, še kar lepo svežih, imamo trenutno v Ljubljani, oblačno je, tudi Maribor 21. Novo mesto in Celje 18 stopinj, Ptuj 17, Murska Sobota 19, Nova Gorica pa 22 o petih. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru. Žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Previdno v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo, že v smeri proti Ljubljani. Ja, tale že v smeri proti Ljubljani, seveda naznanilo tistega, kar prinašajo jutra na naših cestah, zastoje, gnečo proti večjim mestom. Čez 14 dni bo še huje. Pride september.

0: združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Mi smo prejle že omenili tisto, kar bo morda marsikje danes tudi malo preslišano, malo spregledano. Omenili smo prekmurskega čedrmaca, Jožefa Klekla, moč duhovnikov, božje besede tudi, ki je ljudi že odnekdaj povezovala in jim kazala pravo pot, no in na to, kdo vse je vreden zahvale, takega lepega pogleda, ko gledamo nazaj v zgodovino, je v svojem komentarju pred leti, ko smo praznovali še okroglo obletnico, opozorila prekmurka, sestra Emanuela Žerdin. Takole.
1: Mi bomo ostali Slovenci, pa če to drugi hočejo ali ne. Naj se na koncu zahvalim cerkvi, katoliški cerkvi. Naj bo dovolj, da jih nosimo v svoji srci. Vsi mi, ki gučemo in se jočemo po prekmurski, a srcem ljubimo in govorimo slovenski. Bog te živi, Prekmurje.
0: In tudi danes se zavedajmo, da nas vera uči živeti v ljubezni in zvestobi tudi do domovine. In zdaj bi bilo najlepše slišati lepo prekmursko. In jo v resnici bomo, slovenski oktet, ob 6:15.

Vsi so Venci Vejli, pesem, ob kateri bi verjetno večina na vprašanje, odkot izhaja in čigava je, odgovorili Prekmurska. Tam je doma. Ampak se spomnim, ko je imel koncert Slovenski oktet, da so pesem napovedali kot belokransko in potem sem sledil tudi čisto malo razpravam, zdaj da sem izkušal priklicati nazaj s pomočjo spleta, ki take stvari hrani. In res, pesem Vsi so Venci Vejli je bila v preteklosti pogosto tema razprav, pa te so se navezovale predvsem na različice Bailey, Vejli, ne na krajevni izvor pesmi. Na vprašanje krajevnega izvora pa ne govori le o sami pesmi, ampak tudi o značilnostih zapisovanja, ohranjanja, tradicije kulture, hkrati tudi o pomenih, ki so se ustalili med ljudmi. Zapisi ljudskih pesmi, ki so jih spodbudile potrebe po izražanju pripadnosti narodu, so od konca 19. stoletja upoštevali krajevno načelo. Zapisovalci so beležili imena in krajevni izvor pevcev. Prirejanje ljudskih pesmi za potrebe zborovskih nastopov pa je v krajevno opredeljevanje pesmi vneslo novo razumevanje. Ljudske so se v zborovskih priredbah pojavljali v pokrajinsko ali krajevno označenih terminih. Pesem Vsi so Venci Vejli ali Vejli sodi v nabor tistih, ki so se v naši zavesti ustalile predvsem v povezavi s prekmurskim ljudskim izročilom. Ampak, kadar je slišati Vejli, je lahko tudi belokransko, kakorkoli že, naša je lepa in poganja srce v navezi z domovino. A zdaj lepa o srcu, elektriki in odločitvah ljudi, Aleksander Mežek.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ja, če ste bili pozorni, je zdaj v našem avizu že malo zagrmelo, slišati je bilo tudi dežne kaplje. Dobro jutro, zdaj ob 6:23 voščim dežurnemu prognostiku, z nami je Brane Gregorčič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
1: Brane, zdaj pa povejte, koliko je resnice v tejle glasbeni napovedi, no ali po vseh modrovanjih ta konec tedna so mnogi rekli, ja, prihaja ponedeljek, pa vremenske spremembe, zdaj bo pa le malo zalilo. Kaj nas čaka?
2: Ja, vremenska sprememba je tu, na Primorskem se že dogajajo tudi tovrstni zvočni efekti, ki ste jih omenili, nekje na območju med Novo Gorico, Idrijo, Ajdovščino, Divačo, Ilirsko Bistrico, Kozino, so že plohe, tudi zagrmelo je že. No, sicer je pa takole, hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo danes zvečer prešla Slovenijo. Ampak pred njo k nam od jugozahoda doteka topel, postopno pa tudi bolj vlažen in nestabilen zrak. In v tem nestabilnem zraku, kot rečeno, že zdaj le zjutraj nastajajo prve plohe in nevihte, ki bodo nastajale občasno tudi čez dan, ampak prehod hladne fronte, ko bodo pa te nevihte zajele za krajši čas vso Slovenijo, bo pa šele v večernih urah. Tako da bodo danes kljub tem krajevnim pojavom najvišje dnevne temperature še nekje od 26 do 32 stopinj. Bo pa precej nestanovitno in po daljšem času se bo spet splačalo pogledati na radarsko sliko padavin. No, po noči se bo potem ozračje že umirilo, delno razjasnilo, do jutra bo nastalo nekaj megle, jutri pa več sonca v južnih krajih, več oblakov na severu, kjer bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. Največ sonca potem spet v sredo, temperature okoli 30 stopinj, no potem pa v drugi polovici tedna vse bolj vpliv atlantskega režima, kot pravimo, se pravi dotok nekoliko hladnejšega, bolj vlažnega zraka z jugozahodnim vetrom prek Sredozemlja proti našim krajem, tako da v četrtek na zahodu že kar precej oblačnosti in tudi krajevne plohe, nevihte, na vzhodu še sončno, potem pa v petek in soboto bolj nestanovitno v večjem delu Slovenije. Seveda potem temperature ne bodo šle več do 30, no, sicer že jutri bo nekoliko osveženo, ampak tista sreda nam potem spet grozi s 30 stopinjami, ampak samo za en dan.
1: Torej, ker pestro vremensko dogajanje, to pomeni tudi bolj zanimive dni za vas in vaše sodelavce?
2: Ja, absolutno.
1: Absolutno, več dela.
2: Suhe vročine in sonca smo se verjetno že kar preobjedli.
1: Ne? Ja, pa tudi verjetno vprašanj zaskrbljenih, kdaj bo kaj in kako kaže tudi, ne?
2: Ja, sicer suša ne bo kar izginila, ja, ne? Ja. Je preveč izrazita, tele današnje padavine ne bodo prav zelo izdatne, v glavnem bolj tam okoli 10 mm, malo več, malo manj, ampak se jih bo pa potem v drugi polovici tedna pa vendarle počasi nabralo nekaj več, tako da gremo v to smer popuščanja vročine in suše, kar se pa ne bo pač zgodilo kar čez noč.
1: Hipoma, seveda. Brane Gregorčič, hvala lepa za pogled naprej, srečno in uspešno vam in sodelavcem.
2: Enako tudi vam.
1: Nasvidenje.
2: Nasvidenje, srečno.
1: Ja, ko smo rekli srečno, pa ko so začeli, so rekli zasedbi srečno in je res pela, kot se šika, žela uspehe in je še vedno tu in jo je krasno slišati. Tole bo zasedba Ingenium in ja, spet bomo rekli, gremo v Prekmurje ali v Belokrajino, kakorkoli. Marko bo zdaj priskakal do vaše pozornosti.

0: ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. Mariboru na 104,5 MHz.
1: Ura 6:30, čas za druga poročila, pripravile jih je Petra Stopar. Gasilci po državi so imeli ta konec tedna kar nekaj dela. Pogasili so več manjših požarov na prostem ter nekaj požarov na vozilih in objektih. Na merilnem mestu Otlica na Dajdoščino pa je včeraj ob 14. uri vrednost ozona dosegla opozorilno vrednost, so sporočili z Agencije za okolje. Sušne razmere bi lahko danes olajšale padavine, ki se bodo po napovedih vremenoslovcev, slišali smo, popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Posledice suše na kmetijskih površinah si bo danes ogledal resorni minister Janez Cigler Kralj. Že včeraj je na prireditvi v cistercijanski opatiji v Stični odgovarjal na vprašanja medijev o pomoči pridelovalcem.
2: Kar nekaj ukrepov se že izvaja, ne samo, da so bili pripravljeni, pač glede na to, da v realnosti ob tej situaciji bo pomoč Evropske unije, Evropske komisije, ki je namenjena blaženju draginje energentov in draginje gnojil, prišla v tem času, iščemo poti, da bomo dodali čim več sredstev, nacionalnih sredstev tudi k temu, da bomo pomagali na nek način blažiti tudi posledice suše. Na drugi strani smo pospešili izplačevanje posledic suše, pozebe za lansko leto in se že zdaj le v tednu pred Agro, to je ta teden, ki se bo začel, začenja izplačevati. Tudi to bo na nek način prineslo nekaj olajšanja.
1: Padavine, ki so napovedane, pa za letos tam, kjer je škoda že narejena, žal ne morejo več pomagati, je še dejal Cigler Kralj. Čeprav je trta zaradi globokega koreninskega sistema nekoliko bolj odporna proti suši, se posledice poznajo tudi v vinogradih. Tudi zato so nekateri vinogradniki pohiteli s trgatvijo. V Ptujski kleti so jo začeli v sredo, kar je po besedah direktorja proizvodnje Maksimiljana Kadivca rekordno za Štajersko. Maroške varnostne sile so v soboto prestregle skoraj 300 migrantov, ki so skušali nezakonito vstopiti v špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki. Oblasti so pridržale 294 ljudi, večinoma migrantov iz podsaharske Afrike. Na obeh stranih meje veljajo poostreni varnostni ukrepi. Še šport. V Veliki Britaniji se je sklenilo evropsko prvenstvo v atletiki. Zlato medaljo za Slovenijo je osvojil metalec diska Kristjan Čeh. Na včerajšnjem maratonu pa je 24-letna slovenska atletinja Liza Šajn zasedla 17. mesto. Pozor, to je bil njen drugi maraton v karieri. Prvega je tekla lani v Valenciji.
3: Je pač znana po zelo ravninski trasi. Danes je bilo pa približno 750 višincev, tako da lahko rečem gorska trasa. Tako da vedela sem, da moram biti na tekmi potrpežljiva in biti v svojem tempu, saj je taka trasa nepopustljiva in če greš čez mejo, lahko v bistvu drago plačaš.
1: Je še povedala Liza Šajn. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Danes bo spremenljivo oblačno, pravijo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Danes dnevne temperature od 26 do 32, po noči se bo zračje umirilo, jutri zjutraj pa od 12 do 18, čez dan pa do 28. Trenutno je takole po Sloveniji bilo ob 6, v Ljubljani oblačno, namerili so 21 stopinj Celzija, tudi Koper, Nova Gorica, Velenje in Lisca 21, Maribor 22, Murska Sobota oblačno 19. V Novem mestu je jasno, namerili so 18 stopinj, prav toliko tudi v Celju, Ptuj in Črnomelj 17, Logatec 15 stopinj, Jezersko 14, Babno polje in Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Žival na cestišču pa na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, zato previdno v obe smeri. Tudi mi bomo prav previdno in s pravo hitrostjo nadaljevali jutro. Tole so bila druga poročila danes, ura je 6:35. Naslednjim novicam prisluhnite ob pol osmih.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ptice v nas si dam na glas, ja, poeti, včasih je treba kar malo pomisliti, kakšna je misel v kiticah, torej bila Anika Horvat, ki nas je pripeljala do 6:39 minut. Obljubljali smo, slišali ste tudi vremenoslovce, Brane Gregorčič je bil z nami, da prihaja nekaj vremenskih sprememb, ampak še vedno smo v počitniških dneh. Še vedno smo, ja, tam v tistih dneh, ko mnogi razmišljajo, da bi jo kam mahnili, in če bi šli danes v gore, potem bodite kar previdni, kajti ploha nevihta v gorah se sploh na hitro spremeni, zato danes mora tista kaka prav visoka nadmorska višina ne bo ravno najbolj prava. Čeprav so rekli, da bo sprva še kar jasno, potem pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, temperatura se bo tudi počasi spuščala na 1500 metrih, okoli 22 na 2,5 pa okoli 12 stopinj Celzija. Srečno, previdno vsem in vse dobro, tudi tistim, ki boste ostali v dolinah. Zdaj le prihaja ena takih, se mi zdi. V dolincah so bili ponavadi mlini, ki so delali, tam pa mlinarce, ki so, no ja, ne vem, če so pele, ampak o njih pa so peli. Prifarski muzikanti zdaj le v resnici bodo. 20 minut do 7 v jutranjem programu Radija Ognišče. Dobro jutro vsem na vse konce.

0: Dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognjišče na današnji dan 17. avgusta, ko praznujemo dan priključitve Prekmurja, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. To je dan, ko rečemo hvala tudi vsem, ki so v minulih časih in obdobjih, danes pa so deležni priznanja, zato skozi zgodovino ohranjali slovensko govorjeno in pisano besedo ter narodno pripadnost. Ob obletnici pred leti je upokojeni nadškof Anton Stres opozoril tudi na duhovnike, ki so nosili takrat veliko težo ohranjanja povedanega, torej slovenske govorjene in pisane besede.
1: Ob tem smo ponosni na duhovnike, Franca Ivanocija, Jožefa Klekla Starejšega, Matija Slaviča, Franca Kovačiča, Ivana Jeriča in še nekatere druge, ki so kot narodni buditelji krepili narodno zavest prekmurskih Slovencev v Prekmurju in Prlekiji. Na mirovnih pogajanjih v Parizu sta profesor dr. Matija Slavič in profesor dr. Franc Kovačič svojim prepričljivim poznavanjem zgodovine in znanstvenim ugledom dosegla sedanjo postavitev mednarodnih meja, s katero je bilo Prekmurje priključeno k novi državi Srbov, Hrvatov in Slovencev.
0: Ja, vse to so resnice, na katere je prav opozariti in o katerih je prav govoriti ne le na praznični dan, nanj posebej, ampak mislim, da je prav zato, ker ne vem, kako dobro znamo odgovoriti, kaj današnji praznik pomeni, posvečenje spominu na dogodke po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference postalo, kar je pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov, Slovencev, matični domovini pripadla.

Zasedba Čedahuči se je poigrala s pesnitvijo, s poezijo, z dramilom in nas zdajle skušala predramiti in prebuditi. Morda za nekatere še malo prezgodaj, so pa tudi taki, ki si mislijo, oja, kako dolgo smo že po konci. 6:48 minut je ura, 12 minut do 7, z vami jutranji program Radio Ognišče in pogled naprej, kar se našega programa tiče, pravi, da bomo zdaj prepustili naš program Duhovni vzpodbudi, svetemu Frančišku, njegovi misli, njegovim korakom. Rubiko v tem letu pripravlja Tadej Sadar, Pavle Ravnohrib bo prebral njegov izbor, njegove besede po 7 bo zazvonilo, spomnili se bomo lahko znova na Marijo, tudi na praznik, ki je za nami in izročili danu njene in gospodove roke, tako da bo ponedeljek 17. augusta na varnem. Dobro jutro, zdaj le bomo pogledali z Prekmurja, danes kar pogosto gledamo tja, kaj seveda zaradi praznika še v kak drug del Slovenije, ansambel Borisa Kovačiča bo zapel, da je na Kranjskem lepo. Dobro jutro vsem na vse konce, povsod je lepo, ker je dober človek. Dobro jutro.

6:51 minut, ure 9 minut do 7, omenili smo duhovno spodbudo, na njo se je lepo pripraviti tudi s pesmijo. Ponavadi storimo tako. Pogledali bomo zdaj le v zakladnico sodobne krščanske glasbe in slišali avtorja in izvajalca, ki ga lahko zdaj že nekaj let zapored tudi vidite na našem festivalu Ritem srca. Matej Šoklič, tokrat z Romarjevo pripovedjo. Dragi Romarji, srečno rajžo v nov dan ta ponedeljek.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 17. avgust. Daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.
2: Če hočeš biti popoln, pojdi in prodaj vse, kar imaš, ter daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Tako je sveti Frančišek Jezusovo naročilo zapisal začetek svojih prvih vodil bratom. Si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi vsak od nas dobesedno sledil temu navodilu, prodal vse, kar ima, in dal ubogim? Potem bi ubogi postali bogati in mi ubogi. Morda pa bi se na to zgodba obrnila in bi tako v nedogled obdarjali drug drugega. Mar naj bi to bil pravzaprav čudovit prizor ljubezni, raj na zemlji? Morda sta Jezus in za njim Frančišek računala na človeško zadržanost, pretirano razumnost in pohlep, ter vedela, da to takšnega, nikoli končanega pretakanja dobrin ne bo prišlo. Ali pa sta imela v vidu pravkar opisano popolno ljubezen in sta ji z otroškim navdušenjem sledila. Ta vizija, ki je žal tudi utopija univerzalne ljubezni na zemlji, morda nikoli ne bo uresničena. Toda, če to ni ustavilo Frančiška in vseh, ki so z njim delili to vizijo, zakaj bi ustavilo nas? Vsak lahko v to božjo vezenino, ki se pne na platnu človeške zgodovine, prispeva vsaj košček niti, ki kot preja domuje v vsakem dobrem srcu in da ali naredi kaj za uboge.

0: razširile po naši deželi, kar pa ne pomeni, da tema še vedno ne bo aktualna. Danes svetovalnica, ko bomo govorili o tem, da smo priča hudega vročinskega vala, enega drug za drugim so prihajali v tem poletju, no in ti vročinski valovi so prinesli tudi skrbi, posebej povezane seveda z njivami, s polji, tudi z manjšimi vrtički in o tem, kaj to pomeni za naravo, bomo govorili danes z gostom v svetovalnici ob osmih. Vabljeni k sodelovanju. Grmenje, zdaj le kar zaropotalo. So rekli, da ne bo tako zelo hudo, ampak kot rečeno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Proti večeru se bodo prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, temperature danes od 26 do 32 stopinj, jutri pa, kar se tiče padavin, se bo umirilo, temperature znova do 28 stopinj, na Primorskem pa do 30. Trenutno oblačno v Ljubljani 21, Maribor 22, Novo mesto, Celje in Ptuj 18 stopinj, Murska Sobota oblačno 19, na Kredarici pa pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija. Pogled na ceste nas opozarja na Primorsko avtocesto, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru, nastal je zastoj. Na izvozu Dragomer od Ljubljane proti obali pa je oviran promet. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na Primorski pa med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je torej povečan in upočasnjen proti večjim mestom, posebej na avtocestah. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas in še žival na cestišču. Na Gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kran Zahod in Naklo. Dodatno previdno v obe smeri.
1: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66.

0: pomenljivim naslovom Glas življenja je Zavod Živim letos izvedel že peti koncert. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. Marina in Edo v šestem otroku, ki ima Downov sindrom, vidita velik dar.
1: Videl sem, da je Downovček, začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. V bistvu sva si ga želela midva, enega tazga otroka, in dobila sva ga.
0: Cvetka je v srednji šoli zanosila s fantom, ki si otroka ni želel. Tudi domači so jo silili v splav.
2: S splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem po 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa.
0: Milka pa je v študentskih letih nenačrtovano zanosila.
3: Nisem vedela nekam, nekako, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli.
0: Vabljeni k poslušanju oddaje Srečanja jutri ob 20.

O ja, verjamem, verjamem, da prikimavate in verjamete v dobre ljudi. Dobro jutro, z vami jutranji program Radio Ognjišče, danes na ta današnji avgust, 17. po vrsti, državni praznik, ja, ki pa, če ste zdaj rekli, bom pa kar obrnil, če ste na poti v službo, ne, državni praznik, ki ni dela prost dan. Povezani smo s Prekmurjem, zgodovino in, a jeste, pravijo, da pesem včasih, spregovori sama po sebi, če jo človek razume, če pa pevec poje prekmursko, pa marsikaj lahko tudi uide naši pozornosti, pa ne razumemo prav dobro, ste zato, da skupaj preverimo. No, tole je pesem Neve Pipan Kores o Prekmurju, kraju domačem.

Ja, saj smo vas opozorili, dragi neprekmurci, kar pozoren bo treba biti. Mura, Štorklja, Mlin, Lipa, Žanica, Veselje je zdaj zavelo s te, lahko rečemo, praznične pesmi. Danes 7:23 minuti ura, ker smo ravno v času, ko bi bil zdaj že kak zajtrk na mizi prav dobro del, pa... Aha, v tem delu prekmurskem Slovenije boste našli izjemno gostoljubje, odlično kulinariko, tudi dobre zajtrke. Najbolj značilna jed, pa ne vem, če sodi ravno k zajtrku, ampak je kaka, se ne vem, sladica ali samostojna jed, kako je s prekmursko gibanico? Večplastna sladica je, seveda, s kuto, makom, orehi, jabolki in med drugimi tipičnimi jedmi bi tam našli še bograč, ta tak pikantni golaž s tremi vrstami mesa, bujto repo, jed iz kisle repe in svinjskega mesa, dedoli, to so pa krompirjevi žganci. No, dobro, dovolj kulinarike. Bog žegnaj, če ste ravno za mizo ali se bo kmalu, če čakate. 6 minut do pol osmih, zdaj gremo pa od prekmurcev k Gorencem, ki pravijo, vem za deželo.

0: Dobro jutro, ura je 37 minut po 8. Radio Ognjišče poročila. Pripravili jih je Petra Stok. Zaznamujemo državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici med drugim zapisala, da je 17. avgust praznik zgodovinskega spomina, predvsem pa pripadnosti. Dodala je, da Slovenija brez Prekmurja preprosto ne bi bila Slovenija, kakršno poznamo in imamo radi. Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra koristili dodaten dan plačenega dopustva za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Zato morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga delavec lahko izrabi le na prvi šolski dan, ne prej in ne pozneje. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvi polovici leta ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot v enakem obdobju lani. Direktor Marjan Podgoršek do konca leta pričakuje izboljšanje poslovanja. Bolnišnico, po direktorjevih besedah, čakajo tudi večje infrastrukturne naložbe, saj so njeni objekti stari od 50 do 100 let.
1: Sterilizacijo bi nujno potrebovala bolnišnica, ker obstoječa je izjemno stara in tudi povzroča stalne težave. Nekje na nivoju 900 tisoč evrov je ocenjena vrednost. Poleg tega bi pa naredili povezovalni hodnik med dvema glavnima vhodoma, tem bi dobili vhodno etažo, ta bi pa tudi po ocenjeni vrednosti stala nekje med 400 in 500 tisoč evrov.
0: Ukrajina je v noči sobote na nedeljo izvedla obsežen napad na Moskovsko regijo, proti kateri je izstrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov. V napadu so bili ranjeni najmanj trije. V ruskih napadih na Ukrajino so medtem umrli trije ljudje, več kot 20 pa je ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski. Pri tem je znova pozval zaveznice, naj Kijevu dobavijo rakete za zračno obrambo. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je NATO-vo zavezniško letalo včeraj zjutraj nad Romunijo sestrelilo brezpilotni letalnik. Njegov izvor ni jasen, radarski sistemi Zveze NATO so ga zaznali, ko je v državo vstopil iz Moldavije. Sestrelil ga je špansko lovsko letalo v sklopu nadzora NATO-vega zračnega prostora. Še športna novica. Ema Volavšek je zmagovalka druge tekme poletne velike nagrade v nordijski kombinaciji. V Bischofshofnu je včeraj z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Mario Hagen. O vremenu danes, jutri in v prihodnjih dneh, dežurni prognostik Brane Gregorčič.
2: Hladna fronta je dosegla srednjo Evropo in bo danes zvečer prešla Slovenijo, ampak pred njo k nam od jugozahoda doteka topel, postopno pa tudi bolj vlažen in nestabilen zrak. In v tem nestabilnem zraku, kot rečeno, že zdaj le zjutraj nastajajo prve plohe in nevihte, ki bodo nastajale občasno tudi čez dan, ampak prehod hladne fronte, ko bodo pa te nevihte zajele za krajši čas vso Slovenijo, bo pa šele v večernih urah. Tako da bodo danes kljub tem krajevnim pojavam najvišje dnevne temperature še nekje od 26 do 32 stopinj. Bo pa precej nestanovitno in po daljšem času se bo spet splačalo pogledati na radarsko sliko padavin. No, po noči se bo potem ozračje že umirilo, delno razjasnilo, do jutra bo nastalo nekaj megle, jutri pa več sonca v južnih krajih, več oblakov na severu, kjer bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha. Največ sonca potem spet v sredo, temperature okoli 30 stopinj, no potem pa v drugi polovici tedna vse bolj vpliv atlantskega režima, kot pravimo, se pravi dotok nekoliko hladnejšega, bolj vlažnega zraka z jugozahodnim vetrom prek Sredozemlja proti našim krajem, tako da v četrtek na zahodu že kar precej oblačnosti in tudi krajevne plohe, nevihte, na vzhodu še sončno, potem pa v petek in soboto bolj nestanovitno v večjem delu Slovenije.
0: Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. Torej so podatki izmerjeni, zapisani ob sedmih. V Mariboru so namerili 22 stopinj, prav toliko tudi v Kopru. Ljubljana pretežno oblačno 21 stopinj tudi v Velenju in na Lisci. Murska Sobota pretežno oblačno 20, Kranj, Tolmin 20 stopinj, Celje 19 stopinj Celzija tudi v Bohinjski Češnici in Novem mestu. Ajdovščina, Črnomelj, Litija, Ravne na Koroškem in Podčetrtek 18 stopinj, Idrija 17, Logatec 16 stopinj Celzija, Kredarica pa pretežno oblačno in 10 stopinj ob sedmih.
3: Prometno-informacijski center.
4: Dobro jutro. Gneče in zastoji so tako kot vsako jutro proti večjim mestom, med drugim gre počasi na Štajerske avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Zastoje tudi na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjske avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani ter na Primorske avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas pred predorom pod Milj v smeri Maribora, zaradi živali na vozišču pa je potrebna previdnost na Gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo v obe smeri. Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt most čez Savo predvidoma od jutri od 9. do povdne do konca avgusta, obvoz pa bodo uredili. Lep dan želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
0: Hvala za poročilo. Slišali ste novice, 37 minut bo ura, naslednjim lahko prisluhnete ob 9.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Audio in video arhiv na spletnem naslovu

Ansambl Vrisko Sloveniji in Slovencem. Vsem, ki ste res odšli, kot je zdaj le pripovedovala pesem, morda čez morje in vas greje tuje sonce, naj bo resnica tudi v tistem nadaljevanju kitico, lepem spominu in skupnem domu. Čeprav ste odšli, naj ostane ljubljena. Jo pa v teh dneh tare suša in veliko se govori o njej. Govori se tudi o tem, kaj bo suša prinesla, kakšne bodo posledice. Mi pa bomo govorili o tem, kaj lahko zdaj storimo, kako se obnaša vse tisto, kar je na vrtovih in njivah, ob osmih v svetovalnici, zato vabljeni, bodite z nami. Še dobrih 18 minut, pa bomo tam pri naslednji okrogli. Zdaj lepo vmes trdimo, da je življenje lepo. Zim zeleno bo zdaj lepo vzela, po svoje zapela Alenka Godec v jutranjem programu Radija Ognišče. Dobro jutro!

Ja, ena tistih domicilijevih, ki so postale zim zelene in tako zelo naše, ker naša skupna last se nam zdi skoraj ponarodele. Življenje je lepo. 15 minut do 8. Jutranji program Radija Ognjišče. Danes smo posebej povezani s Prekmurjem na ta državni praznik, s to slovensko skrajno severovzhodno pokrajino, ki je del države, če vas bo kdaj vprašali, pa ne boste znali prav natančno povedati, dovolj je, če rečete del države preko reke Mure. Slovenski prebivalci Prekmurja so se vse do konca prve svetovne vojne politično, gospodarsko in kulturno razvijali ločeno od ostalih slovenskih rojakov, potem so prišle spremembe, zahteve, želja, imamo praznik in tudi slovensko Prekmurje. Zaznamujejo ga številne značilnosti, jezik, kulinarika, lončarstvo, običaji je morda tisto, kar izstopa med znamenitostmi, ki si jih lahko gledate v tej lepi slovenski regiji v Prekmurju, pa je vse tisto, kar daje pokrajini, ljudem, deželi, identiteto, cerkve, gradovi, jezera, znamenitosti ob reki Muri in ja, tudi Prekmurci, ki recimo, pridejo v Ljubljano in še vedno malo prepevajo po prekmursko. Takih je kar nekaj, ki so tule na ljubljanskem koncu zdaj doma tule ustvarjajo in niso nikoli pozabili, kje so njihove korenine. Med njimi je tudi Regina. Do svetovalnice o rastlinah, vrtovih, suši in željah po njenem nehanju ob 8 še 13 minut. 7:47 bo.

Lepo pozdravljeni, pa gremo spet s harmoniko na Rajžo. Prav zares, skladbo Lojzeta Slaka, ki nosi tak naslov. V domovini je ansambel Lojzeta Slaka postal pojem narodno-zabavne glasbe. Njihove viže so bile redno na programu vseh radijskih oddaj. Še posebno radi so jih imeli poslušalci najbolj priljubljenih oddaj, kot so bile V četrtek zvečer, pa Po željah. Tudi Slovenci po svetu so oboževali Lojzeta Slaka. Redno so ga vabili na turneje v Združene države Amerike, Kanado, Avstralijo. Zlasti priljubljen pa je postal v Združenih državah Amerike, kjer je prejel tudi številna glasbena odličja in osvojil celo prestolnico country glasbe Nashville. Lojze si je prizadeval tudi za razvoj in priljubljenost narodno-zabavne glasbe v svoji rodni domovini. V sodelovanju z nekaterimi znanimi glasbenimi delavci je ustanovil glasbeni festival v Novem mestu pod imenom Boš videl, kaj dela Dolenc, ki je postal tradicionalen in je vsako leto privabljal vse več gledalcev in poslušalcev, pa tudi pozornost medijev. No in mediji se k Slakovim vižam radi zatekamo še danes. Tudi mi denimo v spominčicah s harmoniko na Rajžo.

0: veš, kak vic?
1: Presniti, Mulo, spet je vzel denar iz moje denarnice.
2: No, dragi, kako pa veš, da je bil on? Mogoče sem ga pa vzela jaz?
1: Ne, nisi bila ti, ker je nekaj denarja še ostalo.

akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

0: Slovenijem na 105,9 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro. V današnji svetovalnici se bomo ustavili na naših vrtovih in njivah, pokukali tudi v sadovnjake. Upam, da smo priča zaključku hudega vročinskega vala, ki je precej prizadel rastline, zemljo, zdesetkal tudi pridelavo, zato bomo v naslednje pol ure poskušali najprej pojasniti, kaj se med sušo z rastlinami pravzaprav dogaja in seveda podati tudi nekaj nasvetov, kako rastlinam in zemlji pomagati. Naš gost v današnji svetovalnici je gospod Franc Grošelj, lahko rečemo velik ljubitelj vrtnarjenja in pridelovanja sadja ter predvsem strokovnjak z področja prehrane rastlin. Gospod Franc, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
3: Dobro jutro in dobro jutro vsem poslušalcem.
2: Morda za začetek, kako ste vi spremljali letošnje dogajanje, ko so si vročinski valovi kar podajali roko, ne vem, lahko rečemo 1, 2, 3, ali je bil to kar en tak podaljšan, zelo dolg vročinski val, že pomlad je bila zaznamovana sušo.
3: No, dejansko je celo letošnje leto za vrtiškarje in kmetovalce skrajno, skrajno težko. Najprej smo imeli pozebe, ki vplivajo in škodujejo rastlinam. Potem smo imeli prvo vročino, pa malo suše, že v maju. No, potem pa ti valovi suše čez celo poletje, ne? In pomankanje padavin. Na en dan ugotavljamo, da je zemlja popolnoma izsušena. In kaj to pomeni, bo mogoče zdaj skozi razgovor razgrljena.
2: Tako, namreč zdi se mi prav, da poveva prav več o tem mehanizmu, kaj se z rastlino dogaja, ko pride obdobje suše, ampak pogledajte, prej sem se z vami pošalil, da ste nam prinesli dežne kaplje, tukaj v srednjem delu Slovenije, tudi proti zahodu, so že zjutraj dobili par kapelj, upamo, da jih bodo večera še več, verjetno tudi vi.
3: No, upajmo in želimo.
2: Kako vi vidite pravzaprav te spremembe našega podnebja? Starejši ljudje rečejo, nikoli ni bilo tako, spet drugi pravijo, ti se ne spomniš več. Recimo, vi ste tudi že v zrelih letih, kako gledate nazaj na desetletja, ki so za vami in v katerih ste tudi, bi lahko rekel, profesionalno spremljali, kaj se z vremenom dogaja?
3: No, res sem spremljal pač prav zaradi tega, ker sem se s kmetovanjem ukvarjal ljubiteljsko, ne, in pri razvoju prehrane rastlin in tako naprej, ne. In v tem času, od študija naprej, sem zasledil kar nekaj trditev ali pa mnen ali pa ugotovitev, rečemo, znanstvenikov, od tega, da ko sem izpit iz angleščine delal, sem imel temo, ali prihaja ledena doba. To je bilo pred 45 leti.
2: Zanimivo.
3: Ja, resnično zanimivo. In tako približno je bilo in tako tudi jaz še danes razumem in gledam. Te trditve, da se ozračje pregreva, no, ne bi bil rad Bogu kletn, ampak sveta preproščina. Preveč enostavno je, ko se gre za obstoj človeštva, vsega stvarstva in tako naprej, da bi kar tako odpravili z roko za mahen, pa rekel, to je pa krivo onesnaževanje okolja. Ne? Zdaj, ne vem, če povem naprej še to trditev, ne, da sem pred dnevi najdu eno informacijo, da so znanstveniki ugotovili, da je za sušo in ta vroča vremena v Evropi in tem prostoru dejansko krivo preveč čisto okolje oziroma ozračje. In to trdijo iz naslednjega, da aerosoli, torej fini delci, ki so v zračju, ki jih sprošča smog iz tovarne in tako naprej, da ti dejansko so odbijali sončne žarke, kar je z fizikalnega vidika logično. Žarek se je od tega drobnega delca odbil in je šel nazaj v vesolje. Zdaj se pa mi smo šli na podnebne spremembe, dolžili, v zrači rečemo očistili za polovico, ne še do konca, ampak se posledice že vidijo. Ne?
2: Preselili na Kitajsko proizvodnjo.
3: Tako, tam pa očitno, da nima suše. Ne? In ni delcev, ki bi ustavljali te sončne žarke in ti sončni žarki nas, da v narkovajih rečem, pečejo.
2: Je to ena taka zanimiva usporednica. Pred časom sem prebiral tudi eno tako razpravo, da manjka žvepla v zemlji in da je tudi to razlog, ker nimamo več železaran v Evropi in tako naprej, ker to ne gre v ozračje in potem s padavinami pade na zemljo. Zato zdaj naj bi sredstva za prehrano rastlin bila že, torej žveplo pridruževali gnojilom, recimo.
3: Poglejte, žveplo je dejansko peti, šesti hranilni element, ki je rastlinam najbolj potreben. Zato so vsa resna gnojila so vsebovala žveplo. Ne? Zlasti tudi, naprimer, nekatera hranila so vezana z žveplom, naprimer kalijev sulfat. Ne? To je z žveplom vezan in ga daš takrat v zemljo. Ne? Tako da prej smo se pretožvali nad kislim dežjem, ker so termoelektrarne pa tako naprej s kurjenem premoga dvigvali žveplo v zrak in tako naprej pa v to obliki kislega dežja padalo na zemljo. Ne? In je zemljo v bistvu kisalo, ampak nič se ni podarilo. Ne? Ker v bistvu rastline, vse rastline govorim, od gozdov do travnikov in tega, v bistvu so en čudovit ambient, ki v bistvu pomaga k regeneraciji tega našega ljubega sveta.
2: Tako, zdaj sva nekako prišla na to vaše poklicno področje prehrane rastlin, s katerim ste se ukvarjali dolga leta. Nekako lahko tudi rečeva, glede na tisto, kar ste povedali, da moramo vedno zasledovati eno tako pametno srednjo pot, ne skakati v levi ali desni jarek, tudi pri, recimo, žveplu in tako naprej.
3: Točno tako.
2: Ja.
3: Točno tako.
2: Zato bi vas, gospod Franc Grošelj, danes prosil, če bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem, ne tisto znanstveno, kot ste pisali v svojih razpravah, recimo, ampak tako, po domače povedali, kaj se recimo z enim paradižnikom, z eno papriko ali pa eno koruzo, krompirjem, dogaja, ko pride obdobje suše. Kaj se pravzaprav z rastlino dogaja? Zakaj se nam lahko v končni fazi celo posuši?
3: No, rečo pa, da ostanemo kar pri paradižniku.
2: No.
3: Krompir je tako iz iste veje, ne? Razhudnikov. Ne?
2: Tako.
3: No, paradižnik, če ga opazujemo v tem času, ki je bila ta vročina, najprej vidimo zvite liste. Ja, zakaj pa so ti listi zviti? A je bolezen gor? Pa jih pogledaš, pa vidiš, ja, robovi so mogoče malo rjavi, ampak nečkaj bistvenega, da bi na kako bolezen ali karkoli nakazval, ampak so listi zviti. Zakaj? Zelo preprosto zato, če se list zvije, se zmanjša površina, če se zmanjša površina, je manj sončnih žarkov pride gor in se ta list praktično, bom rekel, se ne skuha. Ne? Ampak v listu samem kot takem, da se tvori fotosinteza, ki je bistvo vseh dogajanj, je pa v listu so take nevidne majhne pore, kot neke žaluzije, tist praktično, bom rekel, se ne skuha. Ne? Ampak v listu samem kot takem, da se tvori fotosinteza, ki je bistvo vseh dogajanj, je pa v listu so

0: zapevanje ustvarja v rastlini nek podtlak, ki iz koreninskega sistema, ki pa črpa seveda s pomočjo vlage iz zemlje, gre ta sok, to je ta sok, rečemo tekočina, ki je bogata z mineralnimi in hranljivimi snovmi, gre po teh kapilarah navzgor v liste in se v listih pretvarja s fotosintezo, da rastlina raste. Ne? Če pa prije do vročine, do neugodnih okoliščin, so pa rekla, najprej se listi zvijejo, da se zmanjša površinski vpliv toplote, zraka in sonca. Če to ne zadostuje, ali pa še druga, bolj nevarna možnost je, če v zemlji zmanjka vode, torej da korenine nimajo več kaj srkat, potem celoten ta sistem odpove. Ne? No in zato je suša velik problem. No, ko se to, torej, in da bi rastlina preprečila te strašne izgube, da tako rečem, se te porice, te majhne pore, tak silem enostavno zapre, tako kot da bi na okno zaprli žaluzije, da ne prihajajo sončni žarki v stanovanje. Ampak, ko se to zapre, ni več toka iz koreninskega sistema. Ne? In rastlina takrat začne, bom rekel, nekaj časa še se bori, potem pa začne kirati. Je pa še ena nevarnost, da če se te pore, te žaluzije ne zaprejo dovolj prav čas, potem ta vakum, ki vleče sokove gor, iz koreninskega sistema, koreninski sistem jih pa ne more dobavljati, ker je suha zemlja, pa pride v teh kapilarah, ne, teh majhnih, drobnih, nevidnih cevkah v rastlini, pride enostavno do nekega mehurčka in ta mehurček preseka ta tok. In temu rečemo embolija, tako kot pri človeku. In embolija, prežviš ali pa ne, in isto velja za rastlino. Tu, tam, kjer nastane ta mehurček, v bistvu rastlina začne odmirati. In tukaj z določenimi ukrepi lahko zadeve umilimo in probamo rastlino rešvati, ne, če nam uspe. V nasprotnem primeru lahko cela rastlina odmre ali pa vsaj do točke, kjer se je pojavil v steblu ta mehurček. Ne? Tam zgornji del ovene, spodnji del, ne pa mogoče naredi kak stranski poganjek in rastlina živi naprej.
1: Če se razmere verjetno suša in tako naprej umirijo. Torej, zalivanje samo?
0: Ja, zdaj kakšni bi bili ukrepi? Najprej voda, to vemo, ampak ne smemo mi to zaliti, ja, zdaj pa fejs zaliv, pa bom rastlino rešil. Ni res. Spet zdrava kmečka pamet. Jaz sem rekel, jaz uporabljam izraz večkrat pomalem. Zaliješ, da rastlina počasi prihaja k sebi. In nobenega gnojila najprej, nič, nobenih bene stvari, najprej voda. Seveda ne tista ledeno mrzla, ampak postana. Ne? To so prvi ukrepi. In potem začne, zdaj pa kako dodajamo vodo? Vodo dodajamo z zalivanjem, ne v koreninski sistem. In zdaj pa, da bo najlažje ta voda do koreninskega sistema prišla, pa moramo vodo dodati čim bliže koreninskemu sistemu. Koreninski sistem, vemo, da se nahaja tlorisno gledano z vrha navzdol iz ptičje perspektive v krogu krošne. Ne? No tam v obodu krošne so najdrobnejše korenince. Ne? In če mi tam vzamemo neko štango, da tako rečem, neko špico, pa da z njo 20 cm ali pa 15 cm naredimo lukne v zemljo, pa tam zalijemo, bo prišla voda 20 cm v zemljo in to v območje koreninskega sistema.

0: To smo že veliko naredili, ne? Pa potem to zalijemo, ne? Pa da zalijemo zjutraj pa zvečer. Ne? Če mi zalijemo samo na vrhu, če opazujete, voda, ko je zemlja presušena, ne spušča vode noter.
1: Uh-huh. Kar stoji.
0: Je tako je. Uh-huh. Postopno se vlaži in pronica. To je lahko za rastlino že usodno in prepozno.
1: Uh-huh.
0: Ne? No, to je ena reč. Druga možnost, da dodamo vodo, je preko listov, foliarno, rečemo temu. Ne? Čeprav je tukaj nekoliko drugače, pa smo spet v zagati. Če so listi zviti, ne? Potem bomo težko zadosti dodali. Potem moramo spodbuditi, da se rastlina odpre te žaluzije. Ne? Ksilem, da odpre. Da se te porice odprejo, pa da noter pride voda. Ne? Tako da vse pa potrebuje čas. Ne? No, in ko smo to dan, dva dni tako delali, potem pa že pride čas, ko dodamo sredstva, hranila takšna, ki vsebujejo, zdaj, če bi človeško rekel, zdravila, no, pa neučeno. Uh-huh. Ne, samo kot pojem govorim. Ne?
1: Uh-huh. Preden se ob teh hranilih ustaviva, če vas prav razumem, prav zaradi tega strokovnjaki nekako favorizirajo kaplično namakanje. Ker se ta proces proži, da je zemlja namočena in gre tista vlaga v globino, jo ne zgubljamo naokrog.
0: Ja, točno, res je tako, vendar je dilema. Če vi kaplično namakate in to večina uh-huh. nasadov in sadovnjakov in vrtov in tako naprej, ima cevi na vrhu. Ne? Imajo tam 30 cm nad zemljo ali več, cevi potegnene in luknjice in pač kaplane na zemljo in to namaka. Zdaj, prej smo rekli, da iz površine zemlja počasi pronica v koreninski sistem in zgubimo dragocen čas. Ne? Uh-huh. Če so normalne razmere, to ni problem. Boljš je, ne, podzemni sistem, ne? Torej, da imaš cevi tam 10-15 cm globoko v zemlji, isto kaplični sistem, pride v koreninski sistem takoj, ker je tik nad njim, in te kapljice korenine takoj dobijo. Pa še nekaj je, da bomo okoljevarstveniki v pravem pomenu besede, v tem primeru porabimo 50% manj vode.
1: Ja, to pa je vredno razmisleka.
0: Brez skrbi.
1: Uh-huh. Ampak, glejte, prej na začetku, gospod Franc Grošelj, preden sem vas prosil, da pojasnite tako plastično po domače, kaj se z rastlino dogaja med samo sušo. In sva rekla, da danes prihajajo tiste prve padavine, upam, da jih bomo v tem tednu še doživeli, pa če bomo malce pomagali z samim namakanjem, kakorkoli že na naših vrtovih, njivah. Potem se postavlja to drugo vprašanje, ki ste ga prej že skušali načeti, torej kako postopati s prehrano rastlin. Nekako smo se zdaj navadili v zadnjih letih, da so alge eno tako čudežno sredstvo. Malce sem šel brskati in v vašem podjetju ste se z algami ukvarjali že pred več desetletij in naredili nekatere pripravke. Zakaj alge tako pomagajo rastlinam? Oziroma izvlečki iz alg, če sem natančnejši.
0: No, alge same kot take so v morju in rečemo Atlantik, pa je zelo bogat z njimi, ne? In je tu, rečemo, najcenejši surovinski vir aminokislin.
1: Aha.
0: Aminokisline pa potrebujemo mi ljudje, a rastline tudi. Ker kaj pa so aminokisline, pa določeni hormoni? To so v bistvu receptori, ali pa senzori, če hočete, ali pa hormoni, ki dajejo ukaz posameznim delom v rastlini, rečemo gore tem žaluzijam v listu, ne, če tako rečemo ksilemu, ne, da se odpre. Potem koreninskemu sistemu, da črpa. Potem, bom rekel, to so kot neki senzori noter, ki ugotavljajo, ali je nadtlak podtlak v ksilemu, v teh kapilarah in tako naprej. Ne? Tako da, kako bi rekel, torej alge same kot take, te stvari vsebujejo.
1: Uh-huh.
0: Je najcenejši, najbolj enostavno dostopen vir teh hranil, kjer se iz alg to ekstrahira, iz vlečki naredijo in tako naprej. Drugač obstojajo še drugi te prenosniki pa tako naprej. Samo pri algah, ne, nihče. Takrat, ko smo mi začeli, sta bila dva razloga. Mi smo naredili alge in amin. Zakaj? Ker so alge bazična osnova, amin je pa kisla osnova. In ker je sila priročno, če viš kropiva, rečemo, bilo ktera, ali so bio, ali pa klasična ne, fitofarmacevtska sredstva, se običajno to dodaja zraven, da prihranimo pri delu, da nam ni treba dvakrat škropiti. In če ti daš alge, izvleček iz alg, je bazične narave. In če ti bazično stvar daš v kislo stvar, ja se stepe, no, tako kot dva pjanca. Ne?
1: Uničiš.
0: Tako je, ne. Uh-huh. Oziroma se to obori in ta oborina lahko zamaši škropilnice, te luknjice. Ne? Uh-huh. Zato moraš v kislo stvar dati kislo stvar, v bazično pa bazično stvar. Naprimer, bazična je ureja, ne? Če jo raztopiš, je dušično gnojilo, ki jo lahko daš v poljarno. Zakaj ne bi dal še aminokisline iz alg? Uh-huh. Ker so bazične, lahko to storiš.
1: Uh-huh. Torej, zdaj ste upozorili na še en vidik, kako pomembno je prebrati navodila, recimo na vseh teh sredstvih.
0: No, to na vsak način, ne? In tudi tam so napisane količine, pa tako naprej. In bomo rekli, zlasti pri rastlinah, kjer dodajamo te, da tako rečem, senzorje, ne, ali pa te najbolj občutljive hormonske zadeve, naravne hormonske, ne, ker ljudje bojo prišli rekli, ja, hormoni, to je pa nekaj, tam spet kemija, ne. Ni res, to so naravni stvari, samo imajo pa ime, ne. Sej, tudi, bom rekel, Francel je lahko pošten človek, lahko je pa tudi zločinc. Kukor obrneš, ne? In torej, zato ti hormoni so naravni.
1: Uh-huh. Gospod Franc Grošelj, kaj bi torej recimo zdaj v tem obdobju svetovali vsem tistim, ki želijo, da bi nekako ojačali rastline, so jih zalivali v tem času na svojih vrtovih, pa vidijo, da niso v taki kondiciji, kot bi si želeli, pa bi želeli z njimi še kaj ustvariti. Kako pristopiti recimo škropljenjem z algami? Rekli ste najprej, na začetku je važno, da se zadeva namoči. Recimo zdaj bo pomagal tudi dež, upam.
0: Ja, samo mi imamo tukaj tri probleme.
1: Uh-huh.
0: Rekli smo suha zemlja in koreninski sistem na suhem. Imamo vročino in
1: sonce ožiga.
0: Sonce ožiga, pa še vroč zrak. In najprej je treba tisto narediti, kar najlažje storimo. Najprej je treba narediti senco.
1: Uh-huh.
0: Naprimer, jaz imam asimine pokrite z mrežami proti toči, ampak te mreže zadržijo tudi 12% sončnih žarkov. In če ti nad vrtom, nad paradižniki, potegneš mrežo preko štirih količkov, rečmo jih zabiješ, pa eno mrežo tako napneš, oziroma lahko dve. Če imaš 12%, pa pol ena mreža zadrži sončnih žarkov, jih bosta dve mreži zadržali 25. Pa lahko daš tri. Ne, pa je 40. In potem se te upekline, ta vroč sončni žarki, to smo že nekaj dobrega naredili za rastlino. In takrat bo rastlina zadihala tako kot ljudje, ko pridemo v malo hladnejši prostor iz vročega sonca.
1: Uh-huh.
0: To je en ukrep. Potem je drug ukrep je foliarno preko listov pošpricati, rečemo, lahko dodamo alge, lahko dodamo amin. Oba sta izdelka z aminokislinami, torej z temi receptorji, ki pomagajo rastlinskemu sistemu, da začne funkcionirati, da se počasi opomore, ne? Samo paziti moramo, da se ne držimo tistega, več je bolje, ni res.
1: No, prav to sem vas hotel vprašati, gospod Franc Groša, ljudje smo navajeni, joj, tako so boge, zdaj jim pa moramo dati.
0: No, to je pa največ napaka.
1: No, prosim še, da to razložite.
0: No, ti hormoni, pa ti receptori, to deluje v hudo, hudo majhnih količinah, koncentracijah. Da govorim, paste, o nič celih, nič, rečemo, 1% koncentracija. Vsa običajna gnojila so tam okoli 0,1, ne? To je pa še 3 decimalke nazaj, da čutite to, ne?
1: Torej, če pretiravamo, lahko naredimo pravzaprav štalo.
0: Ja, kaj, no, zanimivo je, da ti hormoni, če jih daš preveč, lahko delujejo kontra. Namesto, da bi dal signal tem žaluzijam ali pa ksilem v listu, da se te pore odprejo, se enostavno zaprejo. In potem se proces v rastlini ustal.
1: Ko sem brskal in se pripravljal na ta najin pogovor, sem videl, da ste v svojih najboljših letih pripravili recepture kar nekaj takih sredstev za prehrano rastlin. Regenerin mi je nekako stopil v ospredje, ker mi daje že z imenom povedati, da bo pomagal. Lahko poveste, se ga še dobi in pravzaprav kaj naredi?
0: No, regenerin se še dobi, je že staro sredstvo, 25-30 let, kar sem to razvijal. Razvijan je bil s ciljem, kako pomagati, zdaj mu bo rekli, vinogradnikom takrat, ko je toča sesula vinograd. No in smo en primer poslovnega partnerja, enega doktorja kemije tudi, prijatelja sva bila, iz Trsta, Slovenci bil, pa je imel vikend in vinograd tam pri Čatežu. Ne? No, in slišim, da je bila gor velika toča in ga jaz pokličem, se nekaj, kako je pri vas? Oh, je rekel, ne sprašuj, sosedje že sekajo. Torej, tukaj je bilo vse uničeno, da so obupali, pa so začeli sekati trte. Jako pa ti, je rekel, jaz sem pa jutri začel, se nekaj lepo sluš. Ne seki. Jaz imam neki, ti dam, sam če boš obljub, da boš pošprico po listih. Ma kaj bom po litvi listih špricov, če pa listov nič ni? Vse je stovčeno, vse. Sem rekel, v redu. Po pa lahko rastlini daš oziroma trti daš, če boš zalil. Jaz ti dam, zastojen, nič. Samo obljub mi, da boš pol povedal, kako je bilo. Je rekel, veš, da bom zalil, bom. No in rečeno storjeno, v glas se pri meni uleti in mu dam tisti, in on to naredi. No, no in potem se srečava čez ene 2 meseca. No, kako je bilo? O, Francel, ne vpraš. Ko bi ti vedel, kako je trta začela lepo odgajnati, res, da so bili šparoni, pa vse to polomen, ampak tudi na novo odgajnali. Sicer je res, da ni bilo tistega lepega razporeda, kot mora v vinogradu biti, ampak to je jasno, če se to dogaja julija, da ne more biti razpored teh vej pa tako naprej enakomeren, ne? Ma je rekel, to bom drug let jaz lepo sortiral, te pa je zrezal, kar ni glih primerno. Ne?
1: In to je bil prvi test?
0: To je, tako je. Jaz sem sam pri sebi že prej to vedel, ampak jaz sem rabil pravo potrditev, ker, lejte, men nisem človek po naravi, ki bi prodajal ali pa delal stvari, ki ne funkcionirajo. Ne, zato se vedno
1: pripravljam. Pa lahko regenerin pomaga tudi recimo v času suše?
0: No, seveda. Pa v času mraza.
1: Aha, ne? Tudi pri pozebi.
0: tudi.
1: To sem vas še prej hotel vprašati. Verjetno, mnogi namreč vidim strokovnjaki, recimo tudi za nekatera ta sredstva pravijo, da pred pozebo je potrebno že prej pošpricati, recimo sadno drevje. Nekako mu že prej dati to, ta signal, to hrano. Je to res?
0: Seveda, rastlina se mora pripraviti, oziroma preden to vsrka, preden to pride v stanje pripravljenosti, da tako rečem, ne, je potrebno čas. Ne? In če ti je na 3-4 dni, ti danes je v moderni dobi že kar dost prej se da napovedati pozeba pa tako naprej. Ne? In samo pri pozebi moraš ti v bistvu v koreninski sistem spraviti listov še ni takrat. Ne? Zato to pride v poštev, če zalivaš, več časa rabeš, če imaš pa podzemni namakalni sistem, je pa to pa lahko v trenutku pride do korenine. Ne?
1: Čisto za konec, poglede, veliko vprašanj sem imel pripravljenih. Sem mislil, da bomo tudi poslušalkam, poslušalcem dali čas, da pokličejo, ampak ni bilo tega časa. Če mi lahko poveste, lahko s to prehrano rastlin, kot vi pravite, recimo omenila sva regenerin, prej ste rekli alge, amin in tako naprej, mnogi rečejo, suša se bo recimo v vinogradih poznala še v prihodnjih letih. Suša se bo tudi v sadovnjakih poznala v prihodnjih letih. Lahko, če bi zdaj recimo škropljenje opravili sadjarji, vinogradniki s temi sredstvi, recimo v jeseni, pomagajo, da bo to drugo leto drugače?
0: No, to lahko, ampak to, ko ste rekel v jeseni, vidite, tu pa obstoji omejitev. To se lahko dela do konca avgusta.
1: Aha.
0: Zakaj? Potem pride jesen, kratki dnevi in marsikje se že konc septembra pojavlja slana, oktobra pa sploh. In potem lahko ta les, ki je s pomočjo teh hranil pognov, kar se zgodi, ni dovolj utrjen, da bi prenesel tiste zgodne jesenske mrazove. Zato to velja, da lahko to delamo do konca avgusta.
1: Evo, še ena zelo pomembna informacija za vse tiste, ki bodo s tem poskusili.
0: Ja, sej, lejte, jaz imam še več poskusov. Ne, naprimer, drug prijatelj, ki sem mu dal, je pol drugo leto me poklical, prid pogledat, je rekel, ne morem govoriti. Pridem pogledat, njegov vinograd je lepo cveto, to je bilo spomladi, je lepo cveto, niso bile veje sicer tako razporejene, kot bi bile normalno, ampak je rekel, lej, drugač pa je vse in bo pridelk, neč nam zgubil. Je rekel, no, zdaj pa prid z menoj. V bratov vinograd, ki je 100 metrov stran, me pile tja in jaz tam vidim, so bile pa skor gole veje brez cvetov. To dost pove. Lejte, in vsak to proba, škoda kakršnega koli prepričevanja, škoda kakršnega koli hvaljenja. Zato nekdo, ki sam alge propagira, alge so tako kot kompozicija v vlaku, kjer imamo potniške vagone, tovorne vagone, vagone za razsuti tovor in tako naprej. Ne, ni alge same kot take ne pomenijo kaj dosti, ampak pomenijo kot skupek vseh ukrepov in uporabo vseh sredstv. Tam se pravim, amino je popolnoma enako dober, enako učinkuje, samo da je kisle osnove. Ne?
1: Se bova morala še dobiti v kakšni svetovalnici, da boste lahko pojasnili, predvsem pa si kar predstavljam, da bi naše poslušalke in poslušalci radi tudi kaj vprašali. Vas bomo še povabili. Gospod Franc Grošelj, hvala lepa za obisk v današnjem jutru, predvsem pa za pojasnitev pravzaprav tako na čisto enostaven način, kaj se z rastlino v suši dogaja in kako lahko pri vsem tem pomagamo. Upajmo, da bomo v prihodnjih dneh doživeli tudi več dežnih kapelj. Lep dan vam želim.
0: Hvala tudi vam in enako.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V Novem mestu na 97,1 MHz.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi Biostil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobrotopen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v treh odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v treh okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.
4: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Na 91,2 MHz.

0: Dobar dan, ura je 9, Radio Ognjišče, čas za poročila. V naši družbi je Meta Potočnik.
1: Dobar dan. Obeležujemo praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja državna proslava je bila sinoči v Veliki Polani. Slavnostni govornik, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v to regijo.
2: Leta 1919 so se naši predniki borili, da bi slovenski človek živel skupaj s svojim narodom. Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh. In zato je pomembno, da vsak del države ponuja primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva. Nihče ne sme biti zapostavljen.
1: V vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici od danes do petka poteka policijski kamp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe takšnega kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakin, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje triletnike srednje šole. Predstavnica policije za odnose z javnostmi Maja Ciperle Adlešič.
3: V tem času bojo kandidati in kandidatke spoznali delo policije na različnih področjih, se pravi od izvajanja postopkov v cestnem prometu do izvajanja postopkov ob kršitvah javnega reda in miru, potem bojo spoznali delo prometne policije, posebne policijske enote, kriminalistov in pa seveda tudi delo policijske specialnosti, kot je specialna enota, letalska enota, delo z živalmi, konjeniki in pa vodniki službenih psov.
1: In še športna novica. Kristjan Čeh je na 27. evropskem prvenstvu v atletiki v Veliki Britaniji ubranil naslov v metu diska. Pri ostalih nastopih 27 članske slovenske reprezentance pa je šlo vse narobe, je dejal vodja reprezentance Lado Mesarič. Sedmo mesto sta dosegla Matic Jan Guček na 400 metrov ovire, prav tako je bila sedma Maruša Mišmaš Zrimšek na 10 kilometrov, Naja Filipič je pri troskoku dosegla deseto mesto, ostali so bili slabši.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Kmetijska zadruga Slovenske Konice velja za eno najbolj aktivnih slovenskih zadrug. Njen direktor Stane Levart pa izpostavlja, da jim uspeva rasti tako v poslovnem smislu, kot tudi v obsegu članstva. Posebej ponosni so na njihovo lastno blagovno znamko Dobrote pohorskega cekra. Kaj se skriva za tem?
6: Tu zadaj se skriva ena čisto odprta igra, odprt interes, se pravi, mi smo želeli našim kmetom, ki se ukvarjajo z predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, ponuditi svoje trgovske police. S tem, da moram jasno izpostaviti to, da v tem primeru pohorskega cekra in tudi mesnine pohorskega cekra je kmet glavni kreator. To pomeni, da je kmet kreator tudi cene in če on oceni vredno svojega izdelka z tako in tako enoto, je to njegova pravica. Sodelujemo zdaj že z več kot 42 kmetijami. Blagovna znamka se je uvedla konec leta 2019, na začetku polno nekih skepticizmov, se je pa zelo kmalo pokazalo, da je bila to prava pot. Ta prava pot se rezultira tudi v številkah. Mi smo pred dobrim oziroma slabim letom na samem programu Pohorski ceker obrnili že preko 2 milijona evrov. Mogoče to na prvi pogled se ne sliši veliko ali pač, ampak vete, 10 jajc košta, ne vem, 5 evrov, keksi, rezanci, jogurt in tako naprej. To je ogromen denar, ki ga praktično v vseh, v vsem obsegu vračamo nazaj na kmetije. Kmetom torej skrajšamo pot, so prisotni v naših trgovinah Kaj smo pa mi s tem pridobili? Pridobili smo material, na katerem lahko gradimo svojo prepoznavnost, pridobili smo zadovoljne kmete, kar mi je absolutno prioriteta številka ena, in pa ne nazadnje pridobili smo nek nov segment kupcev, ki se izkazuje kot zelo dober kupec, in to se vse skupaj rezultira tudi v vsakoletni rasti poslovanja naših trgovin.
5: Stane Levart, direktor Kmetijske zadruge Slovenske Konice, bo naš gost v oddaji Zadružne Slovenije jutri ob 11:15.
7: Vremenoslovci pravijo, da bo danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature je danes od 26 do 32 stopinj Celzija, sicer se bodo padavine proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni pa bodo tudi nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Še vedno v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Oblačno in dežuje v Ljubljani, namerili so 21 stopinj, Maribor 24 ob 8, 23 so jih namerili v Kopru, 21 pa v Novem mestu, Celju in na Lisci. 24 stopinj v Metliki, 25 v Slovenskih Konicah, 24 stopinj Celzija tudi na Ptuju. Kredarica pretežno oblačno, ob 8 10 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Žival na cestišču še vedno na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Slišali ste poročila, ura je 9:07, naslednjim novicam lahko prisluhnete ob 10.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Od njega se bodo poslovili jutri, v torek ob 9:30, na pokopališču Sostro. Na dan pogreba od 7:00 naprej bo ležal v mrliški vežici Sostro. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo jutri, v torek ob 17. uri, na pokopališču pri Svetem križu.

9:09 je ura, nadaljujemo pa z obvestili. Naš program sicer gre za vabila, začenjamo pa v Štepani vasi v Ljubljani. Kapucini v Štepani vasi vabijo k sveti maši za onkološke bolnike. Ta bo danes drevi ob 19. uri, priložnost bo tudi za svetospoved in prejem bolniškega maziljenja. Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Maša bo v Mariborski stolnici v sredo, 19. augusta. Od 8:30 naprej bo... Molitvena zveza za duhovne poklice na Škofije Maribor vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Maša bo v Mariborski stolnici.

0: od 21. do 23. avgusta na Kurešču.
1: Še današnji kulturni namig. V sklopu festivala Radovljica bo danes ob 20. v Radovljiški graščini šesti koncert z naslovom Partenopina harfa. Nastopila bo Margret Köhl na dvojni harfi.
2: Mir in dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Radio Ognjišče.
4: V Kobaridu na 105,9 MHz.

No, ne le tja, kjer smo doma, danes na spot naša misel praznične vrste pelje tudi proti Prekmurju, čeprav nismo Prekmurci na današnji praznik, 17. avgusta. Vstopili smo v nov del radijskega dne, tega ponedeljka in Radio Ognjišče bomo veseli, če pozorno prisluhnete tudi tistemu, kar bo program prinesel. Zdaj ne najprej zrem k besedi, ki je zakon. Po tele skladbi boste lahko slišali rubriko, ki v poletnih mesecih prinaša nekaj kratkih jezikovnih namigov profesorja doktorja Hotimirja Tivadarja. Tokrat bo spregovoril o knjižnem jeziku in o govoru v javnosti. Naš govor v javnosti bo ob 10:15 minut prinesel kulturne utrinke. Slišali boste več o razstavi Hiša na hribu, ki bo letos prav posebna. Cerkev Svete Marijete v Žlebeh pri Medvodah namreč praznuje 5.

S to obletnico, kakšen program prihaja na vrsto prihodnji teden, boste izvedeli pravočasno. No, z nekaj zamika prihajajo pa še športne novice. Predvsem bomo pogledali k tistemu, kar se je dogajalo v minulem športnem koncu tedna. Šport na Radiu Ognjišče ob 11:15 minut. Toliko za nekaj ur. Zdaj bomo pogledali pa še 7 let naprej. V naslednji skladbi ob 9:15. Z vami Radio Ognjišče. Ostanite v naši ponedeljkovi družbi.

0: Beseda je zakon.
1: Jezikovni pogovori s profesorjem doktorjem Hotimirjem Tivadarjem.
2: Profesor dr. Hotimir Tivadar, nekaj sva že rekla o govoru in pogovoru, danes pa se zadrživa pri javnem govoru, preko medijev, na prireditvah, na srečanjih. Ta naj bi bil vedno v knjižnem jeziku. Kakšen je ta jezik in zakaj v knjižnem jeziku?
3: Ja, knjižni jezik je dejansko, mogoče da s tem začnem, že po definiciji iz začetka 20. stoletja, ko so znotraj praškega lingvističnega groška opredeljevali tako imenovano teorijo knjižnega jezika, so hoteli poudariti, da gre za neke vrste skupno izrazno sredstvo neke jezikovne skupnosti. In tukaj v slovenskem prostoru, seveda tukaj gre za slovensko jezikovno skupnost in to nas je najprej povezovalo preko pisnega jezika. Tukaj moramo izpostaviti seveda najprej knjižni jezik, ker s tem se je v bistvu širil, torej postal javni. Smo imeli mi sicer že prej razne zapise, bližinske spomenike in tako naprej, ampak tisto še ni bilo namenjeno neki širši skupnosti, ker tudi ni bilo metodologije, če tako rečemo, ni bilo tiskanja. Stiskano knjigo pri nas s Trubarjem smo dobili abecednik, potem smo kmalo dobili tudi seveda Dalmatinovo Biblijo, torej Sveto pismo v slovenščini in potem je lahko ta skupnost, javna skupnost slovenska začela komunicirati. Najprej pisno, govorjeno so sigurno tudi komunicirali, ampak ni bilo tako enotno. Ne. Povsem poenotili smo se v javni govorici šele takrat enkrat sredi 19. stoletja, oziroma bomo kar rekli v drugi polovici 19. stoletja. Prešeren je tukaj s pomladjo narodov in s tistim narodno-prebuditeljskim na nek način začel oziroma utrl pot do potem tega enega skupnega jezika in tudi občutka neke skupnosti. Ne? In knjižni jezik je narodno reprezentativen, narodno združevalen, če čisto definicijsko zdaj strokovno govorim in dejansko tudi to se je udejanilo potem v slovenskem prostoru, ko je celo potem postal to državni jezik in sam osebno govorim o nacionalno reprezentativnem jeziku, ne, to je se pravi jezik, ki je reprezentativen tudi v smislu državnosti, torej ne samo narodno reprezentativen, torej vezan na neko narodnost. Danes je to zelo pomembno poudarjati, ker v slovenski prostor so vedno prihajali ljudje od drugod, ampak mogoče sedaj včasih nam je manj razumljivo, da pride nekdo v slovensko državo in se potem uči slovensko, pa potem mi slišimo, da ni to čisto najlepša pa najboljša slovenščina in smo potem mogoče preveč kritični. Ne? Tako da moramo res biti vsi skupaj usmerjeni v to eno knjižno govorico, ki bo pomagala tudi ljudem, ki mogoče niso iz Slovenije, ne? Da se potem lažje sporazumevajo na celotnem slovenskem območju.
2: Pa se morda vrneva k zasebnemu in javnemu govoru. Kakšna je bistvena razlika med zasebnim govorom in govorom v javnosti?
3: V prvi vrsti je razlika vsebinska, to moram najprej izpostaviti. Druga stvar, ki bi pa bila najpomembnejša, torej v knjižnem jeziku govorimo, ko je nekaj zahtevnejše. In tudi, ko čutimo večjo odgovornost. In na ta način smo mi tudi kontrolirani. Zelo dostikrat se seveda pripravimo pisno. In potem iz tega pisnega jezika izhajamo. Se zato smo v bistvu prej malo šli nazaj v knjižni jezik in pisni knjižni jezik. In mnogi naši javni govorci dan danes celo berejo govore z lista oziroma igrajo, da govorijo, imajo pa vse napisano na tistih prosojnih tablah, kjer v bistvu, stojko se reče temu teleprompterji, kjer v bistvu povejo vse dobesedno. Ne? In to ni samo na slovenskem tako, to imajo tudi tuji politiki, še posebej v Ameriki govorijo, v bistvu igrajo, da govorijo, v bistvu pa berejo in spontano na nek način poskušajo podati tisto resno tematiko, ki je v knjižnem jeziku seveda.
2: Z namenom, da je vsaka beseda potem na mestu. Ne?
3: Tako, seveda.
2: Ker če improviziramo...
3: Seveda, premišljeno. Zdaj, pisni jezik nam daje to kontrolo v tem smislu tudi, da se mi pripravimo in da premislimo, kaj bomo v javnosti povedali. In to mora biti seveda tako vsebinsko, kot tudi izrazno, res kakovostno artikulirano. Pač nekateri so se tega priučili že v mladosti, ko so jim starši mogoče malo bolj težili, drugim so bolj težile učiteljice, ne? Če tako pač rečem, ne? Ker zasebno mi ne mislimo na to, kako bomo se izražali. Ne? Pač mumljamo, ne? Tudi ko se midva sedaj pogovarjava, ne? Ko ne nastopava tako pred veliko množico, kjer bi imela nek govor, ne? Je potem artikulacija slabša, ne? Ampak vse eno se pa trudiš, da poveš jasno, ker imaš odgovornost za širše javnosti in to mislim, da se ne sme pozabiti. Pa še ena stvar je zelo pomembna. Mi imamo množico dialektov v Sloveniji. Ne? In če bi vsak dialekt oziroma vsak govorec govoril po svoje oziroma na svoj način, da bi jaz recimo izgovarjal po prekmursko, ne? To bi bilo dosti raznih diftongov, oski oji, oski eji. In vsaj truditi se moraš, da govoriš neko zborno izreko oziroma neko javno govorico, ki je splošno spremljiva. Najlažjo nalogo imajo stališča na glasa osrednjeslovenski govorci, ljubljančani, s tem, da morajo odpirati usta, če tako mogoče rečem.
4: Ja, to res, ja.
3: To pomeni, da ne smejo požirati glasov. In...
2: Ne sme biti tiste tako imenovane mrtve ustnice, ne, ki se ne premika in tako naprej.
3: Tako.
2: Ukvarjate se z retoriko in javnim nastopanjem. Kaj svetujete, kako se pripraviti?
3: Sam bi v prvi vrsti poudaril, da se je dobro pripraviti pisno. Potem bo že odmislil tisto, kar si zapisal. Skratka, da si pripraviš, o čem boš govoril, da natančno premisliš vsebino in potem bo tudi lažje govoriti. Seveda pa je dobro tudi, sploh če imaš težji, recimo sestanek ali javni nastop, da tudi tisto, kar si si napisal, poskušaš izgovarjati, se pogovarjati, torej vaditi recimo pred ogledalom, če tako rečem. Ko imamo recimo delavnice, sam sem v preteklosti kar nekaj poleg predavanj izvedel, so me na nek način porinili v to, ampak mi je bil izziv. Ne? In tam smo res izvajali tudi določene intervjuje, tudi nastopanje kot neke vrste slavnostni govori, tudi recimo slavnostni govor ne samo v smislu nekega politično-kulturnega dogodka, ampak slavnostni govor tudi v smislu zdravice.
2: Tako.
3: Torej, da znaš, no tam moraš pa govoriti na pamet. Ja. Ampak to, mislim, na pamet, ja, da nimaš papirja pri sebi, če pa hočeš kakšno zgodbo povedati, pa tudi ni nič narobe, da imaš papir ob sebi.
2: Ljudje dosti krat rečejo, ah, pa se jaz nisem govornik, jaz ne bom nikoli v taciji, pa je vendar veliko situacij, ko ne nadoma, gre dosti za neko družinsko
3: tako
2: slavje
3: je.
2: In rečejo, ti si starejši sin, dvigni, povej, kaj.
3: Tako je.
2: In je prav, to, da to narediš.
3: Absolutno, ne? In to je tudi v učnih načrtih, v osnovnih šolah, kjer se mogoče to manj poudarja, ker je to zelo zahtevno preverjati, ampak vsekakor govorni nastopi so tam prisotni, je pa to ponavadi potrebno si potem preko izkušenj pridobiti oziroma dodatno v kakšnem, ne vem, tečaju, recimo, ali pa res preko izkušenj. Tudi v cerkvi, ne smemo to pozabiti, ne, se je tudi zelo vadilo govorjenje, nastopanje pri raznih slavjih, ne, tako da tu mislim, da je potrebno izkoristiti vsako priložnost za govor in poudarek, ne, nepomemben, vsak je lahko dober govornik. Torej vsak. To dosti krat sem potem kregan, ko pravijo, da ja, jaz nimam talenta, ne, pa kaj to govoriš, ta je pa res štorast. Ja, res je, imamo seveda lahko kakšno obliko, težjo obliko govora in tako naprej, ampak tisti, ki se normalno pogovarjamo, lahko brez težav tudi javno govorimo in smo lahko dobri govorci. Tako da samo potrebno pa je vaditi. Mi je zelo, zelo pomembno.
2: Mogoče čisto na kratko, eden takšnih dokazov je, ni slučaj, da recimo naši športniki tako lepo nastopijo tudi potem pred kamerami, da povedo nekaj smiselnega, zaključeno celoto, da dajo neke izjave, tudi to se uči.
3: Ne? Sigurno. In tu še bistveno bolj učijo, recimo, če damo za primer NBA, recimo ameriško košarkarsko ligo, ne, tam imajo posebne treninge, kako nastopati. In mislim, da tudi pri nas sicer natančnih podatkov nimamo, ker pri nas je dosti krat vse to skrivnostno. Ne. Ne ve se, kdo je koga učil, kako ga je učil, medtem ko v zahodnem svetu je pa to splošno znano, da so treningi zelo, zelo zahtevni.

Kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radia Ognjišče danes ob 17. uri ali k ogledu na Planet TV danes ob 19. uri.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Sana Amicus. Prijatelj na poti do uspeha. Gost oddaje je Andrej Kokol.
2: Želite morda izvedeti, zakaj krema Ignis Calda že polnih 15 let razveseljuje svoje uporabnike? Pokličite na telefonsko številko 080 17 33 oziroma 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Gospod Andrej, zakaj mislite, da je prav vaša krema prva izbira za vse tiste, ki prisegajo izključno na naravne izdelke?
3: Krema Ignis Calda je povsem naravna, sestavine so skrbno načrtno izbrane v pravi formulaciji in to dela dodano vrednost kreme Ignis Calda.
2: Zaupajte torej preverjeni recepturi. Prava kakovost, ki traja dolgo, je namreč vaše najboljše zagotovilo. Pokličite 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Andrej, kako lahko pa s pravilnim načinom nanosa najbolje podpremo uporabo?
3: Redna vsakodnevna uporaba je najbolj idealna, pri čemer dosežemo stimuliranje mikrocirkulacije in na osnovi tega se začnejo težave manjšati.
2: Brezplačna telefonska številka za naročilo 080 17 33. Ponovimo 080 17 33 ali spletna stran sanaamicus.si. Ja, vztrajnost je tista, ki torej vedno prinaša dolgoročne in prave rezultate. Andrej, ali pa uporabnikom priporočate, naj se pri negi držijo zgolj enega izdelka ali je bolje, če morda pokombinirajo kakšnega več zraven?
3: Idealno, če uporabljajo samo en izdelek, kajti menjavanje oziroma kombinacija različnih izdelkov, gre za to za različne sestavine, se ne ujamejo in se lahko več škodimo, kot pa napravimo dobrega, tako da res priporočam samo uporabo enega izdelka.
2: Kako lahko redna uporaba kreme Ignis Calda izboljša vašo vsakodnevno rutino in splošno počutje? Za podrobnejše informacije o tem jih preprosto pokličite na 080 17 33 ali obiščite spletno stran sanaamicus.si. Gospod Andrej, kaj bi pa vi odgovorili vsem tistim, ki so pri izbiri svoje nove kreme Ignis Calda še malce negotovi?
3: Naj jih ne bo strah, res priporočam, naj jo poizkusijo, 15 let smo že v Sloveniji in lahko rečem, ne bomo razočarali. Če pa slučajno krema ne bi delovala, brezpogojno vrnemo denar.
2: Na tej točki pa Andrej morava omeniti še vašo novost, nova izdelka v paketu z močjo bakučiola, ki so sedaj na voljo. Izlišali smo, da eliksir in krema celotno poskrbita za kožo, ne glede na to, ali gre za gubice, podočnjake, starostne pege, pigmentacijo ali celo akne.
3: Ja, res je, preverjam. Tudi jaz sem zdaj testiral, naj povem, da gre za naravno alternativo retanolu in zanesljivo res deluje, je fotostabilen, pomeni lahko uporabljamo tudi v sončnih dneh, enostavno ni stranskih učinkov.
2: Andrej, vemo, da ste pripravili tudi ugodnosti za naše zveste poslušalce. Kaj natančno morajo storiti, da jo lahko izkoristijo?
3: Vsi novi uporabniki, ki se odločijo za Ignis Caldo, prejmejo 15% popusta in garancijo. Vsi naši redni uporabniki pa že imajo popuste, ki so si jih priskrbeli z preteklimi nakupi. Kar pa se tiče novega proizvoda Sana Bokuči All Completa, pa imamo promocijsko ceno, tako da priporočam, da ga poizkusijo, količine so pa omejene.
2: Številka ali spletna stran za vaše udobje je 080 17 33 oziroma spletna stran sanaamicus.si. Pokličite takoj zdaj 080 17 33 ali sanaamicus.si.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Sanaamicus. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 080 17 33 in omenite, da ste slišali pri nas.
0: Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.

Že davno, davno nazaj je človek vedel, da je domovina povsod, kjer je človeku dobro. In še nekaj je vedel in upam, da še vedno ve. Korenine so tisto, kar nas drži, ko viharji trgajo veje. In danes na današnji praznik, ko smo posebej zazrti v Prekmurje, čutimo tudi ljubezen do domovine, drugače kot kadar se človek ne spomni na to, da kaj našega praznuje, kdo smo, kaj nas povezuje. Tu je moj dom, pravi naslednja, faraoni naspeljajo proti 10 in poročilom še 8 minut.

akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 10, čas za poročila. Besedo ima Meta Potočnik.
2: Dobar dan. To poletje ne prizanaša z naravnimi nesrečami. Marsikje med drugim pri naših južnih sosedih se borijo s požari, ponekod nevšečnosti povzroča hudourniško deževje. Prispevek Helene Križnik.
3: Na Hrvaškem je včeraj popoldne izbruhnil nov požar, tokrat v bližini Zadra. Hiše k sreči niso bile ogrožene. Gasilcem, ki so se spopadali z ognjenimi zubli, sta na pomoč priskočili tudi letali Kanadar in Air Tractor. V Belgiji gori v naravnem parku na vzhodu države, požar naj bi bil deloma pod nadzorom. Ker so se ognjeni zubli širili proti meji z Nemčijo, so lokalne oblasti v zvezni deželi severno Porenje Vestfalija na zahodu te države pozno sinoči odredile delno evakuacijo enega obmejnih mest. Na severozahodu Španije so med tem močni nalivi minuli konec tedna sprožili poplave in zemeljske plazove. Zahtevali so žrtvi, ranjena sta dva dojenčka.
2: Pri nas po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur ta teden prinaša nekaj olajšanja, a padavine prizadetih kmetijskih kultur večinoma ne bodo rešile. Vlada posledice že blaži z več ukrepi. Pristojni minister Janez Cigler Kralj je včeraj v Stični, kjer se je udeležil slovesnosti ob 890-letnici tamkajšnjega samostana, poudaril pomen preventive in se zauzel za pospešitev postopkov v povezavi z namakanjem.
4: Brez senčenja, brez namakanja, namakalnih sistemov, v tej realnosti, ki jo imamo meteorološki ali pa agrometeorološki realnosti, pač ne bomo več mogli pridelovati slovenske domače hrane. To je pa ključna postavka naše suverenosti in v to smo usmerjeni, kmete bomo mogli ozaveščati.
2: Papež Leon XIV. Je včeraj pozval k končanju nasilja nad palestinskim prebivalstvom na Zahodnem bregu. Mednarodno skupnost je obenem pozval naj pospeši iskanje rešitve dveh držav za dosego pravičnega in trajnega miru. Po podatkih Združenih narodov je bilo od januarja leta 2023 kar 127 palestinskih vasi tarča nasilja judovskih naseljencev in izraelske vojske, zaradi česar je svoje domove zapustilo več kot 6400 palestincev. Jared Kushner, odposlanec in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je v Egiptu srečal z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem na pogovorih o izvajanju ameriškega načrta za mir v Gazi. Srečanje naj bi poudarilo potrebo, da vse strani izpolnijo svoje obveznosti iz sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi. Izrael je namreč minuli teden zavrnil ameriški mirovni načrt za Gazo. Kot je poudaril Netanjahu, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se Hamas dejansko ne razoroži. Kushner se je srečal tudi s predstavniki vodstva terorističnega islamističnega gibanja Hamas, ki je ponovno potrdilo svojo zavezanost k izvajanju sporazuma. Kushner pa je vztrajal pri popolni razorožitvi Hamasa in odsotnosti kakršnekoli njegove prihodnje vloge pri upravljanju Gaze.
1: Po Sloveniji bo prišlo do nekaj vremenskih sprememb, pravzaprav so že tukaj spremenljivo oblačno, bo nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri pa se bo delno razjasnilo. Po nižinah bo zjutraj nekaj megle, temperature danes od 26 do 32 stopinj Celzija. Vremenoslovci pravijo, da bodo plohe in nevihte proti večeru prehodno objele Slovenijo in da so možni nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa v notranjosti od 23 do 28, na Primorskem do 30. V sredo bo po večini sončen dan, prihodno bo spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, v četrtek nato na vzhodu dokaj sončno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo še vedno krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji, tule so podatki za 9. uro, Ljubljana 21 stopinj Celzija, Maribor, Koper, Novo mesto in Murska Sobota 24, Pohorje 25, na Ptuju pa so namerili 27 stopinj. Celje in Babno Polje 23, Ilirska Bistrica in Ravne na Koroškem 20 stopinj Celzija ob 9, Logatec Kočevje 19 in Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj. Kar nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti v kolonah med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid v smeri proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so tudi na cestah Bled-Lesce, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Okvare tovornega vozila na pomurski avtocesti ovira promet med Pincami in Lendovo proti Murski Soboti. Vozilo na primorski avtocesti pa med Uncem in Logatcem v okvari proti Ljubljani. Žival na cestišču, na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri, ter na dolenjski avtocesti med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. To so bila poročila, ura je 10:06. Naslednjim novicam, novicami življenja cerkve, kot rečeno, prisluhnite ob 11.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, in prav vse, smeh, jok, vse dobro in tudi pogled na kaj drugega lahko pride z različnimi srečanji, tudi v poletju. Tule je vabilo obvestilo skupnosti Mir Slovenija, ki vabi mlade in odrasle na duhovne vaje, moliti s profesorjem Ivančičem. Drugi del. Te bodo od 28. do 30. avgusta v Ravkovem mlinu, turno 13, Gorica pri Slivnici. Vodi jih bo dr. Miran Kelvišar, sodelavci. Prijave pa po elektronski pošti na info@mir-slo.si ali po telefonu 041 759 703. Zdaj pa nadaljujemo s pesmijo, z glasbo, ta nas lahko tik-tak, tako moč ima, popelje na drug konec sveta. Zdaj le po moje se bomo mir-slo.si ali po telefonu 041 759 703. Zdaj pa nadaljujemo s pesmijo, z glasbo, ta nas lahko tik-tak, tako moč ima,

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Že kar nekaj poleti predstavljamo projekt Hiše na hribu, ki nastaja v Mežnariji pri cerkvi Svete Marijete v Žlebah pri Medvodah. Tudi letos bo tako, in sicer bo do 21. avgusta ob 19.30, se pravi ta konec tedna, pripravili odprtje razstave sodobne umetnosti s koncertom. Vse skupaj povezuje naša gostja, akademska slikarka Zvonka Simčič, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Prav lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
1: Je pa potrebno povedati, da je letos vse skupaj v znamenju obeležitve 500-letnice cerkve Svete Marijete in ob tej priložnosti seveda je v Žlebah potekalo že kar nekaj prireditev, zelo živahno bo. Midva se bova seveda ustavila najbolj pri sodobni umetnosti, ki se je nekako umestila v vas in se povezala tudi z ljudmi.
2: Ja, se je umestila v vas in umestila se je tudi v prostore naravne in kulturne dediščine, torej kulturne dediščine v prostorih Svete Marijete, Mežnarije, Skednja in pa seveda tisto, kar je najbolj pomembno, z domačini. Umetniki so se povezali, smo se povezovali celo leto, obiskovali smo starejše, kar nam je še posebej v ponos, da tudi starejši lahko nekaj doprinesejo umetnosti, kajti umetniki nismo zgolj samo tisti, ki visimo v ateljejih in nekaj počnemo, da ljudje ne vejo, kaj delamo, ampak lahko gradimo tudi socialno instalacijo, kulturno socialno instalacijo in to bomo mi letos predstavili na Hiši na hribu.
1: Kar nekaj projektov ste zastavili, recimo zbirali ste zgodbe vaše vasi, skupaj ste pripravili umetniške artefakte, eno od njih je bandero recimo, in na odprtju 21. avgusta boste predstavili tudi zvočno molitveno krajino. Mogoče nam malce opišite, kako je

0: vse skupaj potekalo v tem letu?
1: Prav vse, ampak res prav vse je povezano tako z našo vasjo, kot pa tudi z vsebino naše cerkve. In ta koncert, ki bo 21. na otvoritvi, je zvočna krajina, ki je grajena iz vsebinsko se povezuje na sveto Marjeto in njeno trpljenje, poleg na same zvoke, ki so vzeti iz naše vasi. Tako da res lepo vabljeni, to bo nekaj posebnega. Drugo, zbiranje zgodb. Vsaka vas, vsak kraj nosi v sebi svoje zapise, svoje naravne zapise, zapise ljudi. Tako smo mi hodili od hiše do hiše, nabirali material tako tistega od pripovedovanja ljudi, kot to, da smo nabirali stare fotografije. Zgodbe so nastajale tako, da smo poskušali izluščiti iz tistega, kar so ljudje pripovedovali, nek utrinek v tistem življenju, ki bo lahko zanimiv tudi za vse ljudi, ne samo za ljudi, ki živijo v naši vasi. Tako da nastaja ena takšna posebna krajina različnih zgodb, kjer bodo vsebine zanimive tako za ljudi, ki bodo obiskali našo razstavo, kot tudi domačini. Zgodbe, ki smo jih nabirali po vasi, smo pripeljali do takšne točke, da je zgodba sama berljiva. Letos jih bomo razstavili kot razstavni eksponat, bodo postavljene v skednju, tako da bo to in vsebinska in vizualna podoba. Jaz pa upam, da v prihodnosti izberemo še več takšnih zgodb in da bo enkrat to išlo v knjižni obliki. V teh 12 letih sem spoznala, da domačine sodobna umetnost nagovarja prav tam, kjer se dotika njih samih. Potem imamo na razstavi tudi vizualne artefakte, mi smo jih poimenovali kar bandera. Bandere so v cerkvi navadno dvostranske. Gre za dve banderi, kjer so umeščene stare fotografije naše vasi in so potem ročno prevezene. Moram poudariti, da je ogromno domačinov tukaj zraven sodelovalo. Smo imeli delavnice, smo skupaj ustvarili, skupaj prenašali fotografije, skupaj vezli, tako da pod taktirko umetnikov so nastala res lepa dela.
0: Lahko bi rekli, da ste tudi povezali tradicijo, ne, kjer so ljudje nosili ta bandera in pa sedanji čas, se pravi sedanja umetnost, ki nastaja, kar pravzaprav veže eno z drugim.
1: Ja, mogoče bi tukaj poudarila, da poleg procesije bi poudarila vezenje. Vezenje je nekaj, kar je v nasprotju s hitrostjo tega časa. Vezenje je tisto, kjer dejansko moraš stopiti tako kot v molitvi, se moraš upočasniti, moraš zajeti en drug tempo in moraš biti potrpežljiv. Če hočeš prijeti nekam, moraš od uboda do uboda biti tam in počasi slediti tistemu, kar nastaja.
0: Kaj bo torej moč 21. avgusta, ta konec tedna ob 19.30 doživeti v Mežnariji pri cerkvi svete Marjete v Žlebah pri Medvodah?
1: 21. je seveda otvoritev, kjer bomo na nek način odprli teden obeležitve 500. obletnice cerkve in mislim, da je Hiša na hribu bo otvorila ta teden. Imeli bomo nekaj slavnostnih govorov, koncert in pa seveda nekaj pogostitve. Smo zelo veseli, gospod Jezeršek se je odzval. Tako da bova tudi z njim bomo nekaj posebnega pripravili, ki bo povezano prav tako s kulturno dediščino, z našo vasjo. Tako da se vse vrti okoli vsebine Marjete in vsebine naše vasi.
0: Povejva še, koga vse vabite, da se vam pridruži, gotovo ne samo domačine, kaj ti pravzaprav obeležujejo 500-letnico svete Marjete že vse leto, ampak tudi ostale.
1: Seveda vabimo vso zainteresirano javnost, vabimo vse ljudi iz bližnje in daljne okolice. Veseli bomo vsakogar, da se nam pridruži in da se skupaj poveselimo po otvoritvi.
2: Zvonka Simčič, hvala lepa, da ste se oglasili pri nas in nam projekt Hiše na hribu predstavili nekaj bolj. Naj pa povem, da bo ob tem, o 500-letnici cerkve Svete Marijete v Žlebah nad Medvodami, tudi več drugih dogodkov, da nimo že v nedeljo 23. avgusta tudi voden ogled po učni poti, pa premiera filma o 500-letnici Svete Marijete. Potem bo v sredo 26. avgusta predavanje o obnovi cerkve Svete Marijete in pa v petek 28. avgusta še ljudski večer o praznovanju 500-letnice Svete Marijete. No, krona in osrednji dogodek, slovesno sveto mašo, pa bo v nedeljo 30. avgusta ob 10. uri, ko bo slovesna sveta maša, zatem pa tudi praznovanje. Hvala lepa torej za obisk v našem studiu. Želim vse dobro pri pripravi in praznovanju.
1: Hvala enako. Srečno.

0: Kako lep je ta naš svet, posebej je lep na praznik in danes je praznik priključitve Prekmurja, združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Del zgodovine, ki ga morda ne poznamo ravno prav dobro, mislim, da bi lahko za mnoge rekel tako in danes je priložnost za to, da kaj več spoznamo, več izvemo. 7. avgustu leta 1919 v tistem ljudskem zborovanju v Beltincih, ko je bila oblast predana civilnemu upravitelju in vse od leta 2006 praznujemo v Republiki Sloveniji ta državni praznik. Sicer pa je za naš radio pred leti eden tistih, ki je to zgodovino dobro poznal, jo proučeval in nosil naprej, Franc Kuzmič, povedal več o tistih dogodkih o letu 1919. Bil je bibliotekar, pedagog, bibliograf, urednik, muzejski svetovalec, tudi pastor Binkoštne cerkve in takole se je zazrl v tiste dni pomembne tudi danes.
1: Tudi z mariborske strani je prišel podpolkovnik Vladimir Uzorinac, ki je potem prav tako s svojimi enotami v koraku, tudi nekatere legije so prišle in 13. avgusta dejansko je bilo celo Prekmurje že čisto, torej upora ni bilo nobenega vojaškega in tako naprej, ampak vseeno je tu veljalo pravilo, da torej naj vojaška oblast v teh določenih mejah počaka nekaj časa, da se stvar utrdi in potem se šele preda civilne oblasti. No in 17. avgusta po maši v Beltincih je prišlo do tega slavnega trenutka, da so potem dejansko predali vojaško oblast okrajnemu glavarju mariborskemu Lašnico. Tako da je bilo to potem to uradno predanje, torej vojaška oblast je predala civilne oblasti in to se je zgodilo 17. avgusta, ko mi praznujemo tale praznik priključitve.
0: No tako, zdaj morda vemo malo več, morda pa naveste tudi tega, da je v mestni občini Ljubljana urejen Prekmurski trg in sicer ob križišču Poljanske in Rozmanove ulice ter Poljanskega nasipa. In danes bo tamkaj tudi slovesno praznovanje, prireditev ob današnjem prazniku. Mi bomo pa nadaljevali zdajle Prekmursko polka prihaja z glasbo, ja, ki bo govorila o tem delu naše Slovenije. Prekmurska polka, brez besed, inštrumentalna skladba bratov Avsenik. Torej Gorenci, v pozdrav Prekmurju.

Prekmurska polka in Avseniki. Ko sta Vilko in Slavko sestavljala ansambl za kvintet, sta segla po mojstrih različnih inštrumentov in jih dobila tudi v plesnem, revijskem, jazz orkestru takratne Ljubljane in ja, to je bilo nekaj, kar je dokazalo, da je tudi tovrstna glasba, domača, narodno-zabavna glasba, nekaj, kar zahteva mojstrstvo in še danes mnogi tudi akademsko izobraženi glasbeniki igrajo in če človek posluša, pa pozorno prisluhne kakemu klarinetu, da nima v kakej skladbi, zanimivemu solu, so pač res mojstri. Bili bi in so tudi mojstri džeza. Vem pa, da se bodo v Dolenjski prestolnici, zdaj če bomo skočili iz Prekmurja, prek Ljubljane v Novo mesto, tam se danes začenja festival Jazz in Ti in tam so zbrani tudi taki, ki bi radi postali omenjeno. Jazz mojstri, do sobote bo festival stregal s koncerti džeza in mednarodno delavnico, na njej pa 8 mednarodno priznanih mentorjev s svojimi izkušnjami pomaga pri ustvarjanju mladim glasbenikom. In ko smo ravno pri glasbi, v nadaljevanju našega dopoldneva, prav kmalu, čez nekaj minut, boste lahko slišali še pogovor z mladim, uspešnim dirigentom. Samo Vidic je ta, ki vabi na koncert, ki je povezan s tangom, z Buenos Airesom, z Astorjem Placolo in mladimi slovenskimi klasičnimi upi. Z vami Radio Ognišče, ostanite v naši družbi, mi gremo pa nazaj, kjer smo bili, v Prekmurje, Regina in priredba Ljudske. Ne ovri, ne sejaj. Dobrodan vsem, 10:37 je ura, Radio Ognišče poslušate.

0: 10:43 minut je ura Radio Ognjišče z vami. Ko smo prej govorili o mojstrih inštrumentov, bi lahko govorili recimo tudi o kitari in potem bi misel tik-tak hitro prišla do Teja Kolorija, ki je bil tudi že naš sogovornik in ste ga spoznali tudi v besedi. V sredo denimo vabi na koncert svojo zasedbo Momento Cigano v Ljubljanskih Križankah, bodo brali strune svojih inštrumentov. Mi bomo pa zdaj le najprej slišali njega, potem pa v našem programu pozdravili glasbo drugačne vrste, tudi mojster drugačne vrste z dirigentsko taktirko v roki in ljubeznijo do klasične glasbe, no pa tudi drugačne. Vse boste spoznali, če ostanete v naši družbi.
1: One, two, one, two, three.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poletje, ki počasi odhaja, je krasen čas za take in drugačne koncertne dogodke, za različne festivale. In v tem koncu tedna so imeli tudi glasbeniki veliko dela. Tudi dirigent je imel veliko dela na različnih koncih Slovenije, pa delo take vrste se kar ne bo ustavilo. Zdaj le prav lepo pozdravljam Sama Vidica, mladega dirigenta, ki stopa s velikimi koraki na to dirigentsko glasbeno prizorišče. Samo, prav lep pozdrav, zdaj le verjetno sklepam, če si doma v Šmartno pri Litiji.
1: Tako je. Ravno iz poznega večernega koncerta iz Pirana in spet v domačem kraju.
0: Skoraj pa bi se človeku zareklo, pa bi rekel zdaj le lepo zdrav v Buenos Aires. Samo, zakaj bi lahko prišlo do take pomote?
1: Ja, te dni se ukvarjamo z enim takim koncertom, kjer igramo predvsem glasbo Astorja Piazzolle. Tako da smo zelo v tem vzdušju.
0: In tale igramo, torej ne gre za ednino nikakor ne, čeprav se zdaj le pogovarjamo z dirigentom, misliš na ansambl Odeon. Za kakšno tako, zasedbo gre?
1: Komorni godalni orkester, mladih ljudi, predvsem študentov, slovenskih študentov, ki študirajo večinoma po tujini, pa tudi v Sloveniji, in tremi zelo posebnimi solisti, Teja Udovič-Kovačič, Jaka Klun in Maša Stopar, ki nekako dodajo svojo virtuozno noto.
0: Tisti, ki oddaleč recimo samo poznajo Piazzolo, si mislijo, da je eden od solistov s harmoniko, potem je tu še violina in kitara.
1: Tako. Sploh se ne gre za standard Piazzolo zasedbo. On je sicer imel več zased, kvintet, sextet, nonet in tako naprej. Mi pa igramo njegove skladbe v preobleki za godalni orkester in tudi soliste, kot se že omenil, kitara, harmonika in violina.
0: Gre torej za, tako ste zapisali tudi v vabilo k tem koncertom, strastne ritme tanga z virtuoznostjo klasičnih glasbenikov. Samo se ti zdi, da taka glasba je slovenski duši blizu?
1: Definitivno. Tudi ne igramo le Astorja Piazzolle, ampak igramo tudi tango v malo bolj mediteranski, malo bolj balkanski preobleki, tudi izpod peresa Gorana Bregoviča in Roberta Di Marina.
0: In zdaj le ne bova gledala samo nazaj v minuli konec tedna in k dvema koncertoma, ki sta že za nami, kajti to bi ne bilo čisto fair do naših poslušalcev, ker gre v najinem kramljanju vseeno za vabilo, kje bo zdaj Astorja Piazzolo na vaš način pod tvojo dirigentsko taktirko še slišati?
1: No, še zadnji koncert cele poletne turneje bo na gradu Bogenšprk v Šmartnem pri Litiji v mojem domačem kraju ob 8. uri, to sredo, torej 19. avgusta.
0: Torej, ta sreda ob 8. zvečer, Astorja Piazzolle, zdaj že tudi krasno uigran, ne, zaradi dveh koncertov, ki sta že za
1: tako,
0: vami.
1: Tako.
0: Samo sicer pa, samo še hiter pogled na tvojo študijsko pot, zdaj si že zelo blizu tega, da boš rekel, konec je, stopam po svoje.
1: Ja, se kar počasi zaključuje. Prejšnje leto sem začel študijem na Dunaju pri profesorju Andresu Rosko Estradi. Delam podiplomski študij, kjer sem postal v bistvu prvi podiplomski študent, ker so z mano začeli novi sistem. Torej, prej so imeli 5-letni, zdaj je 4+2 in so nekako z mano otvorili to spremembo. Potem pa v širni svet iskati priložnosti in poskušati živeti z glasbo.
0: In na družabnih omrežjih sem že ujel, da bo popotnica za ta širni svet in željo živeti z glasbo tudi že ena izmed nagrad, nekaj avstrijskega, samo si kot mlad dirigent prejel pred kratkim.
1: Da, tako je. Na šoli smo imeli tekmovanje dirigentov in ker sem kot zmagovalec prejel ponudbo koncerta z Severno-Češko filharmonijo, ker bomo naslednje leto, mislim, da 24. aprila, izvedli med drugim Dvoržakovo 9. simfonijo, pa še kakšen dober koncert se bo znašel na programu.
0: Ja, iskrene čestitke in seveda veliko dobrih želja za tvojo pot, ki je pred teboj, predvsem pa s pogledom na sredo, 8. zvečer in Bogenšperk, ko bo, slišali ste, v tribu Buenos Airesa prišel ta lep prostor, graščino, ki krasno odmeva in streže res z lepo akustiko tudi za to vrstno glasbo. Samo Vidic, hvala lepa za tole kratko kremljanje, obljubim pa kakšen daljši pogovor o tvoji poti, življenju, delu dirigenta, tudi v prihodnje. Res vse dobro.
1: Super, najlepša hvala.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
1: Ura je 11, čas je za novice iz življenja cerkve. V naši družbi je Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Obeležujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki spominja na dogodke leta 1919, ko je Prekmurje postalo del slovenskega narodnega prostora. Več Nika Mandl.
3: Ob zgodovinski stoletnici združitve leta 2019 je nekdani murskosoboški škof Peter Štumf v Beltincih poudaril, da so imeli pri ohranjanju vere, maternega jezika in narodne zavesti pomembno vlogo tudi prekmurski in prleški duhovniki. Po njegovih besedah so ljudi spodbujali k poglabljanju vere in ljubezni do maternega jezika ter k združitvi z matičnim narodom. Danes je koprski škof Štumf ob tem opozoril na nevarnost delitev in dejal: razdeljenost je največja tragika, ki se lahko zgodi kakšnemu narodu. Kot zgled graditeljev edinosti je izpostavil tudi Božja služabnika Daniela Halasa in Alojzija Kozarja starejšega. Posebej je poudaril pomen dobrih odnosov med narodi in sosedi. Dejal je, da so dobri sosedje in dobri prijatelji velik dar za cerkev in blagor narodov, ter posvaril, da tega prijateljstva ne smemo izgubiti. Praznik 17. avgusta tako ni le spomin na zgodovinski dogodek, ampak tudi priložnost za razmislek o povezanosti, narodni zavesti in odgovornosti, da edinost, za katero so si prizadevali naši predniki, ohranjamo tudi prihodnim rodovom.
2: Papež Leon XIV. Je po včerajšnji molitvi Angel Gospodov v Castel Gandolfu spomnil na 20. sredozemske igre, ki se bodo v petek začele v italijanskem Tarantu. Igre bodo potekale do 3. septembra, na njih pa pričakujejo več kot 4000 športnikov iz 26 držav. Sveti oče je poudaril, da bodo na športnem dogodku sodelovale države iz Afrike, Azije in Evrope, ki povezujejo sredozemski prostor. Izrazil je željo, da bi šport prispeval tudi k povezovanju narodov. Upam, da bo ta športni dogodek prerokba miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta, je dejal papež. Beograjski nadškof kardinal Ladislav Nemet je ob prazniku Marijinega vnebovzetja poudaril pomembno vlogo žensk v življenju cerkve. Med mašo v romarski baziliki Frauenkirchen na Gradiščanskem je Marijo označil za prvo teologinjo cerkve ter vzor vere, ki ustraja tako v veselju kot v temi. Spomnil je na številne matere, redovnice, katehistinje, teologinje in druge žene, ki so skozi zgodovino pogosto brez naslovov in cerkvenih služb gradile cerkev. Poudaril je, da ženske niso nadomestilo za manjkajoče duhovnike ali zgolj pomoč tam, kjer dela ne želi opraviti nihče drug. Cerkev je pozval naj njihovim glasovom prisluhne tudi pri sprejemanju odločitev ter jim zaupa odgovornost.
1: Oblaki nad Slovenijo potrjujejo obljube vremenoslovcev, da bo danes spremenljivo oblačno, nastajale bodo tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne razširile prehodno nad vso Slovenijo. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, temperature danes do 32. Jutri na Primorskem do 30, v notranjosti pa od 23 do 28 stopinj. Sreda bo še po večini sončna, prehodno spet nekoliko bolj vroče, v četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Spet obljuba morebitnih krajevnih ploh in neviht za četrtek. Vreme po Sloveniji ob 10:00 v Ljubljani pretežno oblačno, namerili so 23 stopinj Celzija, 23 stopinj tudi v Ajdovščini in Bohinjski Češnici. Ptuj 27, Koper 26 stopinj, tudi Murska Sobota, Slovenske Konjice in Babno Polje 26. Novo mesto 25, Maribor in Celje 24 stopinj, Vrhnika 22, Listca pretežno oblačno 21, Kredarica pa ob 10:00 pretežno oblačno. Rahlo dežuje, namerili so 11 stopinj. Pogled na ceste opozarja na zastoje. Danes so že vse jutro, tudi v dopoldne, kot kaže, so se zastoji zavlekli na štajerski avtocesti v kolonah med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rembro proti Ljubljani je zastoj, pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti gre počasi pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoje na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Zaradi okvarne tovornega vozila je na pomurski avtocesti oviran promet med Pincami in Lendavo proti Murski Soboti, Žival na cestišču pa na gorenski avtocesti ovira promet med priključkoma Kran Zahod in Naklo, previdno v obe smeri. No, za tole zadnje obvestilo res ne vem, ali je ostalo vse od skoraj da jutranjih ur do skoraj opoldneva oživali na cestišču na gorenski avtocesti, ampak se veste, previdnost nikoli ni odveč. Srečno vsem na vseh poteh, ura je 11:06, naslednjim poročilom prisluhnite ob polenih.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tole, kar zdaj slišite, pa sta ubrani kitari dveh znancev prijateljev, Rudi Bučar in Andrej Guček, zanimiva kombinacija. Rudi in Andrej. Andrej, verjetno se spomnite njegovih napevov, glasbenih idej in glasu iz skupine Hiša.

Saj je bila napovedana nerodna pesem, pa ni bila prav nič nerodna, tako zelo gibka, nerodna z besedilom. Saj vemo, mojster je bil mojster tak in drugačne lirike, Tomaž Pengov, in tole je bil zdajle poklon dveh kitarskih sopotnikov, prijateljev njegovi veličini. 11:10 bo ura z vami Radio Ognjišče v veličini športnih uspehov, izidov in športnikov, ekip in posameznikov. Prav kmalu, ob 11:15 bo čas za oddajo Šport na Radio Ognjišče. Gremo skupaj proti poldnevu.

0: Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Prijateljice in prijatelji športa, tokrat pa Jure Sešek in Marcel Krek skupaj. Lepo vas pozdravljamo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo seveda z atletiko. V Birminghamu se je včeraj sklenilo evropsko prvenstvo. Za medaljo, in to zlato, kot vemo, je poskrbel Kristjan Čeh. V petek pa smo spremljali še dva slovenska finala.
3: V nadaljevanju pa na to nogomet. Spremljali smo peti krog domačega prvenstva, ki ga je začinil prvi večni derbi med Olimpijo in Mariborom v tej sezoni. Odbojka. Pred našimi odbojkaricami je začetek evropskega prvenstva, plavanje in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah zato vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Ja, začenjamo torej v angleškem Birminghamu, ki je do včeraj gostil 27. evropsko prvenstvo v atletiki na prostem. Tam je bila tudi številčna slovenska reprezentanca, ki se z otoka vrača z eno medaljo, morda celo malce manj, kot je pričakovala sama pred odhodom na otok. Tini Šutej se namreč v skoku s palico ni uspelo uvrstiti v finale. Tam pa je spet zablestel metalec diska Kristjan Čeh, ki je, spomnimo, v četrtek zvečer nastopil za res izjemno in si evropsko konkurenco pokoril z metom dolgim 72 metrov in 51 centimetrov. V petek je dočakal še uradno podelitev in v njegovo čast je zadonela zdravljica. No, tako je Ptujčan pogledal na finalni nastop še enkrat in ubranitev evropskega naslova.
4: Tako je upal sem na ta rezultat. Vedel sem, da po takem bi mogel priti, kak so treningi potekale, tako da nekak sem se pač hodal v tekmo z samozavestjo, vedel sem, kaj mora narediti, kak se met mora čutiti, kak mora letiti, vse sem vedel. Vse na to sti ponosim, da mi je uspela taka serija metov tudi. Mogoče še je bilo tiste malo neke rezerve, kaj ti danes tudi nisem tako trujen, kot bi lahko bil, ker vem, da nisem čisto vse pokazal, kaj bi lahko, ampak to so zdaj velika prvenstva, to je ogromno, rečemo ne pritiska, ampak neke take žičnosti, neke take, da se hočeš dokazati, da si sposoben.

0: vršti daleč in se za medaljo. In na takih prvenstvih resmo tudi ne čutiš moče metu, ko bi lahko 3 iz 3, 3 prvenstva, 3 medalje, kar bo seveda še nekaj, po moja dodatno vrednost, da sem začel kar dobro že pred 6 leti in sem zdaj pač tudi tukaj, kjer sem.
1: Tako naš atletski junak, smo pa od petka do včeraj videli še nekaj slovenskih nastopov. Še v petek 2 v finalu. Gremo najprej k moškemu teku na 400 metrov z ovirami, kjer je v polfinalu s 3. časom in novim slovenskim rekordom 48.03 boj za odličje napovedal Matic Jan Guček. V petkovem finalu pa bil ob nekoliko slabšem nastopu, s polfinalnim dosežkom bi osvojil bron na koncu 7.
2: Ja, seveda polfinalni tek bi mi prinesel kolajno, ampak to je nesmiselno gledati tak, ker je v bistvu vsaka tekma svoja. V bistvu danes je bilo 6 fantov hitrejših od mene in ja, nisem bil dovolj dober za medaljo, zato se tudi nisem zaslužil. Sem pa seveda razočaran, ker vem, da bi jo lahko imel zdolj okoli vrata. Če bi gledal sam polfinale, bi ga ocenil odlično. Kot celotno prvenstvo pa ga gledam kot neuspešno, ker nisem izpolnil tistega cilja, v kjer ga sem šel.
3: Ja, imam občutek, pa mislim, da nisem edini, da bo Matic Jan še imel priložnost in da tudi bo ujel svojo.
1: Gotovo, medaljo. Gotovo.
3: Ja, v petek na to teku za ženske na 10 km še 2 slovenska nastopa, Klara Lukan je bila na koncu 13. Maruša Mišmaš z Rimšek pa precej bolj zadovoljna na 7. No, najprej boste slišali zdaj Lukanovo in nato še Mišmaš z Rimškovo.
4: Ja, nekoliko sem bila danes bolj zadržana, sem se držala v zaveterju in ja, na začetku je šlo po načrtih, potem pa nekako samo nisem zmogla narediti tega preklopa, ki so ga naredile ostale tekmovalke. Ja, nimam nekih posebnih izgovorov, razlogov danes, pač ni šlo, ni bil moj dan in ja, še vseeno pa mislim, da lahko potegnem tudi veliko pozitivnega iz te tekme, iz te izkušnje, je le evropsko prvenstvo.
5: Bilo je veliko prerivanja, spozaševanja in zaustavljanja, tako da jaz sem se probala samo sredotočiti na se. Vedela sem, da čas itak ni pomemba, nisem gledala na uro, nisem gledala, kaj se preveč dogaja spredaj, ampak sem probala res čim manj energije porabljati, čeprav je šlo veliko energije za ustavljanje in pospeševanje. Ampak, kada smo se ustavili, sem probala si reči, ok, sem sprosti se. In potem v enem trenutku, tam kaj 3 kilometre do cilja, ko smo se zaustavili, sem si pa rekla, zakaj bi se zdaj ustavila, bom nadaljevala ta ritem in sem se znašla bolj v spredju in takrat hmalo se je tudi zgodil potem tist premik in prvi skupini sicer nisem mogla slediti, ampak sem se držala druge skupinice in se z njimi borila do konca.
1: Do konca evropskega prvenstva je na to v soboto nastopila še naša moška štafeta na 4x100 metrov in v postavi sta Štin Lorbar, Filip Ojcel, Andrej Skočir in Anej Čurin Praprotnik osvojila 11. mesto. Zadnji individualni nastop v Birminghamu pa včeraj na povsem zadnji dan, ko je 24-letna Liza Schein na svojem, pozor, šele drugem maratonu v karieri osvojila končno 17. mesto.
3: V seštevku držav je bila na tokratnem evropskem prvenstvu najuspešnejša Italija, ki je osvojila 22 medalj, od tega 10 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih. Sledili sta domači Velika Britanija in pa Nemčija, Slovenija pa si je zlatom Kristjana Čeha delila 16. mesto s Slovaško. Čez 2 leti se bodo najboljši atletinje in atleti merili na Poljskem.
1: No, po svoje pa tekmujejo tudi glasbeniki in Ela Langley, kar prehiteva tam po levi, desni, kakorkoli že, naprej gre v svojem slogu sodobnega kantrija. Zdaj le bo naredila predah pred naslednjim delom, ki ga bomo odprli z nogometom.

0: 11:23 minut je ura šport na Radiu Ognjišče. Poslušate, obljubili smo nogomet in res smo pri njem. Za nami je namreč peti krog slovenskega prvenstva, ki je v soboto zvečer prinesel tudi prvi večni derbi v tej sezoni med Olimpijo in Mariborom, čeprav Marcel, ne, tale zdaj, veš, večni pa derbi, ne, Celje pa lepo spride zdaj že nekaj lik, ampak kakorkoli, ne, to ostaja, to je zeleno.
1: Tako je, še vedno rečemo, da je ta tekma med Olimpijo in Mariborom največ, kar premore slovenski nogomet, čeprav spomniva v lanski sezoni sta bila to četrto in peto uvrščeni klub v državi, ampak imata pa,
0: seveda,
1: kakorkoli obračamo, največ navijačev v državi.
0: Dobro, seveda je tako. Povej, kdo je deloval bolje, kako je bilo?
1: Ja, predvsem bi rekel, da je Olimpija delovala najbolje doslej v tej sezoni. Sploh v prvem polčasu je bila, lahko rečemo, boljša od Maribora, tudi zadela je in dobila. Prvi polčas po tisti prekinitvi zaradi dima, obe navijaški skupini sta prižgali bakle, ampak tokrat pa nista, če lahko tako rečem, zažgali stadiona ali pa preveč bakel tudi ni poletelo na igrišče. Ja. Tokrat kar dobro.
0: Slišim, da je bilo z neke transparenti nekaj težav, ne?
1: Seveda, predvsem Green.
0: Ukraden transparenti nekaj.
1: Navijači Olimpije so jo ukradli violam, ja, to je najhuje, kar se lahko zgodi, so pa seveda spet zeleni zmaje, Green Dragons si upozarjali na vodstvo svojega kluba in vemo, niso v dobrih odnosih, klub deluje precej kaotično.
0: Ampak mi dva raje ostajeva pri točkah, oba sta, misliš, da je zadovoljna ali nezadovoljna s točko?
1: Lahko bi rekli oboje, ja, še dotakniva se golov, Jošt Urbančič podaja Mitrovskega posem ob koncu prvega polčasa, pravzaprav v sedmi minuti sodniškega dodatka prvemu polčasu.
0: In o tej minuti se veliko govori, ne?
1: Zelo veliko. Ja, Jošt Urbančič se je sam znašel pred vratarjem Jugom in zadev, ampak ali je bil v času podaje v prepovedanem položaju, odvisno, koga vprašamo. Ja. Če vprašamo navijače Olimpije, seveda ne, če vprašamo navijače Maribora, prejakot ne. No, če pa vprašamo nogometno zvezo Slovenije, pa tudi ne. Čeprav iz posnetkov, ki so jih objavili o tej akciji.
0: Ja, še tam je težko doreči.
1: Še tam je težko doreči. Črte so potegnjene tako, da Urbančič ni v prepovedanem položaju, ampak če bi pa gledal samo s prostim očesom, bi pa dejal, da je bil offside, čeprav spet nogometna zveza pravi, da gre samo za optično prevaro, res zelo zanimiva pojasnila.
0: To je zdaj že sploh nekaj časa, ne, s tem offsideom, odkar so sodobne tehnologije zraven, ampak si pa glede in s pogledom na ta večni derbi pripravi tudi nekaj izjav, ki je začeti.
1: Drži, bomo šli najprej k strelcu zadetka za Maribor, torej tudi za končnih 1-1, tudi to je bila zelo lepa akcija dveh mladih Mariborčanov, je v Šenakem, potem Viharja, ki je zaposlil povratnika v Maribor in tudi seveda sina športnega direktorja kluba Luka Zahoviča. V 85. minuti je padla ta akcija, takole torej junak mariborske strani te tekme, Luka Zahovič.
2: Mislim, smo bili malo morda ne dovolj čvrsti v dueli v prvem počasu, to je ekipa dobro popravila, ko so prišli eni srečenice v drugem. Smo se večkrat zaslužili zadetek in lahko bi moče še kaj več ven potegnili, ampak če bi tega črto, je šlo drugi počas bil zelo, zelo dober z naše strani.
0: Je, Marcel, če bi se en ljubitelj nogometa zdaj zbudil po, ne vem, nekaj prespanih letih, ne bi se mu zdelo, da se ni nič kaj veliko spremenilo. Zahovič mlajši, Zahovič starejši, Milanič.
1: In ja, spet je Darko Milanič, trener. Res je zanimivo, kot da bi se točno tako zbudil po nekaj letih. Sicer pa ne bi to bil, če sem prav zasledil, gol Luke Zahoviča za Maribor po šestih letih. Seveda, Luka je krožil po Evropi, predvsem na Poljskem je veliko igral. So se pa strani, tako pri Olimpiji in pri Mariboru, strinjali, da je bil Maribor boljši v drugem polčasu. To je omenil tudi, seveda, trener Maribora Darko Milanič.
3: Moje mnenje je in moram biti iskren, da bi lahko derbi odigrali boljše, da sem tudi pričakoval, da ga bo igrali boljše. Imeli smo v prvem polčasu kar nekaj težav pri drugih žogah. Mi je manjkala energija, ki bi bila potrebna danes, kljub temu, da nam skozi tekmo nasprotnik ni ustvaril veliko, da smo bili mi v drugem polčasu tisti, kateri smo imeli več žogo, da smo jih pritisli na njihovo, pred njihov gol. Vendar je bilo vse skupaj premalo. Nismo imeli prave ideje, kako jih prebiti. Do vhoda v igro Luke, Jevše, ko smo tu ta prostor med štoperji in veznimi lepo izkoriščali, lepo tudi izkoristili v prizadetku. Tako da en občutek je, da bi morali odigrati derbi boljše.
0: Derbi je za nami, nova sezona tukaj, liga se je začela. Marcel, kako jo ocenjuješ, kaj pričakuješ od te sezone, kako misliš, bo teklo? Zanimivo bo, kot kaže. Ne?
1: Ja, ampak mislim, da se bodo uresničila napovedovanja pred začetkom prvenstva, da se bosta za naslov borila Celje in Maribor. Mhm. Pogleva spet Celje, tudi tokrat do zmage, 1-3, to je bila prva tekma kroga, seveda v soboto se igrali Celjani, namreč v sredo jih čaka tista velika tekma v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Poglejmo še na hitro preostale tri tekme tega petega kroga. Včeraj so bile Kalcer Radomlje, Aluminij 1-3, v Domžalah torej zmaga pokalnih prvakov iz Kidričevega, Pabrinje Grosuplje Mura 1-2, spet Mura do zmage po dveh slabših tekmah, dva krasna gola za Muro, Niko Kasalo in sploh Šimon Butič iz prostega strela. In še zadnja tekma včeraj zvečer, Koper Bravo na Bonifiki, nič proti nič, zanimivo. Električni Mrk je prekinil tekmo za 5 minut, pa pravijo tudi, da se v koperskem klubu dogaja Mrk igre. Vedno slabši se zdijo Koperčani, pa vendarle te tekme niso izgubili.
0: Torej nekaj prekinitev je bilo, nekaj dim, nekaj električni Mrk. V sredo pa Celjane v Bratislavi čaka prva od dveh tekem zadnjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov proti Slovanu. Tole je pa tudi zgodba, ki je vredna zanimanja.
1: Zelo velika. Prodali so pravzaprav vse, kar so lahko že, ne, to je tisti trije tribune nekaj celjskega štadiona z dežele. V UEFA so zaprosili, če lahko odprejo še tisto tribuno, ki nima nadstreška, nazadnje je bila odprta v četrtfinalu konferenčne lige pred dvema letoma proti Fiorentini. Takrat sem sedel na tisti tribuni in mislim, da bi se
0: takšen sedež prilegel tudi tokrat.
1: Tudi tokrat UEFA, verjamem, da bo dovolila odprtje. Tudi
0: no, zdaj je Marcel takoj pomislil na povratno tekmo, ki bo naslednji teden v Knežjem mestu, ta teden torej v Bratislavi, in v primeru poraza, zdaj tole sploh ne more človek razočarano prebrati, Celjane čaka ligaški del Evropske lige. To je res.
1: Krasna, tudi to lažina
0: bravo,
1: nagrada.
0: Bravo, fantje. Mi pa zdaj ostajamo pri ekipnih športih tudi v nadaljevanju. Slovenska odbojkarica že v tem tednu čaka začetek evropskega prvenstva. Izbranke selektorja Italijana Alessandra Orefičaja so zato v tem koncu tedna odigrale dve pripravljalni tekmi proti močni zasedbi Belgije. Dvakrat so izgubile v petek z 0-3. V soboto je bilo bolje, pa vendar poraz z 2-3.
1: Ja, Slovenke bodo na evropskem prvenstvu skupinski del igrale v Carigradu. Prva tekma jih čaka že pozor v soboto proti Nemčiji. Sledile bodo tekme proti domači Turčiji, Poljski, Latviji in Madžarski. Evropsko prvenstvo se bo sicer začelo v petek in z velikim finalom končalo v nedeljo 6. septembra, prav tako v Carigradu. Turnir bodo soorganizirali še Azerbajdžan, Češka in Švedska.
0: Pred drugim
4: šport na Radiu Ognjišče.
0: Glasbenim predahom v tej naši oddaji pa še v Malme. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je namreč te dni zelo uspešno nastopal na turnirju svetovne serije Smash. Po zmagi v prvem krogu nad reprezentančnim kolegom in prijateljem Denijem Konžulom je premagal še Belgica Nujtinka, pa Nemca Ovčarova, Egipčana Asarja in klonil šele v polfinalu, kjer ga je včeraj 4-0 premagal Francoz Felix Lebrun.
5: Rezultat 0-4, zvezda je igral dobro, ni delal tistih lahkih napak, nekako je se naredil tiste in lahke in hitre napake, to je šlo vse v njegov korist, vračal sem serve malce slabše, nisem se znašel na njegove servise, on je našel rešitve na moje in mislim, da je zasluženo smalo. Res, da nisem pokazal svoje najboljše igre danes, ampak lahko potegnem črto, da sem odigral dobro turnir, polfinale, pred do zadnjega dneva je nekaj posebnega.
0: Lebrun se je v večernem finalu na to srečal z Japoncem, Tamokozujem, Harimotom in ga premagal 4-0. Mi pa bomo zdaj le premagali športno besedo, dodali glasbo in potem nadaljevali še zadnjo tretjino. Najprej bomo šli v Pariz. Pripravite se, odhajamo v pariške bazene. Tole zdaj le pa bo zasedba Batista Cadillac in njihova Vse imam.

0: 11:35 minut Radio Ognjišče, poslušate zadnjo tretjino naše športne oddaje. Danes odpiramo, kot rečeno, v Parizu, kjer je potekalo 38. evropsko prvenstvo v plavanju. Udeležila se ga je tudi slovenska reprezentanca. Sašo Boškan je tako za konec tekmovanja včeraj obstal v kvalifikacijah za nastop v finalu na 400 metrov, 23-letni Krančan je zasedel 30. mesto med 55 plavalci.
1: Ja, precej težav z boleznijo pa je imela v začetku tedna najboljša slovenska plavalka ta hip Neža Klančar, ki pa se je nato le podala v francosko prestolnico in se v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto uvrstila v sobotni finale. No, tam pa je s časom 24:56 osvojila 6. mesto. Zmagala je Poljakinja Katržina Marija Vasik, za njo pa sta se uvrstili Švedinja Sara Sjestrem in Italijanka Sara Curtis, ena glavnih zvezdnic prvenstva, ki je med drugim za naslov na 50 metrov hrbtno postavila celo svetovni rekord.
0: Z bazenov pa povsem drugam na blatno dirkališče v švedski Udevali, kjer je včeraj obe vožnji in s tem dirko elitnega motokrosističnega razreda MXGP dobil nizozemec Jeffrey Herlings. Za že četrto zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu. Slovenski as Tim Gajser je po napaki v prvi vožnji v drugi končal na tretjem mestu in bil skupno peti. Jan Pancer je bil 12. Dirkače pa od konca svetovnega prvenstva loči le še 6 dirk. Naslednje bo prihajajoči konec tedna v nizozemskem Arnhemu.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Zdaj gremo pa na kolo. V minulih dneh se je veliko govorilo o tem, ali bo Primož Roglič nastopil na letošnji Vuelti, torej dirki po Španiji, ali ne. Ali bo pristopil k poti, ki ga pelje do edinega, ki je doslej petkrat uspel zmagati v Vuelto, torej bi ostal rekorder na prvem mestu in ugibanja gredo proti koncu. Po poškodbi in padcu na treningu je zdaj, kot kaže, nared in današnje novice pravijo, da bo nastopil. Čakamo še uradno potrditev, danes namreč moštva morajo razkriti, kdo bodo kolesarji, ki bodo zastopali njihove drese na dirki po Španiji.
1: Vemo pa eno stvar že prav zagotovo, tam bo prvi favorit, Tadej Pogačar.
0: Ja, spet bo bitka tudi med slovenskim navijači.
1: Komaj čakamo, začenja se že zelo kmalu, konec meseca, pravzaprav naslednji teden, se vse skupaj začenja tam, kjer Pogačar živi, v Monaku.
0: Ostajeva pa na kolesu, Marcel.
1: Drži, francoski kolesar Paul Manje je včeraj dobil enodnevno dirko v nemškem Hamburgu. Na 206 km dolgi preizkušnji, ki se je začela v Buchhudeju, je zmago dosegel v ciljnem šprintu, za njim sta se uvrstila nizozemec Mike Tinsen in novozelandec Lawrence Pithy. Na nemški enodnevni dirki so nastopili trije Slovenci, najboljši med njimi je bil Matej Mohorič, ki je v času zmagovalca dirko končal na 18. mestu, njegov klubski sotekmovalec pri Bahrain Victoriusu Jacques Hergen je bil 116. Luka Mezgec, Jacob Alula pa dirke ni dokončal.
0: No, v teh vročih poletnih dneh se medtem nadaljuje poletna velika nagrada v nordijski kombinaciji, nekaj čisto drugega. Včerajšnjo drugo preizkušnjo v Bischofshofnu je dobila Slovenka Ema Volavšek, ki je z odličnim tekaškim nastopom premagala vso konkurenco, vključno z Norvežanko Ido Marijo Hagen.
1: Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza pa so v petek napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva in sicer leta 2034. Vse zveze poudarjajo en skupni cilj, pripraviti prvenstvo na najvišji ravni ter pokazati, da je rokomet eden najpomembnejših športov v tem delu Evrope. Če bi kandidatura bila uspešna, bi Slovenija tretjič v svoji zgodovini gostila krovno celinsko tekmovanje, prvič je gostila moški turnir leta 2004, leta 2022 pa je bila s Črnogoro in Makedonijo sogostiteljica ženskega celinskega tekmovanja.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Od konca nas loči le še napovednik. Nogometaši Celja bodo v sredo v Bratislavi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov. Slovenski prvaki se bodo pomerili s Slovanom. Prve tekme zadnjega predkroga lige prvakov jutri in v sredo, v evropski in konferenčni ligi pa v četrtek.
1: S pripravami medtem nadaljujejo tudi naši košarkari in odbojkari. Košarkarje čakata morda že odločilni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo, še prej pa dve pripravljalni. Prva v sredo v Tivoliju, druga pa v soboto v celjskem Zlatorogu, povejmo še enkrat, tokrat kapetana Luke Dončiča še ni zraven. Odbojkari pa se pripravljajo na septembrsko evropsko prvenstvo, prvi prijateljski tekmi pred njimi, bodo igrali v Beogradu in sicer v sredo in četrtek proti Srbiji.
0: Sicer pa se bo v sredo v Zagrebu nadaljevalo evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, po dekletih bodo zdaj na vrsti fantje. V ameriškem Cincinnatiju se medtem nadaljujeta močna teniška turnirja ATP in WTA. V okolici japonskega otoka Inoshima pa se začenja svetovno jadralsko prvenstvo.
1: To pa je za današnjo oddajo vse. Jure Sešek in Marcel Krek se vam zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep uspešen ter miren teden.
0: Oddaja pa bo na sporedu znova v petek ob istem terminu. Do takrat le še srečno!
2: Na Radiu Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan želijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor vabijo na prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisanski dogodki dobivajo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Częstochowa, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kowalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan poznaje, 16. oktobra, se lahko odpravite na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Na spletni strani agencije Aritus lahko preberete še vse ostale jesenske odhode, tako na Malto, v Barcelono, na ogled Monserrata, pa Fatime, Rim in še marsikaj se najde. Lahko jih pokličete, telefonska številka je 02-252-16-19 in z veseljem bodo poslali tudi brezplačen katalog. Utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vprašanje pa so na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: In dobro! Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
0: Na 104,2 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 17. avgust. Daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih.
2: Če hočeš biti popoln, pojdi in prodaj vse, kar imaš, ter daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Tako je sveti Frančišek Jezusovo naročilo zapisal začetek svojih prvih vodil bratom. Se predstavljate, kaj bi se zgodilo, če bi vsak od nas dobesedno sledil temu navodilu, prodal vse, kar ima, in dal ubogim? Potem bi ubogi postali bogati in mi ubogi. Morda pa bi se na to zgodba obrnila in bi tako v nedogled obdarjali drug drugega. Mar naj bi to bil pravzaprav čudovit prizor ljubezni, raj na zemlji? Morda sta Jezus in za njim Frančišek računala na človeško zadržanost, pretirano razumnost in pohlep, ter vedela, da to takšnega, nikoli končanega pretakanja dobrin ne bo prišlo. Ali pa sta imela v vidu pravkar opisano popolno ljubezen in sta ji z otroškim navdušenjem sledila? Ta vizija, ki je žal tudi utopija univerzalne ljubezni na zemlji, morda nikoli ne bo uresničena. Toda, če to ni ustavilo Frančiška in vseh, ki so z njim delili to vizijo, zakaj bi ustavilo nas? Vsak lahko v to božjo vezenino, ki se pne na platnu človeške zgodovine, prispeva vsaj košček niti, ki kot preja domuje v vsakem dobrem srcu in da ali naredi kaj za uboge.

0: Mi moramo postati svetu blagovest, ne samo z besedo, dejanja. Življenje mora biti kakor kvas, ki bo prekvasilo svet. Citat pripada prekmurskemu duhovniku Danielu Halasu, mučencu in božjemu služabniku. Danes se ga spominjamo, saj slavi njegovo Prekmurje. Naj po njegovem zgledu rastemo v živi veri, trdnem upanju in goreči ljubezni. Molimo za beatifikacijo pričevalca vere in po namenu naših prijateljev. Za boljše odnose v družini in še za sina, za moč in pogum, da bi uspešno opravil izpite. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Sedemnajsti avgust, danes že ves dan po malem govorimo o prazniku, ampak zdaj le bomo pogledali pa še na osebna praznovanja, ne le v Prekmurje. Ne, danes je med nami tudi kar nekaj prijateljev Radija Ognjišče, ki praznujete rojstni dan. In res vsem voščimo vse najboljše, ampak to še ni dovolj. Tale vsem je treba zdaj nekoliko razčleniti. Pogledali bomo, kdo ste tisti, ki praznujete na današnji dan v vrstah prijateljev Radija Ognjišče. Marija Strežek, Mali vrh, Šmarje Sap. Ida Šmit, Cesta Leona Dobrotinska, Šentjur. Ivanka Kavčič, Stara Vrhnika, Vrhnika. Janez Kos, Podgorica, Ljubljana Črnuče. Marija Dobravec, Bohinjska Češnica, Srednja vas v Bohinju. Valerija Pušlar, Erbežnikova, Ljubljana. Marija Oprešnik, Lužnica, Velenje. Marija Čeh, Podlisec, Dobrnič. Marinka Grohar, Smledniška Kranj. Marija Božič, Ulica Slavka Gruma, Novo mesto. Ladislav Dolenc, Cesta na Rižano, Pobegi. Rajko Gašparič, Kajuhova ulica, Maribor. Dušan Vacik, Dunajska cesta, Ljubljana Črnuče. Anica Jankovec, Partizanska Žiri. Jožef Oblak, Ladislav Dolenc, Cesta na Rižano, Pobegi. Rajko Gašparič, Kajuhova ulica, Maribor. Dušan Vacik, Dunajska cesta, Ljubljana Črnuče.

0: Atemsov trg, Gornji grad. Marinka Korenčan, Pokopališka pot, Naklo. Olga Drab, Dolga vas, Žužemberk. Franja Beričnik, Ljubija, Mozirje. Marija Gorišek, Mamolj, Polšnik. Rok Metličar, Aškerčev trg, Laško. Jože Mihelčič, Kamnica, Dol pri Ljubljani. Marta Pavlin, Paha, Otočec. Helena Novak, Zajasovnik, Vransko. Janez Smrtnik, Spodnje Jezersko, Zgornje Jezersko. Andrej Rogelj, Migojnice, Griže. Janez Mušič, Kotnikova cesta, Vert, Vrhnika. Helena Tolar, Podlong, Železniki. Marko Ribič, Dešen, Kresnice. Andrej Kalan, Tupaliče, Preddvor. Ana Vidmar, Kolk, Cov. Jernej Jeroman, Breznikova ulica, Vižmarje, Ljubljana. Janez Dolinar, Gregorčičeva, Šmarje Sap in Teodor Peresuti, Medenska cesta, Ljubljana Brod. Dragi slavljenci, vsem iskrena želja, vse najboljše, Bog vas živi, naj vam nakloni obilo zdravja, razumevanja, res vsega lepega, kar premoreta naš ljubi svet. Da bi se prav lepo lepo imeli iz dneva v dan, ne le ob praznovanjih, danes pa prav posebej. Voščilu pa dodajemo iskreno zahvalo za vaše prijateljstvo, vašo podporo, vašo pomoč. Hvala, hvala, da ste. Iskren Bog povrni in še enkrat, Bog vas živi. Zdaj pa poglejmo še k presenečenju. Pri Janezu Mušiču, Kotnikova cesta, Vert, Vrhnika, je zapisano 60 let. Pa poglejmo, če je številka res okrogla.
1: Ja, prosim.
0: Dobar dan, gospod Janez.
1: Ja.
0: Dobar dan, voščim pa vse najboljše želim. Jure Sešek tukaj z Radija Ognišče. Vse najboljše za okroglih 60.
1: Ja, hvala, hvala.
0: Hvala za prijateljstvo Radio Ognišče. Janez, kakšni so kaj načrti zdaj za naslednjih 60?
1: Bi se slišali, da nikle novega. Halo, ja?
0: Ja, halo, Janez, smo slišali, ja, en smeh, ja, ja. En smeh mladih na okrog.
1: Ja, vnuk.
0: No, krasno, vnuk. Sem vas želel vprašati, kakšni so kaj načrti za naslednjih 60?
1: Ja, ti bolj zdravo do konca.
0: Tako, čim bolj zdravo do konca, drži. Kaj pa taki bližnji načrti za praznovanje?
1: Smo pa že kar malo imeli včeraj, tako da, ne vem, pa danes to če mogoče malo v krogu družine, tisto družinsko.
0: A tale hripov glas malo naznanja kakšno pesem včeraj?
1: Ja.
0: Tudi ne, s harmoniko pa, a mlaj stoji pred hišo?
1: Ja, seveda.
0: Krasno, in na njem 60 let pa morda kakšna oznaka, Janez? Aj, saj ja. Vemo zdaj, če imamo kakšnega rokodelca, ponovadi kaj takega potem pripravijo.
1: Tudi sploh gasilci.
0: Gasilci, torej vam tudi gasilci lepšajo dni in je to en del vašega, če rečem, prostega časa.
1: Tako.
0: Krasno. Janez, mi vam res želimo vse najboljše v imenu vseh sodelavk in sodelavcev. Kličem vse dobro, Bog vas živi, pa hvala za prijateljstvo, kot drobno darilce pa tako navado imamo glasbeno željo. Kaj radi slišite?
1: Neki po vaših delih.
0: Ali ne bo harmonika ali brez nje?
1: Harmoniko,
0: daj vam harmoniko. Imate kakšen ansambl, ki vam je posebej blizu?
1: Ne, mogoče da je pa slaka.
0: No, pa sva prišla do slaka in našega izbora. Janez, res vse dobro vam, družini, vnukom, ki jih slišimo naokrog, pa res hvala, ker ste prijatelj Radio Ognišče. Lepo praznujte.
1: Ja, hvala tudi vam, ja, redno.
0: Srečno. No, pa sva slavljencem nekako prišla do glasbene želje. Harmonika, slak, mi smo pa izvedeli, da je gospod Janez tudi gasilec. Zato gasilc, prostovoljc, ki bo zdaj le v, kako že pravi pesem, v praznični obleki prav zauber. Vse najboljše, Janez, posebej vam in vsem ostalim prav tako.

Kako lepo je praznovati rojstni dan, god, obletnice, tudi državni praznik. In danes je kar nekaj tovrstnih praznikov lahko v enem. Mi smo zdaj le pri rojstnodnevnikih, pri prijateljih Radija Ognišča, ki praznujete rojstni dan. Tudi naslednja je vam namenjena. Potem pa pogledamo, če je ob gospodu Janezu, s katerim sva prele kramljala, še kakav okrogla danes na našem spisku.

0: In res, dragi poslušalci, poglejmo še k prijateljem Radija Ognjišče, ki danes praznujejo okroglo obletnico. Ja, dragi projevci, danes praznujete Janez Mušič, Kotnikova cesta Vert, Vrhnika, 60 let, spoznali smo ga že. Marinka Korenčan, 70 let, Pokopališka pot, Naklo. 80. rojstni dan pa danes praznujeta Marija Božič, ulica Slavka Gruma, Novo mesto in Ladislav Dolenc, cesta na Rižano, Pobegi. Dragi slavljenci, Janez, Marinka, Marija, Ladislav, dragi prijatelji, sveti Janez Bosko je dejal, zaupaj v Gospoda in korakaj naravnost naprej. Bodi kot ptiček, ki čuti, kako se trese veja, na kateri sedi, pa vendar poje naprej, ker ve, da ima krila. Zaupajte v Gospoda in korakajte naravnost naprej. Radici pa še enkrat kličemo, hvala za vaše prijateljstvo in vse najboljše.
1: Dobar dan!

0: Ura je 12:30 minut, dober dan. Čas za poročila, z nami Meta Potočnik.
1: Dober dan. Obisk slovenskih gora in planinskih koč je letos izjemen, a sezono predvsem v Visokogorju zaznamuje hudo pomankanje vode. Ponekod je stanje kritično, zato oskrbniki koč obiskovalce prosijo za razumevanje. Množičen obisk prinaša tudi prevelike obremenitve prostora, zato v javnem zavodu Triglavski narodni park pravijo, da bodo potrebni novi ukrepi in omejitve. Po besedah vodje oddelka za prostor Aleša Zdešarja se z velikim pritiskom obiskovalcev ukvarjajo vse alpske države. Posledice pa se že kažejo v naravi, med drugim z erozijo in onesnaževanjem okolja.
2: Razmisleki grejo v smer, da bi neko spletno rezervacijo, pa z nekim digitalnim, pa tudi in situ umeščanjem neke infrastrukture, ne vem, da pač moš imeti neko potrditev, ki bi bila brezplačna, ne? Ker nočemo, da bi na novo nekaj spet zaračunavali. Ampak smo tako v dilemi, ne? Ker vemo, da vsem bo nek nadzor potreben. Ali bo to nek informator direktno tam, poje kakšna pooblastila bo imel, ker on nima poje pooblastil, karkoli za ukrepati. Tako da, ali bo to poje spet na našo nadzorno službo padel breme, ker so že tako obremenjeni po letnem času in je v bistvu trenutno res še ne najdemo načina, kako bi to res implementirali.
1: V kočah po novem velja spremenjen hišni red, po katerem tam ni zaželeno uživati le lastno hrano, saj z nakupom hrane v kočah tudi prispevamo k njihovemu vzdrževanju. Vse večja težava so smeti, ki jih veliko planincev ne odnese seboj v dolino. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo skoraj 3 milijone evrov evropskih sredstev za projekte obnove in vzpostavitev habitatnih tipov ter izboljšanje habitata izbranih vrst na Cerkniškem jezeru, Javornikih, Planinskem polju in Nanoščici. Projekt Revita 2 je tako uvrščen na seznam projektov nacionalnega pomena. Aktivnosti naj bi okrepile ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti na teh območjih. Projekt bo zajemal več ukrepov na področjih varstva narave, spremljanja stanja v okolju, ozaveščanja javnosti in sodelovanja z lokalnimi prebivalci. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje odredil zmanjšanje njihovega obsega. Odločitev je utemeljil z dobrimi odnosi s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom in ocenil, da vaje pošiljajo Pjongjangu sovražen signal. Kljub Trumpovi odločitvi so na južnokorejskem obrambnem ministrstvu sporočili, da so se vaje začele po načrtih. V njih sodeluje približno 18 tisoč ameriških in južnokorejskih vojakov, poudarek pa je na obrambi pred droni, kibernetskimi napadi in morebitnimi grožnjami iz Severne Koreje. ZDA imajo v Južni Koreji stalno nameščenih približno 28.500 vojakov. Še šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči, ki jo je imel pred tedni, vendarle nastopil na dirki po Španiji. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti dirke v San Sebastianu in Burgosu, a se njegovo stanje zdaj izboljšuje, zato se je ekipa odločila, da ga uvrsti v postavo. Dirka se bo začela to soboto v Monte Carlo. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sporočila te dni. Vsekakor ne bo ciljal na skupni seštevek. Namesto tega bo dirkal etapno in upal, da bo našel svojo najboljšo formo, morda v drugem delu dirke. Na startu v Monte Carlo bo tudi prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni so nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature najvišje danes od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko na severu nastane tudi jutri kakšna ploha. Temperature jutri zjutraj od 12 do 18, čez dan od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo po večini sončno, prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Ob 12. po državi, na Kredarici rahel dež 9 stopin, Jezersko 20, Mežica 21, Kran 23 stopin, toliko tudi v Logatcu, Litiji, Gornem Gradu in na Ptuju ob 12. Maribor, Celje, Postojna, kjer je pretežno oblačno 24 stopin, toliko na Vrhniki, Ljubljana pretežno oblačno 25, toliko tudi v Velenju, topleje za stopinje v Kopru, 26 v Murski Soboti, kjer je pretežno oblačno, in v Ajdovščini. Trebnje in Lendava 28, Novo mesto ob 12, pretežno jasno, 29 stopinj Celzija. Dve prometni nesreči na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru, zaprta vozni in počasni pas, nastaja zastoj. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt vozni pas med Vičem in razcepom Kozarje proti Brezovici. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico, Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Zastoji tudi na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Še nekaj sekund in ura bo 12:38 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Od njega se bodo poslovili jutri 18. avgusta ob 9:30 na pokopališču Sostro. Na dan pogreba bo od 7 naprej ležal v mrliški vežici Sostro. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Breš. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču pri Svetem križu.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.

0: V Bohinju na 92,6 MHz.
1: Dobar dan, 19 minut je do 13. Dobar dan na praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zato vsake toliko tudi slišimo kakšno tipično prekmursko in za to pravo slovensko pesem si bomo vzeli čas tudi v nadaljevanju današnjega ponedeljka, 17. avgusta. Z vami smo počasi v poslavljanju Marka Gazvoda in Petra Stopar, prihaja pa Tanja Dominko in Matej Kržišnik, z njima bom v popovdne z vami, Nataša Ličen. Prijetno poslušanje in naredite si prijeten ponedeljek.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Odšel je z vrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje pravzaprav ga ni. Čeden je.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: je v tem tednu?
1: Radijski dogodki.
0: Novosti iz radijske kleti.
1: Radijsko okno.
2: Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem prazničnem radijskem oknu. Praznik seveda odmeva na valovih Radia Ognjišče in tako tudi je prav. Pred nami pa so dnevi, ki nas bodo popeljali tja proti koncu letošnjega avgusta, morda, če damo ospredje svoje tematike kmetijske, bo ta konec tedna zaznamoval predvsem sejem Agra in to boste slišali tudi na naših valovih. No, naš prvi današnji gost pa je urednik informativnega programa Alen Salihovič. Alen, lep pozdrav.
3: Dobar dan.
2: Kako praznik odmeva v informativnem programu?
3: Seveda bo odmeval, odmeva in predvsem zvečer bodo lahko naše poslušalke in poslušalci prisluhnili pogovoru z Lojzetom Kozarjem, duhovnikom, ki je nekako obudil, kdo so bili tisti ljudje, ki so pripeljali tudi duhovniki do tega, da danes praznujemo ta praznik.
2: Tako. Kaj pa oddaja Spoznanje več predsodek manj? Popoldne jo boš snemal, ob 17. jih bomo prisluhnili na valovih Radia Ognjišče. Na Planet 2 pa jo lahko videli, si jo ogledali zvečer ob 19.
3: Res je in sedaj že drugi teden zapored imam damo v studio, oziroma tretji teden zapored imamo dame, najprej gospo Alenko Puhar, prejšnji teden gospo Vero Mejak, danes pa profesorico doktorico Metko Zorc. O srcu bomo govorili, pa tudi o papežu Frančišku, o njenem pogledu na Slovenijo in svet, pa o zdravstvu, boleznih srca, pa tudi Prekmurju. Tako da danes se nadejam enega dobrega pogovora.
2: Bi izpostavil še kakšno zadevo iz informativnih oddaj v tem tednu? Že veš, recimo Agra je taka, ki bo odmevala konec tedna?
3: Absolutno, Agra je tista, ki bo odmevala. Predvsem pa se mi zdi, da bomo vsak dan poskušali osvetliti kakšne polemične zadeve tudi v tem tednu, da bo šlo brez suše, ta je prizadela večji del države in pripravili bomo kakšen mozaik dneva na to temo, tako da ja, seveda, tem ne zmanjka, kljub temu, da smo rekli na začetku poletja, letošnje poletje pa bo mirno, ampak ni, tako da je novice nabira vsak dan sproti, kar je dobro, smo veseli tega, pa vseeno, veseli pa smo tudi, da naše poslušalke in poslušalci nam sporočajo, nam pišejo, nas kličejo, dajte prosim še poročati o tem pa o tem, tako da hvala lepa vsem, ki nam sporočate, deskafneognisce.si.
2: Alen, vse dobro, tudi sodelovkam in sodelovcem.
3: Srečno.

0: V sredo popoldne ob 17. pride na vrsto oddaja Pogovor o, ta teden jo pripravlja Petra Stopar. Petra, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Kakšna bo tema, okrog katere se bodo zvrstila mnenja tvojih sogovornikov?
1: Ja, tema bo zelo aktualna. Pravzaprav vsi vemo, da letošnje poletje znova zaznamujejo zelo visoke temperature, vročinske valovi, suša. Toda vprašanje ni več, ali se podnebje spreminja, temveč kako hitro se spreminjata in prilagajata naša družba in država. Podnebne spremembe prinašajo vse več ekstremov, ki vplivajo tako kot na okolje, tudi na zdravje ljudi, na delovne pogoje, na infrastrukturo. In o tem bomo v prvem delu oddaje govorili s klimatologinjo, redno profesorico na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, ki je tudi članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih. V drugem delu pa še specialistko javnega zdravja, doktorico Simono Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki se ukvarja predvsem z raziskovanjem vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na zdravje prebivalcev.
0: Tako, torej širši in malce bolj specialistični pogled v oddaji Pogovor o, v sredo ob 17. Če takrat nimate časa, verjetno že veste, v našem audio arhivu boste dobili oddajo, lahko pa se tudi brezplačno naročite na podcast oddaje Pogovor o in prav nobene več ne boste zamudili, ker vas bomo z obvestilom opozorili na vaši mobilni aplikaciji. Petra, vse dobro.
1: Hvala.

soboto se bo Gornji Radgoni začel letošnji sejem Agra, ki velja za enega od mejnikov na področju kmetijstva. In v tem tednu bomo zato prav kmetijskemu področju posvetili nekaj več pozornosti. Tako vas vabim k sodelovanju v jutrišnji svetovalnici. Naš gost bo minister Janez Cigler Kralj, ki bo med drugim odgovarjal tudi na vaša vprašanja. V torek ob 11.15 vas vabim, da prisluhnete oddaji Zadružno iz Slovenije. Dva zanimiva gosta bosta v njej, med drugim predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Tudi v četrtek ob 11.15 minut se bomo ustavili na kmetijskem področju, pride na vrsto oddaja Zelena dežela, v njej pa bo naš gost, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jože Podgoršek. Sicer pa v nedeljo ob 11.00 pride na vrsto tudi totedenska nedeljska kmetijska oddaja, v kateri bomo spet odprli nova vprašanja in iskali odgovore za vse vas, seveda. Vabljeni k poslušanju tudi Minut za kmetijstvo vsako jutro, takoj po poročilih ob 9.00.

0: V soboto, v okviru sobotnega duhovnega večera, boste lahko približno ob 9 prisluhnili katehezi, ki jo pripravlja kolegica sestra Meta. Meta, lepo zdrav.
1: Dobar dan, Robert.
0: Kdo bo tvoj gost? Na katero področje se boste spustila?
1: Gost bo seveda bolniški župnik, gospod Anže Cunk. Zdaj ga že kar dobro poznamo, smo se ga navadili. Še malce bo odmeval praznik Marijinega vnebovzetja. Ne toliko v smislu zgodovine tega praznika, kot premislek o smrti in življenju, česar se večkrat rajši izogibamo, ampak je tudi to del našega življenja, ker smo zelo krhka bitja in vsak trenutek se nam lahko nekaj zgodi in izgubimo tisto, kar imamo. Rad nam pove tudi, kaj o kakšnih primerih bolnikov, ki jih zdaj obiskuje, in tudi tokrat bo imel primer mladega moža, ki ga že več tedna obiskuje. To se mi zdijo zelo dragocena pričevanja o božji moči pa o človeškem sočutju. Na koncu pa bova se dotaknila dela liturgije pri maši, in sicer uvodnega kesanja, povabila k kesanju duhovnika, kaj to pomeni, da to ni odveza in ni spoved, pa vendarle odpušča male grehe, in kakšen pomen ima to za mašo, pa sploh za naše življenje.
0: Zanimivi so ti koraki, zato da bomo bogoslužje bolj razumeli, sej kot veroučenci smo se vse to učili, ampak tudi pozabili.
1: Ja, zato sva se odločila, da letos te korake, znamenja, simbole, geste, besede poudariva, in meni se zdi, da tega nikoli ni premalo. No.
0: Meta, hvala lepa. Vi pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni k poslušanju v soboto zvečer ob 21. Sicer pa radijski katehezi lahko prisluhnete tudi v našem audio arhivu, potem, ko je enkrat na sporedu.
1: Tako, s Bogom.

0: Pokukajmo zdaj še v nedeljski večer. V nedeljo ob 21. vas v svojo družbo vabi Damjana Medved.
1: V nedeljski oddaji Vstani hodi bomo predstavili knjigo Pavle Canini Skupno branje presega omejitve s podnaslovom Kako branje lahko olajša življenje z oviranostjo. Knjiga je izšla spomladi pri Celjski Mohorjevi družbi, naša gostja pa bo prevajalka knjige doktorica Meta Lenart Perger. Knjiga je dragocen priročnik, ki ga v založbi priporočajo predvsem v branje staršem in zanimivo je, da vsebuje tudi dragocen seznam priporočenih knjig o oviranosti in branju, pa tudi seznami najrazličnejših slikanic, s katerimi lahko presegamo omejitve, slikanice v vrstnikih, s katerimi se lahko otrok poistoveti, za slepe in slabovidne ali o slabovidnosti, za gluhe in naglušne ali o gluhoti, o otrocih s posebnimi sindromi, o strahu ali zdravljenju v pediatrični bolnišnici, slikanice o očetih, tudi ta seznam je v priročniku in prinašam kar zajeten spisek knjig, ki govorijo o očetih. Lepo in prijazno vabljeni k poslušanju oddajem, k pogovoru s prevajalko doktorico Meto Lenart Perger, ki med drugim pove tudi, kaj njej osebno pomeni branje in tudi, kaj je njen poletni bralni namig. Vabljeni k poslušanju v nedeljo ob 21.

0: Za konec pa je naš gost, še naš direktor, Franci Trstenjak. Franci, lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Zvečer se bomo slišali v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče, pred mikrofon pa sem vas v radijsko okno predvsem povabil, ker sem slišal, da se mesta za romanje v Indijo, pa tudi v Fatimo, jih skoraj ni več.
1: Res je, torej oktobra romamo v Fatimo od 17. do 20. oktobra, medtem ko romarsko potovanje v Indijo pa je od 8. do 19. novembra. Zlasti za slednje romarske potovanje drži podatek, da so na voljo samo še 4 sedeži. Aha. In to v drugi skupini.
0: Se pravi, torej dve skupini.
1: Dve skupini se odpravljate na to čudovito romarsko potovanje. Dve skupini pomenita zato dve, ker pač sta dva avtobusa, sicer je pa to ena skupina, bomo skupaj obiskovali vse kraje, skupaj imeli maše in tako dalje, ampak govorimo o dveh skupinah zaradi tega, ker sta res ločeno dva avtobusa, ker vseh 80 in še več ne more biti v enem avtobusu. Zato res, če še kdo čuti ta interes v sebi, da bi se pridružil temu zanimivemu romanju po Indiji, predvsem po katoliškem delu Indije, potem povabljen, kot rečeno, od 8. do 19. novembra je to romanje, 12-dnevno. Celoten program je objavljen na naši spletni strani, lahko si ga preberete, lahko preštudirate in se potem odločite. To delamo skupaj z agencijo Oskar, kjer tudi dobite vse druge informacije, ki jih nujno potrebujete za to odločitev. Vsekakor se mi pa zdi, da ima dodano vrednost to romanje v Indijo v tem, ker bomo začeli na grobu svete matere Terezije, ki je nedvomno velika žena 20. stoletja, in pa potem končali pa na grobu svetega Frančiška Ksaverija, ki pa je seveda pred nami nekaj stoletij, ampak vendarle je to velik svetnik v Indiji zelo češčen in pa tudi posod po svetu se je zavetnik misijonov. In tudi v naših krajih po Sloveniji je bil nekdaj sveti Frančišek Ksaveri zelo goro vzet, kot se reče po domače, samo če pomislimo na znamenito romarsko pot v Radmirju v Savinjski dolini, kamor so prihajali ne samo iz Slovenije, ampak celo iz Hrvaške in drugih držav. Se pravi, je bil nekdaj Frančišek Ksaveri zelo, zelo priljubljen in velik svetnik in zakaj ne bi na nek način tudi danes obudili te pobožnosti do teh naših nebeških priprašnikov in še posebej do tistih, ki so nekoliko nam oddaljeni, pa vendar še zelo, zelo popularni. Moram reči, da ko sem bil prvič v Indiji, prvič na njegovem grobu svetega Frančiška Ksaverija, me je zelo presenetilo in tudi ganilo, da so prihajali toliki nekatoličani na njegov grob. V mislih imam hindujce in pripadnike drugih verstev, ki so v Indiji, se pravi, velja za enega takega zelo pozitivnega človeka, pozitivno osebnost, ki pritegne, ki privlači in se mu zatekajo. Kar je zelo zanimivo, enako kot sveta mati Terezija. Na njenem grobu ne boš srečal samo kristijane, ampak boš srečal tudi pripadnike drugih verstev, zlasti tistih, seveda, ki so doma v Indiji, najštevilčnejši so hindujci in ni čudno, če so jo res imenovali že za času njenega življenja, ona je naša mati. In tukaj, ko vidiš zdaj na grobu, kdo jo obiskuje, kdo se ji priporoči, kdo moli, lahko res razumeš to veličino te besede mati Indije, kako so ji dali na zlaju.
0: Torej, še 4 prosta mesta, vse informacije na radio.ognjišce.si, tam na desno najdete en stolpec, kjer lahko si v miru preberete in tudi telefonsko številko, da pokličejo in se potem dogovorijo.
1: Tako, enako velja za Fatimo, to pa delamo z agencijo Sonček, tudi tam se vse preberite in potem pokličite agencijo Sonček in če ste za stvar, potem se prijavite, da res ne boste ostali brez sedeža v letalu.
0: Franci, hvala lepa. Vam pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, le še vabilo, pravzaprav dve. Najprej spremljajte naš program v prihodnjih dneh, pa še komu povejte in se srečamo v radijskem oknu čez teden dni. Z vami sem bil Robert Božič.

0: V studiju pozdravljam danes dnevno urednico Meto Potočnik. Meta, lep pozdrav.
1: Dobar dan, Nataša.
0: 17. avgust, državni praznik, zagotovo bo to prva novica tudi osrednje informativne oddaje. Ta in še kaj?
1: Točno tako, dobro si zadela, Marta se torej posveča temu današnjemu prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zbrala je tudi odmeve sinočne proslave v Veliki Polani. Gospod Jernej Vrtovec je opozoril na pomen enakomernega razvoja vseh delov Slovenije, da bi tam ljudje radi ostajali in si ustvarjali družino. Potem tudi gospa predsednica Nataša Pirc-Musar in drugi so povedali pomembne besede in spomnili na pomembne može, duhovnike, predvsem, ki so 1919 tako zelo močno, pogumno posegli v zgodovino. Marta je pa potem seveda pripravila tudi daljši pogovor za mozaik in sicer župnikom župnije Odranci Lojzetom Kozarjem mlajšim o pomenu dejanjih pogumnih prekmurskih duhovnikov, ki smo jim res lahko hvaležni. Seveda druga najpomembnejša novica ali pa že dolgo novica je suša, ki kot danes kaže se malce umirja, čeprav kot je povedal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj za vrtnine in kmetijske rastline po večini ni več rešitve. Poročali pa bomo vseeno stanju na terenih in tudi gospod minister, ki je danes bil v okolici Kranja, si tam ogledal posledice suše in napovedal nekatere nujne ukrepe za bližnjo in daljno prihodnost.
0: Meta, če lahko samo dodam, minister bo jutri z nami v svetovalnici ob 8. Tako da povabilo k poslušanju.
1: Tako. Zelo dobro, aktualna tema, tudi danes smo imeli temo o varstvu rastlin in o ohranjanju in krepitvi zdaj, ko so preživele te sušne strese. A ne? Še en tak okoljski prispevek ima Petra, ki sicer za sredo pripravlja pogovor z gospo Lučko Kajfež Bogataj, klimatologinjo in tudi one dve bosta govorili o podnebnih spremembah in nujnih ukrepih, če bomo hoteli preživeti. Alen je pripravi ekonomski prispevek iz pogovora z izvršnim direktorjem gospodarske zbornice Slovenije Mitjo Gorenščkom. Ta opozarja, da višji davki ne pomenijo nujno več denarja v državni blagajni. Helena je na tujem v Gazi, Izraelu, kjer so kar naprej neki dogovori, ki en za drugim propadajo, zaenkrat se v Izraelu mudi posebni odposlanec Donalda Trumpa. Tako, pa še kaj od športa in še nekaj drugih manjših novic.
0: Meta, polnost vsebin, torej o 15. vabljeni k poslušanju informativne oddaje v trip dneva. Meta, hvala lepa.
1: Prosim.

Little Big Town in pesem Better Man, boljši človek. Razumnost pomeni čut za odgovornost. To je delovanje, ki sprejme naše posledice lastnih dejanj. Če bi sledili temu, potem bi bili vsi iz danes na jutri vse boljši. 11 minut do 14 bomo podrobneje povedali, kakšne so razmere na slovenskih cestah. Po poročilih ob 14 se ta začnejo, zdaj pa le najnujnejše 3 prometne nesreče. Pozor, na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani, zaprt je prihitevalni pas. Na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastal je zastoj. In na regionalni cesti Vipava-Razdrto promet je urejen izmenično enosmerno.

0: pomenljivim naslovom Glas življenja je Zavod Živim letos izvedel že peti koncert. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. Marina in Edo v šestem otroku, ki ima Downov sindrom, vidita velik dar.
1: Videl sem, da je Downovček, začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hiter sem prišel k sebi. V bistvu sva si ga želela midva, enega tazga otroka, in dobila sva ga.
0: Cvetka je v srednji šoli zanosila s fantom, ki si otroka ni želel. Tudi domači so jo silili v splav.
2: S splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem po 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa.
0: Milka pa je v študentskih letih nenačrtovano zanosila.
3: Nisem vedela nekam, nekako, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli.
0: Vabljeni k poslušanju oddaje Srečanja jutri ob 20.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
3: Ura je 14, poslušate Radio Ognišče, čas za poročila z nami Helena Križnik.
4: Pozdravljeni. Na današnji dan leta 1919 je Prekmurje po dolgih stoletjih ločenosti znova postalo del skupne zgodbe našega naroda. Ob prazniku združitve tamkajšnjih Slovencev z matico je premier Janez Janša opozoril, da je ta uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Poslanec je dodal, da sporočilo takratnih dogodkov ostaja še danes, da torej narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko-svetovalne službe ogledal posledice suše na območju Kranja z okolico. Kar je videl, ga je pretreslo, je med drugim povedal v izjavi za javnost.
5: Škoda je večplastna, ne samo recimo suša, ampak tudi vročina in pa dolgotrajna vročina oziroma vreme z dolgotrajnimi visokimi temperaturami. Razmere so na poljih dejansko takšne, kot bi se posevki greli ali pa pekli v pečice, in to je pravzaprav res uničujoče. Marsikdo ima več kot 50, veliko tudi več kot 70 odstotni izpad pridelka, predvsem za krmo, za živino. In tu je naše prvo skupno sporočilo in poziv rejcem, da naj ne grejo v prenagljene odločitve o prodaji ali zmanjševanju črede. Pomagali bomo učinkovito in hitro s tem, da bomo našli ukrepe, da bomo pomagali pri zagotavljanju krme in nadomestitvi tega izpada pri pridelku krme.
4: Za pogonska goriva bomo od jutri morali seči globlje v žep. Za liter bencina na servisih zunaj avtocest in hitrih cest bo treba plačati 1,58 €. Za poln 50-litrski rezervoar bo tako treba odšteti 79,10 €. Cena litra dizla bo znašala 1,86 €, kar pri 50 litrih znese 92,85 €. Liter kurilnega olja bo stal 1,47 €. Bencin in dizelsko gorivo se bosta jutri precej podražila tudi na Hrvaškem. Za liter prvega bo treba odšteti 1,63 €, kar je 7 € več kot minuli teden. Dizel se bo podražil za 9 € na 1,80 € za liter. Na Hrvaškem na terenu pregledujejo škodo po uničujočem požaru, ki je prejšnji teden opustošil Omiš in okolico. Povsem ali delno je zgorelo več kot 70 hiš. Ogenj je uničil tudi več kot 100 vozil, ter več gospodarskih in ostalih objektov. Posledice v kmetijstvu še niso znane. Predsednik Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban je sporočil, da bo po končanih terenskih pregledih civilni zaščiti poslal zahtevo za razglasitev naravne nesreče. Spomnil je, da je premier Andrej Plenković obljubil pomoč vlade pri sanaciji območja in pri izplačilu odškodnin. Katastrofalen požar je, kot je znano, na žalost zahteval tudi smrtno žrtev. 7 ranjenih pa se še bori za življenje, 4 od njih zdravijo v kliničnem centru v Splitu, 3 v Zagrebu. V deželi Furlanija, Julijska krajina v Italiji, pa se gasilci še naprej borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Sinoči so se ognjeni zublji močno približali hišam ene od vasi, zato so lokalne oblasti preventivno evakuirale 25 ljudi. Minuli vikend so pri gašenju pomagala slovenska letala Air Tractor.
6: Vremenska napoved: popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prihodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo po večini sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Ob 13. po državi. Krederica rahlo dežuje 8 stopinj, Jezersko 20, Mežica 22, Gornji Grad 23. Murska Sobota oblačno dežuje 24 stopinj, Postojna oblačno 24, Logatec ravno na Koroškem in Pohorje 24. V Celju, Idriji, tudi na Ptuju 25 stopinj. Ljubljana pretežno oblačno 26, Maribor, Koper in Kranj 26 stopinj. Hrastnik 27, Novo mesto pretežno oblačno 29, toliko v Novi Gorici, Črnomelj pa ob 13. 31 stopinj Celzija. Več prometnih nesreč na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani, zaprt je prihitevalni pas. Na Primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastal je zastoj do Vrhnike. Na regionalni cesti Vipava Razdrto je promet urejen izmenično enosmerno. Predmet ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Več je zastojev proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze, na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na dveh na Štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoji dolg kilometer in zastoji še na cestah Ljubljana, Brezovica, Bertoki, Koper, Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan. Srečno in varno, ura 14:07 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Eva Hren v pesmi Vzhod, Zahod dodajamo še sever in jug. Danes smo združeni ob državnem prazniku. Za združitev Prekmurja k slovenskemu narodnemu prostoru za leto 1919, kar se je takrat dogajalo v Beltincih, hvaležni v tem spomenu. No, na vzhod smo tudi s pesmijo danes nekoliko bolj usmerjeni. Čeprav se sonce zdaj nagiba počasi že proti zahodu, a vendarle dan je razmeroma še dolg. Naj bodo prijetne te ure, ki so pred nami, tudi v poslušanju izbrane pesmi in pa radija Ognjišče. Dobar dan!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Bele vrane v zim zeleni, kam si namenjen? Ura je zdaj 14:23 minut, lahko si predstavljamo. Nekateri ste namenjeni, da sedete za mizo, v kosilu, drugi se odpravljate počasi domov, tretji kam na kopališča, četrti, ne vem, med trgovinske police. Rok Čakš razmišlja v komentarju portala zanima.me, če mora vse preživeti na trgu, ostanemo brez knjižnic, Prešerna in javnih kopališč. Vročinski val v Sloveniji in v Evropi ne popušča, vsako leto znova padajo rekordi. Tokrat nov slovenski absolutni rekord. No, o čem piše, kako razmišlja, Jure Sešek bo prebral torej komentar, ki ga je spisal Rok Čakš in poslušajte čez 6 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Ob prazniku Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom o enakomernem regionalnem razvoju in medsebojnem spoštovanju.
2: Po dolgotrajnem obdobju suše naj bi ta teden končno prinesel nekaj osvežitev.
1: Klimatologinja doktorica Kajfež Bogataj, Slovenija se bo še naprej segrevala, na podnebne spremembe je treba gledati celovito.
2: Gorenšček, višji davki ne pomenijo nujno več denarja v državni blagajni.
1: ZDA si z vsemi močmi prizadevajo za uresničitev mirovnega načrta za Gazo. Izrael zato obiskal posebni odposlanec Donalda Trumpa.
2: Vreme čaka nas deloma jasen dan z občasno povečano oblačnostjo.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.
4: V za danes izbranem komentarju Rok Čakš razmišlja pod naslovom Če mora vse preživeti na trgu, ostanemo brez knjižnic, Prešerna in javnih kopališč. Vročinski val v Sloveniji in v Evropi še kar ne popušča. Vsako leto znova padejo rekordi, tokrat nov slovenski absolutni rekord minimalne dnevne temperature. Ljudje se hladijo, kakor vedo in znajo. V mojih domačih krajih, Šmarju pri Jelšah ter bližnjih Rogaški Slatini in Šentjurju na javnih kopališčih. Prednost teh je, da so v kraju dosegljive peš ali s kolesom in da so cene dostopne. Letne vstopnice za štiričlansko družino so ekvivalent dvema družinskima kopanjama v prav tako bližnji Aqualuni. Otroci torej lahko vse poletje preživijo na bazenu, se kopajo, družijo sošolci, sklepajo nova prijateljstva in simpatije. Mamice razkazujejo svoje poletne outfite, očetje se hladijo s pivom, rekreativci plavajo dolžine, upokojenci pa izvajajo vodno jogo. Do pred dvema letoma so se v Šmarju in Rogaški lahko poceni namakali le v domačih bazenčkih. Občini Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina sta se odločili za investiciji v novi kopališči. Zavestjo, da se leta finančno nikoli ne bo povrnila, pa tudi obratujoča bo večino let poslovala z minusom oziroma kvečjemu dosegla pozitivno ničlo. A vodstvi občin se zavedata, da ima poletno javno kopališče širši pomen od zgolj preživetje na trgu, na svoj vrsten, otipljiv, a težko merljiv način doprinaša k kakovosti bivanja v kraju. Slednji primer dajem, piše Rok Čakš, ker se v tej poletni vročini na spletu odvija žgoča debata, ali naj se določenim družbenim dejavnostim umakne javno financiranje in naj bo trg edino merilo njihove kakovosti in pomena za družbo in slovenstvo. A že bežen pogled največjih tržnih uspešnic, ko gre za glasbo, film, knjige, priča, da tržni uspeh ni merilo niti enega, niti drugega. Najbolj popularna benda v Sloveniji ta trenutek sta Joker Out in Fehtarji, svojimi primjo že nateganjo staro kot frajtonarco. Najbolj gledana slovenska filma vseh časov sta Prhostar in Gremo mi po svoje. Pri knjigah pa Gringo Loco, Simona Dome, in v mejah normale ter znanost mirnega življenja Davida Zupančiča. Kvečjemu za knjižno izbiro Slovencev bi lahko rekli, da ima kaj skupnega s kakovostjo, če že ne umetnostjo. Ampak brško ne zato, ker skoraj polovica Slovencev, 42% njih, ne prebere niti ene knjige na leto, kaj šele, da bi jo kupil, 47% jih ne kupi nobene. Nadaljnjih 27% pa kupi 1 do 3 knjige letno in bralna kultura v Sloveniji še pada. V tem kontekstu sta me nedavno presenetila dva podatka, da je France Prešeren od 1200 natisnenih izvodov poeziji v času svojega življenja prodal le 350 izvodov, dodatnih 150 knjig pa razdal, ter še eden iz sodobnosti, da slovenska gledališča z lastnimi viri pokrijajo zgolj 10-20% svojih stroškov. So torej naša odrska umetnost, filmska, knjižna in glasbena produkcija tako za nič, da ne zmorejo pokriti niti polovice svojih stroškov, ali pa je napaka kje drugje? In kaj bomo storili? Bomo zaprli gledališča, knjižnice, umetnostne galerije, muzeje in ne nazadnje javna kopališča, ker ne zadostujejo standardom preživetja na trgu? Se bomo tako borili proti upadu bralne pismenosti in obče razgledanosti naše mladine? Da bomo zaprli vse, kar se ne prodaja? Se sprašuje Rok Čakš. Ne nazadnje lahko zapremo tudi novo Šmarsko in Slatinsko kopališče, da ne bosta ustvarjala nepotrebne izgube in trošila davkoplačevalskega denarja. Če pa se mladina želi kopati, pa ne se starši skeširajo za akvaluno ali pa si kupijo domače bazene in jih filajo s pitno vodo. Tisto, ki je ob vse bolj vročih poletih, celo v tako vodnati državi, kot je Slovenija, vse bolj primankuje. Od tega bodo kak dan ali dva veselja imeli otroci, veliko stroškov starši, največ koristi pa komercialna kopališča in prodajalci bazenov ter kemikali za njihovo vzdrževanje. Dolgi poletni dnevi na bazenu, druženje in skupnost pa, koga dan danes to še briga? Pa govorimo o pomenu javne kopalne kulture. Da debate o zaresni kulturi in umetnosti sploh ne odpiramo, piše Rok Čakš. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
3: Komentar spletnega portala zanima.me.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Ob prazniku Združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom o enakomernem regionalnem razvoju in medsebojnem spoštovanju.
2: Po dolgotrajnem obdobju suše naj bi ta teden končno prinesel nekaj osvežitev.
1: Klimatologinja doktorica Kajfež Bogataj, Slovenija se bo še naprej segrevala, na podnebne spremembe je treba gledati celovito.
2: Gorenšček, višji davki ne pomenijo nujno več denarja v državni blagajni.
1: ZDA si z vsemi močmi prizadevajo za uresničitev mirovnega načrta za Gazo. Izrael zato obiskal posebni odposlanec Donalda Trumpa.
2: Vreme čaka nas deloma jasen dan z občasno povečano oblačnostjo.

Robbie Williams na radiju Ognjišče v skladbi Feel, ah ta čustva, vsa mogoče nas prežemajo, raznolik je čustveni svet. Nekaj tednov zapored smo se zdaj v glavnini pritoževali nad vročino, da nas je ta pestila, zdaj je vročina malenkost popustila. Ker pa je danes državni praznik, smo lahko hvaležni tudi za domovino, za deželo raznolikih pokrajin in lahko se ji poklonimo tudi v naslednji skupine Viktorji.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V Portorožu na 95,1 MHz.
4: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip neba. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Ob prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom o enakomernem regionalnem razvoju in medsebojnem spoštovanju.
6: Po dolgotrajnem obdobju suše naj bi ta teden končno prinesel nekaj osvežitev.
5: Klimatologinja doktorica Kajfež Bogataj, Slovenija se bo še naprej segrevala, na podnebne spremembe je treba gledati celovito.
6: Gorenšček, višji davki ne pomenijo nujno več denarja v državni blagajni.
5: ZDA si z vsemi močmi prizadevajo za uresničitev mirovnega načrta za Gazo. Izrael zato obiskal posebni odposlanec Donalda Trumpa.
6: Vreme čaka nas deloma jasen dan z občasno povečano oblačnostjo. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličan. Praznujemo dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Praznik od leta 2006 obeležujemo kot državni praznik, ki ni dela prost dan. Spominjamo se dogodkov po prvi svetovni vojni, ko je Prekmurje po odločitvah Pariške mirovne konference pripadlo kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Osrednja državna proslava je bila sinoči v Veliki Polani, več Marta Jerebič.
7: Slavnostni govornik v Veliki Polani je bil podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Poudaril je, da je Prekmurje 17. avgusta 1919 prišlo nazaj domov.
8: Meje lahko ločijo ljudi, ampak ne morejo pa meje izbrisati naroda, če ta ve, kdo je in kam spada, ter gradi pravo domovinsko zavest.
7: Del govora je namenil letošnji suši in položaju kmetov.
8: V teh dneh tudi sam žalosti opazujem, kako neskončna prekmurska polja izgubljajo boj s sušo.
7: Je dejal in dodal, da se zaveda stisk prekmurskih kmetov.
8: Brez slovenskega kmeta ni slovenske hrane. Zato vam z tega mesta sporočam, niste in ne boste ostali ob tej katastrofi sami.
7: Prekmurje ima po njegovih besedah izjemen potencial, ob tem je poudaril pomen enakomernega regionalnega razvoja in ustvarjanja pogojev, da mladi ostanejo oziroma se vračajo v regijo.
8: Slovenija ne sme biti razdeljena na kraje, kjer je prihodnost in kraje, odkoder se v prihodnost odhaja. Prihodnost mora biti povsod.
7: Omenil je tudi demografske izzive Slovenije.
8: Brez Slovencev ni in ne more biti Slovenije, kakršno poznamo in kakršno bi radi.
7: Župan Velike Polene Damjan Jeklin je v svojem govoru poudaril pomen prekmurščine.
9: Bila je močan knjižni jezik, svojo slovnico, svojo literaturo in svojo dušo. V njej so ustvarjali, molili, razmišljali naši pisci, duhovniki in učitelji. Bila je temelj narodne zavesti in dokaz, da tukaj živi narod vreden samospoštovanja.
7: Dodal je, da prekmurščina ni bila nikoli zaprta.
9: Znala je sprejemati besede drugih jezikov, jih prilagajati in narediti svoje. In prav v tem je njena največja demokratičnost. Odprtost do sveta, bez strahu za drugačnostjo.
7: Tako kot Vrtovec je tudi Jeklin poudaril, da si regija zasluži enako pozornost pri vlaganjih v ceste, šole, bolnišnice in delovna mesta. Prekmurje po njegovih besedah ni obrobje države, temveč njeno vzhodno srce. S poslanico ob današnjem prazniku sta se oglasila tudi predsednica republike in predsednik vlade Nataša Pirc-Musar in Janez Janša. Oba sta poudarila, da nas praznik opominja, da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju, da moramo dom skupaj varovati in soustvarjati. O tem smo se pogovarjali tudi z župnikom v Odrancih Lojzetom Kozarjem, ki smo ga med drugim vprašali, katere lastnosti prekmurskih narodnih buditeljev pogreša pri današnjih slovenskih voditeljih.
2: Današnji voditelji so eni taki, ki jim je Slovenija v srcu, ki se trudijo za ljudi, za vsakega posameznika, kakšne pa gledajo predvsem na svoje interese in zato druge odrivajo. Bi pa bilo gotovo prav, da bi vsi, ki so postavljeni na vodilna mesta, skrbeli za človeka, za njegove potrebe in da bi pravila veljala za vse enako, da bi upoštevali tudi človekove duhovne potrebe.
7: Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. uri.
4: Po dolgotrajnem obdobju suše in visokih temperatur naj bi ta teden prinesel nekaj olajšanja. Več padavin je pričakovati šele v drugi polovici tedna, te za prizadete kmetijske kulture večinoma ne prinašajo rešitev. Kakšne bodo dolgotrajne posledice suše in kakšne ukrepe lahko pričakujemo? Prispevek Nike Mandl.
10: Od danes naprej lahko pričakujemo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo razširile nad vso Slovenijo. Izključena ni tudi kakšna močnejša nevihta. Ohladitev naj bi bila sicer kratkotrajna, saj naj bi se v sredo temperature spet povzpele na okoli 30 stopinj Celzija. Žal so prihajajoče padavine za marsikatero prizadeto kmetijsko panogo prepozne, saj bodo omilile le površinsko sušo. Za številne kmetijske kulture je bilo obdobje suše in visokih temperatur predolgo. Zato si kljub dežju ne bodo več opomogle, opozarjajo strokovnjaki. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je dejal, da ministrstvo nekaj ukrepov za pomoč kmetom že izvaja, poudaril pa je tudi pomen preventivnih ukrepov. In kakšni so načrti za pripravo ukrepov?
11: Imamo velike strokovnjake, imamo kmetijsko zbornico, ostale kmečke organizacije, da poiščemo načine, kako se preventivno pripraviti na te razmere, namakanje, senčenje in druge tehnologije, zato, da bomo ohranili pridelavo, da bomo ohranili reje.
10: Minister priznava, da so pri urejanju namakanja velik problem predolgi postopki, zato so že zelo aktivni medresorsko. Pravi, da je tukaj ključna tudi pristojnost ministrstva za okolje in prostor. Padavine, ki so napovedane, pa za letos tam, kjer je škoda že narejena, ne morejo več pomagati. Ker je trava požgana, ne bodo prinesle možnosti tretje košnje. Ne bodo obudile posušene koruze in drugih posevkov, tudi ožganih jabolk in drugega sadja ne, pravi Cigler Kralj. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da te težave niso samo v letošnjem pridelku, temveč tudi v pripravi na prihodnje leto, pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
12: Pomembne informacije, kako cena krme izjemno hitro zdaj narašča, ob visoki ceni nafte, gnojil in tako naprej, to še en nov udarec in tega ne bomo kar enostavno prevaliti na čisto samo na kmete in zato sem prej že tudi omenil, da pričakujemo tudi še kakšno resno finančno pomoč.
10: Letošnja suša konkretno vpliva tudi na evropsko kmetijstvo. Zadnje analize zaskrbljujoče napovedujejo, da bi gospodarska škoda zaradi letošnje ekstremne suše lahko bila približno tako velika kot celotna pričakovana gospodarska rast Evropske unije v letu 2026.
4: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj si je danes skupaj s predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko-svetovalnimi službami ogledal posledice izjemne suše na območju Kranja z okolico.
13: Kakorkoli, če pogledamo, bo pa tudi poraba nafte zaradi in namakanja in spravila in vseh aktivnosti zdaj po sanaciji te škode tudi večja na kmetijah, tako smo danes tudi slišali od kmetov in od kmetijskih svetovalcev, tako da dejansko je tu upravičeno, da dodamo ta sredstva. Ostale ukrepe pa snujemo in upam, da bomo lahko v najkrajšem možnem času prišli z takimi ukrepi, da bomo kmetom pomagali. Predvsem je ključno, da zdaj najdemo učinkovit način, zaradi izpada krme, živinorejcem pomagamo pri zagotovitvi krme.
4: Minister se je srečal tudi z mladimi prevzemniki kmetij, ki so prihodnost podeželja in prehranske varnosti, ter pozval k razumnim cenam hrane na trgu.
13: Dogaja se zdaj le v zadnjem času, da je recimo za pridelovalca mleka, torej za kmeta, da cena mleka pada. Na koncu te verige v trgovinah pa cena ni padla. Apeliram na vse to, to je v naši moči, da smo solidarni z primarnim pridelovalcem, torej s kmetom. Naj ne gledajo vsi deležniki, vsi člani te verige preskrbe s hrano samo na svoj dobiček, ampak naj vsi pokažejo solidarnost z kmetom.
4: Je še dejal minister Cigler Kralj, ki podpira čim večjo prehransko samooskrbo Slovenije. Jutri bo z nami v jutranji svetovalnici ob 8.
0: Radio Ognjišče. V 3 dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Indonezijski otok Flores po potresu skoraj 13 tisoč razseljenih čaka na pomoč. Aktivna je tudi lokalna Caritas.
4: V Peruju, Argentini in Urugvaju v pričakovanju jesenskega obiska papeža Leona 14.
5: Šport. Roglič po poškodbi vendarle na kolesarsko dirko po Španiji.
14: Prometno-informacijski center.
15: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani je zaprt desni prometni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Zastoji pa še vedno na naslednjih odsekih. Proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze, potem na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter med Logatcem in Ravbar komando proti Kopru. Na štajerski avtocesti pri delovni zapori Dramlje Slovenske Konjice v obe smeri, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 2 km. No, tu za Kranjsko goro priporočamo že izvoz Jesenica vzhod Lipce. Pa naj še omenimo edino prometno nesrečo med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru. Tu je polovična zapora. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Ura je 15:11. Kakšni so podnebni scenariji za Slovenijo? O tem smo se pogovarjali s klimatologinjo in članico medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, doktorico Lučko Kajfež-Bogataj. Pravi, da se bo po nekem srednjem, realističnem scenariju ozračje v Sloveniji še naprej segrevalo. Najbolj se bodo segrela poletja, sledile bodo zime, medtem ko naj bi bile spremembe jeseni manj izrazite. Pomembnejša težava od samega dviga temperatur je, po njenih besedah, razpoložljivost vode.
16: Kar se tiče poletnih padavin, so te v upadanju, ne? Kar je slabo v višji temperaturi. Seveda jeseni in pozimi pa prognoze oziroma projekcije kažejo, da bomo lahko dobili celo nekoliko več vode. Ne? To je zelo pomembno, ker kakšne dežele, recimo bom kar rekla Balkan, tudi po zimi ne bojo dobile več vode. Se pravi, in Španija, recimo, njih čaka upadanje padavin skozi vso leto. Mi imamo veliko srečo, pravzaprav, da bomo po zimi vode dobili morda celo več, ne snega žal, ne? Zakaj žal, ne pa na mislim smučanje žal, zato ker sneg je rezerva vode, a ne? Ta zimska voda, ki bo padla, bo pa tudi zelo hitro otekla, če, no in tukaj je pa poanta, seveda, ne bomo vode znali zadržati.
4: Zato Kajfež-Bogatajeva meni, da je gradnja zadrževalnikov vode v Sloveniji izrazito smiselna, ker imamo zimo, ki bo bogata s padavinami.
16: In bo danes bojo te zbiralniki celo takrat reševali pred kakšnimi razlivanje rek in tako naprej. Ne? Zato je treba nekako podnebne spremembe gledati v paketu, ne samo zdaj poletje, kmetijstvo, suša, namakanje. Ne? Moramo gledati širše, ker kje zdaj vodo vzeti za namakanje, poletje jo ni. Ne? To spravo moramo se zazreti v zimo, ne? In planirati, da se ga takrat, ko voda bojo shranjamo. Ne? Je treba nekako podnebne spremembe gledati v paketu, ne samo zdaj poletje, kmetijstvo, suša, namakanje. Ne? Moramo gledati širše, ker kje zdaj vodo vzeti za namakanje, poletje jo ni. Ne? To spravo moramo se zazreti v zimo.

0: Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček. Gorenšček med ključnimi ukrepi izpostavlja razbremenitev stroškov dela in davčne spremembe, ki bi v Sloveniji zadržale visoko usposobljene kadre ter privabile nove. Opozarja tudi, da višji davki državi ne prinesajo nujno več denarja. Več Alen Salihovič.
1: Gospodarstvo potrebuje dolgoročne in sistemske razbremenitve, ne le posameznih interventnih ukrepov, poudarja Gorenšček. Med možnostmi je omenil tudi ponovno znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki je bil zvišan po naravni katastrofi. Še pomembnejša pa je po njegovih besedah razbremenitev dela.
2: To pomeni zmanjšanje davkov in prispevkov, pa tudi dohodnine za delovno aktivne s posebnim poudarkom za te, ki delajo na zahtevnejših delovnih mestih. Mi po svoje verbalno skozi opozarjamo na to, da rabimo uvoz strokovnjakov, po drugi strani je pa našo poslovno okolje ugodno predvsem za prejemnike najnižjih plač, to pomeni za prejemnike minimalne plače. In tukaj moramo enkrat priti do tega, da bomo tudi delali to, kar govorimo.
1: Po njegovih besedah bi bilo treba več storiti tudi za mlajše generacije, ki si želijo več svobode in prilagodljivosti pri delu.
2: Da lahko registrirajo svoja podjetja kjerkoli, ker delujejo globalno in verjamem, glede na to, da je Slovenija zelo prijetna in lepa država za bivanje, da bi lahko marsikdo v Sloveniji združval ta privatni in pa službeni del svojega življenja na način, da bi se tukaj ustalil, da bi davke plačeval v Republiki Sloveniji in od tukaj upravljal svoje delo. Mi se moramo zavedati, da z zadnjimi spremembami prejšnje vlade smo odgnali kar nekaj tovrstnega kadra, ki si ga želimo in ki ga potrebujemo, ne nazadnje tudi s spremembo zdravstvene zakonodaje, ko smo uvedli kapico na boleznine, takrat konkretno smo preplašili kar nekaj podjetij in so svoje sedeže umaknili v druge države, isto se sprememba zakona o čezmejnem upravljanju storitev. Tudi tukaj se nam jih je kar nekaj odselilo v druge države, kajti naša država na žalost ne razume teorije obsega. Oni mislijo, da če dvignejo davčno stopno, da to samo po sebi pomeni večje prilive, ne razumejo, da se lahko obseg ekonomije na tem področju zmanjšuje in kljub večjim davčnim stopnam priteče v naše blagajne manj denarja, ne pa več, kot oni pričakujejo.
1: Je za Radio Ognjišče dejal izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček.
0: Za pogonska goriva bomo od jutri morali seči globlje v žep. Za liter bencina bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest treba plačati evro in 58 centov. Za poln 50-litrski rezervoar bo tako treba odšteti 79 evrov in 10 centov. Cena litra dizla bo znašala evro in 86 centov, kar pri 50 litrih znese 92 evrov in 85 centov. Liter kurilnega olja bo stal evro in 47 centov. Bencin in dizelsko gorivo se bosta jutri precej podražila tudi na Hrvaškem. Za liter prvega bo treba odšteti evro in 63 centov, kar je 7 centov več kot minuli teden. Dizel se bo podražil za 9 centov na evro in 80 centov na liter.
3: V tri dneva, tudi v obliki podcasta.
0: Administracija Bele hiše usmerja vse napore v uresničitev mirovnega načrta za Gazo. Kot je znano, ga je Izrael zavrnil in se tako zaprstavil svoji tradicionalno najtesnejši zaveznici. Danes je judovsko državo obiskal posebni odposlanec Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Jared Kushner. Včeraj se je mudil v Egiptu, poroča Helena Križnik.
4: Jareda Kushnerja je v Jeruzalemu sprejel izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je, kot je znano, odločen. Vojska judovske države se ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Mirovni načrt, ki ga podpira Washington, namreč predvideva več faz, ter hkratno razoroževanje omenjene teroristične organizacije in umik izraelskih sil iz Gaze. Določa tudi, da naj bi z novimi

0: varnostnimi strukturami v palestinski enklavi sodelovale mednarodne stabilizacijske sile. Diplomati ocenjujejo, da Netanjahu pred oktobrskimi volitvami v judovski državi verjetno ne bo sprejemal pomembnejših dogovorov v zvezi s tem. Kushnerja je na srečanju z izraelskim premierjem spremljal eden od članov odbora Donalda Trumpa za mir v Gazi, Bolgar Nikolaj Mladenov. V Jeruzalem sta pripotovala iz Kajra, kjer sta se včeraj sešla z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem. Po navedbah virov sta govorila tudi z delegacijo Hamasa, na čelu katere je bil novi vodja islamističnega gibanja Halil al-Haja. Hamas naj bi znova potrdil svojo zavezanost izvajanju mirovnega načrta, pri čemer je posrednike v sporu pozval naj k njegovi odobritvi prisilijo tudi Izrael. Trumpov odposlanec naj bi medtem ustrajal pri popolni razorožitvi teroristične organizacije in njeni izključitvi iz prihodnje palestinske uprave na ozemlju. Uradne izjave po pogovorih ni bilo.
1: Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo na nujno potrebno humanitarno pomoč. Vključena je tudi katoliška cerkev, ki prek župni in Caritas deli nujno pomoč, postavlja šotore za razseljene in bolnike, zagotavlja hrano, vodo in higienske potrebščine ter pomaga pri evakuaciji prebivalcev. Humanitarne centre so odprli v štirih najbolj prizadetih škofijah. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več kot 100 je bilo ranjenih. Reševalci medtem pod ruševinami še iščejo morebitne žrtve. Papež Leon XIV. Bo od 6. do 17. novembra na apostolskem obisku v Latinski Ameriki, v Argentini, Urugvaju in Peruju. Ker je bil več let misionar v Peruju, dobro pozna težave tamkajšnje družbe, gospodarstva in cerkve. Kaj od obiska pričakuje nadškof Santiago del Estera in argentinski primas slovenskega rodu Vinko Bokalič, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
2: Po Bokaličevem mnenju se bo papež Leon gotovo osredotočil na družbeno razsežnost vere v Argentini, ki jo bremenijo naraščajoča revščina, velike socialne neenakosti in krivice, kršitve človekovih pravic ter gospodarska politika, ki po njegovem ne koristi vsem enako. V tem smislu bo nadaljeval prizadevanja papeža Frančiška. Vera mora postati dejavno prizadevanje za bolj pravično družbo. Pomembno vlogo vidi tudi pri laikih v politiki, gospodarstvu in medijih. Ko je prejel novico o papeževem obisku, je Bokalič dejal: "Za nas je bilo to neizmerno veselje, ker naši ljudje, naši preprosti ljudje imajo radi papeža. Vedno je bilo tako." Ob tem je dejal, da jih je papež Leon na srečanjih kardinalov večkrat spomnil na pomen okrožnice Veselje evangelija, ker je v ospredju oznanilo evangelija v zelo posebnih okoliščinah našega časa. Izziv sodobnega sveta, v katerem živimo, je, da se kot cerkev vrnemo k bistvu, k oznanilu Jezusa Kristusa. Naslednja država je Urugvaj, ki je ena najbolj sekulariziranih držav Latinske Amerike in kjer cerkev išče načine za dialog s sodobno družbo. Predsednik Urugvajske škofovske konference, nadškof Milton Trokoli, obisk označuje kot dar za vso državo, poživitev evangelizacije, okrepitev vere katoliške skupnosti, novo upanje za družbo, sporočilo miru, sprave in narodne enotnosti. Posebej poudarja, da papež prihaja v državo kot pastir, ki jih bo utrdil v veri in spodbudil k misijonskemu delovanju. Perujski kardinal Carlos Castillo pa pričakuje, da bo papežev obisk spodbudil narodno enotnost države. Zaradi nasilja, neenakosti, naročenih umorov, zanemarjanja najrevnejših in najbolj ranljivih skupin, med prebivalci namreč rasteta negotovost in občutek nevarnosti. Medtem ko perujski škofje govorijo predvsem o upanju, enotnosti in miru, pa žrtve cerkvenih zlorab poudarjajo potrebo po resnici in odgovornosti. Pričakujejo srečanje s papežem in konkretne odškodnine. Gre predvsem za žrtve gibanja Sodalisio de Vida Cristiana, ki je ena največjih afer v latinsko-ameriški cerkvi. To konservativno katoliško gibanje iz leta 1971 je Vatikan nekaj mesecev pred smrtjo papeža Frančiška po dolgoletnih preiskavah ukinil zaradi ugotovljenih spolnih, psiholoških in oblastnih zlorabah.
3: Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub poškodbi pred nekaj tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki jo je dobil že 4-krat, poroča italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. Roglič je moral zaradi nesreče na treningu konec julija, ko je van trčil avtomobil, izpustiti enodnevni španski dirki v San Sebastianu in Burgosu, a se je njegovo zdravstveno stanje zdaj precej izboljšalo. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe sicer sporočila te dni. Pentla po Španiji se bo začela to soboto, na štartu v Monte Carlo pa bo tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar, ki se na dirko po Španiji vrača po letu 2019 in kot aktualni zmagovalec dirke po Franciji. Včeraj sta se končali dve evropski prvenstvi, atletsko v Birminghamu z zmago švedskega zvezdnika v skoku ob palici Armanda Duplantisa. Slovenija je po zaslugi metalca diska Kristjana Čeha v Angliji osvojila eno medaljo, a zlatega leska, in tako osvojila 16. mesto med državami. Največ medalj, 22, je pobrala Italija. V Parizu pa v plavanju, zadnji slovenski nastop v Franciji je pripadel Sašu Boškanu, ki je obstal v kvalifikacijah na 400 metrov prosto. Osvojil je 30. mesto med 55 plavalci. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je nastope na turnirju svetovne serije Smash v švedskem Malmeju končal šele v včerajšnjem polfinalu, kjer pa je premoč z 0-4 v nizih priznal Francozu Felixu Lebrunu.
4: Švedska je igral dobro, ni delal tistih lahkih napak, nekako je se naredil tiste in lahke in hitre napake, to je šlo vse v njegovo korist. Vračal sem serve malce slabše, nisem se znašel na njegove servise, on je našel rešitve na moje. In mislim, da je zasluženo smalo.
3: Lebrun se je v večernem finalu na to srečal z Japoncem Tomokazujem Harimotom in ga premagal s 4-1. Blatno dirkališče v švedski Udevali je včeraj gostilo dirko elitnega motokrosističnega razreda MXGP. Obe vožnji in s tem tudi dirko je dobil nizozemec Jeffrey Herlings za že 4. zaporedno zmago v svetovnem prvenstvu. Tim Geiser je po napaki v prvi vožnji v drugi končal na 3. mestu in bil skupno 5. Jan Pancar je bil 12. Naslednja dirka bo prihajajoči konec tedna v nizozemskem Arnhemu. Sicer pa se je včeraj sklenil 5. krog slovenskega nogometnega prvenstva. Aluminij je v Domžalah s 3-1 premagal Radomlje, Mura Brinje v Grosupljem z 2-1, Koper in Bravo pa sta se na Bonifiki razšla brez golov. 5. krog je sicer zaznamoval prvi večni derbi v tej sezoni med Olimpijo in Mariborom, ki se je v Stožicah v soboto končal z 1-1. 6. krog sledi naslednji konec tedna, aktualne prvake Celjane, pa predtem v sredo v Bratislavi čaka prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za elitno ligo prvakov proti Slovanu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
1: Vremenska napoved: popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bodo jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne, od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo: v delu Primorske je še razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v sredo bo po večini sončno, prihodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. Podatki o vremenu o 15. Kredarica oblačno 10, Jezersko tudi Mežica 22 stopinj, toliko na Listci, kjer je pretežno oblačno, Babno Polje 22. Pohorje 23 stopinj, Logatec 24. Slovenjgradec pretežno oblačno 24, toliko v Ravnah na Koroškem. Postojna pretežno oblačno 25 stopinj, Ilirska Bistrica toliko in Kočevje, kjer rahlo dežuje. Litija, Bohinjska Češnjica, tudi Rateče 25. Maribor 26 stopinj, pretežno oblačno in 26 v Novem mestu, tudi Murski Soboti, Ajdovščina, Vrhnika, Idrija, Gornji Grad, Velenje, Slovenske Konjice in Lendava 26 stopinj Celzija. Ljubljana oblačno 27. Celje, Trebnje, Hrastnik, Kranj, Ptuj, Rogaška Slatina 27 stopinj, Nova Gorica, Metlika in Podčetrtek 28, Tolmin 29, Koper 30, Črnomelj 31 stopinj Celzija. Zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze na primorski avtocesti med Ravbrkomando in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Ravbrkomando proti Kopru na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti zastoja med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti na dveh odsekih med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno ga zaprejo zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno kilometer dolg zastoj. Zastoji še na cestah Ljubljana, Brezovica, Bertoki, Koper, Lesce, Bled, Izola, Strunjan. Prometna nesreča med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru, tam je polovična zapora. Vozite previdno, želimo srečno in varno pot. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili župniku v Odrancih Lojzetu Kozarju. Predstavil bo vlogo duhovnikov narodnih buditeljev pri oblikovanju in ohranjanju slovenstva v Prekmurju. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili Meta Potočnik, dnevna urednica, tehnik Matej Kržišnik, voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:31 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Svojci z žalostjo v srcu sporočajo, da jih je zapustil dragi oče Janez Moškrič. Od njega se bodo poslovili jutri ob 9:30 na pokopališču Sostro. Na dan pogreba bo od 7:00 naprej ležal v mrliški vežici Sostro. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Brež. Svojci s težkim srcem sporočajo, da jih je v 83. letu zapustila draga mama Marija Trdan iz Brež. Pogreb bo jutri ob 17:00 na pokopališču pri Svetem križu. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb sveto mašo bo v sredo 19. avgusta ob 16:00 na pokopališču v Boštanju. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici v Boštanju.

0: Obvestilo, kapucini v Štepanji vasi v Ljubljani vabijo k sveti maši za onkološke bolnike, ki bo ob 19. nocoj. Priložnost bo tudi za sveto spoved in prejem bolniškega mazeljanja.
1: Še današnji kulturni namig. V sklopu festivala Radovljica bo danes ob 20. v Radovljiški graščini šesti koncert z naslovom Partenopina harfa. Nastopila bo Margret Köhl na dvojni harfi.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo!
2: Kaj se dereš, se te slišem? Mam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
2: BM. Spet slišim.
5: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
0: Tanja Dominko, Matej Kržišnik in Nataša Ličen, kar ponavljamo, kot je naslov tele pesmi Stand by me. Stojmo si ob strani še naprej tudi o poslušanju Radija Ognišče. Naj bo čim prijetnejši ta ponedeljek 17. avgusta.

kaj potrebuje slovensko zdravstvo, da bo bolnik znova v njegovem središču. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. uri ali k ogledu na Planet TV danes ob 19. uri.

Roda Stewarta smo poslušali, ja, težka je ta dilema, kaj storiti, ko imaš nekoga rad. 5 minut do 16. ure poslušate Radio Ognjišče, ob glasbi tudi polno vsebin. Najprej spomnimo na današnjo 17. Kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bo gostja profesorica doktorica Metka Zorc. O zdravstvu, boleznih srca, tudi o Prekmurju, pa papežu Frančišku, ter njenem pogledu na Slovenijo in svet o vsem tem danes ob 17. Ko boste poslušali ob 17. ob 18. se oddaja sklene, pa potem še vabljeni k ogledu na Planet 2 ob 19. Oddajo je pripravil Alen Salihovič. Bo tudi kaj teh zvokov, nekateri so v pričakovanju neviht in ploht, nekaj teh je napovedanih, predvsem proti večeru. Prehodno se bodo razširile nad vso Slovenijo, lahko nose že zdaj, kot pojavljajo krajevne plohe in nevihte. In lahko kar preverimo, kako je, vsaj po zadnjih podatkih, pretežno oblačno, večinoma po državi. Novo mesto, Murska Sobota, 26 stopinj, Postojna, pretežno oblačno, 25. Deževalo naj bi na Kočevskem, 25 stopinj, in poglejmo še, kako je na cestah. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, več je tudi zastojev. Proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze. Na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Ravbarkomando proti Kopru na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti zastoja med Slovensko Bistrico Jug in Predorom, Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenjskej avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjskej avtocesti zastoja med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, no pred predorom je kilometr dolg zastoj proti Avstriji, občasno predor Karavanke zaprejo zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. In pa spomnimo še na klasične zastoje v teh dneh na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru, tam je postavljena polovična zapora in nastal je tudi zastoj.

Lepo pozdravljeni, pa gremo spet s harmoniko na Rajžo. Prav zares, skladbo Lojzeta Slaka, ki nosi tak naslov. V domovini je ansambel Lojzeta Slaka postal pojem narodno-zabavne glasbe. Njihove viže so bile redno na programu vseh radijskih oddaj. Še posebno radi so jih imeli poslušalci najbolj priljubljenih oddaj, kot so bile V četrtek zvečer, pa Po željah. Tudi Slovenci po svetu so oboževali Lojzeta Slaka. Redno so ga vabili na turneje v Združene države Amerike, Kanado, Avstralijo. Zlasti priljubljen pa je postal v Združenih državah Amerike, kjer je prejel tudi številna glasbena odličja in osvojil celo prestolnico country glasbe Nashville. Lojze si je prizadeval tudi za razvoj in priljubljenost narodno-zabavne glasbe v svoji rodni domovini. V sodelovanju z nekaterimi znanimi glasbenimi delavci je ustanovil glasbeni festival v Novem mestu pod imenom Boš videl, kaj dela Dolenc, ki je postal tradicionalen in je vsako leto privabljal vse več gledalcev in poslušalcev, pa tudi pozornost medijev. No in mediji se k Slakovim vižam radi zatekamo še danes. Tudi mi denimo v spominčicah s harmoniko na Rajžo.

0: A veš kak vic?
1: Presniti mulo, spet je vzel denar iz moje denarnice.
2: No, dragi, kako pa veš, da je bil on? Mogoče sem ga pa vzela jaz?
1: Ne, nisi bila ti, ker je nekaj denarja še ostalo.

0: Lep pozdrav Robertu Božiču. Dobar dan, Robert.
1: Pozdrav Nataša in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Včeraj v nedeljski kmetijski vdaji tematika problem suše. Danes zjutraj sušne razmere in posledice. Jutri znova, Robert.
1: Ja, in jutri bo naš gost v svetovalnici celo minister Janez Cigler Kralj. In ja, res o suši bomo govorili, s tem se precej ukvarjajo in tako kot pravi minister, si ne želi, da se bi zgodilo tako, kot se je v minulih velikih sušah, ko smo govorili o tem, kaj vse je potrebno narediti, potem, ko je prišel prvi dež, pa je tematika nekako zdrsela. Gre za zapleteno vprašanje, ki se ga ne da rešiti čez noč in je v oblasti, no zdaj pravijo dveh, verjetno tudi več, ministrstev. Ja, največkrat se ustavi pri dovoljenjih za poseg v prostor, recimo čisto preprosto.
0: Če govoriva o namakalnih sistemih.
1: To je pa edina rešitev, ni rešitev odškodnina, ni rešitev samo zavarovanja, marsikje se drugače sicer ne da. Če imaš vodo, se lahko boriš proti suši, se lahko boriš proti pozebi in tako naprej. Stanje, ki ga je potrebno urediti. No in prav to bodo naše vprašanja v jutrišnji svetovalnici, čisto konkretna. Zdaj pa vabilo našim poslušalkam in poslušalcem, če imajo že danes, če jim kaj leži na duši z tega področja in bi želeli ministra vprašati, nam lahko po elektronski pošti že danes pošljejo vprašanje, torej na studio@afnaognisce.si ali pa na svetovalnica@afnaognisce.si. Jutri jaz sem prepričan, da bo zmanjkalo časa za vse odgovoriti, ampak še z tega področja in bi želeli ministra vprašati, nam lahko po elektronski pošti že danes pošljejo vprašanje, torej na studio@afnaognisce.si ali pa na svetovalnica@afnaognisce.si.

0: poskušali spraviti na skupni imenovalec.
1: Če imate vprašanje v povezavi s sušo, studio afna@ognisce.si ali pa svetovalnica afna@ognisce.si in na ta vaše vprašanje bo jutri odgovoril minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Jutri uživo ob 8:00 v sklopu svetovalnice.
0: Vabljeni k sodelovanju in poslušanju.

Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Iz ene uspešnice v drugo, tako si bodo tudi sledile do 17. No, z umestno predstavitvijo vsebi našega jutrišnjega radijskega sporeda, ob 17. pa vabimo k poslušanju vdaje Spoznanje več predsodek manj. Kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik spet v njegovem središču? S profesorico doktorico Metko Zorc se je pogovarjal Alen Selihovič, ob 17. poslušajte radio, potem pa vabljeni tudi k ogledu pogovora na Planet 2 ob 19. Tudi nekaj takšnega se bo verjetno slišalo, pojavljajo se že zdaj v popoldnevu krajevne plohe posamezne nevihte, proti večeru se bodo prehodno razširile nad vso državo. Možni so danes nalivi in močnejši sunki vetra. Temperature pa so od 26 do 32 stopinj Celzija. Po noči že se bo ozračje umirilo, delno se bo razjasnilo do jutra, ko pa bo ponekod lahko nastala megla. Veliko se dogaja na slovenskih cestah. Oviri na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi, predmet je na cesti, zato seveda oviran promet. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Veliko zastojev proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze, na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Rauber komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti dva zastoja med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Gorenjski pa med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavanki občasno predor tudi zaprejo, predor Šentvid. Na cestah Ljubljana-Brezovica zastoj Vrtoki Koper in Lesce Bled.

Varno in srečno na poteh, tudi vam, karkoli že počnete, vedno je bolje biti v zmernosti, da v miru in premišljeno storimo, kar je pač treba. Zdaj vam predstavljamo vsebine našega jutrišnjega radijskega dne. Ob osmih, če bodo držali vremenski izračuni, bomo za konec suše morali počakati na konec tedna, ko se bo v Gornji Radgoni začel tudi letošnji sejem Agra. Z vprašanji suše se v minulih tednih zelo ukvarjajo na kmetijskem ministrstvu, zato bo v jutrišnji svetovalnici z nami minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, ki bo odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Vabljeni ob osmih. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo izpostavili vsebino, ki je po novem upisana v register nesnovne kulturne dediščine – planinstvo. Povabili tudi krokodilstvu na dogodek, ki se bo odvil čez mesec dni in na katerem se bo izdelovalo iz volčje volne. Prisluhnite jutri ob 9.20. Zagotovo se bo nabralo kar nekaj kulturnih utrinkov, ki vam jih predstavimo jutri ob 10.15. Jože Bartol pripravlja naš pogled, prisluhnite mu jutri ob 2:30 popovdne. Kako odkriti smisel, tudi če življenje ne prizanaša s krivico, je rdeča nit knjige z naslovom Vse se uglasi in izpolni, ki smo jo že večkrat predstavljali v oddaji Sov in luč. Jutri bomo ponovili drugi del, prisluhnite besedam izjemne avtorice doktorice Elizabet Lukas ob 17. Zavod Živim je izvedel letos že peti koncert, ki je pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju. V oddaji Jutri zvečer srečanja boste lahko ob 20. prisluhnili nekaterim skladbam in trem pričevanjem. Zakonca bosta spregovorila, kako sta sprejela otroka z Downovim sindromom. Mama, ki je kot mladoletna naredila splav, bo povedala, kako je po 40 letih našla odrešitev. Še ena mama bo pričevala, kako je sprejela otroka, kljub temu, da je vsa okolica nasprotovala. Vabljeni k poslušanju jutri zvečer oddaje srečanja ob 20. Slovenija obeležuje danes dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Leta 1919 je v Beltincih, prav na današnji dan, bilo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo v jutrišnji večerni oddaji o ljudski glasbi, pevci Zapojte, godci Zagote, obeležili današnji državni praznik tudi s pesmimi in vežami iz Prekmurja ob 21. To bo tudi sklep radijskega programa pestrih vsebin, ki smo jih pripravili za vas za jutri, ko bo torek in 18. avgust.

0: Urednica popoldanskih ur v informativnem programu Tanja Dominko se nam je pridružila v studiu. Tanja, lep pozdrav.
1: Ja, lep pozdrav.
0: O vsebinah za večerno informativno oddajo Mozaik dneva, kaj izpostavimo?
1: Tako, seveda izpostavimo današnji praznik združitve prekmorskih Slovencev z matičnim narodom, pogovor župnikom o Odrancih Lojzetom Kozarjem o narodnih buditeljih, ki jim gre zahvala, da smo danes pod skupno državo, je pripravila Marta. Slišali bomo tudi nekaj besed, ki jih je ob tej priložnosti zapisala politika. Poročamo še o obisku ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja na Gorenjskem in okolici Ljubljane, kjer si je na terenu ogledal posledice suše in zagotovil pomoč. Prav tako poročamo o javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji, kakšen je izkupiček razpisa, ki ga je objavila agencija Spirit, smo slišali v kratki izjavi direktorice Tamare Zajc-Balažič. Prav tako ne bomo zamolčali informacije o podražitvi energentov, ki se obeta o polnoči, pa tudi nekaj tujih novic prinašamo za igneva in sicer pogledamo v ZDA, Ukrajino in v Turčijo.
0: Ker čakamo in čakamo, kaj ne, da se bo poletje nekoliko umirilo, ampak očitno letošnje poletje ne nudi tega.
1: Odvisno, kako vidimo mir.
0: To je pa res. Tanja, hvala lepa. Nekateri so pa radi obveščeni in bodo hvaležni in ob 18. vabljeni k poslušanju Mozaika dneva. Tanja, hvala.

0: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
1: Ne samo za musko, za vse živo.
0: Zakon.
2: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov. Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek
5: manj. Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče ter gledalke in gledalci Planet 2. Kaj slovensko zdravstvo potrebuje, da bo bolnik znova v njegovem središču? V oddaji Spoznanje več, predsodek manj, bo naša gostja, profesorica, doktorica Metka Zorc. Z njo bomo govorili tudi o zdravstvu, boleznih srca, Prekmurju, papežu Frančišku ter njenem pogledu na Slovenijo in svet. Lepo pozdravljeni.
6: Lep pozdrav.
5: Bova kar začela s Prekmurjem, danes je državni praznik. Kako gledate na Prekmurce?
6: Na Prekmurce gledam posebno pozitivno. Je resnično nekaj posebnega dežela z specifičnimi ljudmi, ki so med sabo zelo povezani in zelo dobri. Menim, da imajo pozitivno energijo in vse, ki jih poznam, so taki. To so moji sodelavci, ki so tudi temelj naše ustanove in tu so sestre Klarise v Turnišču, ki vedno spremljajo naše delo, kar mi osebno veliko pomeni. Praznik priključitve matični domovini je poseben praznik in menim, da ga je vredno praznovati in obeležiti vsako leto.
5: Lepo, pa sicer tudi gotovo imate radi Slovenijo.
6: Absolutno, zato sem tudi ostala tukaj, čeprav sem imela številne prilike, morda zavidanja vredne in včasih, ko imaš občutek, da tvoje delo doma ni tako vrednoteno, kot daš energijo vse to, kar počneš, sem dostikrat rekla doma, joj, če bi ostala v tujini, mi bi bilo mnogo bolje, ampak ne ve se, z veseljem sem prišla z idejo nazaj, da napravim v Sloveniji nekaj posebnega. In bomo videli, kaj še čas prinese.
5: Doktorica Zorčeva, če bi nekako sedaj naredili neko diagnozo slovenskega zdravstva oziroma sistema kot takšnega, kako ga vidite?
6: Poglejte, na žalost ga vidim slabo. Nečem ocenjevati vsega kritično. Ker je moj značaj tak, da gledam na delo pozitivno in da je potrebno imeti vizijo za naprej, ne pa ocenjevati samo negativne stvari, ki so jih počeli pred nami in zakaj se je zdravstveni sistem dobesedno sesul. Danes so napravljene številne analize stanja sistema, ki niso dobre. Vendar je potrebno, da se sistem popravi in izboljša. In to je resnično trenutek, ki ga ne smemo zamuditi. Vem, da bo potrebno delati hitro in učinkovito, če hočemo ohraniti zdravje naših državljanov, če hočemo vzpostaviti nazaj dober zdravstveni sistem, kot smo ga že imeli. Sploh ni bilo potrebno, da se razvijajo velike spremembe, za katere vemo, da so prinesle mnoge slabe odločitve, vendar bi ohranjali zdravstveni sistem, samo dodali nekaj boljšega. To je bilo potrebno napraviti v zadnjih 4 letih, česar pa se na žalost ni zgodilo.
5: Veste, zdi se mi, da ste nekako zdravniki v zadnjih 4 letih postali kot ne bodi ga treba. Nekdo, ki je trn v peti, nekdo, ki povzroča težave na mesto, da bi jih reševal. Se motim?
6: Absolutno se ne motite. V deželi se je razvila negativna energija proti zdravniškemu poklicu, proti našemu delu. Nerazumevanje našega dela je postalo absolutno ključno in to tudi zaradi tega, ker so bili svetovalci v zdravstvenem sistemu po mojem mnenju neustrezni. Zdravstveni sistem lahko pomaga razviti samo zdravniški poklic sam. Učinkovito, kako postaviti dobro organizacijo zdravstvenega sistema, lahko izključno opravimo zdravniki sami. Mi vemo, kaj potrebuje bolnik, kajti temeljni odnos zdravnik-bolnik je vedno temelj dobrega zdravljenja. In to je tisto, kar prinaša uspeh. In zaradi tega je potrebno, da se zdravstvo vrne zdravnikom. In ne, da se organizacijo zdravstva prepusti nekomu ali skupini ljudi, ki nikoli niso stopili v operacijsko dvorano, ki nikoli niso prestopili ambulante, ki nikoli v resnici niso videli težko bolnega človeka. In to je pač rezultat vsega tega. Kot sem že dejala v enem mojih predavanj na Svetovnem slovenskem kongresu, vemo tudi, da marsikaj mora zdravniški poklic storiti med nami samimi. In ko bomo napravili analizo natančno stanja in pošteno pogledali vnaprej, takrat bo naš zdravstveni sistem lahko resnično posvečen bolniku. To, kar se je dogajalo zadnja 4 leta, predvsem zadnji 2 leti, je bilo del zelo žalostne zgodbe. Borba proti koncesionarjem, ki smo postali glavni krivci, da sistem ne deluje, je nedopustna. To absolutno ni resnica. Vsi zdravniki se trudimo po svojih najboljših močeh. Organizacija, kje delujemo, ni tako pomembna, ali je lastnik ustanove država, ali skupina zavarovalnic, ali skupina privatnih oseb, ali društev. To ni pomembno. V sistemu moraš delovati enako in to počenjamo vsi, da se borimo za bolnika, da preganjamo smrt in da varujemo zdravje ljudi. Naša ustanova, ki jo vodim, je praktično vpeta v zdravstveni sistem, ni samo plačniške dejavnosti, proti temu sem sama osebno, zaradi tega, ker vem, da plačevanje iz svojega žepa ljudi, ki nimajo denarja za zdravljenje, je za mene nekaj nedopustnega. Vendar smo koncesionarji del javne mreže in v družbi, ki je bila vodena zadnja 4 leta, pa smo postali, lahko rečem, pravi sovražniki. In tudi se nas je obravnavalo nedopustno, ponižujoče, s tem, da so nam znižali cene zdravstvenih storitev za iste dejavnosti, s tem, da so v primeru, da smo zaposlili preko podjemne pogodbe sodelavca, naprtili na naša ramena še enkrat večje davke, kot v javnem sistemu, je to za mene nedopustno. Tudi naša ustanova je nekako prišla na rob preživetja. In to ravno z odredbo, ki je bila sprejeta marca letos. Da ne govorim o neugodnostih, ki smo jih preživljali. Zadnja 3 leta praktično, ko so se pač proti nam negativno usmerjale številne puščice z številnimi nepotrebnimi inšpekcijami, celo inšpekcije za ministrstva za kulturo, ki je od mene in profesorja Noča zahtevalo, da jaz in profesor Noč predstaviva izkaz znanja slovenskega jezika. No, to sva seveda odklonila. In poleg tega sva obvestila tudi druge kolege v tujini, ki dejansko vsega tega, kar smo mi doživljali, nekako nismo mogli razumeti. Vsekakor pa smo preživeli, ponosni smo na naše delo in rezultat zdravljenja. Vem pa, da je potrebno spremeniti zakonodajo, ki je bila vzpostavljena zadnja 3 leta in to v kratkem času. Zato, da lahko pomagamo ljudem, ker sistem, ki so ga vodili pred nami, pred sedanjo vlado, je bil tak, da so dobesedno pahnili mnoge ljudi v neke samoplačniške ambulante, v neke ustanove, ki se ukvarjajo z paramedicino, ki se ukvarjajo z postopki, ki niso znanstveno dokazani in ljudje v stiski seveda uporabljajo vse metode, da bi si pomagali, da bi si lajšali bolečino, da bi si ohranjali zdravje, vendar to je popolnoma narobe. Popolnoma narobe.
5: Pa vendar se zdi, da smo prišli do enega kolapsa sistema po svoje, ta borba med zasebnim in javnim zdravstvom, češ da bo javno dalo več kot zasebno, slišimo te borbe na eni in drugi strani, vseeno to ne koristi bolnikom?
6: Absolutno ne koristi, ker koncesionarji in klinike, kot je naša, pravzaprav se jaz sama ne čutim koncesionarja, zaradi tega, ker se ukvarjamo z najtežjo medicino, z najbolj zahtevnimi posegi na srcu in žilju, z odličnim rezultatom in mi bi morali, po mojem mnenju, biti izuzeti od vseh ostalih ambulant in koncesionarjev, ki imajo drugačno delo. S težko medicino je zelo težko preživeti, ker so stroški izjemno visoki. Mi nikoli ne gledamo, da bi gledali zdravljenje naših bolnikov skozi stroške. Vedno damo vse od sebe, vso našo energijo, vsa sredstva, da pomagamo človeku. In to je vizija mojega dela. In na to so potem seveda vključeni tudi številni dejavniki, ki pomagajo, da ustanova lahko preživi. Mnogokrat so nam pomagali tudi sponzori, da nam ni bilo potrebno plačevati stroškov takoj in tako dalje, tako da preživeti v današnjem času s težko medicino ni enostavno. In druga stvar, borba proti koncesionarjem je popolnoma zgrešena borba, zaradi tega, ker je to isti sistem. In mi je edino to, da sodelujemo dobro z vsem javnim sistemom. Javni sistem je potrebno ohraniti, absolutno. Baza vsega je tudi in centralna ustanova, klinični center. Potrebno je razvijati dobro zdravstvo v vseh bolnišnicah v Sloveniji, tako da bo bolnik kjerkoli, v kateremkoli delu Slovenije lahko deležen enako dobre, kvalitetne zdravstvene storitve. In da bo lahko človek mirno živel, kajti brez zdravja ni dobre družbe, ni uspeha v družbi, ni energije, ni dela, ni nič. Zato je to tako važno, da v tem danem trenutku, ko obstajajo možnosti, da vse to spremenimo in da tudi ljudje vedo, da imamo vsi mi zdravniki dobre misli, dobre dela, ni nič. Zato je to tako važno, da v tem danem trenutku, ko obstajajo možnosti, da vse to spremenimo in da tudi ljudje

0: našega dela in seveda brez bolnikovega sodelovanja in sodelovanja zdravnikov ni dobre medicine, ni zdravja in to se moramo zavedati vsi. Tako da, čim se bodo te razmere uredile, mislim, da ni nobenega problema, ker za enkrat je naša medicinska stroka še dobra, naša medicinska fakulteta da odlično znanje študentom, tudi jaz sem dobila znanje v Ljubljani, kvalitetno znanje, ki mi je omogočilo, da sem lahko delovala in v Ameriki, in Argentini, in Švici, kjer sem dobila znanje, ki mi ga nihče ne more vzeti in s tem znanjem sem lahko razvila to ustanovo, ki 30 let uspešno zdravi slovenske srčne bolnike.
1: Ko ste prej omenili profesorja doktorja Noča, je vseeno potrebno tukaj izpostaviti tim, ki je izjemno pomemben, predvsem tim, ki dela za človeka, za sočloveka, ki mu želi najboljše.
0: Poslušajte, človek sam zdravnik kot oseba ima lahko ogromno znanja, veliko empatije, vendar sam danes v tem medicinskem svetu ne pomeniš nič. To vse bazira na timu strokovnjakov, ki pa morajo imeti podobno mišljenje. Vsi z eno mislijo, da pomagamo bolniku na kvaliteten način. Zaradi tega v naši ustanovi cenimo vsakega človeka, tudi tistega, ki nam pomaga vzdrževati okolje brez bakterij, čisto okolje, lepo ustanovo. Za mene je vsak sodelavec izjemnega pomena. Še posebno pa seveda kolegi zdravniki, s katerimi moraš gojiti korekten odnos in to povezovanje, ta spoštljivi odnos do kolegov in njihovega dela je ključnega pomena za dobro delo vsake ustanove.
1: Kaj si želite na področju slovenskega zdravstva v prihodnje?
0: Ja, v prihodnje si želim, da se takoj nekaj spremeni. Tako je potrebno, da pristopimo v dejanjanju in odpravljanju nepravilnosti. Čakalne dobe, ki so na nekatere posege resnično enormno dolge, je potrebno takoj pregledati in urediti. Poleg tega tudi urgentne centre, čakanje, težko bolni ljudje, ki čakajo v urgentnih centrih v Ljubljani, Celju na primer, je nekaj nedopustnega. Dobro, zato niti ni krivo samo Ministrstvo za zdravje, pač pa nosilci dejavnosti v ustanovah, kjer se to dogaja. In sama vem, kaj je potrebno storiti. In to je potrebno napraviti za ljudi resnično takoj, v najkrajšem času, organizirati tudi reorganizacijo primarnega zdravstva, da bo osebni zdravnik imel veljavo tako, kot jo je imel pred COVID-om. Mnoge relacije je namreč uničila epidemija SARS-CoV-19 in to zdravljenje nadaljavo preko računalnika, preko dopisovanja, ki se je nadaljevalo v post-covidnem obdobju. Vi kot zdravnik morate pregledati bolnika samega, ampak ne samo uho, oko, srce, bolnika kot celoto. In strategijo zdravljenja je potrebno postaviti na prave temelje. In potem tudi zasledovanje bolezenskih procesov je delo osebnega zdravnika. Včasih pred COVID-om smo bili mi zelo povezani z osebnimi zdravniki, ki so zdravili naše bolnike po naših posegih. To se je popolnoma izrahljalo. To je pač tudi del usode sveta, ki je pač uničila dobro postavljene organizacije mnogo kje, tudi v Sloveniji. Nismo samo zdravniki krivi, niso samo politiki krivi, tudi usodna epidemija je povzročila.

0: učila veliko, veliko slabega, pa slabega tudi v medčloveških odnosih. To je pa tisto, na kar sem sama opozarjala med samo epidemijo in mnogi kolegi so se nasmihali, da nimam prav, vendar danes se je izkazalo, da je pač ta psihologija teže epidemije ostala in se vleče naprej.
1: Nadaljujemo oddajo Spoznanje več, predsodek manj, naša gostja ostaja profesorica doktorica Metka Zorc. Gospa Zorc, na okrogli mizi zdravje, skupna vrednota slovenskega naroda, ste v sklopu Svetovnega slovenskega kongresa nedavno opozorili, da brez sodelovanja vseh slovenskih zdravnikov ne bo uspešne reforme in da brez sodelovanja stroke in politike ni izhoda iz krize.
0: To mislim 100% resno, kar sem rekla in to sem kasneje še večkrat ponovila, da brez sodelovanja zdravniškega poklica ni izhoda iz krize. Mi kot zdravniki se moramo zavedati, da kriza obstaja, ne glede na dejstvo, da morda komu to ni všeč, vendar danes je trenutek odločitve, na katerega je potrebno vplivati in mnogim morda tudi katere odločitve ne bodo všeč. Vendar se moramo zavedati, da je potrebna sprememba in da je potrebno napraviti dobro vizijo, vizijo predstaviti tudi aktualni politiki in računamo na to, da bo drugače. In resnično verjamemo, da se bodo razmere spremenile v dobro vseh državljanom. Da ne bo večna borba mi, vi. Tu ni več važno, kdo smo mi, kdo ste vi. Tu je važen bolnik, je važen zdravnik, je važen sistem. Je važno, da postavimo dobro organizacijo sistema. Kot je že bila v času, ko sem vodila zdravstveni sistem v času ministra gospoda Tomaža Gantarja, nismo imeli čakalnih dob. Ukvarjali smo si resnično z vizijo, kako v Sloveniji pripeljati tuje bolnike, kar smo tudi storili, kako odpreti deželo, ki je edinstvena. Take dežele res, ki ima vse, gore, morja, lepo pokrajino, zdravo okolje, kjer lahko živimo dokaj varno, na svetu skoraj ni. In to bi bilo potrebno izkoristiti. In takrat ni bilo čakalnih dob, malenkost. In lahko smo razvijali nove ideje. Takrat smo podprli projekt profesor Žvanove z razvojem Telekapi v Sloveniji. Aktivno sem se vključila v to organizacijo takrat in hodili smo po Sloveniji, izobraževali ljudi, sledili idejam profesorice in tako dalje. Tako da želim si takega dela ponovno. Čakalne dobe pa je potrebno urediti in to takoj, ampak ne z metanjem denarja, kar tako. Potrebno je preveriti čakalne dobe, kje so v resnici in kje so morda nekoliko drugačni podatki in potem se lotiti tega tako, da se plača dodatno programe po opravljenem delu in da točno veš, kateri program je potrebno izpostaviti in ima prioriteto in kateri ne. Mislim, to, da pa kar tako damo denar za čakalne dobe, ko nismo vedeli na začetku preteklega mandata, kam je šel ta denar, je pa res vprašljivo. Upam, da se to pač ne bo ponovilo.
1: Sedaj vidimo, ko bolnišnice oziroma ministrstvo zbira podatke iz posameznih bolnišnic, o kako zelo rdečih številkah so nekatere bolnišnice. Čemu bi to pripisali? Slabemu menedžmentu na eni strani države, na drugi bolnišnic ali tudi sistemu kot takšnemu, tudi zdravstvene zavarovalnice?
0: Menedžiranje države tu nima vpliva. Predvsem je odgovornost na direktorjih. Namreč, na žalost je to tako. Tudi sama sem večkrat bila postavljena pred dejstvo, da je plačevanje problem. Problem smo reševali in tako dalje. In mislim, da sem odgovorna za delo ustanove in da moram opozoriti takoj, odnosno, da ne moreš delati naprej brez tega, da drvi ustanova v veliko izgubo in rdeče številke. Seveda moraš imeti dobro ekipo strokovnjakov, ekonomistov, ki te na to tudi opozarjajo. In seveda je potrebno pogledati, zakaj so te rdeče številke. Verjemite, da sem v teh letih, čeprav delam z veseljem zdravniški poklic, sem naučila, kako se upravlja in kako se izvrši kontrola nad stroški. Stroški so lahko enormni in v našem poklicu je potrebno, da delaš res kvalitetno delo, da paziš na material, kar je dobro za bolnika, ker trošenje pač mnogih medikamentov je in krvi in tako dalje včasih tudi nepotrebno, pa ne zaradi stroškov, zaradi bolnika samega. Tako da menedžiranje ustanov je težko delo. In to se morajo vsi zavedati, ne kazati s prstom na direktorja, ki ima izgubo, morda mu je potrebno pomagati ali pa pripeljati človeka, ki to zna. Mislim, težko je upravljati bolnišnico. Pozitivno.
1: Tako. Doktorica Zorčeva, pa vseeno ne more mimo vprašanja. Zdi se, da zasebniki govorite eno, tisti, ki so v javnem sistemu, govorijo drugače, tisti, ki vladajo, pa spet neko tretjo govorico. Kdaj, oziroma na kakšen način povezati vse te tri, ker konec koncev meni je vseeno, ali me zdravite vi, ali me zdravi nekdo drug, samo da bom zdrav.
0: Točno tako, zato je potrebno pregledovanje rezultatov dela. To je ključnega pomena in da se končno tudi sprejme ustrezna zakonodaja. Ta zakonodaja, ki je bila pripravljena zadnji dve leti, absolutno tudi ne pokaže pravilne kvalitete dela. Če v zakonu niso ovrednotene, na kakšen način se prikazujejo številke, samo dokumentacija in dokumentacija, ki ne služi ničemur. Namreč potrebno je pregledati vse te zakone in tudi postaviti pravilno vrednotenje kvalitete dela, ki bazira na rezultatih. In danes se to ve, to je v računalniških sistemih, to je izjemno enostavno zasledovanje rezultatov dela, potrošne materijala. Če nek zdravnik potroši na primer preveč materijala. To sem se soočila pri 25 letih, ko sem imela možnost začeti delo v Clevelandski kliniki, ko so za vsakega zdravnika ovrednotili, koliko materijala porabi. In če je porabil preveč katetrov enih, drugih, so ugotovili, da te procedure ne zna dobro. In so potem svetovali, da se pod mentorstvom tega dela bolje nauči, kajti vse je danes računalniško vrednoteno in enostavneje zasledovati kot pred tolikimi leti, ko smo vse pisali in je bila analiza težje izvedljiva, kot je v današnjem računalniškem sistemu.
1: Omenili ste.
0: In potem še nekaj bi dejala. Če je nekdo dober menedžer in dobro menedžira zdravstveno ustanovo, ga je vredno vprašati za nasvet, kako in kaj. Imamo v javnih sistemih zelo dobre menedžerje, ki so se izkazali, naprimer v bolnišnici Izola, mislim pa ne zato, ker smo mi sosedje, ampak dejansko samo direktor zahteva red. Tako do nas, do vseh zaposlenih in ima red. Potrebno je uvesti to hierarhijo, kot so me učili profesor Favaloro, Radovanovič, Kribje, da medicina mora biti vojaško organizirana. Ve se, kdo je šef, šef odgovarja, ni samo šef na papirju. In v Ženevi, na primer, v teh velikih centrih se vsako leto ocenjuje delo šefa, tudi pri nas v Medikorju. In jaz končno odgovarjam za svojim premoženjem osebnim za vse delo. Čeprav me ocenjujejo kot lastnico, vendar so sredstva za Medikor vložili moji starši. In drugi donatori, nadškofija Ljubljana in ljudje, ki so s pozitivno energijo pristopili k projektu. Vendar sem odgovorna za to. In vedno, kadar podpišem, da bom še naprej opravljala to funkcijo, se tega absolutno zavedam. Za mene je to odgovornost, ko vreča peska na mojih ramenih.
1: Ali se kdaj počutite slabe volje, pa bom kar tako rekel, zdi se, da tisti, ki je uspešen, tistega včasih ne marajo?
0: Ja, seveda. Namreč, najbrž je to del slovenske zgodbe. V tujini ni tako. Lahko te ne marajo, to ni problem, ampak cenijo tvoje delo. Mnogi niso marali mojih profesorjev, ki sem jih recimo resnično spoštovala in jih še spoštujem, zaradi strogosti, zaradi tega, ker so seveda morali delati tudi sami več, ker če dela šef, potem je hierarhija in piramida in jasno, so vsi izpostavljeni temu delu, ampak in se včasih tudi niso strinjali z odločitvijo šefa. Tudi včasih se sama, kdaj nisem strinjala, vendar smo vedno spoštovali naše profesorje in naše nadrejene in to je tisto, kar velja. To je potrebno, spoštovanje dela kolegov, spoštovanje dela predhodnikov, spoštovanje dela naših profesorjev, ki so ustvarili te pogoje, da mi lahko dobro delamo. In tega se vedno sama, vedno 100% držim. To so me naučili moji starši, spoštovanje dela sodelavcem in predhodnikov.
1: Ko ste prej omenili sodelovanje, je na eni strani sodelovanje z kolegi, s prijatelji, na drugi strani pa vseeno imamo danes nove tehnike, imamo nova pomagala, tudi zdravniki jih imate, pa ne bova šla tukaj na umetno inteligenco, me pa vseeno zanima, kako se je spremenilo zdravljenje na področju srca in ožilja v teh 30 letih, kako je danes drugače in kako na srcu zdravje slovenski narod.
0: Aha, dobro. Glejte, zdravljenje bolezni srca in žilja je v zadnjih letih doživelo enormen vzpon. Od začetka aortokoronarne premostitve Reneja Favalora pred več kot 50 leti do današnjih dni, ko so tehnike, ki jih uporabljamo, manj agresivne, manj invazivne in za bolnika mnogo lažje. Niso pa lažje za operaterje. Mi v naši ustanovi se držimo pravila, da vse nove metode, ki jih uvajamo, začnemo uporabljati takrat, ko izšolamo ekipo. Imeli smo srečo zaradi mojega prijateljevanja z resnično vrhunskimi strokovnjaki z tega področja na svetu, ki so dobrohotno prišli in pomagali razvijati te posamezne dele operativnih tehnik v našo ustanovo, tako na primer operativno zdravljenje aortne zaklopke skozi žilni sistem, ki danes rešuje življenja starejši generaciji naših bolnikov. Smo imeli seveda to posebno priložnost, da je bil profesor Kribje moj učitelj, da sva prijateljevala dolga leta, več kot 30 let, da sem bila prisotna, ko je v Washingtonu prvič dilatiral aortno zaklopko z balonom in kasneje sva to sodelovanje nadaljevala in je on osebno izšolal našo ekipo profesorja Noča, doktorja Pleskoviča, primarja Rešnerja v Rouenu. In kasneje tudi preko doktorja Mendisa, ki je bil naš proktor, sodeloval z nami, kontroliral metodo in bil seveda zelo vesel, da smo vse upoštevali, kar nas je naučil, da smo razvili dober center za to tehniko in da nadaljujemo njegovo delo. Na žalost je nenadna srčna smrt pretrgala življenjsko pot tega briljantnega človeka. Tako da smo ostali sami, ampak še vedno sodelujemo z Ruenom, z njegovo namestnico in vesela sem, da bomo izšolali tudi tam mlajšo generacijo naših interventnih kardiologov, ki bodo nadaljevali delo naše zdajšnje ekipe.
1: Slovenski narod in zdravje srca, pazimo dovolj na svoje zdravje, kje vidite, da so največje težave?
0: Absolutno ne pazimo na zdravje. Mogoče niti sama ne, ampak večina mislim, da se ne zaveda nevarnosti bolezni in da bi bilo potrebno razviti pravo preventivo, preprečevanje bolezni takrat, kadar je še čas. Danes imamo zelo, zelo učinkovite diagnostične metode, ki niso drage, ki ne povzročajo bolečin človeku, ampak seveda mu pomagajo, da morda zaustavimo bolezenski proces ali ga celo preprečimo. Nekatere faktorje seveda ne moremo preprečevati. Če nam genska analiza pokaže, da imajo, da ljudje zbolijo lahko hitreje za aterosklerozo, je to en del zgodbe, ampak seveda prehrana, pitje alkohola, prekomerna telesna teža, kajenje, ki še vedno prisotno, kljub temu, da smo na tem področju mnoge stvari izboljšali, je seveda to, da je potrebno se zavedati, da ohranjanje zdravja je zelo važno, ne zboleti, ampak ohranjati zdravje. In mnogi naši bolniki se ne zavedajo, da visok krvni pritisk skrajšuje življenje. Visok krvni pritisk ne boli. In zato mnogi ne jemljajo zdravil ali mislijo, da mi pretiravamo in tako dalje. No, ampak sedaj so se seveda pojavile nove smernice, preventive, nove smernice prehranjevanja, ki jih je publiciral Robert Kennedy v Ameriki, minister za zdravje, ki je pravzaprav postavil na glavo vse tisto, kar smo do sedaj predavali in učili. Sedaj nekako prihaja v poštev proteinska dieta in druge smernice živil. Verjamem pa, da je to potrebno, ker so ljudje živimo dalj in starostniki so mnogokrat v veliki meri izgubili mišične mase, proteinov niso uživali in to je tudi razlog, da so se sedaj te strategije spremenile. Prav veselim se kongresa v Münchnu in moje poti v Ameriko, ko bom srečala profesorja Fusterja, s katerim sodelujem prav na tem preventivnem področju, kaj on meni, kakšno je njegovo mišljenje, ko pa smo predavali več kot 20 let o drugih smernicah. No pa vseeno mislim, da gre znanost naprej in da vseeno je dobro, da se ohranja zdravje in življenje in da je potem vse lepše, vse bolj pozitivno.
1: Pred nami, spoštovane gledalke in gledalci ter poslušalke in poslušalci, je še zadnji del pogovora s profesorico doktorico Metko Zorc. Mi dva bi v začetku tega zadnjega dela ustavila pri enem, o katerem smo lani veliko govorili, to je papež Frančišek. Kako se je, doktorica Zorc, razvilo to prijateljstvo, konec koncev vaša vrtnica, lahko vedno pogledamo, da spominja na dogodek, kako sta bila povezana?
0: Poglejte, papeža Frančiška sem spoznala pred mnogimi leti preko moje tete, namreč vsakdo od nas se rodi v enem okolju, v eni družini, no, naša družina je ostala povezana kljub temu, da živijo na različnih koncih sveta, v Argentini, Severni Ameriki in v Sloveniji. Tako da so mi te povezave omogočile posebna poznanstva. In prijateljevanje moje tete Katje, ki je bila moja vzornica in izjemna oseba, preko nje sem spoznala profesorja Favalora in že pri 17 letih imela možnost, takrat je zidal Favaloro Foundation in takrat sem dobila idejo, kako bi v Sloveniji zgradili podobno ustanovo. To se trudim še sedaj in na vsak način upam, da mi bo uspelo, da tudi Medikor postane Favaloro Foundation z novo zgradbo, ki jo je nam namenil naš dobrotnik. Ne vem, če bi mu bilo prav, da ga danes omenim, vendar imamo idejo, da poleg bolnišnice v Izoli zgradimo resnično fenomenalno ustanovo, ki jo imam v glavi in že na papirjih, za kardiologijo in zdravljenje bolezni srca in žilja ter srčno kirurgijo. No, zadnja 4 leta sem doživela mnogo nasprotovanj, ki so zaustavile projekt, vendar računam, da bo vseeno prišel dan, ko bo ugledan luč sveta. Papežu Frančišku pa sem se priljubila skozi poznanstvo z mojo teto in od takrat, ko je bil še kardinal Berolio, smo obiskovali njegove maše, se spijatelili z njegovo družino, njegovo nečakinjo, nečaki in vedno je bilo to nekaj posebnega. Občudovala sem ga kot izumitelja, kot neverjetnega človeka, kot resnično osebo, ki mu je bilo mar tako za študente, kot za krajane, kot za uboge ljudi. V tistem času je postavljal idejo Papeške univerze v Buenos Airesu, ki je ena izjemnih ustanov, resnično prestižna ustanova v svetu. No in to prijateljstvo je ostalo. Za nas je bil vedno Padre Jorge.
1: Verjamem, da sem postal tako kot oče.
0: Papež Frančišek. Smo te povezave nadaljevali in v enem od intervjujev je povedal, da bo zelo pogrešal slovensko potico, ker se ne more vrniti več v Buenos Aires. In takrat sva z sestro, moja sestra namreč je podedovala ta stari način dela potice, smo mu odnesli potico in od takrat dalje smo za vsako veliko noč in za vsak božič odnesli potico v Vatikan. Pomagal nama je kardinal Rode, ki je poznal to zgodbo. No, tudi kardinal Rode je ena posebna osebnost v mojem življenju, ki ga zelo spoštujem in ki mi je dal v življenju mnoge nasvete. Papež Frančišek pa je podpiral kardiologijo, podpiral je znanost, pisal je neverjetne knjige, misli, ki so ostale napisane in njegova zadnja knjiga Upanje, ki sem jo podarila mnogim mojim prijateljem, kaže na dejstvo, kako tudi preko te knjige še vedno deluje na ljudi. Eden od vrhunskih novinarjev, ki je mož moje kolegice in ki sem mu podarila knjigo, pa ni v bistvu nek, pač ne rečem, da je ateist, ampak mislim, je liberalni človek in ko je prečital knjigo, me je po telefonu poklical in rekel, a veš, ko sem prebral to knjigo, sem postal boljši človek. Tako da sem takoj potem naročila še druge knjige, da jih podarjam naprej. In tudi v Piranu, ko načrtujemo neko novo ustanovo, mislimo to ustanovo posvetiti papežu Frančišku in v avlo smo že postavili njegov marmorni kip, ki ga je izdelal Miksimčič. En kip smo mu odpeljali v Rim, en kip je v Piranu, tako da imamo še 7 kipov, preko katerih mislimo te njegove misli ponesti v katedrale sveta, da ostaja to naprej. In to je en tak projekt, ki ga gojiva z našim kiparjem Mikom Simčičem in upam, da nama bo to uspelo.
1: Želim, da vama uspe. Ste pa na poseben način povezani tudi z družino Knaus, z očetom in mamo, žal pokojno, prve dame Združenih držav Amerike Melanije.
0: Glejte, združila nas je posebna usoda pred leti in to prijateljevanje je res nekaj posebnega. Oba Viktor in Amalija sta bila in sta neverjetna človeka. Mislim, da je prav posebna sreča, da se poznamo.
1: Ko ste dejali posebna sreča, gotovo pa je posebna sreča tudi biti in delati s takimi ljudmi, jih poznati, pa ne poznati zaradi koristi, ampak zato, ker smo vsi ljudje.
0: Tako je. Nikoli nisem pričakovala od nikogar nič, ne od mojih povezav, vendar so mi te ljudje, s katerimi sem prijateljevala dolga leta in še prijateljujem, nekako vedno pomagali in mi pomagali razvijati moje misli in ideje. In to je bilo tisto, za kar sem hvaležna predvsem mojim staršem in družini, ki so mi vse to omogočili.
1: Profesorica doktorica Metka Zort, imamo precej težav v svetu, vidimo številne vojne, napetosti na Bližnjem vzhodu, takšne in drugačne težave tudi znotraj Evropske unije. Mogoče vaš pogled na ta nemiren svet, ki smo mu priča?
0: No, to je seveda zelo žalostna zgodba. Žalostna zgodba Ukrajine, za katero sem stalno mislila, da se bo nekako zgodil čudež in da se bo vojna ustavila. Predvsem tudi mi je hudo zaradi mojih kolegov in mojih številnih povezav z njimi, tako da vem, da trpijo in to pač je resnično nedopustno. Tudi papež Frančišek je napisal knjigo Kako ustaviti vojno in izražal je v tej knjigi tudi svoje trpljenje in svoje poglede na to, kako v bistvu je človek lahko tudi zver. Človek, ki ni človek, ki se v bistvu lahko spremeni v rablja sveta, kar seveda ni dobro. In da je potrebno spoštovati in da je potrebno gojiti krščanske vrednote. Mislim, da je to temelj sodobne družbe in da je potrebno zaustaviti vojne in da je potrebno zaustaviti nuklearne energije, ki lahko razrušijo svet. Zato se je boril tudi papež Frančišek, zato se bori tudi predsednik Združenih držav. Tako da moramo seveda upoštevati, da živimo v čudnem času in da verjamemo, da se bodo te časi spremenili v dobro vseh ljudi, kajti potrebno je poskrbeti, da bi vsi živeli dobro. Če ne bi vlagali tolika sredstva v vojne, v orožje, ne bi bilo lakote na svetu. In ne razumem ljudi, ki se odločajo za vojne.
1: Večkrat ste izrazili željo, da bi Slovenija postala dežela zdravja, miru in zadovoljnih ljudi. Kaj danes najbolj potrebujemo, da bi se temu idealu približali v zdravstvu, politiki in naših medsebojnih odnosih?
0: Potrebujemo prijateljstvo, potrebujemo pozitivno energijo, potrebujemo zdravje in verjamem, da se bo to uresničilo v naslednjih letih.
1: V medicini je sodelovanje nujno, če želimo rešiti človeka, bi se lahko tudi politika česa naučila od medicine, predvsem tega, da mora biti pred ideologijo in medsebojnimi spori najprej človek.
0: Absolutno. Tako da mislim, da tudi politiki niso slabi ljudje in da hočejo dobro, samo da je njihov pogled včasih, da bi dosegli morda nekaj dobrega, drugačen od naših pogledov. Vendar v Sloveniji je potrebno, da se nekaj spremeni. Važno je, da ohranjamo prijateljske stike, da tudi, če smo drugače misleči, da to spoštujemo in da za dobro Slovenije, slovenske dežele, nadaljujemo skupno pot.
1: Nadaljujemo skupno pot, ste dejali. Na kakšen način si želite skupno pot nadaljevati? Za nami je praznik upanja, praznik veselja, Marijino vnebovzetje. Mnogi so se zbrali v številnih Marijinih svetiščih, kar pogrelo je srce, ko smo videli takšne množice.
0: No, to je to. To je upanje. In takih dogodkov je potrebno razvijati v Sloveniji več. Tudi preko naše slovenske cerkve, tudi preko ljudi, ki imajo pozitivno energijo in tistih, ki dobro mislijo in združujejo ljudi.
1: Vem, kar nekaj pacijentov, ki so bili pri vas, poznam, med njimi tudi moja mama, pa bova rekla najin skupni prijatelj, nadškof Alojz Uran. Vem, da ste številnim že pomagali, številnim še boste, zakaj se vam iskreno zahvaljujem. Kaj vam je pri tem delu najlažje in kaj najtežje?
0: Najlažje je to, če človek upošteva navodila, da skupno zbereva moč in energijo, da premagamo bolezen. Najtežja pa je zame smrt. In s tem se nisem sprijaznila.
1: In se je težko sprijazniti. Iskrena hvala za vaše delo vam, vašim sodelavcem in iskrena hvala za obisk v našem studiu.
0: Hvala za povabilo.
1: Vse dobro želim.
0: Hvala lepa, res.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
3: S profesorico doktorico Metko Zorc se je pogovarjal Alen Salihovič in vabljeni tudi k ogledu pogovora na Planet 2 nocoj ob 19.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. augusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 66 66. 041 88 66.

0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
1: Ura je 18.
2: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Ob današnjem prazniku združitve prekomorskih Slovencev z matičnim narodom pogovor z župnikom v Odrancih Lojzetom Kozarjem.
4: Minister za kmetijstvo se je na terenu ogledal posledice suše in zagotovil pomoč.
3: Agencija Spirit postregla z informacijami o javnem razpisu za spodbujanje investicij v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji.
4: O polnoči občutna podražitev naftnih derivatov.
3: Vreme, zvečer še plohe in nevihte, po noči se bo razjasnilo.
4: Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Obeležujemo praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zato so bili zaslužni številni duhovniki, narodni buditelji, ki so prek jezika in vere ohranjali slovenstvo v Prekmurju. O tem se je župnikom v Odrancih, Lojzetom Kozarjem, pogovarjala Marta Jerebič.
5: Kdo so bili ključni prekmurski narodni buditelji?
6: Pomembno vlogo pri tem poslanstvu pri ohranjanju slovenske zavesti med prekmurskimi Slovenci so imeli že v davni preteklosti tisti, ki so skrbeli za slovenski jezik, za pesem, za vero, za vsakdanje življenje ljudi. Med drugim so to bili Mikloš Kuzmič, Jožef Košič, predvsem svojimi knjigami. Neposredno pa so za združitev z drugimi Slovenci delali duhovniki dr. Franc Ivanoci, Jožef Klekl starejši in mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič in drugi. Delali so predvsem s knjigami, torej s tiskom, pa tudi z živo besedo oziroma z vsem svojim prizadevanjem za vrednote vere in slovenstva. Ne smemo pa pozabiti tudi duhovnikov z desnega brega Mure, predvsem dr. Matija Slaviča in dr. Franca Kovačiča, ki sta bila udeleženca mirovne konference v Parizu in sta odločilno pripomogla k združitvi Slovencev.
5: V kateri časovni okvir jih torej postavljamo?
6: To je tam konec 19. začetek 20. stoletja, 1900 pravzaprav, pa do konca prve svetovne vojne so živeli ti ljudje in takrat so največ delali. Delali so sicer še tudi kasneje, ampak v tem času največ za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
5: Katere so bile njihove skupne točke delovanja in njihovi uspehi pri tem?
6: Ti ljudje, predvsem to so bili duhovniki, so se zavedali, da je jezik dar, da je vera dar. In da to dvoje nekako gre skupaj. Človek vero spoznava preko besede, preko oznanila. In tudi svojo vero najlaže izraža z besedami, ko na primer moli. Zato so se trudili za slovensko besedo, ki jo ljudje morajo poznati in morajo imeti možnost to svojo besedo tudi uporabljati. Zato so si prizadevali za uporabo slovenskega jezika ne samo v cerkvi, pri bogoslužju, pa pri veruku, temveč tudi v šoli. Ni jim šlo za politiko, za kakšno nadvlado nad drugimi, za tlačenje drugih, ampak za tiste temeljne pravice, ki jih naj dosežejo tudi Slovenci na levem bregu Mure. In največji uspeh tega prizadevanja je gotovo odločitev Pariške mirovne konference, da se prekmurski Slovenci lahko združijo Slovenci v osrednji Sloveniji. In ta združitev je pozitivno vplivala na življenje v tem koščku slovenskega sveta, ne samo tako, da se je okrepila slovenska zavest med tukajšnjimi ljudmi, ampak ta pokrajina je dala slovenskemu narodnemu telesu številne ljudi. Če samo pomislimo na množico duhovnih poklicev v bližnji preteklosti ali pa na številne znanstvene in kulturne delavce, tako da smo vsi na boljšem, tukaj ljudje v Prekmurju in ljudje v osrednji Sloveniji.
5: Kakšno vlogo pa so imele ženske in preprosti kmetje pri širjenju narodne zavesti, ki so jo spodbujali narodni buditelji?
6: Ženske pač na žalost v tistem času niso imele kakšnih vidnih vlog, so pa imele zelo pomembno vlogo, ker so skrbele za slovensko besedo, za pesem, za molitev, s tem, ko so govorile slovensko v družinah in to slovensko zavest s tem tudi ohranjale. Brez te skrite vloge, tudi prizadevanje tistih, ki so bili na izpostavljenih mestih, ne bi prinesla uspehov. Večino prebivalstva na tem ozemlju, torej v Prekmurju, so sestavljali kmetje, torej preprosti ljudje, ki pa so bili kulturno in duhovno na zavidljivi stopnji. Mnogi so bili namreč naročniki knjig Mohorjeve družbe, bili so naročniki prekmurskega tiska, ki ga je začel izdajati dr. Ivanoci in potem nadaljeval Klekl starejši s svojimi sodelavci. O njihovi kulturi in narodnem čutenju govorijo cerkve, ki so jih postavili, pa razni izrazi kulture, od pesmi, pripovedk, navad do raznih shodov, kjer so neposredno izrazili željo, da bi bili svobodni, saj jim je ob koncu 19. stoletja in začetku 20. takratna madžarska oblast to zelo omejevala.
5: Katero lastnost prekmurskih narodnih buditeljev najbolj pogrešate pri današnjih slovenskih voditeljih?
6: Ja, nekoliko je težko primerjati nekdanje narodne buditelje z današnjimi voditelji, saj niso vsi enaki, torej današnji voditelji so eni taki, ki jim je Slovenija v srcu, ki se trudijo za ljudi, za vsakega posameznika, kakšne pa gledajo predvsem na svoje interese in zato druge odrivajo. Bi pa bilo gotovo prav, da bi vsi, ki so postavljeni na vodilna mesta, skrbeli za človeka, za njegove potrebe in da bi pravila veljala za vse enako, da bi upoštevali tudi človekove duhovne potrebe. To ne pomeni, da bi morali neposredno podpirati kakšne skupine, naprimer katoličane, temveč, da ustvarjajo pogoje, v katerih lahko vsaka skupina, tudi katoličani, nemoteno delujejo, živijo svoje življenje. To je predvsem tisto, kar pričakujemo tudi od današnjih voditeljev in so nekdanji narodni buditelji ali tudi voditelji te lastnosti imeli.
5: Ključen pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bil jezik. Koliko je danes med ljudmi še prisotne prekmurske slovenščine? Jo je še zaslediti v pisani obliki?
6: Ja, danes je prekmurska slovenščina predvsem pogovorni jezik. Narečje v pisni obliki se pa uporablja zelo redko, bolj izjemoma. Kajti večina ljudi danes ni vajena pisanja v narečju, ker se tega nikoli niso učili. In zato obliko izražanja pravzaprav tudi ni bilo kakšne posebne potrebe. Seveda pa se s tem, ko se samo govori in ne piše, jezik tudi siromaši. Pa tudi sicer se pogovorni jezik prekmurske slovenščine nenehno spreminja, se nenehno prilagaja slovenskemu knjižnemu izražanju, v zadnjem času pa tudi sodobni govorici, na katero najbolj vpliva angleščina. Tako da prekmurski jezik danes ni več knjižni jezik, ampak je predvsem pogovorni jezik.
5: Torej ga je več ali manj tako tudi v preostali Sloveniji bolj slišati samo na praznik 17. avgusta?
6: Ja, takrat, če se kakšna točka na prireditvi v tem jeziku sliši, to je predvsem drugače pa v kakšnih prireditva, mogoče kakšna krajevna kulturna skupina še ima, naprimer, kakšen prizor, kakšno igro v narečju. Drugače pa tako javno, sploh pa v zapisani obliki pa tega narečja skoraj več ne zasledimo.
4: Z župnikom v Odrancih, Lojzetom Kozarjem, se je pogovarjala Marta Jerebič. Pogovor bomo ponovili v sklopu večernih ponovitev ob 23:30. Ob današnjem prazniku se vrstijo čestitke iz političnih vrst. V SDS so zapisali, da združitev ni bila na ključje, temveč sad vztrajnosti ljudi, ki so kljub stoletjem življenja zunaj slovenskega državnega prostora ohranili svoj jezik, kulturo in narodno identiteto. Spomnili so, da je na današnji dan leta 1919 Prekmurje po dolgih stoletjih ločenosti znova postalo del skupne slovenske zgodbe. Vsem Prekmurkam in Prekmurcem so o prazniku čestitali v stranki NSI. V Demokratih zapisali tudi, da se spominjamo poguma naših prednikov, ki je Prekmurje združil z matičnim narodom. Čestitke o prazniku so izrazili tudi v gibanju Svoboda, v stranki SD in v Levici. Praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom praznujemo kot državni praznik od leta 2006. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob današnjem ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce.
7: Izpadi so veliki. Nad 50%, tretjega odkosa pravzaprav ne bo in tu je največji izziv, to je zdaj naša naloga, da pomagamo in tudi sporočilo vsem tem rejcem, da pomagamo pri zagotovitvi krme. Naj živinorejci ne delajo prenagljenih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede, naj ne prodajajo živali, kajti našli bomo ukrepe, da bomo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme, katere tak velik izpad so doživeli.
4: Minister apelira na slovenske potrošnike, naj letos še bolj kot kdajkoli na policah izberemo slovensko lokalno hrano, saj bomo s tem podprli slovenskega kmeta, da ne opusti kmetovanja. Kmetje bodo deležni tudi pomoči zaradi draginje energentov in gnojil. Evropska komisija je za ta namen zagotovila Sloveniji 2,7 milijona evrov. Vsaka država lahko doda še do 200% sredstev. Kot je dejal minister, se na vladi strinjajo, da bodo ta sredstva poiskali. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je zadovoljen, da se obeta pomoč. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale, se bodo regulirane cene naftnih derivatov o polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa, liter dizla za 10,4 centa in liter kurilnega olja za 11,4 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Prva izplačila iz javnega razpisa za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v Zasavski in Savinsko-Šaleški regiji bi bila lahko izplačena že letos. Na razpisu agencije Spirit je bilo uspešnih 33 podjetij, ki bodo predvidoma prejela vseh razpoložljivih 68,7 milijona evrov. Direktorica Tamara Zajec-Balažič.
8: Podjetja so že prejela sklepe, 100% pa bodo podjetja prejela ta sredstva šele takrat, ko bodo izpolnila vse ostale obveznosti, ki jih bodo zavezale, katerim se bodo zavezale za pogodbo. Se pravi, podjetja bodo mogla za izvedbo svojih projektov pridobiti bančne garancije in pa seveda se držati vseh pogodbenih mejnikov in pa projektnih mejnikov, za katerimi bodo pač na osnovi katerih bodo podpisala pogodbo z agencijo. Do prvih izplačil, če bo vse teklo brez težav, bi lahko prišlo že letos do konca letošnjega leta.
4: S Spomnimo, da je bil prejšnji razpis razveljavljen, ker se je izkazalo, da sta se nanj uspešno prijavili farmacevtski podjetji Funpharma SL in Vital QL, ki imata istega ustanovitelja Tadeja von Horvata in sta zaposlovali le 5 ljudi. Prijeli naj bi 20 milijonov evrov. Kot je pojasnila direktorica Spirita, je agencija v novem razpisu uvedla določene varovalke.
8: Če naštejem samo nekaj teh varovalk, ki smo jih uvedli, omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja in najvišjo še višino subvencije vezali na ustvarjen promet v preteklem letu.
4: Direktorica Spirita je agencija v novem razpisu uvedla določene varovalke.
8: Če naštejem samo nekaj teh varovalk, ki smo jih uvedli, omejili smo višino sredstev za novo ustanovljena podjetja.

0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je danes zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine. Strani naj bi pripravljali skupno izjavo, a večjih premikov ni. Predsednik Združenih držav Amerike je medtem včeraj nedeljo, le nekaj ur pred začetkom letnih skupnih vojaških vaj ameriških in južnokorejskih oboroženih sil, Pentagonu odredil, da njihov obseg zmanjša. Pravi, da vaje pošiljajo neprimeren signal Severni Koreji, čeprav se je ta vedla spoštljivo. Trumpova odločitev je že sprožila nekaj kritičnih odzivov. Ruska vojska je po noči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V napadu na regijo Sumi sta bili ubiti dve osebi. Tarča ruskih napadov je bila še regija Černigiv, kjer je bila poškodovana energetska infrastruktura. Brez elektrike je po napadu ostalo več kot 10 000 ukrajinskih gospodinjstev. Vstop v Evropsko unijo za Ankaro ni prednostna naloga, je dejal turški predsednik Erdogan. Po njegovih besedah Evropska unija ni pripravljena sprejeti Turčije. Evropa bo tista, ki bo iz tega izšla kot poraženka. Turčija je kandidatka za vstop že od leta 1999. Leta 2005 je začela pristopna pogajanja, a so ta zaradi nazadovanje Turčije, se opravičujem in popravljam, na področjih demokracije, pravne države in temeljnih pravic zastala. Erdoganova vlada je v zadnjih letih okrepila zatiranje opozicije v državi, zato se od članstva le še bolj odmika.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
3: Slovenska župnija Marija v Nebovzete v Clevelandu v Združenih državah Amerike je praznovala ta konec tedna. Včeraj je vabila na vsakoletni poletni piknik na slovensko pristavo, ki se tradicionalno začenja s sveto mašo in nadaljuje s kosilom, ki ga pripravijo starši slovenske šole. Sveti maši so imeli tudi v župnijski cerkvi, in sicer v petek zvečer na vigilijo praznika in v soboto zjutraj. Letos so se pri bogoslužjih zahvalili za 120-letnico župnije in prosili za blagoslov za naslednja leta in desetletja. V nedeljo pa bodo slovenski rojaki iz Clevelanda tradicionalno poromali v svetišče Žalostne Matere Božje v kraji Bellevue. Avtobus bo pobiral potnike v obeh župnijah, pri Mariji v Nebovzeti in pri Svetem Vidu, sveto mašo bo daroval John Kumše. Po kosilu bosta križal pot in pete litanije Matere Božje z blagoslovom z najsvetejšim.
1: Vremenska napoved pa, zvečer bodo plohe in nevihte prešle večji del Slovenije, po noči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo deloma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer lahko na severu nastane kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem jutri do 30 stopinj Celzija. Še vedno je v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo po večini sončno, prihodno spet nekoliko bolj vroče, zapihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo krajevne plohe in nevihte, še bo pihal jugozahodnik. V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi nad osrednje kraje. Še nekaj podatkov o vremenu: Kredarica oblačno 10, Listca oblačno 21, Rateče 22 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačno 25, Postojna pretežno oblačno 26, Kočevje in Hrastnik 26 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 27, Celje, tudi Murska Sobota oblačno 27, Ljubljana pretežno oblačno 28, Nova Gorica 29 stopinj, Črnomelj 30 ob 17. V prometu pa ovire na dolenjski avtocesti za

0: Černopečjo proti Ljubljani, okvara vozila, zaprt je počasni pas. Na Štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Lučica proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju, zaprt je vozni pas. Zastoja na cesti Lesce-Bled in na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Srečno in vozite varno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura 18:21.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Danes ob državnem prazniku je zapela Regina Hči Prekmurja v domačem narečju. Lepo je bilo slišati, kaj ne? Govorimo in negujmo v svojem okolju domače, vse kar sodi v to. Upam, da po prijetnem domačem diši vas val domačnosti zaobjame tudi, ko poslušate Radio Ognišče. Do 19. nocoj sledijo rubrike, ki ste jih vajeni. 15 pred 19. spominjamo se, 10 minut pred 19. svetnik dneva ponovimo, danes goduje Hijacint, ob 19. sveta Maša, prenos iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob 20. ko bo čas za oddajo Prijatelji Radija Ognišče, pa pridete najprej vi na vrsto. Lahko boste v prvi uri oddaje sodelovali in povedali svojo glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. V drugi uri bo nadaljevanje reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Pri 8. dnevu se bomo zaustavili, ko ste počitnikarji obiskali prav zanimivo mesto, v njem pa cistercijanski samostan. Ob 20. oddaja Prijatelji Radija Ognišče, ponavljam, v prvi uri boste sodelovali poslušalci in poslušalke in pa izbrali glasbeno željo iz zakladnice narodno-zabavne glasbe. Tako pred nami lep še en poletni večer. Vse tja do noči pa vam tudi ponujamo kup vsebin, kajti ponovili bomo nekatere odmevnejše oddaje. Naj vam bo prijetno z nami.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Odšel je z vrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje, pravzaprav ga ni. Čeden je.
0: Ne zamudite v sredo ob 21.30.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 7220. V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 17. avgusta leta 1876 se je v Gorici rodila slikarka Henrika Šantel. Slikarstvo je študirala na ženski akademiji v Minhnu. Nato je učila risanje na višjem dekliškem zavodu v Gorici in šoli Probuda v Ljubljani. Sodelovala je v več umetniških klubih. Henrika Šantel je slikala portrete, tihožitja, krajine, cerkvene slike in miniature. Leta 1906 se je na Veterniku pri Kozjem rodil prevajalec, publicist in zborovodja Ludvik Klakočar. Otroštvo je preživljal v Vestfaliji. V 30-ih letih je prišel v Slovenijo. Bil je v uredništvu Slovenskega doma in med vojno sodeloval pri nastanku Črnih bukov. Po njej je šel v Trst, prevzel cerkveni zbor pri Svetem Antonu, vodil glasbeni oddelek na radiju Trst A, ustanovil radijski mešani zbor in vodil radijski tečaj angleščine. Ludvik Klakočar se je 1951 z družino preselil v Avstralijo. Ob državni službi se je vključil v delovanje slovenske skupnosti pri Svetem Rafaelu v Sidniju. Bil je organist, vodil je zbore, sodeloval pri igralski skupini in pisal za mesečnik Misli. Na današnji dan 1918 je bila v Mariboru ustanovljena podružnica Narodnega sveta. Pomembno vlogo je odigrala pri pripravi načrtov za osvoboditev Štajerske in sočasno z majstrovim vojaškim posegom prevzela oblast v Mariboru. 17. avgusta 1919 je vojaška oblast upravljanje nad Prekmurjem predala civilni oblasti. Tako so se Prekmurci po 900 letih združili z matičnim narodom. Na pariški mirovni konferenci so namreč po razpadu Avstro-Ogrske monarhije določili, da to ozemlje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Od 2006 je 17. avgust državni praznik združitve Prekmurja z matičnim narodom. Pobudnik Jožef Horvat.
4: O zgodovini Prekmurcev v šoli nisem zvedel kaj veliko. Imel pa sem to srečo, da smo takoj po osamosvojitvi Slovenije v Črenšovcih, torej v župniji in občini, kjer živim, ustanovili Kleklov odbor. Jožef Klekl starejši je namreč deloval v naši župniji in takrat smo spoznavali njegovo veliko delo, pomembno za ohranjanje narodove zavesti, slovenskega jezika, vere in tako naprej. To spoznavanje Klekla in tudi njegovih sodelavcev me je navdušilo, da sem prebral nekaj zgodovinskih knjig, doktorskih disertacij, brskal tudi po Kleklovih novinah. To je potem rezultiralo, da sem rekel, to pa moramo obeležiti z državnim praznikom 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
3: Je dejal Jožef Horvat. 17. avgusta 1923 se je na Podreči pri Mavčičah rodil matematik Rajko Jamnik. Na današnji dan leta 1961 je v Kirchheimu v Nemčiji umrl kipar, risar in pesnik Jakob Savinček. Med drugim je naredil kipe Juliusa Kugija v Trenti, Ivana Tavčarja na Visokem in Simona Gregorčiča v Kobaridu. 17. avgusta leta 2019 je v Zmincu pri Škofji Loki umrl kmet, osamosvojitelj in politik Ivan Oman. Leta 1988 je somišljeniki ustanovil Slovensko kmečko zvezo. Podpiral je prizadevanje Slovenije za osamosvojitev in lastno slovensko vojsko. S spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 17. avgust, hijacint, poljski redovnik. V Božjem vrtu ne poganjajo samo rdeče rože mučencev, je v nekem svojem govoru dejal sveti Avguštin, temveč tudi bele lilije devic in zeleni bršljan zvestih zakoncev, dišijo vijolice vdov. V zboru svetnikov, ki jim je cerkev to čast uradno prisodila, je tudi Poljak, ki je dobil ime po hijacinti, roži z zelo dišečimi raznobarvnimi cvetovi v grozdastem socvetju. Rodil se je okoli leta 1183 v Šleziji. Njegov oče je bil najbrž iz stare poljske plemiške družine od Rovaš. Šolal se je v Krakovu, v Pragi in Bologniji ter v Parizu. Po vrnitvi na Poljsko je bil posvečen v duhovnika in nastavili so ga za kanonika pri stolnici v Krakovu. Leta 1218 je novo izvoljeni krakovski škof Ivo Konski, hijacintov stric, potoval v Rim, da bi po papeževih rokah prejel škofovsko posvečenje. Seboj je vzel hijacinta in še dva druga duhovnika, Česlava, ki je bil najbrž hijacintov brat, in Nemca Hermana. V Rimu so se srečali z Dominikom, ustanoviteljem dominikanskega reda. Vsi trije škofovi spremljevalci so bili sprejeti v dominikansko družbo. Ko so se škofom Ivom Konskim vračali na Poljsko, so v Brežah na Koroškem ustanovili dominikanski samostan, v katerem je za predstojnika ostal Herman. Česlav je ostal v Pragi na Češkem, hijacint pa se je vrnil v Krakov. Stric, škof, mu je pomagal zgraditi samostan s cerkvijo, obenem pa ga je postavil za stolnega pridigarja. Kot pridigar je močno vplival na življenje krakovskih meščanov, ki so ga radi hodili poslušat. Tudi njegova spovednica je bila vedno oblegana. Iz Krakova je hodil na misijonska potovanja po vsej Poljski, Ukrajini in po deželah ob Baltiku. Povsod je ustanavljal samostane, ki so bili duhovne trdnjave krščanske vere in žarišča kulture. Hijacint je deloval v času velikih preseljevanj azijskih narodov. Val teh preseljevanj je pljusnil tudi na evropska tla. Od napornega dela in od pomankanja na misijonskih potovanjih, ves izčrpan, se je na večer pred praznikom Marijinega vnebovzetja leta 1257 poslovil od svojih duhovnih sinov ter jim dajal še zadnja navodila. Toplo jim je priporočal svete vede, ki jih je sam do zadnjega mrljivo gojil. Na Marijin praznik so ga odnesli v cerkev, kjer je prejel sveto popotnico, izdihnil pa je pri besedah psalma: Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo. Pokopali so ga v dominikanski cerkvi svete Trojice v Krakovu, kjer še zdaj počiva v krasni kapeli. Za svetnika ga je razglasil papež Klemen VIII. Leta 1594. Od leta 1913 njegov god obhajamo 17. avgusta. Svetega hijacinta upodabljajo v dominikanski obleki, kako drži v eni roki obhajilni kelih, v drugi pa kip Matere Božje. Oboje je ob nekem tatarskem napadu skril pred neverniki. Obudil je od mrtvih utopljenca, ki je že dva dni ležal v vodi, zaradi tega čudeža pa ga časti tudi kot zavetnika utopljencev. Seveda ga na poseben način častijo Poljaki. Preden je šel slavni poljski kralj Jan Sobieski leta 1683 reševat Dunaj pred Turki, je menda naročil mašo na grobu svetega hijacinta in je stregal pri njej. Ko je Turke premagal, jih je pregnal izpred Dunaja in iz srednje Evrope, takrat je zmago pripisoval svetemu hijacintu.

Dober večer, ponedeljek je in 20. teden med letom. V prenosu svete maše smo povezani z Markovcem, s cerkvijo svetega Marka v Kopru na Markovcu. Mašuje tamkajšnji župnik ob ljudskem petju Ervin Mozetič.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali mladeniča, ki vpraša Jezusa, kaj naj naredim, da pridem v večno življenje. To je globoko vprašanje. Na nas pa je, da mi odgovorimo in da se mi vprašamo, ali sploh sprašujemo Jezusa, kaj naj naredimo. Obžalujmo, da vse prevečkrat živimo na tem svetu in ne za večno življenje.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. Dobri oče, vsem, ki te ljubijo, si pripravil nevidne darove. Naj tvoja ljubezen tako prevzame naša srca, da te bomo vsem in odce ljubili in dosegli obljubljene dobrine, ki presegajo vse naše želje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Gospodova beseda me je prišla takole. Sin človekov, glej, vzamem ti znenadno smrtjo radost tvojih oči. Pa nikar ne žaluj, ne jokaj in ne pretakaj solz. Tiho zdihuj, a žalovanja po mrtvih ne opravljaj. Nadeni si svojo oglavnico, obuj si čevlje na noge, ne zagrinjaj si brade in ne jej kruha žalosti. Zjutraj sem še govoril ljudstvu, zvečer pa mi je umrla žena. Naslednje jutro sem storil, kakor mi je bilo ukazano. Tedaj so me vprašali ljudje, ali nam nočeš razjasniti, kakšen pomen ima za nas to, kar delaš? Odgovoril sem jim, Gospodova beseda mi je prišla takole, povej Izraelovi hiši. Tako govori vsemogočni Gospod, glejte, oskrunim svoje svetišče, vaš najvišji ponos, radost vaših oči, hrepenenje vaše duše. Vaši sinovi in vaše hčere, ki ste jih pustili, padejo pod mečem. Tedaj boste storili, kakor sem jaz storil. Ne boste zagrinjali brade, ne jedli kruha žalosti. Svoje oglavnice boste imeli na glavah in svoje čevlje na nogah. Ne boste žalovali, ne jokali. Temveč ginili boste zaradi svoje krivde in vzdihovali drug proti drugemu. Ezekiel vam bo za čudežno znamenje. Vse, kakor je on storil, boste vi storili, ko to pride. Tedaj spoznate, da sem jaz, vsemogočni Gospod. To je Božja beseda. Zapustil si Boga svojega stvarnika.
2: Zapustil si Boga svojega stvarnika.
1: Zapustil si skalo, ki ti je dala življenje. Pozabil Boga, ki ti je ustvaril. Gospod je to videl in jih zavrgel, nevoljen nad svojimi sinovi in hčerami.
2: Zapustil si Boga svojega stvarnika.
1: Rekel je, skril jim bom svoje obličje in gledal, kaj bo njih konec, kaj ti popačenega rodu so, sinovi, ki v njih ni zvestobe.
2: Zapustil si Boga svojega stvarnika.
1: Razdražili so me z maliki, me razjezili z njimi, zato jih bom podražil s tujci, razjezil jih z nespametnim ljudstvom.

Gospod z vami iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je nekdo pristopil k Jezusu in mu rekel: učenik, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? On mu je rekel: kaj me vprašuješ o dobrem? Eden je, ki je dober. Če pa hočeš priti v življenje, spolnuj zapovedi. Prašal ga je: katere? In Jezus je rekel: ne ubijaj, ne prišuštuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe. Mladenič mu je rekel: vse to sem spolnjeval, kaj mi je še treba? Jezus mu je rekel: ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih. Potem pridi in hodi za menoj. Ko je mladenič slišal to besedo, je odšel žalosten. Imel je namreč veliko premoženje. To je Kristusov evangelij. Kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? S tem vprašanjem se začne kratek pogovor med bogatim mladeničem in Jezusom. Nimamo veliko podrobnosti o tem mladeniču. Iz nekaterih potez pa kljub temu lahko zaznamo njegovo iskreno željo, da želi biti deležen večnega življenja tako, da bi pošteno in krepostno živel na zemlji. Pozna zapovedi in jih vse od svojega otroštva zvesto izpolnjuje. Pa vendar vse to, kar je seveda pomembno, ne zadošča. Saj mu Jezus pravi, da mu manjka bistveno. Potem, ko je Božji učitelj videl, da je dobro pripravljen, ga je vzljubil in mu predlagal pomemben preskok. Od njega je zahteval, naj pusti vse, da bo lahko hodil za njim. Pridi in hodi za menoj. To je tudi krščanska poklicanost, ki izvira iz predloga Gospodove ljubezni in se tako uresniči samo preko odgovora, ki prav tako izhaja iz ljubezni. Jezus nas vabi k popolni podaritvi svojega življenja, brez preračunavanja, ali se splača, in z brezpogojnim zaupanjem v Boga. Vsekakor Jezus je spoznal globoko željo mladeniča, se ozrl nanj z Božjim pogledom. Jezus pa je tudi razumel, v kateri točki je ta mladi mož slaboten. In to je ravno navezanost na svoje dobrine. Zato mu je predlagal, naj da vse ubogim, tako da njegov zaklad, torej njegovo srce, ne bo več na zemlji, temveč v nebesih. In dodal: pridi in hodi za menoj. Ta pa namesto, da bi z veseljem sprejel njegovo povabilo, je žalosten odšel, ker se ni uspel odtrgati od svojega bogastva, ki mu ne bo moglo nikoli dati sreče in večnega življenja. Bogati mladenič ni uspel narediti tega koraka. Kljub Kristusovemu pogledu se njegovo srce ni uspelo odtrgati od stvari, ki jih je imel.
zemeljsko bogastvo namreč zaposluje in obremenjuje človekov razum ter srce. Jezus ne pravi, da je bogastvo slabo, ampak da oddaljuje od Boga, če ni, tako rečemo, porabljeno kot pomoč tistemu, ki živi v revščini. Vedno znova pa se ob tem odlomku sprašujem, kaj se skriva za vprašanjem, kaj naj storim? Najprej se skriva predvsem nemir, ki se ga človek kar ne more zgubiti. Mladenič bi se rad znebil tega nemira, ki ga žene, da mora storiti še kaj. Zdi se, da karkoli stori, nič ne pomaga. Ne dobi občutka, da je končano, da se lahko usede in uživa. Ta nemir je dober. Pomeni, da je otrok v človeku še živ, da ni ostarel. Prav zaradi tega nemira mladenič pride k Jezusu. Jezus ta nemir pozna, mladeniča razume, a mu ne more reči tisto, kar bi on rad slišal. Zato mu pove tri besede: prodaj, deli in hodi za menoj. Ob tem vprašanju mi prihaja na misel tudi to, da je ta nemir vodilo vse trgovine. Trgovci vedo, da nihče od nas ni v popolnem miru in zadovoljstvu. Vsi nam dopovedujejo, nekaj ti manjka, a nadaljevanje je drugačno. Ne rečejo, prne. Trgovci vedo, da nihče od nas ni v popolnem miru in zadovoljstvu. Vsi nam dopovedujejo, nekaj ti manjka,

0: človek s kupovanjem in kopičenjem ne more najti. Vse, kar nam Bog daje, je v svojem temelju lepo, a kar prihaja od zunaj, nas v globini ne zadovoli. Iščemo tisto več, kakor mladenič. Zato nas Jezus, tako kot mladeniča, vabi, naj gremo preko zunanjega sveta v svojo notranjost. Ne bo dovolj, da kupimo to ali ono, si privoščimo potovanje ali romanje, ta ali oni dopust, doživimo še ne vem kaj. Ne. Jezus nam govori, da življenja ni mogoče kupiti. Nasprotno, potrebno se je odreči vsemu, kar nam zastira pogled v pravo življenje. Ob izzivu, ki nam ga ponuja Jezus, se vsi počutimo nemočne. Kaj ti lahko je reči, težko pa je storiti. Zato nam Jezus ponuja samega sebe v hrano, daje zakramente, Evharistijo, spoved. Pravzaprav je mogoče živeti drugače in v polnosti in sreči le, če smo tesno povezani z Bogom, če hodimo z Njim. Amen. Bratje in sestre, Bog nam razodeva, da smo vsi poklicani k svetosti in popolni ljubezni. Zaupanjem ga prosimo.
1: Pomagaj pastirjem cerkve, da bomo po njihovem oznanjevanju deležni milosti.
2: Prosimo te, spišine.
1: Spodbujaj nas, da bomo znali sodelovati z oblastniki pri vzpostavljanju pravične družbe.
2: Prosimo te, spišine.
1: Podpiraj vse, ki zaupajo vate, da se bodo še bolj trudili za rast Božjega kraljestva med nami.
2: Prosimo te, spišine.
1: Podarim nam modrost, da bomo prepoznali in cenili stvari, ki so bistvene za življenje.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Očisti vse, ki so se poslovili od nas, bremen in grehov zemeljskega življenja.
2: Prosimo te, sliši nas.
0: Zvesti Bog, naj zvesto hodimo za teboj in vsak dan bolj čutimo, da nam naklanjaš veliko darov. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme mojo in vašo daritev. Hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, sprejmi naše darove, da bomo z njimi dosegli skrivnostno zamenjavo. Mi darujemo, kar si nam dal, ti pa nam podeli

0: sam sebe, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primirno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Njega si postavil za glavo novega stvarstva in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo. Čeprav ti je bil enak po Božji slavi, je sam sebe izničil in veselnemu svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu. Zato si ga nad vse povišal, vsem, ki hodijo za njim, pa je postal vir večnega življenja. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, Marije in pokojnih Maršič, Markota in Ivana, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je naučil moliti naš Gospod, Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir bodi vedno z vami.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, po tem zakramentu smo se združili s Kristusom. Naj ga v zemeljskem življenju v sebi upodabljamo, da bomo v nebesih zavedno združeni z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

V prenosu svete maše smo bili povezani z branim občestvom v cerkvi svetega Marka v Kopru na Markovcu. Maševal je ob ljudskem petju tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Za tehnični prenos na radiju Ognišče je poskrbel Matej Kržišnik. Miru in novega optimizma smo bili deležni o prenosu in sodelovanju pri sveti maši. Z radija Ognišče, miren in lep poletni večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je z veliko žalostjo sprejel vest o opustošenju, ki ga je povzročil potres na vzhodu Indonezije. Vsem, ki trpijo zaradi posledic te naravne nesreče, zlasti številnim razseljenim in ranjenim, zagotavlja svojo duhovno solidarnost in bližino, piše v telegramu, ki ga je državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu poslal indonezijskemu nadškofu Paulusu Budio Kledenu. Papež prav tako spodbuja cerkvene in civilne oblasti pri nadaljem zagotavljanju humanitarne pomoči ter moli za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah. Sveti oče pokojne izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in na vse kliče Božji blagoslov tolažbe in moči.
2: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 16. avgusta kot papeški delegat v kraju Aci Castello na Siciliji vodil molitveno bdenje ob 900-letnici prenosa relikvij svete Agate v Katanijo. Med homilijo se je navezal na psalem 1, ki so ga molili med bdenjem, ter ga povezal z življenjem svete Agate. Zaustavil se je pri podobi človeka, ki najde resnično srečo, ker je ukoreninjen v Bogu. Podaril je, da je pomenljivo, da se knjiga psalmov ne začne z zapovedjo, prepovedjo ali grožnjo, ampak se začne prav z blagrom. Blagor človeku. Prva beseda svetopisemske molitve je obljuba. Obljuba sreče. Bog ne začne s tem, da od človeka nekaj zahteva, ampak mu predvsem kaže pot, ki vodi v polnost življenja. Tisto srečo in tisto polnost življenja, ki jo vsak izmed nas in morda vsi ljudje, čeprav ne vedi, iščejo v svojem življenju. Iščemo življenje v polnosti. Iščemo resnično in pristno srečo, je dejal državni tajnik ter dodal, da ta sreča ne sovpada s tisto, ki jo svet pogosto predlaga. Psalem pred nas postavlja dve poti, dva načina življenja, dve usmeritvi srca. Ne želi preprosto razdeliti ljudi na dobre in slabe, ampak nas vabi, da bi prepoznali boj, s katerim se spopada vsak v življenju. Na eni strani je glas Boga, ki vodi v življenje, na drugi strani pa številni glasovi, ki nas lahko oddalijo od njega. Zatem je kardinal Parolin nadaljeval z razmišljanjem o tem, kako psalem zelo globoko opisuje pot zla. Najprej človek prisluhne glasu, potem se pusti voditi tisti logiki, nazadnje pa se ustavi na tisti poti, dokler ne postane dom. Pogosto se zlo ne pojavi s hrupnimi dejanji, ampak z majhnimi koraki, z navadami, ki počasi spreminjajo naše srce in naš način razmišljanja. Že sveti Pavel je dejal: "Vidim dobro, pa mu ne sledim, marveč delam zlo, ki ga nočem." A žal se postopoma približujemo zlu, če nismo posebej pazljivi. Zato se človek navadi živeti brez Boga, kakor da Bog ne bi bil potreben. In kakor veste, je to stanje številnih naših sodobnikov. Ni več potrebe, da bi zanikali Boga, ampak živimo, kakor da Bog ne bi obstajal. Življenje zastavimo tako, kakor da nam On ne bi govoril. Kakor da On ne bi prišel, da se sreča z nami. Kakor da nam ne bi pokazal poti k sreči. Po mojem mnenju je to drama, je poudaril kardinal. In sicer je prava drama zato, ker je še težje premakniti takšne ljudi kot tiste, ki se Bogu odkrito upirajo. Pravični pa je tisti, ki najde svoje veselje v Gospodovi postavi. Ni popoln človek, ampak je človek, ki ve, kje naj zajame svoje življenje. Božja beseda ni breme, ampak izvir. Ni omejitev svobode, ampak pot, ki vodi v resnično svobodo. Zato psalem pravi, da jo pravični premišljuje po dnevi in po noči. Dopusti, da Gospodova beseda vstopi v njegovo življenje, razsvetli njegove odločitve, prečisti njegove želje in oblikuje njegovo srce. To je po besedah državnega tajnika globok pomen molitve psalmov. Ko jih molimo, nismo samo mi tisti, ki govorimo Bogu. Bog sam je tisti, ki prek teh besed govori nam. Svetopismo postane ogledalo, v katerem prepoznamo svoje življenje in glas, ki nas sprašuje, po kateri poti hodim. Ob tem je kardinal Parolin zbrane povabil, naj si zastavijo prav to vprašanje. Po kateri poti hodim? Katere besede usmerjajo moje srce? Kje iščem svojo srečo? Zatem se je zaustavil ob podobi v psalmu, ki je po njegovem mnenju najlepša, to je drevesu zasajenim ob vodnih strugah, in jo povezal z življenjem svete Agate. Dejal je, da drevo obrodi sad ne zato, ker nikoli ne naleti na težave, ampak zato, ker ima globoke korenine, ki dosežejo izvir. Tudi kadar pride suša, vročina ali veter, ostane živo, ker njegova moč ni odvisna od okoliščin, ampak od vode, ki ga napaja. In ta lepa podoba razsvetljuje tudi življenje svete Agate. Njena moč ni izvirala zgolj iz človeškega značaja ali poguma, ampak iz globoke korenine. In ta korenina je bilo njeno občestvo s Kristusom. Zato ni dopustila, da bi jo zlomilo nasilje, grožnje ali obljube oblasti. Njeno življenje je bilo utemeljeno na večji gotovosti, to je pripadnosti Gospodu. Po tolikih stoletjih Agatino pričevanje še vedno nagovarja cerkev. Ne ohranjamo samo spomina na mlado ženo iz preteklosti, ampak obhajamo rodovitnost življenja, ki je ostalo združeno z Bogom. Kdor je ukoreninjen v Gospodu, gre lahko tudi skozi najtežje preizkušnje in ne izgubi upanja, ter še naprej obrodi sad, je poudaril državni tajnik ter spomnil na obljubo, s katero se zaključi prebrani psalem. Gospod pozna pot pravičnih. Ne pravi, da bo pravičnemu prizaneseno s trpljenjem. Agata sama nam kaže, da vera preizkušen ne odpravi, ampak podarja navzočnost in novo moč za njihovo premagovanje. Gospod pozna pot svojih otrok, spremlja njihove korake in tudi rane spreminja v kraj milosti. Ob koncu homilije je kardinal navzoče povabil naj ohranijo v sebi podobo drevesa in skupaj prosijo Gospoda, da bi bili moški in ženske z globokimi koreninami, da ne bi pustili, da bi nas odnesel veter strahov, modnih trendov in iluzij, ampak da bi v Gospodovi besedi našli izvir svojega življenja. Tako kot sveta Agata smo tudi mi poklicani, da ostanemo trdni v Gospodu, kajti življenje ukoreninjeno v njem ne uvene, ampak skozi čas še naprej prinaša sadove življenja, sadove upanja, sadove resnične sreče, je sklenil homilijo kardinal Parolin.
1: Sredozemskih iger v Tarantu se udeležuje tudi vatikanska atletika. Štirje športniki Vatikanskega športnega društva se bodo pomerili v treh disciplinah – v padlu, sabljanju in kolesarstvu. V Taranski katedrali bo prav tako potekala sveta maša ter sprejem križa športnikov. 20. sredozemske igre potekajo v Tarantu od 21. avgusta do 3. septembra. Poleg vatikanske atletike bo sodelovalo 26 držav, ki ležijo ob Sredozemskem morju, med njimi tudi Slovenija. Vatikanska atletika se sredozemskih iger udeležuje drugič. Prvič je sodelovala leta 2022 v Oranu v Alžiriji. Sicer pa je to že 10. udeležba na uradnih mednarodnih športnih dogodkih. Naslednja, torej 11., bo od 16. do 20. septembra v Koreji na svetovnem prvenstvu v taekwondoju. Na sredozemske igre v obalnem mestu Taranto na jugu Italije udeležuje se jih približno 4000 športnikov, je spomnil tudi papež Leon XIV. Med nedeljskim nagovorom in izrazil upanje, da bo ta športni dogodek preroštvo miru in bratstva med ljudstvi te regije in vsega sveta. Pred začetkom iger, v sredo 19. avgusta zvečer ob 7. pa bo v Tarantski katedrali sveta maša, ki jo bo daroval nadškof metropolit Ciro Miniero. Somaševal pa bo škof Paul Tige, tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo. Med mašo bo športnikom izročen križ športnikov kot znamenje miru, ki bo ves čas iger ostal v katedrali. Križ športnikov simbolično spremlja številne mednarodne športne dogodke od leta 2012 dalje, ko so v Londonu potekale olimpijske in paraolimpijske igre. Sredozemskih iger v Tarantu se udeležujejo štirje športniki vatikanske atletike. V soboto 22. avgusta se bosta moški dvojici Fabrizio Peloni in Tiziano Lucarelli pomerili na turnirju v padlu. V nedeljo 23. avgusta bo Daniele Fontana tekmoval v sabljanju z mečem, v ponedeljek 24. avgusta pa se bo Emiliano Morbidelli udeležil kolesarske dirke. V znamenju dialoga in bratskega prijateljstva bodo štirje športniki vatikanske atletike gostje v vasi mediteranskih iger. Vatikanska atletika sodeluje na sredozemskih igrah v duhu športnega bratstva. To smer je nakazal sveti oče Leon XIV med svojim nedavnim obiskom Lampeduze 4. julija letos. Pozval je k sodelovanju pri gradnji odnosov miru in bratstva med ljudstvi, ki mejijo na Sredozemsko morje. Kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, je izpostavil, kako pomembno je, da si tudi športom skupaj prizadevamo iskati poti življenja in upanja, v slogu vključujoče solidarnosti in pozornosti do najbolj ranljivih ter v temeljnih razsežnostih kulture in izobraževanja. Tako kot papež Leon XIV predlaga v svojem pismu o športu z naslovom Življenje v izobilju. Kardinal je dodal, da je prisotnost križa športnikov v nadškofiji Taranto še eno znamenje prisotnosti cerkve na tem dogodku. Gre za sporočilo brez besed, ki potrjuje, da je vsako življenje vredno ljubezni in spoštovanja. Nadškof Taranta Monsignor Ciro Miniero pa je dejal, da sredozemske igre ponujajo priložnost, da o Sredozemskem morju spregovorimo kot o morju miru, ter pokažemo, da je v svetu, ki trpi zaradi vojn in izrednih podnebnih razmer, mir mogoč. Sodelovanje vatikanske atletike pa pričuje o prizadevanju za mir, ki so ga papeži vedno opredeljevali kot prednostno nalogo. Na nas pa je, dodaja nadškof, da smo graditelji miru, žive priče Jezusovega sporočila. To je naša priložnost, da pokažemo, da je to želja Boga in človeštva.
3: V nedeljo 16. avgusta je pri podružni cerkvi svetega Kanciana na Vrstencu, župnija Horjul, nadškof Stanislav Zore blagoslovil obnovljeni zvonik in ob somaševanju župnika za Tomašnika Janeza Smrekarja, nadškofijskega tajnika Boštjana Prevca, prelata kanonika Vinka Veglja, Blaža Gregorca, misionarja na Madagaskarju Janeza Mesca, daroval slovesno mašo. Med navzočimi sta bila tudi župan Janko Prebil in generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: Danes smo tukaj najprej zato, da se zahvalimo za vsa obnovitva dela, posebej v zveniku, in naj bo prva misel namenjena temu. Kadarkoli zaslišimo besedo zvonik, nam misel sama po sebi zleti v višave, se dvigne v višave. Zvonik je nekaj, kar nas sabi navzgor, kar pogled in kar misel vabi navzgor. In je to nekakšen samodejni človekov odziv na zvonik, ker vemo, da se zvoniki pnejo v nebo, kakor bi prebadali prostor iz tega sveta proti večnosti in nas vabili iz tega sveta proti večnosti, da te resničnosti v življenju ne bi pozabili. Vendar, dragi bratje in sestre, resničnost je pa takšna, da preden se more zvonik povzpeti v višine, je treba kopati v globoko. Poskrbiti za to, da so temelji na skali, kakor je Jezus povedal v svoji priliki. Ne moramo začeti zidati preprosto na tleh. Treba je globlje. Tam na tleh bi morda lahko zgradili nekaj metrov in ne vemo za koliko časa. Ker pa mi hočemo graditi v višino, moramo najprej kopati v globino. Da moramo temelje tega, kar želimo zgraditi, postaviti na trdno podlago, na skalo, trdno skalo.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi pletli s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Vabljeni k poslušanju jutri ob 21.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: Prijatelji Radia Ognjišče.
1: Dober večer, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni zdaj še v nadaljevanju tega ponedeljkovega prazničnega večera v našem druženju, v družbi Projevcev, vaših soposlušalcev in nas radicev. Kako veseli smo in hvaležni, da imamo to trdno vez med seboj in tudi ta večer se bomo trudili, da jo bomo malo ukrepili, da bomo prišli skupaj, da bomo kakšno rekli. Pa sem razmišljal, kaj bi lahko z Matejem ponudila ukramljanje, o čem bi lahko danes, ko boste poklicali, kakšno rekli. In sem pomislil na praznik, o praznovanju pač. Kako praznujete, zakaj praznujete, ali imate tudi osebne praznike, radi ali jih raje kar preskočite, ste veseli, če nenapovedano zazvoni in pridejo vse najboljše. Ali si mislite, ojoj, s Petrom pompom, greste radi, sami naokrog voščit, pa državni prazniki, izobesite zastave? Še in še imamo tem. Ampak, da boste dobro vedeli, zakaj in kako. Tale današnji 17. august že od jutra sem govori, kaj sporoča in kakšen praznik ima v sebi. Mi bomo zdajle, mislim, da tele viži, ki jo prvo postavljamo na začetek našega večera v tele polki, slišali nekaj o Muri, po moje, ker ta je vmes med Prleki in Prekmurci. S tole vižo začenjamo naš večer. Ansambl Špik prihaja. Vi pa že vmes lahko razmislite, katero pesem bi si nocoj izbrali in kaj o praznovanju bi povedali na glas. Vabljeni, dobrodošli. Najprej pa, kot rečeno, ansambl Špik in med Prleki in Prekmurci. Še enkrat, dober večer, draga družba, na vse konce.

0: Ja, navihano besedilo, Mura je pač vmes, vmes je prišla med Prekmurce in Prlek, ampak danes smo o Muri sicer veliko govorili, ni pa risala nikakršne meje. Še bolj kot sicer smo bili na današnji praznik in še vedno smo, saj šele 7:55 zvečer, povezani s Prekmurjem. Mi pa iz tedna v teden tkemo vez tudi z minulim ponedeljkom, tako da slišimo, kaj se je pred tednom dni dogajalo, da lažje zaženemo novo številko oddaje. Tudi danes gledamo teden nazaj.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Ja, ob poslušanju prijetnih viš, ki so jih predlagali naši poslušalci, smo kramljali tudi o dopustu, tudi o tem, kako so ga preživljali, ko so bili še v delovni aktivni dobi. Silvo s Ptuja.
3: Eden redkih, ki sem vedno, ko sem še delal dopust, puščal.
2: Zakaj pa to?
3: Zato, ker sem bil takrat vse v družbi. Mislim, starši sem živel, pa se mi ne da več njimi na morje. Neke take družbe pa nisem imel in sem rajši ostal med v delovnem kolektivu ali pa v kolektivu.
2: No, drugače nam je povedala Marica z Blok.
4: Jaz sem ga vzela, polajte, zato smo v hribe hodile. Takrat, ki še ni bilo več une cirkice, ne kredarici je bila podarta, pa ni bilo več križa na škrlatici, zdaj ponovno, ki se včasih smo hodile.
2: Ja, pa prisluhnimo še Joži iz Dragomerja.
5: Tist pa ne preveč, ko sva z možem hišo gradila, pa sva se bolj gradnji posvetila, tako da takrat pa nismo šli tok na dopust.
2: In potem, ko je bila hiša narejena, postavljena, pa kakšen dopust najbrž je bil, ne?
5: Ja, kaž enodnevni.
2: Tole je bilo nekaj misli naših poslušalk in poslušalcev iz prejšnje oddaje. Ja, pa še en dolg bi zdaj radi popravili. Marica, pesem, ki ste jo predlagali, se je pretekli teden nekako skrila najinim očem. Ampak z Mihom sva jo vseeno našla. Tukaj so za vas štirje kovači in njihova viža. Tri stvari.

0: Tri stvari so naj, so zdaj zapeli štirje kovači, saj ste slišali. Tri stvari, no pa bomo zdaj ne ostali samo pri stvareh, tudi pri treh poslušalkah. Bomo kar tri pesmi naenkrat izbrali in potem slišali, kar bodo dame rekle, da naj prinese ta večer. Najprej pozdravljamo, saj smo blizu štirih kovačev zdaj le. Valerija zraven na Koroškem, dober večer.
1: Dober večer.
0: Gospa Valerija, kako ste?
1: V redu.
0: A kaj dežuje, kakšna ploha, je kaj zalilo?
1: Dežuje,
0: ne?
1: Bliska.
0: In bliska, tudi pri nas je popoldne malo zabliskalo, zdaj le pa kar močno dežuje, tule okoli Ljubljane. Prazniki, smo rekli, bi bili danes taka lepa tema. Kako ste kaj vi s praznovanji, gospa Valerija?
1: Pri nas doma zelo radi praznujemo rojstne dneve, godove, cerkvene praznike. Uh-huh. Vse, Božič nam je posebej pri srcu. Ga res praznujemo z družino. V soboto smo bili na Brezjah.
0: Uh-huh.
1: Je bilo čudovito.
0: Torej praznikov ne gre izpuščati, ne?
1: Ne.
0: Priložnosti za to, da smo skupaj in da se poveselimo, da se imamo lepo, pa tudi ne.
1: Ja, letos nas čaka še, če Bog da, upamo, da okrogla.
0: Aha, vaša?
1: Ne, mami na 70.
0: Mami na 70! No sej, vnaprej se ne sme voščiti vse najboljše, ampak želimo uspešnih priprav na okroglo obletnico. Tam pri pripravah na take reči so mnogi upleteni, ne, tudi žlahta.
1: Ja, pri nas sorodnikov bolj malo tega.
0: No, pa sem mislil na vas kot hčerko.
1: Ja, to pa.
0: To pa ja, tako. Valerija, povejte, kaj bomo slišali, kaj boste izbrali?
1: Hehtar je. Pravljica s planin.
0: Pravljica s planin, lepa, bi lahko bila tudi Koroška, čeprav so fehtarji bolj Gorenci.
1: Ja.
0: Bi, ne?
1: Bi.
0: Lepe planine.
1: Lepa pesem.
0: Tako, lepa pesem in lepe planine tudi na Koroškem, ki obdajo tudi vaš kraj. Hvala lepa, Valerija, za klic. Lep večer še naprej in nasvidenje še kdaj. Srečno, nasvidenje. Zdaj gremo pa v tist kraj Jezerce z okolšno raja, je zapisal že pesnik. Gospa Marija prihaja z Bleda, dober večer.
2: Dobar večer.
0: Lep pozdrav. Na Bledu pa vem, da se praznuje tako na celini kot na otoku, kadar je priložnost za to, a ne, gospa Marija?
2: Ja, ampak jaz nisem šla v soboto Hmaš na otok, ker je pri zgodaj že v 7. zjutraj, sem pa šla na Goreljek, pa je bila tudi lepa maša.
0: No, krasno.
2: Tako da sem vedela, da je praznik.
0: Tako, da ste vedeli, da je praznik in niste izbrali župinske cerkve, nekaj posebnega.
2: Ja, nekaj posebnega, ja.
0: Ampak sveta maša na otoku je pa tudi vedno nekaj posebnega, ne? In je veliko takih, ki pridejo.
2: Ja, je. Dvakrat sem bila že za nov let in sploh lepo, pa tudi če izgodaj, je lepo za pogledat. Pa se peleš, pa gore, pa to res nekaj enkratnega.
0: A se tudi vam domačinki zdi to nekaj enkratnega, Bled pa otok pa vsa lepota naokrog?
2: Ja, je.
0: Kaj pa rečete?
2: Sploh pa zdaj k vam v tale dren, dan kamar ne prideš.
0: Sploh zdaj je lepo pogledati na mirne kraje, ne? Okoli cest.
2: A pravite, da je gruntaš, ko boš šel do lesec, pa a boš pol ure hodil, boš 3/4 ure.
0: Oh, ti turisti.
2: Pa je drugač 5 minut za avto, ne?
0: Brez turistov bi ničesar ne bilo, z njim je pa tudi križ.
2: Ja, vse, ne, Koga se obrneš, ni prav.
0: Tako, kakor se obrnemo, ni prav. Prav bo v nadaljevanju, ko boste dobili pesem, ki jo boste izbrali. Marija, katera bo?
2: Ja, jaz sem pa dala če nimaš kam pridi k meni, od Toneta Rusa.
0: O, zanimiv naslov, če nimaš kam pridi k meni, a boste povedali še naslov?
2: Ja, seveda, na otok v Drena, ne?
0: Tako, sem želel slišati vaš naslov.
2: Ja, pa 5 evrov za karto, pa tako, ne? Če greš zgodaj od doma, se za stom peleš, imaš.
0: No, pogledajte.
2: Če greš pa po dnev, je pa 20 evrov, pa še več.
0: Dobro.
2: Pa ti isto vidiš, pa še maše nimaš.
0: Dobro je vedeti, gospa Marija, hvala lepa tudi za to. Srečno in lepo zdrav na Gorensko.
2: Lahko noč
0: na Bled in zdaj le prihaja še Pavla iz Luč, iz druge spet lepe doline, ki pelje tja proti naslednjemu slovenskemu biseru Logarski dolini. Pavle, dober večer.
3: Dober večer.
0: Dober večer, a ste kaj praznovali v soboto, povejte?
3: V soboto sem bila kar dole v cerkvi.
0: Aha.
3: V lučah v cerkvi,
0: tako kot se pač spodobi pritiče takemu praznovanju. A imate radi praznovanje? Prej sem dal istočnico, a ste veseli, če na god recimo kdo pozvoni, pa ga sploh ne pričakujete?
3: Ja.
0: Ste?
3: Ja, sem, lansko leto sem imela 7. letnico, so mi tudi čestitali, pa
0: In so prišli.
3: Ja.
0: So prišli v vas in voščili. No, krasno, za nazaj se pa lahko vse dobro želi. Gospa Marija, vse najboljše, Pavla, vse najboljše tudi v našem imenu. Zdaj pa, recimo, kadar voščimo in smo pri praznovanjih, pa kakšno tudi zaplešemo. Na kakšno glasbo bomo plesali, kaj bi vi izbrali?
3: Ivana Ruparja, ne živi vesela družba.
0: Jo, krasno.
3: Praznik smo imeli, tudi Šentlovnička nedelja je bila tule, Lovrenčko nedeljo, neko je lepa nedelja, pa smo pač veselo bilo, ne.
0: Kaj pa to pomeni, pač veselo je bilo, kako ste praznovali?
3: Ja, procesijo smo imeli, Maševo procesijo, pa sem še šla pa malo ene ansamble gledati, da smo malo tam peli pa to, ne.
0: Tako, in zdaj vam je ostala ta misel, naj živi vesela družba.
3: Ja.
0: Ja, hvala lepa, Pavla, tudi vam za klic in lahko noč. Nasvidenje v luče, lep pozdrav. Slišali ste vrstni red. Fehtarji, ansambl Toneta Rusa in ansambl Ivana Ruparja. Vse skupaj pa tudi zadnjim naslovom. Naj živi vesela družba.

Z vami oddaja Prijatelji Radija Ognjišče in torej bila prva od treh, ki ste jih že izbrali. Ki ste jih že izbrale, bi bilo še bolj prav tri naše poslušalke. Vmes imam pa strani od tistega ta glavnega, Francija, ki bo dobil besedo ob 21. še nalogo, da vam povem, kako lepo kaže naprej s pogledom na katoliško Indijo. Gotovo ste slišali v našem programu, tudi v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, posebno predstavitev našega potovanja z agencijo Oskar v Indijo. Začelo se bo stopinjami matere Terezije in potem vse do Goje in lepe poti, razgledi, menda, življenje, smrt, stajenje, vse to tudi v Varanasiju in še in še. In ker smo odprli tudi drugo skupino, naj povem, da se je ta že lepo napolnila. Samo še 4 prosta mesta so, zato če razmišljate, če morda še kolebate, pohitite. Drevi, kar danes, lahko jutri, da ne bo prepozno. Vse najdete na spletni strani agencija@oskar.si. Ja, ampak bomo zdaj le ostali kar doma. Torej, če ne bi šli v Indijo, potem pridite kar k meni, pravi naslednja viža. Ansambl Toneta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Ampak res, dragi popotniki, če ste vsaj malo pomislili in ste za,

Kako je z mizo za dva, recimo ne samo doma v domači hiši, ampak v gostilni, dobro ve tudi Ivan Rupar. Ja, Oštir, ki ima tudi ansambel, ki je imel ansambel, ki je veliko igral in ima še zdaj rad resnico, da je vesela družba nekaj krasnega. Zato naj živi vesela družba, tretja izbrana ta večer, v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče.

0: Spominčica tedna.
1: Danes pa v spominčicah ne bomo ostali, kjer smo. Ne, ne, bomo šli naprej, čez tri gore, v narodni priredbi Borisa Kovačiča in z njegovim ansamblom. Glasba ansambla Borisa Kovačiča velja preprosto rečeno za lepo glasbo. Harmonsko je zelo bogata in lirična. Dodatno je to glasbo omehčala harmonika Vitala Ahačiča in seveda nežen in poetičen vokal Borisove soproge, celjanke Stanke Gorišek, pozneje poročene Kovačič, Stanke Kovačič. Ansambel Borisa Kovačiča z vinilne plošče Vrni se, sinko. Išla je leta 1964. Tudi danes v spominčicah narodna, še enkrat povemo, v priredbi Borisa Kovačiča Čez tri gore.

0: Aj, aj, aj, aj, navihano besedilo, čez tri gore je bila tale, ne? Podnevi se ne poznata, saj ni treba vedeti ljudem, kar je skrito tihim nočem. No, mi pa se ob večerih kar prepoznavamo in poznamo in zdaj le lepo pozdravljam naslednjega, ki je poklical telefonsko številko 01-512-10-00, zasedena je in to nam je v veselje, tudi če je ne omenimo na glas. Silvo z Ptujskega konca, dober večer.
1: Joj, pozdravljam, Jure.
0: Silvo, živjo.
1: Tale skladba, ki je pravkor se odvrtila, je nekje iz leta 60 do 62.
0: Bravo, poznavalec. Silvo, tole je bila zdaj že res kar lepa starina iz zakladnice domačih, ne?
1: Jaz sem bil še otrok, ko smo to poslušali.
0: Pa se spomnite, da so jo vrteli?
1: Veda v zavodu za slepe smo imeli plošče, pa smo to, so to vrteli.
0: Pa, a ste bili kaj zadolženi za to, da plošče izbirate in jih vrtite, Silvo?
1: Ali ne, je tega. Če bi to bilo, jaz sem imel v zavodu hudo bitko.
0: Ja.
1: Po mnejših letih, ko sem samo prišel do višjih razredov, zato ker sem videl za razvito, za narodno, za bavno muziko in sem se drl, če so zavrčili kakve bitne. Možda on sem prišel, kaj pa se.
0: A pa je zdaj že a drugače, Silvo. A zdaj že radi slišite tudi kaj drugega?
1: Ja.
0: Ja,
1: ampak
0: seveda.
1: Tu sem še pa vedno doma, tu še pa vedno.
0: To je še vedno najbolj vaše.
1: Ja,
0: nocoj govorimo malo o praznovanjih. Silvo, kako ste kaj z njimi?
1: Tako. Ja, no. Zdaj, ko sem tu na Ptuju, kar predvsem praznujemo, Vse pa so vdem, so stečno malo praznovanja njenih otrok, ko imajo.
0: Aha, imate svoje blizu, ja.
1: Tako da je, ja, njeni otroci, tako da ne smem reči, da bomo izvzeli, tako da smo se posudili poleg.
0: No, Prekmurje je pa tudi Ptuju kar blizu, a ste danes kaj začutili vzdušje praznovanja?
1: Po svoje,
0: tako, ja. Mi smo že nekaj malega omenjali, pa glasba je bila v to smer
1: zjutraj.
0: Zasukana.
1: Vse že zjutraj.
0: No, lepo ste bili že zjutraj z nami. Silvo, kaj boste pa glasbenega izbrali?
1: Ja, tudi bo Boris Kovačič, Odmev v gorah.
0: Odmev v gorah, prav.
1: Tudi,
0: Boris Kovačič
1: je... Tudi to je staro.
0: Pravo. Ampak je kaj mlajše ali ne?
1: Je nekje 67, 65.
0: Pa za instrumentalno skladbo gre, ne brez besedila.
1: Če bo to.
0: Ja, dobro, bomo preverili. Vi boste najbolje vedeli, če je to. Silvo, hvala lepa za klic.
1: Hvala lepa. In lahko noč.
0: Srečno. Nasvidenje. Z Ptujskega konca nas je poklical Silvo, z Zunanjih Goric je pa Drago z nami. Dober večer.
2: Ja, prvo lepo pozdravljeni vi in pa vsi poslušalke in poslušalci.
0: Enako Drago, tudi vam.
2: Ljubljanskega barja.
0: Ljubljanskega barja, ki se zdaj počasi spet moči, vsaj malo.
2: Ja, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, ne?
2: Hvala Bogu. In tudi dobrim ljudem na Barju v Sloveniji in tudi za mejo in v Prekmurju. In prav zato sem vas poklical, ker sem pomislil na naše zamejce in pa na naš ansambl Bobri, ki je večkrat zmagal v Števarjanu.
0: A, ja, točno.
2: In Števarjanske zvonove, to je ena njihova zmagovalna pesem, ampak hec je pa v tem, da so me danes klicali iz Načkofije, da bi Italijani radi prisluhnili zvonovom in potem sem popeljal skupino Italijanov iz Rima v zvonik in so premerili, preposlušali in povedali, da tako uglajenih zvonov še niso poslušali.
0: Drago, v katerem zvoniku ste bili?
2: V Zunanjih Goricah na Gulču.
0: Bravo.
2: V Zunanjih Goricah na Gulču. A veste kako? V Zunanjih Goricah na Gulču je letos 500 let posvečena cerkev in kraj Sveti Trojici.
0: Aha.
2: Prej je bil pa Sveti Boštjan. No, pred 130 leti so pa podaljšali cerkev in zgradili nov zvonik in bronaste zvonove gor dali nuro. Bronaste zvonove so šli po med prvo svetovno vojno so jih vzeli, vojska vzela, ne? No, potem so bili 100 let železni zvonovi, leta 2022 smo pa nove bronaste postavili gora, ne?
0: In zdaj tako lepo zvonijo.
2: Lepo zvonijo, ampak pod zvonovi je pa 130 let stara ura, zraven je pa najsodobnejša frekvenčnik, najsodobnejši računalniški frekvenčnik, ki goni zdaj zvonove, ne?
0: O, to pa verjamem.
2: Vmes so pa še vsi ti prehodni artikli razvoja, zvonenja, od 1979. leta do zdaj, zato ker z njih smo metali stran, ko so se obnavljale zadeve, ne? Ampak smo jih ohranjali in je kar postal tak muzej. Tako je bilo tudi zanimivo za Italijane.
0: Zelo lepo, jaz pa sem verjamem, da je bilo Rimljanom to zelo zanimivo. Hvala lepa tudi za vaš izbor, se smo ga prav razumeli, ne? Bobre in števrjanske zvonove bomo slišali.
2: Tako.
0: Drži, drago, tako, lep tako, večer tako. Še naprej.
2: Enako, srečno. Poslušal.
0: Lepo zdrav na barje. In zdaj odhajamo še na celjski konec. Dobar večer, David.
3: Dobar večer.
0: Dobar večer, David, kako?
3: Bo.
0: A je kakšno praznovanje za vami, sobota ni šla kar mimo?
3: Ja, v soboto sem šel na Loko pod Radoho, kjer je bila sveta maša, ki je naš gospod, ki je gospod Viki daroval.
0: Uh-huh.
3: Tako da je bilo kar prijetno. No?
0: Je bilo lepo praznovati in ste bili z Marijo.
3: Lepo.
0: Tako, ja, zahvalo ja. In priprošnjo.
3: Ja,
0: David,
3: ja.
0: Kaj pa pesem? Kaj ste pomislili, da bi bilo zdaj lepo slišati?
3: Jaz bi teti podaril, vse sem že rekel nemo gospodo, od mladih do lencev, uh-huh. Če košče kruha padeti na tla tisto.
0: Aha, dobro, dobro, drži, mladi dolenci pridejo s skladbo Hvala za kruh, bomo jo zavrteli. David, se pa že spomnim tega, da sva enkrat že govorila, pa je bilo posvetilo tudi za teto. A je teta slišala takrat?
3: Ja, slišala.
0: Potem tudi zdaj le mislite, da je z nami?
3: Je.
0: No, pa jo še mi lepo pozdravljamo iz studija v Ljubljani, David pa z celjskega konca. Hvala za klic, David, in lahko noč.
3: Hvala, lahko noč.
0: Srečno. 5 minut čez pol deveto je z vami oddaja Prijatelji radija Ognišče in zdaj le najprej tisto, kar je izbral Silvo. Tole bo inštrumentalna skladba, ansambel Borisa Kovačiča in Odmev v gorah.

Odmev v gorah, v nadaljevanju pa odmev zvonov. No, zvonovi so že od nekdaj povezani tudi s praznovanji, s prazniki, se veste, župnijskimi, tudi mnogimi državnimi prazniki, ko zazvoni po deželi slovenski in to je tako zelo naše, da je tudi o tej pesmi zvonov cela vrsta skladb pesmi, tudi tale ansambla Bobri, ki jo je izbral Drago Števerjanski zvonovi.

Če je še ne poznate, jo morate spoznati, to lepo vasico Števerjan na oni strani državne meje, pač pa vendar še v slovenskem kulturnem področju, vasico, kjer govorijo slovensko, kjer so slovenske oštarije, kjer so slovenski ljudje in slovenska glasba. Pa ne samo v času tega znamenitega Števerjanskega festivala, na katerem so bili tudi Bobri, nas je spomnil Drago, ki je pesem, ki se je iztekla, zdajle izbral. V nadaljevanju pa prihajajo še mladi Dolenci in skladba Hvala za kruh. David jo je tudi danes nocoj posvetil svoji teti, obema še enkrat prav lep pozdrav. Tale kruh s kruhom, ja, je povezana tudi lahko misel na romanje, ki smo ga prej že omenili, kajti tudi za kruh, predvsem tistega srčnega, dušnega, je skrbela mati Terezija in po njenih korakih, njenih stopinjah bomo skušali hoditi od 8. novembra naprej, ko bo romanje v Indijo z agencijo Oskar in Radijem Ognišče, in to romanje je pot skozi za nas tako drugačne kraje, srečanja, trenutke, ki si jih bomo spominjali zavedno, in to bo gotovo romanje tudi vase. Navdušeni smo nad odzivom naših so romark in so romarjev 8. novembra, dve skupini sta že skoraj da polni, samo še 4 mesta so na razpolago. Odločite se, pokličite, da ne boste prepozni. Na spletni strani agencije Oskar lahko preberete veliko več o vseh pogojih in poti iz dneva v dan, njeno ime pa je agencija@oskar.si. Zdaj pa nazaj k domači glasbi in temi, ki nas je znova popeljala v Indijo. Hvala za kruh. Res sploh ne vemo, kaj vse imamo, dokler ne izvemo, česa drugi nimajo, ali še bolj zares, ko nam nekaj manjka.

0: Ja, hvala za kruh, pa tudi za belokranjsko pogačo, da nimo. Na to sem pomislil zdaj, le, ker vem, da bomo pozdravili z dober večer, gospod Marjano iz Semiča. Dober večer.
1: Lep pozdrav iz Semiča, ja, vam in vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
0: Gospod Marjano, prej smo govorili o zvonovih, jaz pa mislim, da zdaj le slišim zvonove.
1: Ja, zdaj slišite, ne?
0: Ja, zakaj?
1: Ja, zato, ko sem blizu cerkve in zvonijo Ave Marijo.
0: Ave Marijo, ker dan ugaša 15 minut
1: ja,
0: pred 9.
1: Bom zaprla vrata.
0: Ne, nič ne motijo, zvonovi nikoli ne motijo, je prav lepa glasbena spremljava.
1: Ja, res, tako.
0: Tako,
1: ja.
0: Gospa Marjana, povejte, danes smo zjutraj slišali dve skladbi, za kateri se ni prav dobro vedelo, ali sta belokranski ali prekmurski. Kaj vi rečete za pesem Marko skače?
1: Ja, to je prekmurska.
0: A je prekmurska. Kaj pa vsi ja, Slovenci bejli?
1: Ne vem, lahko je pa tudi. Pojmo jo pa tudi tukaj.
0: Pojmo jo pa pravzaprav vsi, ja. In res je
1: ja,
0: menda,
1: vsi, ja.
0: Tisti, veste, ki pa gledajo pravim koreninam, so pa malo v dvomih za obe, ali belokranska ali prekmurska.
1: Ampak... Ja, se mi je tudi.
0: Tako, no, saj to zdaj le ni stvar kremljanja. Gospa Marjana, kako ste s praznovanjem? A radi praznujete?
1: Gledajte, praznovala sem zelo lepo v soboto Marijin praznik in svoj god, ter še okrogli rojstni dan.
0: No, jo vse...
1: Tri praznike, ja.
0: Vse najboljše, v soboto ste praznovali okroglo obletnico.
1: Ja, sem danes dobila tudi čestitko vašo, gori iz Ognjišča, sem bila vesela, hvala vam.
0: Ja, hvala vam za prijateljstvo in res, Bog vam živi, vas živi, naj vam nakloni trdnega zdravja obila.
1: Joj, hvala, to res potrebujem in želim.
0: Dobra volja pa lahko podkrepi zdravje, a bo prinesla zdaj le vaša pesem, kak košček volje dobre.
1: Bo ptička prinesla nam vsem.
0: Ansambel Ekart.
1: Ja.
0: Dobro, ptičica in ansambel Ekart, lepo zdrav Semič, gospa Marjana.
1: Hvala, gledajte, tudi jaz vas lepo pozdravljam in želim lahko noč, pa bodimo dobri.
0: Lahko noč, srečno, lepo zdrav. Ja, gospa Marjana, pa župnika pozdravite, je še doma ali je že drugje?
1: Ne, Luka, da nimamo več
0: tukaj. Ja, tako, to se jaz gledam.
1: Luka je šel v Ambrus.
0: Sej zato, gledam na datume in si mislim, da je zdaj že na novem koncu. Pa pozdravite zdaj svežo moč.
1: Ja, imamo pa gospoda iz Topič,
0: ja,
1: mesto.
0: Tako. Lepo zdrav tako. Tudi njemu, če ne zdaj le sliši ali ne.
1: Ja, hvala, tudi tako, jaz ga pozdravljam.
0: Na svidenje.
1: Vse, ki me poznajo, tudi
0: srečno.
1: Moje prijateljico Ano želim, neko tudi redno posluša to in je tudi moja sotrpinka.
0: No, lepo, jo pozdravljamo tudi njo.
1: Ja,
0: Marjana, hvala za klic, srečno, lahko noč.
1: Hvala, lahko noč.
0: In zdaj gremo še na škofjeloški konec. Anica nas je poklicala, dober večer. Gospanica, zelo slabo se vas razume, skoraj lahko rečem, da ne, ampak mislim, da ste s Matejem lažje dogovorila pesem in da bomo slišali.
2: Ja,
0: ste izbrali ansambel Lojzeta Slaka, a ne?
2: Ja, a zdaj lažje.
0: Anica, malo bolje je, ja.
2: Ja, lepo pozdravljam Marjanco, ki so bile zelo veliki prijateljici v zavodu.
0: No, krasno, potem tudi Marjanci, lepo zdrav še enkrat vam, pa tudi Anica, hvala za klic, izbrali ste Marjetico, bomo pogledali kar malo že v pomlad, ali je to dekliško ime?
2: Ne, to je Lojzeta Slaka.
0: Ja, sej to vem, ampak je rožica ali je dekle?
2: Ne, to je instrumentalni valček.
0: Na sej, zato pa sem vas vprašal, če morda veste, ali poje, igra o rožici ali dekletu. Kakor si bo kdo predstavljal sam?
2: Jaz bi pa rečel, da bolj rožica.
0: Bolj rožica, dobro. Anica, hvala za klic in lahko noč. Srečno. Lepo zdrav, Škofjo Loko. Ja, tole je bilo vse, kar smo lahko izbrali. Joj, kako hitro se obrne in tik tak je okrog naša ura. Ampak brez skrbi pride še naslednjih 30 minut od 21. naprej, ko bo besedo prevzel naš direktor, monsignor Franci Trstenjak, in vas bo popeljal nas pa še enkrat na počitnice, radijske. Mislim, da smo trenutno pri 8. dnevu. Boste slišali. Potem pa nadaljevanje našega večera in nočni program od 22. do jutra. Zdaj le ansambel Ekart in Ptičica, nato ansambel Lojzeta Slaka z Marjetico, potem pa bo čas še za svežo, vižo, nekaj novega. Matej in Jure pa že zdaj le kličeva lahko noč.

0: Sveža viža.
1: Nocojšnja novost prinaša zgodbo o obletnici. Posredno namreč govori o 20-letnici ansambla Vihar. Ob praznovanju so se namreč člani odločili, da na poseben način počastijo skladbo, ki jim je pred 20 letoma odprla številna vrata. Njihov valček Vzemi si čas za sanje je namreč dobil novo, sodobnejšo preobleko. Gre za skladbo, ki ima med deli ansambla Vihar prav posebno mesto. Kot prvo zanje jo je spisal Brane Klavžar. Predstavil jim jo je leta 2006. Besedilo je spisal Branko Zupanc. Člani pravijo, takoj smo se zaljubili vanjo, jo posneli in se z njo kmalo odpravili na festival Vurberg, kjer smo osvojili 3. strokovno nagrado. Ta pesem je bila za nas velika odskočna deska. Tako je hkrati postala njihova najstarejša in zdaj zaradi nove preobleke tudi ena njihovih najbolj svežih. Danes pesem, ki jo bomo slišali, ni le skladba z lepim sporočilom, je tudi pesem vseh spominov, ki so se nabrali v 20 letih. Ansambel Vihar in sveža podoba skladbe Vzemi si čas za sanje.

Po eni uri prijetnih višjih melodij bomo nadaljevali oddajo Pro z nadaljevanjem reportaže z letošnjih radijskih počitnic, ki so bile od 2. do 11. junija. Nocoj bom predstavil 8. dan, ki je bil torek 9. junija. Za ta dan smo načrtovali želanje avgusta, da se bomo povzpeli na Montserrat, ker je čudovito svetišče Matere Božje. A naše romanje je preprečil obisk papeža Leona XIV, ki je šel na Montserrat 10. junija. Iz varnostnih razlogov so dostop prepovedali že 9. junija in tako smo ostali praznih rok. Seveda nam ni bilo vse eno, ker nismo smeli tja gor, ampak višji sili se pa res ne moreš upirati. Ko smo prejeli informacijo, da ne smemo gor, smo morali naš program ustrezno prilagoditi. Tako smo obisk Montserrat nadomestili z obiskom mesta Lejda in cistercijanskega samostana Poblet. Smo pa v katedrali v Lejdi prijeli obliž na srčno rano, ker je v njej milostna podoba Marije z Montserrat, ki je postavljena zelo podobno kot njenem matičnem svetišču. Do podobe se lahko pospneš po stopnicah in se je dotakneš. Lejda je mesto na zahodu Katalonije v Španiji. Leta 2022 je imela dobrih 140 tisoč prebivalcev. Lejda velja za eno najstarejših mest v Kataloniji z zabeleženimi naselbinami iz bronaste dobe. Do rimske osvojitve Iberskega polotoka je območje služilo kot naselje iberskega ljudstva Ilergetov. Mesto je postalo občina imenovana Ilerda pod vladovino Avgusta. Od 8. stoletja do ponovne osvojitve leta 1149 so ga vladali muslimani. Leta 1297 je bila ustanovljena Univerza v Lejdi, ki je postala tretja najstarejša na Iberskem polotoku. V naslednjih stoletjih je mesto prizadelo več vojn. Lejda ima zmerno polsušno podnebje. Zime so mile in meglene, čeprav hladnejše kot na nekaterih mestih ob obali, medtem ko so poletja vroča in suha. Po zimi so pogoste zmrzali, občasno pa lahko pade tudi sneg.

Ko smo se bližali mestu Lejda, nas je pozdravila čudovita veduta mesta, predvsem tako imenovana Stara katedrala, ki kraljuje nad mestom. Nahaja se namreč na vrhu hriba, ki je tudi najvišja točka mesta. Stara katedrala je zasnovana v prehodnem slogu med romanskim in gotskim. Skoraj nima vplivov islamske arhitekture. Tloris je bazilika v latinskem križu z ladjo in dvema stranskima ladjama. Stolp je osmerokotni z osrednjim prostorom petih apsid. Notranjost je okrašena s poslikanimi freskami in kiparstvom, od katerih je veliko še vedno ohranjenih, vendar je bilo veliko med vojno za špansko nasledstvo uničeno. Križni hodnik je nenavadno postavljen pred glavnim vhodom cerkev in je znan tako po redki odprti galeriji z razgledom na mesto kot po svoji izjemni velikosti. Pravzaprav velja ta križni hodnik za enega največjih v Evropi. Ima 17 okrašenih gotskih oken, vsako drugačno. Med njimi bi lahko izpostavili muslimansko okno s palmami in osrednje v zahodnem krilu s kompleksno dekoracijo, ki vključuje tako Davidovo zvezdo kot krščanski križ. V 18. stoletju so katedralo spremenili vojaško trdnjavo in kasneje v kasarno. Namesto nje so zgradili v mestu med letoma 1761-81 novo katedralo. Zgrajena je v baročnem slogu z namigi francoskega akademskega klasicizma, glavni vhod pa krasi grb družine Bourbon. Stopnišče vodi do treh obokanih vrat, opremljenih z železnimi vrati in na vsaki strani obkroženih stolpi. Notranjost ladje in dveh stranskih ladij obdaja vitki korinski stebri, ki podpirajo zaobljene loke. Kor v baročnem slogu je bil uničen med špansko državljansko vojno leta 1936. Katedrala hrani kip gospe iz Montserrat, zavetnice Katalonije, ki jo romarji obiskujejo in še posebej vsako leto 27. aprila. Vsako leto praznujejo 2. februarja praznik Modre device, poimenovan po škodi, ki jo je povzročil kipar, ki je ugotovil, da je njegov vajenec delo dokončal na višji umetniški ravni kot on in vrgel kladivo na končano delo.

0: V novi katedrali v mestu Lejda smo imeli sveto mašo, s katero smo počastili devico Marijo, kakor smo imeli namen na Montserrat. Poslušajmo mašni nagovor.
1: Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre v Kristusu, gotovo nam je poznan evangeljski odlomek, ki opisuje Marijin obisk pri sorodnici Elizabeti. Ta obisk je tudi prinesel čudovito Marijino hvalnico Bogu, Magnifikat, ko sta zapeli njena duša in njeno srce. Marija v hvalnici priznava, da ji velike reči storil vsemogočni, ker je njegovo ime sveto. S to omembo svetosti Božjega imena želi Marija po besedah svetega Bede Častitljivega povedati tistim, ki jo bodo slišali, in poučiti vse, do katerih bodo prišle njene besede, naj imajo zaupanje v Božje ime in radi kličejo Boga, ker bodo tako lahko postali deležni tudi oni večnega posvečenja in resničnega zveličanja, kakor je rekel prerok, vsi, ki bodo klicali ime Gospodovo, bodo rešeni.

in prsim, ki so te dojile. Ob teh besedah smemo reči, da je ta preprosta žena začela, kar se ne bo končalo do konca sveta. Blagorovanje in češčenje device Marije ter zatekanje v njeno varstvo. Blagorovanje Božje Matere Marije se nadaljuje skozi vsa stoletja do današnjih dni in se bo tudi nadaljevalo v prihodnosti. Čudovite primere srečamo pri pesnikih in glasbenikih, slikarjih in kiparjih, pri delavcih, izobražencih, kraljih in predsednikih, pa pri obrtnikih in kmetih, pri možih, ženah in otrocih. Marijino češčenje moramo najti na podeželju in v mestih, po domovih in svetiščih, na vrhovih gora in na morski obali, v tovarnah, pisarnah in šolah, v bolnišnicah in domovih za ostarele, v bolečini in veselju, ter v trenutkih, ko se prestopa prag večnosti. Koliki so zatisnili oči prav s pogledom na Marijino podobo in izgovorjenim Marijinim imenom. Toliko je bilo, je in bo najrazličnejših situacij, v katerih odmeva hvalnica Božji Materi Mariji. Ves čas poteka srčno in goreče ponavljanje presvetega imena Device Marije, s katerim pa se tudi kliče Božje usmiljenje na ves svet in sočloveštvo. Pomenljivo so zapisali očetje drugega vatikanskega koncila. Že od najstarejših časov so blaženo devico častili z naslovom Božje porodnice, pod katere varstvo se verniki v molitvi zatekajo v vseh svojih nevarnostih in potrebah. Marija je več kot odlična vsemogočna priprošnica. Je naša bližnica, naša steza do Boga. Sveti papež Pavel VI je zapisal, Marija je namreč vedno pot, ki pelje k Kristusu. Vsako srečanje z njo se konča v srečanju s Kristusom. Stalno zatekanje k Mariji ne pomeni nič drugega, kakor da v njenem naročju, v njej, po njej in z njo iščemo Kristusa, našega odrešenika. Učenje drugega vatikanskega koncila nas spodbuja in nam naroča. Vsi verniki naj goreče molijo k Božji materi in k materi ljudi, da bo tista, ki je s svojimi molitvami podpirala prve začetke cerkve, tudi zdaj, ko je v nebesih povišana do vse svetnike in angele, v občestvu z vsemi svetniki posredovala pri svojem sinu. Naše molitve in naši izrazi vdanosti Božji Materi Mariji so vedno zelo spontani, saj jih bolj narekuje srce kot pa pamet. V tej spontanosti, ki izraža našo marijansko pobožnost, tudi prižigamo pred Marijinimi podobami sveče. Se Marijinih podob dotikamo ali celo poljubljamo, poklekamo in celo po kolenih drsimo okoli oltarja, kjer je Marijina podoba. Koliki imamo v svojih denarnicah ali pa v etuijih od mobitela Marijino podobico ali svetinico? Vse z namenom, da bi bili deležni Marijine pomoči in priprošnje, deležni Marijinega varstva. Eden od izrazov ljubezni do Božje Matere Marije so tudi romanja v bolj ali manj znana Marijina svetišča doma in po svetu. V Marijinih svetiščih na poseben način doživljamo, kako nebesa poljubljajo zemljo in kako človek poljublja Marijo in Boga. Tukaj se doživlja čudoviti Božji in Marijin dotik, ki romarja napolnita s tolažbo, upanjem, mirom in blagoslovom. Na Marijinih Božjih poteh se ne obujejo samo spomini na preteklost, ko so se romanja začela, ampak se utrjuje sedanjost z gorečo vero in zaupanjem, hkrati pa se polagajo temelji za prihodnost. Če je sedanjost zakoreninjena v Bogu in Božji Materi Mariji, je zagotovljena, blagoslovljena

prihodnost. Brez Boga in brez Marije ni mogoče graditi boljših časov in boljšega sveta. Na začetku Marijine Božje poti so največkrat se govori o Marijinem prikazanju ali pa najdenju Marijine podobe. In o tem bi tudi govorili, če bi se smeli danes povzpeti na Montserrat, da bi tam počastili zavetnico Katalonije. Zaradi varnosti pred jutrišnjim obiskom papeža Leona v Marijinem svetišču so nam naše romanje onemogočili. Ni pa nam onemogočeno počastitev milostne podobe z Montserrat, saj njeno podobo častijo tudi v tej katedrali in se pred njo mnogi zaustavijo v molitvi. Ta podoba je na vaši levi strani in je upodobljeno prav tako kot na Montserrat. Po maši se boste lahko po stopnicah pospeli do podobe, se dotaknili in potem po drugi strani šli nazaj dol. Zaradi tega dejstva, da je ta Marijina podoba tukaj, se vendarle v duhu podamo na Montserrat, za katerega izročilo pravi, da so pastirji v gorah v večernih urah videli mogočno svetlobo in slišali nebeško glasbo. Dogodek se je ponovil še drugič in potem so v votlini našli prelep Marijin kipec. Ko je škof naročil, naj kipec prenesejo v dolino, je postal ta tako težak, da ga niso mogli prestaviti, kaj šele prenesti. Takoj so razumeli, da je to Božje znamenje, da mora kipec ostati na Montserrat in so zato postavili najprej kapelico, v naslednjih letih pa mogočno svetišče in samostan. Marijina podoba z Montserrat je temna. Preprosti verniki to pripisujejo čudežnemu izvoru. Strokovnjaki pa govorijo o staranju lesa in posledični učinek zaradi prižiganja sveč. In ne glede na to, katera razlaga je razumsko pravilna, je pomembna vdanost romarja, ki se Mariji izroči in jo prosi milosti. Pred milostno podobo Matere Božje mora biti vsakem želja, da bi z Marijino pomočjo obnovil in utrdil svojo vero, hkrati pa prenovil krščanski način življenja, ki bo odražal Božje otroštvo, ki smo ga prijeli pri svetem krstu. Vsak romar pred Marijino podobo sliši, mora slišati, kar smo slišali v Evangeliju. Vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Pred Marijino podobo mora romar ponovno osvojiti Jezusovo naročilo in ga uresničevati. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Tudi naša želja je danes, da pred podobo Božje Matere Marije izlijemo iz svojega srca vse tisto, kar nas veseli in kar nas bremeni. Želimo obnoviti tisto izročitev, ki jo je pomenljivo izrazil pesnik. Drugega nimam, srce mi vzemi, z nadami vsemi, tebi ga dam. In s pesnikom dodajamo prošnjo, mati preblaga, ti ga ohrani, hudega brani, reši ga ti. Amen.

Po sveti maši smo se sprehodili po središču starega dela mesta in občudovali zgradbe, ki imajo svojo zgodovino in umetniško vrednost. Na voljo smo imeli tudi nekaj prostega časa za kakšen prigrizek ali pa vsaj pijačo, saj je bil zelo topel dan. Ob dogovorjeni uri smo se zbrali na predvidenem mestu, kjer so nas avtobusi pobrali in vožnjo smo nadaljevali do znamenitega cistercijanskega samostana Poblet, ki je bil ustanovljen leta 1151. Ta samostan je bil prvi od treh sestrskih samostanov, znanih kot cistercijanski trikotnik, ki so v 12. stoletju pomagali utrditi oblast v Kataloniji. Poblet je bil eden od dveh kraljevih panteonov zadnjih zemeljskih bivališč kraljev Aragonske krone od Jakoba I. Aragonskega. Nekatere najpomembnejše kraljeve grobnice imajo alabasterne kipe. Kralji imajo ob nogah kipe levov, kraljice pa pse. Peter IV. Aragonski je ob kronanju pod slovesno prisego postavil pogoj, da bodo vsi aragonski kralji pokopani tam. Le Ferdinand II. Aragonski je prelomil prisego, potem ko se je njegovo kraljestvo združilo s krono Kastilje in bil pokopan v Granadi. Na vrhuncu svojega sijaja je bilo v samostanu več kot 300 menihov, in je imel številne, tako imenovane cistercijanske kmetije, ki so jih vodili laični bratje, ki so obdelovali kmetijska zemljišča in gozdove. Samostanske stavbe zasedajo približno 12.000 kvadratnih metrov. Samostan, ki je bil že poškodovan med prvo karlistično vojno, je bil zaprt leta 1835. Samostan so oropali in začel je propadati. Samostan so leta 1940 ponovno ustanovili italijanski cistercijani, nato pa so se začela popravila in rekonstrukcija. Pri obnovi samostana so sodelovali tudi trije menihi iz Tične. Samostan Poblet je od leta 1991 na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine. Samostana si nismo ogledali, ker je zahtevana vstopnica. Vstopili pa smo mogočno cerkev, ki kar vzame dih zaradi svoje enkratnosti. Velika opatijska cerkev je bila v prvi fazi zgrajena med letoma 1166-1198. Dolga je 85 metrov, ladja pa je visoka 28 metrov. Ladja ima šilas banjasti obok, medtem ko imata stranski ladji rebraste oboke. To so bili prvi rebrasti oboki v državi, ki so kazali tipičen cistercijanski razvoj rebra iz pravokotne podlage in prečna luka iz štrlečega polstebra. Ob sklepu kratke razlage svetišča smo Mariji v čas zapeli pesem in zmolili za papeža Leona XIV. Nekateri počitnikarji so si ogledali še samostansko trgovino in seveda tudi kaj kupili. Potem pa nas je čakala vožnja do hotelov, ki so bili v širši okolici Barcelone. V hotelih je čakala večerja in potem postelja ter potrebno spanje.

praznikom Marijinega vnebovzetja smo vstopili v drugo polovico avgusta in prav kmalu oziroma hitro bo september, ko pripravljamo tradicionalno kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Naše kolesarjenje bo od 6. do 8. septembra. Tokrat smo izbrali zahod naše države. V nedeljo 6. septembra bomo začeli v Bovcu in prvi postanek potem bo v Kobaridu, naslednji v Tolminu, potem most na Soči in ob sklepu dneva bo kanal. V ponedeljek 7. septembra bomo začeli na kapeli v Novi Gorici, naslednja postaja bo Šempeter pri Novi Gorici, potem Miren, Bukovica in Dornberg. V torek 8. septembra pa bo začetek v Braniku, potem Komen in cilj romanja bo Marijina cerkev v Bršljanu, kjer bo ob 12. sveta maša. Maševal bo koprski škof Peter.

Od 6. do 8. septembra bo letošnje radijsko kolesarjenje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. V že omenjenih krajih se želi kolesarska ekipa srečati s poslušalci in prijatelji tega kraja oziroma bližnje okolice. Točne ure bom povedal čez 14 dni. Za nocoj so pomembni kraji, da boste vsaj malce računali, če ne celo veliko, da pridete pozdraviti ekipo. 6. septembra bomo začeli v Bovcu, potem Kobaridu, Tolminu, Most na Soču in Kanalu. 7. septembra začetek na kapeli v Novi Gorici, Šempeter pri Novi Gorici, Miren, Bukovica in Dornberg. 8. septembra pa bomo obiskali Branik in Komen. Finale pa bo Marina Cirkev v Bršljanu, kjer bo ob 12. sveta maša. Maševal bo koprski škof Peter Štumf. V Bršljan vabimo seveda prav vse naše poslušalce. Gotovo bo najlažja in najbližja pot za Primorke in Primorce, a tudi z drugih koncev naše domovine se bo mogoče pripeljati. Zakaj si ne bi naredili 8. september za lep romarski dan in za odkrivanje krajev, ki še jih niste odkrili? Za informacijo naj povem, da je pot iz Ljubljane do Obršljana do Komna dolga 93 km. Torej, 8. septembra iskreno vabljeni v romarsko Marijino cerkev v Obršljanu v župniji Komen.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, pri sklepu oddaje smo. Želim vam miren večer še naprej in potem kar se da dobro spanje, da se boste zjutraj zbudili z novimi močmi in pripravljeni na vse, kar nam je in kar nam bo Božja previdnost namenila. Z Bogom in lahko noč.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer na godovni praznik svetega Hijacinta, na državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Današnji praznik, ki ni dela prost dan, je pa državni praznik, se navizuje na leto 1919. Prekmurje je bilo do konca prve svetovne vojne del Ogrske v sklopu Avstro-Ogrske. Po razpadu monarhije pa je bilo Prekmurje leta 1919 priključeno takratni kraljevini SHS, s čimer je večina prekmurskih Slovencev takrat prišla v skupno državo z večino slovenskega naroda. Že včeraj je bila osrednja državna proslava, prireditev, tudi svete maše, upočastitev tega praznika. Dogodek je pomemben, ker je pomenil politično in državno povezavo 17. avgust leto 1919 v Beltincih, torej državno povezavo Prekmurja z osrednjim slovenskim prostorom. To je bil pomemben korak pri oblikovanju enotnega slovenskega narodnega prostora. In povezani, enotni bomo lahko gradili dobro prihodnost. Na to so opozarjali tudi sogovorniki ob prazniku včeraj in danes. Poslušate Radio Ognjišče, smo v večerno-nočnih ponovitvah in začenjamo najprej s ponovitvijo včerajšnje kmetijske oddaje O suši, ki pritiska, se je govorilo. Prisluhnite ponovitvi.

0: Lepo pozdravljeni. Minule dni je na kmetijskem področju zaznamovalo stopnjevanje težav suša in temu so bila namenjena številna srečanja in tudi pozivi. Vsem nam je jasno, da se kmetijstvo sušo lahko bori le, če ima na voljo vodne vire in prav ureditvi tega področja največ pozornosti namenjajo na kmetijskem ministrstvu. Pri tem je seveda jasno, da gre za izpeljavo rešitev, ki bodo terjale precej časa, a če se bi jih v resnici lotili recimo že ob suši leta 2022, bi bilo danes stanje veliko boljše. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj kmetom kot prvo obliko pomoči obljublja pospešitev izplačil lanskih odškodnin. Da bi pomoč po ujmah prišla prej, pa sam za naprej favorizira možnost, da bi prizadete kmetije ob takih ujmah najprej dobile akontacijo pomoči, kasneje pa bi sledil še poračun. Tako bi odpravili več kot enoletno čakanje na odškodnine. Minister napoveduje tudi sistemske ukrepe. Najprej na področju zavarovanj, kjer zavarovalnice nagovarjajo, da bi se tudi zavarovanja za primer suše vključilo med sofinancirana strani države, še bolj pa, da bi se povsod tam, kjer je mogoče, torej čim prej zagotovilo namakanje. Sindikat kmetov Slovenije in Kmečka iniciativa so minuli teden Ministrstvo za kmetijstvo pozvali k takojšnjemu ukrepanju zaradi posledic letošnje suše. Od ministra pričakujejo hitro, jasno in enotno ukrepanje, ki bo zaščitilo dobrobit živali, kmetijsko proizvodnjo in prehransko varnost Slovenije, so zapisali v pozivu, ki so ga naslovili tudi na medije. Boštjan Slemenšek, predsednik Kmečke iniciative, opozarja, da se zaradi suše pritisk na kmetijstvo iz dneva v dan stopnjuje in da v takih razmerah ni časa, da čakamo uradnike in njihova pravila. Minister bi moral udariti po mizi in te zahteve sprejeti, je prepričan in opozarja, da se krma draži iz ure uro.
1: Dnevno rastejo cene kmetijske hrane za stale živali in moramo vedeti, da to se še bo samo naraščeno glede na probleme, ker hrane ni. In vsak dan, ko gre, je kmet še dodatno na izgubi. In tu nesmotrno. A vete, vsaki dan je tako, da bi bila ne vem kakva enormna inflacija in to se ve, kam postavlja spet kmeta, v kakšen položaj. In pol na koncu se nam zna zgoditi, tako kot je bilo pred leti, ko so kar na klavnična vrata prevezvali ljudje krave, ker je boljš, da je dal je tja, sam da je odjavil, ko pa da jo je doma futru, ker ni bilo dobene rentabilnosti.
0: Svoj poziv pojasnjujejo v kmečki iniciativi in predlagajo tudi rešitve. Na številnih kmetijah je zaradi suše paša že zaključena, saj na pašnikih ni več dovolj krme. Nadaljevanje paše bi pomenilo dodatno uničevanje travne ruše in lahko ogrozilo dobrobit živali. Ekološke krme ni, zmanjkuje pa tudi konvencionalne krme, ki je zaradi pomankanja vse dražja in težje dostopna, še pišejo v kmečki iniciativi. Zahtevajo, da se ekološkim kmetom omogoči začasna uporaba ustrezne neekološke krme, brez izgube ekološkega statusa in brez sankcij. Za vse kmetije, ki jih je prizadela suša, pa zahtevajo izredno dovoljenje za predčasni zaključek paše brez sankcij. Posebno zaskrbljujoče je, da zaradi pomankanja krme prihaja do prekomernega klanja in zmanjševanja staleža živali, še opozarjajo v kmečki iniciativi in zahtevajo, da država matične črede goveda mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Prepričani so, da bi se na tak način ohranilo živinorejo in proizvodno zmogljivost slovenskega kmetijstva.
1: Mogel bi biti, tako je minister že čini smo zasledil, je predlago za predčasno izplačilo škode in to bi bil bistven ukrep, zatega, ker vemo, da zdaj cene strmno naraščajo. Ogromno kmetov je, ko tudi ni sposoben nabaviti po tako močnih cenih. Moramo vedeti, da je bala se najbila 20 evrov, zdaj se že pogovarja okoli 50 in tudi tako naprej. In vemo, da bo še strmno naraslo in da na konc koncu rentabilnosti ni in se ljudje odločajo za kol. Mogli bi pa tudi matične šrede dati v blagovne rezerve.
0: V kmečki iniciativi od kmetijskega ministrstva zahtevajo, da o vseh ukrepih nemudoma in pisno obvesti vse kontrolne in certifikacijske organizacije. Te morajo pri nadzoru upoštevati posledice letošnje suše in zagotoviti enotno obravnavo kmetov. Kmet zaradi posledic suše ne sme biti sankcioniran, če objektivno ni mogel izpolniti posameznih zahtev.
1: Poglejte, kontrolne organizacije dostkrat pridejo na teren in se držijo strogo svojega pravilnika in verjamem, da tudi določene niso veliko osveščene, kakorkoli. In kmeti so potem še v bistvenem slabšem položaju in prije tukaj do nas križnih interesov in namudoma bi mogli kontrolne organizacije obvestiti kot, tako sem pred rekel, glede pogojenosti, glede prehojenosti, ta je na pačnikih, na vseh zadevih, da ne bo še tu prišli do kakršnih koli sankcij, ker je totalni absurd. Res po trenutnem SKP-u bi lahko rekel, da vsi kateri pasejo kmeti, so dejansko skoraj v prekršku. In tu so stvari, ko jih treba preštudirati, predebatirati in tudi rešiti. Da ne bo prišli do nesmotrnih kazni, ker kmetje so že tako ali tako v slabem položaju.
0: V kmečki iniciativi so kmetijsko ministrstvo tudi pozvali, da se vsi ukrepi in podukrepi skupne kmetijske politike, pri katerih zaradi objektivnih posledic suše ni mogoče izpolniti predpisanih pogojev, izuzamejo iz sankcioniranja.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Potem, ko je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že 27. julija ministrstvo za kmetijstvo pozvala, naj zaradi letošnje suše prestavi rok za setev neprezimnih naknadnih posevkov in sistemsko uredi priznavanje višje sile za to področje, se je to minuli teden tudi zgodilo. Kot so zapisali, je ministrstvo izjemoma prestavilo rok za setev neprezimnih naknadnih posevkov na 1. september, neprezimni naknadni posevki pa morajo biti na površinah prisotni do 15. oktobra. Prav tako na pobudo Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je ministrstvo zaradi izjemnih sušnih razmer minuli teden prilagodilo tudi pogoje izvajanja operacij lokalne sorte in vodni viri. Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. O dogajanju, pobudah in sprejetih odločitvah pa vas bomo tudi v prihodnjem tednu obveščali o minutah za kmetijstvo in naših informativnih oddajah. Današnjo oddajo pa zdaj nadaljujemo v gorskem svetu, na Jezerskem. Z vami je Slavi Košir.

0: Čeprav se mesec avgust že prevešal svojo drugo polovico, je še vedno počitniški čas, ko radi zaidemo tudi v hribe ali gorske doline. Eden izmed slovenskih biserov je Jezersko, kjer ste si svoj dom, v katerem so dobrodošli tudi turisti, ustvarila Polona in Drejc Karničar. Pred mikrofon ju je za podcast Rast povabila Darja Ovsenik. Na začetku sta povedala, kako sta se srečala in iz kakšnih družin izhajata.
1: Prihajava iz zelo različnih okolij. Jaz z kmetije, Drejc pa iz delovske družine, kako bi temu rekel, z vasi.
2: Centra
1: Jezerskega.
2: Bajtar.
1: V bistvu sva bila zelo iz različnih okolij, čeprav iz iste vasi, a ne, se Jezerski je majhna vas, ampak kaj pa najna skupna točka je pa cerkev. Poznala sva se že prej, začela sva pa nekak govoriti, a ne se reče, ne hoditi, a kaj je govoreta. Te dva pa govoreta. Na predvečer svetega Miklavža, ko sem jaz Drejca za roko prijela. Tako. In nekaj, zdaj pa ti už pa moj.
2: Ja, mislim, je mogoče pomemben. Na predvečer smo imeli tradicijo, da smo pripravljali za otroke, da jim je Miklavž v cerkvi prinesel in takrat se je organiziral tudi prej kakšna igrca, kakšen igran prizor, pa potem prihod Miklavža s komplet spremstvom in se bo jaz nekak mentor te mlajše, bom rekel, generacije, ki so prihajali za nami. 6 let so narazen, tako da ja, z našo generacijo smo začeli s tem uspet, oživeli nazaj, takrat je bil tudi prvič na Jezerskem mladinski verug pa te stvari. Jaz sem bil v Zares, sem v Zakristi in Polona pride mislim, da je nad Angel.
1: Jaz sem bila Angel, ja.
2: In je prišla po rokavice in rekla, da ne prinesla rokavice, da jih je pozabila in jih dam. In me ona ne prime rokovica, ampak prime mojo roko in jo drži. Meni je bilo takrat noč jasno, zakaj ta otrok zdaj mene za roko drži. Tako, Angelčka se je mogel pospremiti domov, ki je bilo, sneg je bil pa če budre je bila, tako no. Mm-hmm. Tako sva mi dva. Ja. A tako, mamica sta pa skrbnika v Češki koči, skor 40 let, a tako, mami je nekoliko manj, ker je zbolela, ko so bila 4 leta star, zbolela za rakom, tako da pa je poti se ni več mogla gor. V glavnem, polet je bilo vse povezan pa dogajanje okrog Češke koče. Jaz sem ta najmlajši, ta pet v naši familiji. Nas je bilo 5, zdaj smo žal sam še 3, ampak smo kar fejs narazen, spravo Izidor, ki je najstarejši, je 18 let starejši od mene, potem Luka 14, Irma 12, Davo 8, pa potem še jaz. No, tako da jaz sem pravzaprav bolj odraščal kot en edinček, no, 8 let za ta zadnjo, tako da ampak polet hribi, Češka koča, pozim pa smučarija, no, to je bil tako, če zelo poenostavim, na hitrco, to je bil naš življenje. Tudi za najen razvoj turistične kmetije, še enko je domačije, Češka koča zelo pomembna, tako, kot sem že prej omenil, oče bil gor do leta 96, potem je pa zbolil in ni mogel biti več in je Luka, moj brat, je bil takrat predsednik planinskega društva Jezersko in je rekel, Tomav, a tak ne more več, boš pa ti oziroma bo ta vidva s Polono, 10. maja sva se poročila, rekel pa poleti, rekel se, ti si študent, cajt imaš, bo ta pa vidva gor v skrbnika in sva res, pač ni bilo nič kaj hudih dilem, sva zato zagrabiva in sva potem takrat 97. pa pojde do 2001. Sva mi dol skrbnika. Zdaj, 97. leta še, kar zelo pomemben je bila pa tudi ta nesreča na Okrešlu, kaj je Luka se ponesrečil, 5 gorskih reševalcev je takrat umrl. Ti si bil kar šok za vse nas, ne samo za našo familijo, za komplet vas, za vas društveno življenje, za planinsko društvo, za GRS, ti si bilo kar kar huda, huda tragedija. No in glavno mi, da se bo potem 5 let oskrbnika v češki koči in se dobiva tiste izkušnje, pravzaprav, da nama ta del z ljudmi odgovarja, da se v tem v redu počutva in bom rekel, skozi to dobro izkušnjo so si poj, bom rekel, upova zastaviti, Polona je pa tudi študirala turizem oziroma je bil njena že, bom rekel, ta fokus v turizem, čez profesionalno že z njene strani tudi bil. No.
1: Ker v bistvu jaz sem tista, ki sem na kmetiji gor zrasla. Mi smo bili pa čez drugačna družina, zelo posebna, če bi tako rekel. Babica pa dedek sta pač po vojni prevzela Šenkovo domačijo, zato da jo ne bi nacionalizirali. Jo je praded dal mojemu dedku. Moj dedek je bil v bistvu že takrat nek trgovc oziroma kot nek ekonomist. No. Babica je naredila 2 let gospodinske šole v Tržiču, ni bilo kaj več, ni bilo denarja, ampak ona dva nista želela na kmeti biti. Ona dva sta želela jeti drgem, poročila sta se po vojni, bila sta pa nek trgovc oziroma kot nek ekonomist. No. Babica je naredila 2 let gospodinske šole v Tržiču, ni bilo kaj več, ni bilo denarja, ampak one dva nista želela na kmeti biti.

0: leta 47 poročila, pa prišla na Šenkovo domačijo, pa je bil nekakšen postopek sprožen, da niso to nacionalizirali in da sta se s tem nekako zasigurala, da tudi kmetija ne bo nacionalizirana in da so počas tudi neki zemlje dobili. Imela sta 8 hektarov zemlje pa 8 hektarov gozda. To je v primerjavi z 200 plus hektari prejšnjih kmetij pred vojno, je bilo to zelo, zelo, zelo
1: malo.
0: To je bilo grozen. Hiša je bila tudi zelo v slabem stanju, ker prej je bila več kot 60-70 let je bila sam nastanitu za posle, ko so delali pa pač na Štularjevi kmetiji, katere del je bila Šenkova. Moj praded je imel lesno trgovino, je imel gostilno, je imel penzion, prepregali so, furali so čez Jezerski vrh. Mm-hmm. Skratka, zelo podjetna družina, 7 sinov je bilo, pa vsi so bili izobraženi. Že od takrat, prvo je bil leta 1900 rojen Franjo in je bil en prvih gozdarskih inženirjev v Sloveniji, en je bil pravnik, eden je bil učitelj. Tako da večinoma so tudi se pa razpršili po svetu. Edin moj dedek pa njegov brat je ostal doma, dedek pa je prevzel Šenkovo domačijo. In one dva sta pol furala kmetijo z mlekom, se pravi mlečna proizvodna, v zelo slabih razmerah. Dedek je bil 40 let plus star, ko sta, 40 let je bil star, ko sta se poročila, pa 43, ko se je rodil njun edini otrok, moja mama Brigita. Uh-huh. Ki se potem ni nikoli poročila. Ona je študirala mikrobiologijo in je delala v Kranju z relativno dobro službo. Babica je pa pol po smrti dedka leta 87 sama nekako vodila kmetijo naprej. Jaz sem še pol brata Andreja, ki je 10 let mlajši od mene, pa pred 2 letih je mu nesrečo doma, ga je en sosed zbil s traktorjem. In posledično potem v bolnici prišlo čez 3 dni do poškodbe glave oziroma do infarkta, ja, do strdka. Tako da on je invalid. In v bistvu smo bile pol same 3 ženske, babica, mami pa jaz. Z babico so bile več ali manj same na kmetiji. Zelo sva si bile podobne in zelo sva se kregale zaradi podobnosti, zaradi trme. Jaz sem bila zelo trmasta, pa v bistvu sem hotla neko svojo pot furati. Bila sem pridna, v šol sem bila pridna, delala sem gimnazijo in ker nisem hotla glih delati, kot je babi hotla, sem se učila. In to mi je bilo oproščen, meni je bilo treba glih nekaj zelo veliko. Zdaj smo delali vse, se sem pri 12 letih že pol traktor vozila, pa da smo seno pa v tavo pospravili, pa na vrtu sem delala, prvi bes je bilo treba obirati, prvo že zalivati, pa če vse, kar paše na eno tako mini samo skrbno kmetijo. Ampak ja, pri 16 letih nekako sem drejca spoznala in takrat sem bila v bistvu sred gimnazije, ampak že skozi sva pa v bistvu in jaz in tudi on pol sva pa vedela, da je pa s to našo kmetijo treba nekaj narediti. Tako mislim, ne bo šlo tako naprej, kot mami dela. Se pravi, mami je hodila v Kranju službo, nosila domov denar, zato da smo lahko strehe popravljali, pa potem še cel poletje, ona ni imela naš dopusta, cel poletje se je pospravljala trava, mislim, mrva pa vtava. To je bilo od začetka, ali od srede junija pa do konc septembra. Nismo delali drugega, ker pomalj kosil, pa sušil, pa noter spravili. So pol midva nekako vedela, da ja, kaj sem vedela prišla skupane, je bilo to ena taka naravna pot, da če, ko bi se midva poročila, bo drejc prišel k nam. In pol, ko sva se nekako odločila po 4 letih skupne hoje, da bi bilo pa mogoče čisto sen, če skup živiva, je pa drec rekel, ja, ampak ne bom pršuhva, jaz se mora poročiti. Uh-huh. In sva se pač poročila, ne? Leta 97 je bilo to, jaz sem bila stara 21 let, sred ekonomskega faksa, študirala sem turizem in potem sva, ja, bila v češki koči, tako kaj že drec rekel, jaz sem šla kuhat gor z noč tacga znanja, dobro, sej doma sem. Pa nisem, spomnim se, da blih neki zelo veliko kuhala, rada sem pa pekla, že zmeraj.
2: Pa mi je se tudi podporo, to se pravi, Luka je takrat bil ravnatelj v osnovni šoli v

0: dvoru, tako da je Tomaš je že takrat kuhal, pri njemu Tomaš Rekberger pa Maja Šenk, sta oba potem tudi gor, da smo skupaj, ja, da dobiš nekaj izkušenj in pa, ja, pa so pa že prišli otroci. In,
1: jaz sem bila že za prvo let noseča, tisti je bilo tako, zanimivo, pa je pred konec sezone je bilo kar pestro. Pa ta drug let sem imela že Luka, pa je bil z nama v češki koči, pa ta naslednjen let je pa že Kristjan prišel, no pa je bila malo pauze, pa ko sem imela pa Mašo leta 2002, pa drec ni bil več skrbnik, je pravzel pa v bistvu športno vzgojo v šoli v predvoru.

0: poslušate pogovor s Polono in Drejcem, karničarjem z Jezerskega. Današnja podoba Šenkove domačije je nastajala postopoma, nedvomno pa je k odločitvi za turizem pripomogel njun odnos do ljudi in kulturne dediščine. V nekem trenutku se je zgodilo tudi to, da je turizem obnovil kmetijo, ki je bila nekaj časa v mirovanju.
1: V bistvu so oba dva kar s tem nekako gor zrasla. Recu koči, pa tudi pri njih doma se je skozi nekaj dogajal. Pri nas je pa tudi, ker imamo tako hišo, ki je kulturen spomenik, a je bila zaščitena že takoj po vojni. Pri nas je pa veliko krog tega sukal. Se pravi, hiša je nekaj vredna, hiša je posebna. Moramo jo ohraniti, moramo jo tako ohraniti, kot je. In je veliko ljudi prihajali in si jo ogledovali in prišli so vse sorte okrog, pri babici, pa je bila ona že tako zelo gostoljubna, prodajala jajca, prodajala je mleko. Iz otroštva se spomnim to, da smo zmer šparali z jajci. Za prodaj pa mleko se je tudi prodajala. Tako da je že nekako tudi to bilo pri meni domače, da se pač z podvorišču sprehajajo tuji ljudje. Pol mi dva samo od tega nekakeno boljšo korist vzela, no, bom rekla.
2: Jaz bi rekel, da so bili tiste te prve ideje proti koncu skrbovanja Češki koče, da že gor, da sem premišljal se, kaj pa če bi lahko, a ne, gor je sezona zelo kratka, tiste dobre 3 mesece, a ne, že zaradi tega sem potem mogel iskati neko drugo službo. Pa začneš temi očmi gledati pravzaprav na potencial, ki ga naša kmetija ponuja, to se pravi, zdaj je v dolin, je izjemna kulturna dediščina, je kmetija, je pravzaprav za dost prostora, ima že neke objekte, ki so bili sicer v zelo različnih kondicij ali pa povečinoma zafilani z staro šaro. Sej nekaj je bilo tudi vredenga, zanimivega, ker smo tudi ohranili, ampak mirno rečem, 90% vseh 8 objektih je bilo pa pač stvari, ki so se skozi desetletja in stoletja tam nabrale. In, ja, sa pa vidva, da to bi bilo mogoče. Mi smo pa začeli doma z prostorom za kampiranje, kar se tiče turizma. Najprej sva začela to v kampu, pri jezeru, tam pravzaprav skrbela za tist prostor v imenu tete iz Štuvarjeve kmetije. Pa se pa reka, se lahko bi pa to tudi pri nas planinski tabori postavljali svoje šotore. Tako da so bili pa, smo začeli s planinska društva, kakšni taborniki, na ta način sva začela pravzaprav s kampiranjem, s kampom, pa so pa počas začeli hoditi tudi posamezni gostje v sam kamp. In pa za videla se, da je kratka, relativno kratka sezona, tudi kar se kampa tiče, podobna situacija kot v Češki koči, da bi bilo fajn zgraditi nek orang objekt in potem se je začel ta iskanje, kje in kako to umestiti, preužitkarca, to se pravi hiša iz leta 1669, tako je Polona rekla, komplet kmetija oziroma stara hiša je zaščitena in hkrati tudi posledično cel območje celotne kmetije. Ne? Tako da tudi pri nove prožitkarce je bilo najprej stališče Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je to treba ohranjati, samo rekonstrukcijo narediti, ampak potem so sami, hvala Bogu, spoznali, da ne bomo nikoli dobili uporabnega dovoljenja za turizem, za kar smo mi želeli, tako da so nam dovolili, da lahko ob njihovih pogojih, da je v povsem enakih gabaritih, tako kot je bila prvotna hiša, lahko zgradimo novo. In takrat smo mi potem nadaljevali naše sodelovanje z arhitektom Markom Šenkom, ki je tudi po krvi in po priimku iz naše kmetije, je pa ravno v teh dneh je umrl par dni nazaj. Z njim smo bili potem zelo, zelo povezani in je tudi pri kompletni prenovi vseh objektov on in zrisal in poskrbel za, za vse, da smo te stvari lahko naredili in da smo postavili to prežitkarsko hišo. S tem smo začeli poj, to se pravi 2011 smo začeli in 2014 je bilo otvoritev prežitkarske hiše, kjer sta dva apartmaja, dve sobe, ena kuhanca pred sobama, jedilnica pa dve savni. No.
1: S tem, da smo imeli pa načrte za še prej, pa že leta 2004. Takrat sem jaz to diplomirala na ekonomski fakulteti z diplomsko nalogo poslovni načrt za razvoj Šenkove domačije. In cel veliko tega se je pravzaprav tudi uresničilo, zdaj bi ga mogla še enkrat vzeti v roke. Ja, tako da smo z Marko tam že takrat, se pravi na začetku 2000-ih let, kaj je bila še babica. Babica je umrla 2014 pol. Ta prvi načrti so bili še na njeno ime in pa tudi dobili smo neka sredstva, edina sredstva iz Ministrstva za kulturo tako v teh zadnjem času, da so vse stavbe porisali. V bistvu so vse arhitekturno narisane v tem stanju, ki so bile zdaj. Se pravi, vsi objekti, imamo 8 objektov in s tem, ko je pač ministrstvo oziroma Zavod za kulturno dediščino, oziroma, ja, Ministrstvo za kulturo je to dal, dobil posnetke vseh stavb, smo mi lahko določene stavbe podrli. Razen te glavne hiše, ta se pač ne sme, vse ostale so pa bile potem dovoljene podreti. Najprej smo podrli en hlev, ki se je v bistvu že čist podiral. In na mesto tistega hleva, ki je pa v bistvu noter sred dvorišča, tam, kjer imamo mi zdaj sadovnjak, smo že imeli prvi načrt za 4 apartmaje. Tega nismo pa nikoli uresničili. Enostavno se nama lokacija ni zdela primerna, ker smo ta hlev podrli, se je tako zelo lepo odprl pogled na Kočno pa Grintovc. S tem bi pol to kuliso zaprli, razen oziroma mogli bi stavbo zelo niz dol breg postaviti. Tako da to nismo hoteli, nismo pol iskali neko drugo idejo in tako smo prišli pol do prožitkarske hiše. Ko smo prožitkarsko hišo zagnali, pognali v življenje, začeli dela, se je izkazala pa potreba po hrani. Da zdaj bi pa ljudi hoteli jesti. Kmetijo, dokler jo je pelala babica, jo je ona želela pelati po svoje. In tudi mi, da bi jo lahko pelala naprej s kravami, pa molzla krave za mleko. Pa to mi dva nisva hotla. Enostavno se nisva hotla prevezati v temo noter, ker so videla, kako to težko. Babi je bila res zgarana, pa kamor ni šla. Kadar je bilo, ni bilo elektrike, smo mogli vsi malo z tiste krave. To enostavno ni bilo za naju. In tako smo v bistvu 2002, ko je bila Maša majhna, smo zadnje krave potem dali od hiše. Takrat je tudi babica zbolela za pljučnico. In takrat je tudi tiste stare hiše pa prišla živeti v našo hišo, tam, ki je mamica naredila. Jaz sem bila do 15. leta še v stari hiši, pa smo se pa preselili, no, babi pa je dokončno leta 2002 in smo bili 4 generacije v eni hiši. Zemljišča smo dali v najem Janezu Smrtniku, on je kosil pa pač za svoje ovce. Z njim smo še zmeri zelo dobrih kontaktih, zelo dobro sodelujemo, predvsem pa včeraj. Imeli smo zmerenje par ovc, ki smo jih imeli na srečo lahko pri sosedu, v čredi, pri štularju, se pravi na matični kmetiji od mojega dedka, pa kure so bile ves čas pri hiši. To smo pa skos imeli. Pa smo pa počas, ko smo se nazaj, ko smo začeli vzpostavljati turizem, to tudi zmeri Saša Roškarjeva, ki je naša konzervatorka, pove, da zmer mi pozabimo omeniti, se pravi turizem je nazaj uživ tudi kmetijo. Ne bi nas začeli nazaj kmetovati. Se tako smo mislili, da bojo samo apartmaji pa sobe, pa ne bo treba nič kuhati. Ampak to ni šlo in smo mogli pač razmišljati prvo o kuhni, pa še o tem, kaj bomo pravzaprav kuhali. Tako da je bilo treba prvo nazaj živalino štimati, nazaj njive vzpostaviti, vrtove. Se smo imeli zmer vrtove pa nivo krompirja. Pa recimo kolerabe, kaj drugega pravzaprav nismo za svoje potrebe. Ja, pa smo pa povečval, se pravi, to proizvodno, kmetijsko in pa tudi začel razmišljati, kje bi pa mi to skuhali, ker v prožitkarski hiši imamo eno majhno čajno kuhno. Nekaj časa smo kuhali v kleti v pralnici, smo jo preuredili v te kuhni, otroci pravijo za kleta kuhna.
3: Zakaj?
1: Zato, ker je tam bilo noto luknje, si bil, musiš samo en tak majhen okenčak, si ven videl tako rešetke. Pa Kristjan je velikrat je on sedel na pultu, pa žgance mešal. Žganci požigajo in je tam gor sedel in ti smešal, koliko so bili stari 15 let.
2: Konci
1: osnovne šole. Oni so pa v bistvu zrasli s tem, ja, z zgodbo, z rastjo kmetije, z rastjo turizma, tako da njim je bilo to pravzaprav zdaj lažji, ker so počas smo skozi to šli. Ja, in smo pol začeli razmišljati, kam iz te zaklete kuhne. Zraven je bila stara hiša, ki se je dobesedno podirala, severna stena je padala ven, na taka razpoka je bila, ti smo tudi z Marko tam še enkam merali, pa gledali, pa kaj se dogaja, pa kaj se je rušila prožitkarska hiša, se nam je zdel, da se tudi ta hiša že hoče malo rušiti. Tako da smo hkrati, ko se je prožitkarska hiša delala, se tudi že lotili v bistvu sondiranja stare hiše, kaj se pravzaprav z njo dogaja, da smo na podstrešju, se pravi hiša je velika 16x16 metrov, spodaj je kamnita, zgoraj je bilo pa samo leseno podstrešje, pa naš druzga. Se pravi nobenih nivojev, en velik konglomerat lesene strehe, za katero je spomeniško varstvo želelo, da se ohrani v takmu, kot je bila. Pa smo pa mi to, po tleh je bilo pa drobir, pa tramovi so bili, pa česi mogo les, pa to je bilo vse tako razsut. Jaz se to spomnim še ful dobro kot otrok, ker sem se velikrat gor igrala, cune smo gor obešali, po zim so zmer zmrzanle, shodu polmem tistih mrzlih trdih rjuh, pa brisač, pa jaz sem si gor eno kuhanco naredila tako svojo, da sem imela za sebe, za igrat, pa šara je bila gora. En velik meh, se pravi, je bila nekaj narekval na to, da smo imeli neko kovačanco, ne velike košare, pa nič kaj pametnega, pravzaprav. Za star hiš je bilo še najmanj stvari. Smo začeli to, kar je bilo potreh, je bilo enkrat enega drobirja, pa enega peska in to je bila prva stvar, da smo to očistili in pa se je pokazala prava razsežnost poškodb, ki jih ostrešje nos, oziroma, ki jih ima, enostavno so bile te podporne roke so bile v bistvu zlomane, tam, kjer bi mogle, ker so bile kar nekak ostrešje, so zidovi, pa so velbi, oboki. Vmes so pa te sohe ali tramovi, ki nosijo v bistvu ostrešje in te so bile kar nekak taka je bila tako pokončna, ni bila na zid postavljena, ampak je bila zraven na lese, na tram, ki je stal v luftu in to se je zlomil in je padel not. In je bila v bistvu vsa streha malo zamaknjena. Prej enkrat stajal leta 92, tvoj brat pa svak Milan menala streho in sta tudi popravljala v strešje. Takrat je bil popravljen, ampak enostavno v tej obliki ga ni bilo mogoče ohraniti. In tudi je prav, da je bilo tako, ker smo mi potem, ko smo spodnji del hiše uspelo obnoviti, ko so se gradbeniki precej namučali, da so ob obstoječi strehi naredili okrog in okrog hiše tudi en betonski vent pa hišo skup povezali, pol so pa spomeničari ugotovili, da res, mislim, potrdili, da res tega ostrešja mi ne moramo ohraniti, da ga lahko zamenjamo z novmu in smo ga zamenjali z novmu, ki je bil pa malo drugač postavljen, se pravi, če je to ostrešje, je bil prej povezan tukaj, zdaj pa mečka nižji. To pomeni, da smo mi lahko naredili dve etaži še v podstrešjih.
4: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Polona in Drejc Karničar sta spregovorila tudi o izzivih financiranja in o moči partnerstva.
2: To bi to kar eden, bom rekel, težjih odločitev, takrat kako zaiti naprej. Za rekonstrukcijo preužitkarce smo dobili nekaj sredstev, smo se uspeli prijaviti na razpis, ti se je šlo v redu skos, takrat so bili še čez drugi časi, ker se tiče in cene v gradbeništvu so bile še drugačne, kot je pa to zdaj. Uh-huh. Ampak kakorkoli, v tistem trenutku, to se pravi 2014 je bila prožitkarca, 2016 smo pa potem, oziroma 2015 jesen smo se polotili starih hiše, takrat pa ni bilo na voljo nobenih sredstev, ne na ministrstvo za kmetijstvo, ne na, pa sem je še nekaj upanja na ministrstvo za kulturo, za kulturne spomenike, ampak se je izkazalo, da ja, nekdo ni naredil svoje domače naloge. V glavnem ni bilo nobenih sredstv na voljo za
1: zato, ker je zamujala programska, ja. Programska schema je bila sprejeta, ampak ministrstvo za kmetijstvo ali agencija za kmetijske trge nista naredila podzakonskih aktov, predpisov, na podlagi katerih se razpisi sploh naredijo. To zmer zamuja. Mhm. To bi mogel biti zelo redno ta denar bi mogel biti zato, da bi kmetije na to lahko kandidirale, ker zdaj ga tudi že dolg časa ni. Predazmer na konc programske scheme gre. Nič ni bilo druge, kot pa da smo se zakreditirali, pa imeli smo po delitveni bilanci iz denacionalizacije, smo imeli 100 hektarov gozda v Avstriji. Uh-huh. To je bilo še last bivše kmetije iz časov bivše Avstro-Ogrske. In ta gost je nekak moj praded dobil tudi na podlagi ene, bom rekla, ne goljufije, sploh ne, ampak pač po spletu okoliščin, ko bi ga mogel kupiti nekdo drug. In je bila skozi ena slaba volja okrog tega gozda, zato ker je bil lastnik moj praded in ne en drug gospod, ki je imel v lasti pravzaprav še vse ostali predel. To gre pa za belsko kočno, se pravi na drug stran naše kočne, na zdajšnji avstrijski strani. In smo mi ta del gozda, ki je bil samo en konc gozda v vrhu, golga vrha, oziroma pod Jenkovo planino, prodali potomcu tega gospoda, ki bi jo mogel kupati že dolg časa nazaj. Smo poravnali to neko krivico, hkrati pa pridobili sredstva, da smo mi lahko ta staro hišo obnovili.
2: Mislim, da je to vaš čas zelo, zelo pomembno, da če ne bi tako v konsenzu teh stvari počeva že od začetka, od te odločitve za turizem, za to, da to zgodbo probava pelati, so pa, bom rekel, zunanje okoliščine in takrat, ki je bil ta po 2008 generalno gospodarska kriza in te stvari, da je Polona ostala doma in da se začela s tem stvarmi ukvarjati. Jaz sem bil zaposlen v šoli kot učitelj, sem si zelo želel, da bi doma, to se pravi oba z neko zavestno odločitvijo, da to zgodbo probava nekak narediti in ker sva bila midva skupaj, ker sva bila v temu nekak povezana, mislim, da drugače je to nemogoče. Je prevelik riziko, preveliko breme, če to ostane samo na eno. Mislim, da tega enostavno en sam ne bi tega zmogel, ne tok fizično, kot pa psihično. A ne? Tle mislim, da je res ena plus ena, ni dve, ampak je 11, če si dva stojite ob strani, ker niso stvari bile enostavne ravno zaradi tega. To se pravi, na en strani in kredit in prodaja, to se pravi od 100 hektarov, a ne, se da tudi, bom rekel, od gozda tudi je lahko, bom rekel, preživeti ali pa za eno osebo. A ne, zdaj sva se vprašala, ne, kaj bi pravzaprav rada počela in ni bilo nikoli pred nama dileme, da je turizem tista stvar, v kjero so prebrani, a ne, to je za najo ali pa za našo familijo, za našo kmetijo, je to projekt upava več generacij, ne, to ne gre zdaj samo na vdih, ja, eno idejo, to bi bilo pa dober, pa nekaj cajta počnemo, potem pa probamo še kaj drugega, a ne, mislim, a ne, ta zaveza, pač stopaš noter, kneš in greš pa naprej, predvsem to finančno breme, negotovost, kako zdaj odplačevati, a bo res šlo, a bo ta načrt, ki bil narejen, ekonomski, a bo res topil vodo, a bomo imeli tok in tok obiska. Ne? Vse te dileme so, no? Ampak mislim, da ni bilo nikoli, ne, iz tega naslova, da bi se kdaj eden bi hotel na en način, drug bi hotel na drug način. Teh izzivov, hvala Bogu, nisem imel, sem imel dost velik drugih, ampak med sabo pa res ne. In to mislim, da je ključ za kogarkoli, ki se nekaj loteva. Da če veš, kaj bi rad in če te domači pri tem podpirajo, če sta zakonca oba za to, brez, rečemo, fige v žepa, pa kakorkoli. Jaz še nisem slišal, da kakšna stvar ne bi uspela ali pa da bi, ne vem, da potem tistega, kar si naredil, kar si ustvaril, da ne bi mogel, ne vem, prodati na trgu ali pa ne vem, pa ne grevo od pridelave zelenjave ali pa turizma ali pa gozdarstva ali pa da tist, kar z enim veselem delaš, ustvarjaš, vložiš vso svojo energijo, vse, kar si, jaz mislim, da more biti rezultatno.
1: Če sta pa partnerja skupaj, je pa prav, da to delata skupaj in tudi mi dva sva se v bistvu zmer za vse stvari sva se nekako odločala skupaj. Pač enkrat je bil en bolj močen, drugič je bil drug bolj močen, ampak se pol zelo naučiš, zakaj bi se kregal, to je brez veze, to je stran vržena energija. Sej ne rečem, da se kdaj niso tudi kaj skregali, ampak mi dva sva oba zelo energična, oba kolerične osebe, tako da tudi, če se že pogovarjava, se včasih bolj na glas pogovarjava, pa ni rečen, da se kregava. Mogoče drec bolj nežna duša. Jaz sem v bistvu gor zrasla kot sama. Mene je to oblikval, mene je to zelo oblikval, pa kot nezakonski otrok, pa otrok brez očeta, pa jaz sem se mogla vse sama znajdeti. Nisem imela nikoli nobene slabe samopodobe. To sem večkrat poslušala, se to nisem sama od dedka slišala, ampak menda je dedek rekel, Polona je pa naše bogatstvo. Da otroci so tisti, otroke moramo imeti. In jaz to tudi zdaj mojim otrokom skozi pravim.
4: Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
0: Tako kot delo je tudi počitek pomemben. Odmik od vsakodnevnih obveznosti je nujnost in nerazkošje pravita sogovornika.
2: Ja, kar greva, no. Tako da je,
1: sot mava, ne?
2: Ja. Hoda oziroma si vzameva za kakšen dan, dva, tri, pet, ampak večkrat na letno, tako da je na mesec, dva, kar greva. In kar veva, da če ne greva na neko drugo lokacijo, to ni
1: doma
2: počitek.
1: Doma morava skozi delati.
2: Pač kakorkoli. Ja. Odmik je nujen in psihično in fizično za naja, pa je pač kjerkrat gre tudi kakšen dotrok zraven, pa je tudi izkoristva to, kar so razna, ja, srečanja,
1: skupščine
2: in te stvari in primeri dobrih praks, če se leda izkoristva te priložnosti spomnati pa jesen, tako da greva, leta se bo tudi za 14 dni pozim na Tajskem, je bilo zelo lušten, jaz sem mislil, da mi naopas, ali pa sem se v trenutku navadil na kratke hlače pa majico, sploh ni bilo težko.
1: Kljub temu, da je bilo doma minus 15, ja, pa pol metra snega. To je tudi mogoče ena izmed stvari, ko jo polagava na srce vsem ostalim parom kmečkim ali kmetom, treba jeti na dopust. Ne zdaj špilati na to karto, da mi kmetje smo pa ubogi, pa kamor ne moramo. Siguran tisti, ki imajo krave, pa ki proizvajajo mleko, je težji, ampak verjetno se v medgeneracijskih kmetijah to vse da narediti. Tako da mi dva se zelo nafilava s tem in imava že vsaj dva dopusta naprej planirana. Ker pa treba zelo planirati, a ne? To je pa tudi ena izmed stvari pred organiziranja. Mava dva kolega, ki je on univerzitetni profesor, ona je pa dela v knjižnici in se ima tako zelo prekrižajo fraj dnevi in dopusti in to, kar se ne uspeta zmeniti in v bistvu ful bi bilo treba naprej planirati, zato da res urnikih, ki jih mava, še to pač smolo mava, da je drec poleg kmetije hod v službo, ker ni glih najbolj pametna zadeva, ne? Zato, ker pač je dvojno obremenitev. Ampak ja, takrat, ko smo mi malo bolj frej, on v službi ni, takrat, ko mi ful delamo, poleta ne imam srečo v službi, manj obremenitve, zato da lahko dva šihta podela, ampak vmes je pa nujno treba za ne dva dni, tudi v visoki sezoni jod. Lani sva bila v Logarski dolini, avgusta, pa je bilo tok fleten res.
0: Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bilo v današnji kmetijski oddaji vse. Lepo nedeljo vam želiva Robert Božič in Slavi Košir, ter vas vabiva, da v celoti prisluhnete pogovoru s Polono in Drejcem Karničarjem v 18. epizodi podcasta Rast. Hkrati vas vabiva, da spremljate tudi vse vsebine z področja kmetijstva, ki jih pripravljamo na Radiu Ognjišče.
4: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
0: Slišali ste ponovitev včerajšnje kmetijske oddaje, del pogovora iz podcasta Rast s Polono in Drejcem Karničarjem Šenkove domačije. Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na YouTube kanalu podcasta Rast.

0: V nadaljevanju tega poznega večera Radija Ognjišče ostajamo pri suši, kaj se dogaja z rastlinami, ko ni padavin, ko je zemlja suha, presuha. O tem pa se je Robert Božič v današnji svetovalnici pogovarjal z gospodom Francem Grošljem, strokovnjakom z področja prehrane rastlin. Prisluhnimo ponovitvi.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro. V današnji svetovalnici se bomo ustavili na naših vrtovih in njivah, pokukali tudi v sadovnjake. Upam, da smo priča zaključku hudega vročinskega vala, ki je precej prizadel rastline, zemljo, zdesetkal tudi pridelavo. Zato bomo v naslednje pol ure poskušali najprej pojasniti, kaj se med sušo z rastlinami pravzaprav dogaja, in seveda podati tudi nekaj nasvetov, kako rastlinam in zemlji pomagati. Naš gost v današnji svetovalnici je gospod Franc Grošelj, lahko rečemo velik ljubitelj vrtnarjenja in pridelovanja sadja, ter predvsem strokovnjak z področja prehrane rastlin. Gospod Franc, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
4: Dobro jutro in dobro jutro vsem poslušalcem.
3: Morda za začetek, kako ste vi spremljali letošnje dogajanje, ko so si vročinski valovi kar podajali roko, ne vem, lahko rečemo 1, 2, 3, ali je bil to kar en tak podaljšan, zelo dolg vročinski val, že pomlad je bila zaznamovana suša.
4: No, dejansko je celo letošnje leto za vrtičkarje in kmetovalce skrajno težko. Najprej smo imeli pozebe, ki vplivajo in škodujejo rastlinam. Potem smo imeli prvo vročino, pa malo suše, že v maju. No, potem pa ti valovi suše čez celo poletje, ne? In pomankanje padavin. Na en dan ugotavljamo, da je zemlja popolnoma izsušena. In kaj to pomeni, bo mogoče zdaj skozi razgovor razgrljena.
3: Tako, namreč zdi se mi prav, da poveva prav več o tem mehanizmu, kaj se z rastlino dogaja, ko pride obdobje suše. Ampak poglejte, prej sem se z vami pošalil, da ste nam prinesli dežne kaplje. Tukaj v srednjem delu Slovenije, tudi proti zahodu, so že zjutraj dobili par kapelj. Upamo, da jih bodo večera še več, verjetno tudi vi.
4: No, upajmo in želimo.
3: Kako vi vidite pravzaprav te spremembe našega podnebja? Starejši ljudje rečejo, nikoli ni bilo tako. Spet drugi pravijo, ti se ne spomniš več. Recimo, vi ste tudi že v zrelih letih, kako gledate nazaj na desetletja, ki so za vami in v katerih ste tudi, bi lahko rekel, profesionalno spremljali, kaj se z vremenom dogaja?
4: No, res sem spremljal pač prav zaradi tega, ker sem se s kmetovanjem ukvarjal ljubiteljsko, ne, in pri razvoju prehrane rastlin in tako naprej, ne. In v tem času, od študija naprej, sem zasledil kar nekaj trditev ali pa mnen ali pa ugotovitev, rečemo, znanstvenikov, od tega, da ko sem izpit iz angleščine delal, sem imel temo, ali prihaja ledena doba. To je bilo pred 45 leti.
3: Zanimivo.
4: Ja, resnično zanimivo. In tako približno je bilo in tako tudi jaz še danes razumem in gledam. Te trditve, da se ozračje pregreva, no, ne bi bil rad Bogu kletn, ampak sveta preproščina. Preveč enostavno je, ko se gre za obstoj človeštva, vsega stvarstva in tako naprej, da bi kar tako odpravili z roko za mahen, pa rekel, to je pa krivo onesnaževanje okolja. Ne? Zdaj, ne vem, če povem naprej še to trditev, ne, da sem pred dnevi najdu eno informacijo, da so znanstveniki ugotovili, da je za sušo in ta vroča vremena v Evropi in tem prostoru dejansko krivo preveč čisto okolje oziroma ozračje. In to trdijo iz naslednjega, da aerosoli, torej fini delci, ki so v ozračju, ki jih sprošča smog iz tovarne in tako naprej, da ti dejansko so odbijali sončne žarke, kar je z fizikalnega vidika logično. Žarek se je od tega drobnega delca odbil in je šel nazaj v vesolje. Zdaj se pa mi smo šli na podnebne spremembe, dolžili, ozračje rečemo očistili za polovico, ne še do konca, ampak se posledice že vidijo. Ne?
3: Preselili na Kitajsko proizvodnjo.
4: Tako, tam pa očitno, da nima suše. Ne? In ni delcev, ki bi ustavljali te sončne žarke in ti sončni žarki nas, da v narkovajih rečem, pečejo.
3: Je to ena taka zanimiva usporednica. Pred časom sem prebiral tudi eno tako razpravo, da manjka žvepla v zemlji in da je tudi to razlog, ker nimamo več železaran v Evropi in tako naprej, ker to ne gre v ozračje in potem s padavinami pade na zemljo. Zato zdaj naj bi sredstva za prehrano rastlin bila že, torej žveplo pridruževali gnojilom, recimo.
4: Poglejte, žveplo je dejansko peti, šesti hranilni element, ki je rastlinam najbolj potreben. Zato so vsa resna gnojila so vsebovala žveplo. Ne? Zlasti tudi, naprimer, nekatera hranila so vezana z žveplom, naprimer kalijev sulfat. Ne? To je z žveplom vezan in ga daš takrat v zemljo. Ne? Tako da prej smo se pritožvali nad kislim dežjem, ker so termoelektrarne pa tako naprej s kurjenem premoga dvigvali žveplo v zrak in tako naprej pa v to obliki kislega dežja padalo na zemljo. Ne? In je zemljo v bistvu kisalo, ampak nič se ni podarilo. Ne? Ker v bistvu rastline, vse rastline govorim, od gozdov do travnikov in tega, v bistvu so en čudovit ambient, ki v bistvu pomaga k regeneraciji tega našega ljubega sveta.
3: Tako, zdaj sva nekako prišla na to vaše poklicno področje prehrane rastlin, s katerim ste se ukvarjali dolga leta. Nekako lahko tudi rečeva, glede na tisto, kar ste povedali, da moramo vedno zasledovati eno tako pametno srednjo pot, ne skakati v levi ali desni jarek, tudi pri, recimo, žveplu in tako naprej.
4: Točno tako.
3: Ja.
4: Točno tako.
3: Zato bi vas, gospod Franc Grošelj, danes prosil, če bi lahko našim poslušalcem, ne tisto znanstveno, kot ste pisali v svojih razpravah, recimo, ampak tako, po domače povedali, kaj se recimo z enim paradižnikom, z eno papriko ali pa eno koruzo, krompirjem, dogaja, ko pride obdobje suše. Kaj se pravzaprav z rastlino dogaja? Zakaj se nam lahko v končni fazi celo posuši?
4: No, rečeva pa, da ostanejo kar pri paradižniku. No. Krompir je tako iz iste veje, ne, razhudnikov. Ne?
3: Tako.
4: No, paradižnik, če ga opazujemo v tem času, ki je bila ta vročina, najprej vidimo zvite liste. Ja, zakaj pa so ti listi zviti? A je bolezen gor? Pa jih pogledaš, pa vidiš, ja, robovi so mogoče malo rjavi, ampak neč kaj bistvenega, da bi na kako bolezen ali karkoli nakazval, ampak so listi zviti. Zakaj? Zelo preprosto zato, če se list zvije, se zmanjša površina, če se zmanjša površina, je manj sončnih žarkov pride gor in se ta list praktično, bom rekel, se ne skuha. Ne? Ampak v listu samem kot takem, da se tvori fotosinteza, ki je bistvo vseh dogajanj, je pa v listu so take nevidne majhne pore, kot neke žaluzije, ne, jaz bi temu rekel, rečemo ksilem, in te pore v bistvu, Ko je vreme normalno, to rastlina diha, izhlapevajo sokovi in tako naprej, in to izhlapevanje ustvarja v rastlini nek podtlak, ki iz koreninskega sistema, ki pa črpa seveda s pomočjo vlage iz zemlje, gre ta sok, to je ta sok, rečemo, tekočina, ki je bogata z mineralnimi in hranljivimi snovmi, gre po teh kapilarah navzgor v liste in se v listih pretvarja s fotosintezo, da rastlina raste. Ne? Če pa prije do vročine, do neugodnih okoliščin, so pa rekla, najprej se listi zvijejo, da se zmanjša površinski vpliv toplote, zraka in sonca. Če to ne zadostuje, ali pa še druga, bolj nevarna možnost je, če v zemlji zmanjka vode, torej da korenine nimajo več kaj srkat, potem celoten ta sistem odpove. Ne? No in zato je suša velik problem. No, ko se to, torej, in da bi rastlina preprečila te strašne izgube, da tako rečem, se te porice, te majhne pore, taksilem enostavno zapre, tako kot da bi na okno zaprli žaluzije, da ne prihajajo sončni žarki v stanovanje. Ampak, ko se to zapre, ni več toka iz koreninskega sistema. Ne? In rastlina takrat začne, bom rekel, nekaj časa še se bori, potem pa začne kirati. Je pa še ena nevarnost, da če se te pore, te žaluzije ne zaprejo dovolj prav čas, potem ta vakum, ki vleče sokove gor, iz koreninskega sistema, koreninski sistem jih pa ne more dobavljati, ker je suha zemlja, pa pride v teh kapilarah, ne, teh majhnih, drobnih, nevidnih cevkah v rastlini, pride enostavno do nekega mehurčka in ta mehurček preseka ta tok. In temu rečemo embolija, tako kot pri človeku. In embolija, prežviš ali pa ne, in isto velja za rastlino. Tu, tam, kjer nastane ta mehurček, v bistvu rastlina začne odmirati. In tukaj z določenimi ukrepi lahko zadeve umilimo in probamo rastlino rešvati, ne, če nam uspe. V nasprotnem primeru lahko cela rastlina odmre ali pa vsaj do točke, kjer se je pojavil v steblu ta mehurček. Ne? Tam zgornji del ovene, spodnji del, ne pa mogoče naredi kak stranski poganjek in rastlina živi naprej.
3: Če se razmere verjetno suša in tako naprej umirijo. Torej, zalivanje samo?
4: Ja, zdaj kakšni bi bili ukrepi? Najprej voda, to vemo, ampak ne smemo mi to zaliti, ja, zdaj pa fejst zaliv, pa bom rastlino rešil. Ni res. Spet zdrava kmečka pamet. Jaz sem rekel, jaz uporabljam izraz večkrat pomalem. Zaliješ, da rastlina počasi prihaja k sebi. In nobenega gnojila najprej, nič, nobenih bene stvari, najprej voda. Seveda ne tista ledeno mrzla, ampak postana. Ne? To so prvi ukrepi. In potem začne, zdaj pa kako dodajamo vodo? Vodo dodajamo z zalivanjem, ne v koreninski sistem. In zdaj pa, da bo najlažje ta voda do koreninskega sistema prišla, pa moramo vodo dodati čim bliže koreninskemu sistemu. Koreninski sistem vemo, da se nahaja tlorisno gledano z vrha navzdol iz ptičje perspektive v krogu krošnje. No, tam v obodu krošnje so najdrobnejše korenince. Ne? In če mi tam vzamemo neko štango, da tako rečem, neko špico, pa da z njo 20 cm ali pa 15 cm naredimo lukne v zemljo, pa tam zalijemo, bo prišla voda 20 cm v zemljo in to v območje koreninskega sistema. To smo že veliko naredili, ne? Pa potem to zalijemo, ne? Pa da zalijemo zjutraj pa zvečer. Ne? Če mi zalijemo samo na vrhu, če opazujete, voda, ko je zemlja presušena, ne spušča vode noter. Postopno se vlaži in pronica. To je lahko za rastlino že usodno in prepozno. No, to je ena reč. Druga možnost, da dodamo vodo, je preko listov, foliarno, rečemo temu. Ne? Čeprav je tukaj nekoliko drugač, pa smo spet v zagati. Če so listi zviti, ne? Potem bomo težko zadosti dodali. Potem moramo spodbuditi, da se rastlina odpre te žaluzije. Ne? Psilem, da odpre. Da se te porice odprejo, pa da noter pride voda. Ne? Tako da vse pa potrebuje čas. Ne? No, in ko smo to dan, dva dni tako delali, potem pa že pride čas, ko dodamo sredstva, hranila takšna, ki vsebujejo, zdaj če bi človeško rekel, zdravila, no, pa ne učeno. Ne, samo kot pojem govorim. Ne?
3: Preden se ob teh hranilih ustaviva, če vas prav razumem, prav zaradi tega strokovnjaki nekako favorizirajo kaplično namakanje. Ker se ta proces proži, da je zemlja namočena in gre tista vlaga v globino, jo ne zgubljamo naokrog.
4: Ja, točno, res je tako, vendar je dilema. Če vi kaplično namakate in to večina nasadov in sadovnjakov in vrtov in tako naprej, ima cevi na vrhu. Ne? Imajo tam 30 cm nad zemljo ali več cevi potegnene in luknice in pač kaplane na zemljo in to namaka. Zdaj, prej smo rekli, da iz površine zemlja počasi pronica v koreninski sistem in zgubimo dragocen čas. Ne? Če so normalne razmere, to ni problem. Boljš je, ne, podzemni sistem, ne? Torej, da imaš cevi tam 10-15 cm globoko v zemlji, isto kaplični sistem, pride v koreninski sistem takoj, ker je tik nad njim, in te kapljice korenine takoj dobijo. Pa še nekaj je, da bomo okoljevarstveniki v pravem pomenu besede, v tem primeru porabimo 50% manj vode.
3: Ja, to pa je vredno razmisleka.
4: Brez skrbi.
3: Ampak, glejte, prej na začetku, gospod Franc Grošelj, preden sem vas prosil, da pojasnite tako plastično po domače, kaj se z rastlino dogaja med samo sušo, ste tudi in sva rekla, da danes prihajajo tiste prve padavine, upam, da jih bomo v tem tednu še doživeli, pa če bomo malce pomagali z samim namakanjem, kakorkoli že na naših vrtovih, njivah. Potem se postavlja to drugo vprašanje, ki ste ga prej že skušali načeti, torej kako postopati s prehrano rastlin. Nekako smo se zdaj navadili v zadnjih letih, da so alge eno tako čudežno sredstvo. Malce sem šel brskati in v vašem podjetju ste se z algami ukvarjali že pred več desetletij in naredili nekatere pripravke. Zakaj alge tako pomagajo rastlinam? Oziroma izvlečki iz alg, če sem natančnejši.
4: No, alge same kot take so v morju in rečemo Atlantik, pa je zelo bogat z njimi, ne? In je tu, rečemo, najcenejši surovinski vir aminokislin.
3: Aha.
4: Aminokisline pa potrebujemo mi ljudje, a rastline tudi. Ker kaj pa so aminokisline, pa določeni hormoni? To so v bistvu receptori ali pa senzori, če hočete, ali pa hormon aminokislin.
3: Aha.
4: Aminokisline pa potrebujemo mi ljudje, a rastline tudi. Ker kaj pa so aminokisline, pa določeni hormoni? To so v bistvu receptori

0: potem bom rekel, to so kot neki senzori noter, ki ugotavljajo, ali je nadtlak v, v podtlak v, v, v ksilemu, v teh kapilarah in tako naprej. Ne? Tako da, kako bi rekel, torej alge same kot take, te stvari vsebujejo.
1: Uh-huh.
0: Je najcenejši, najbolj enostavno dostopen vir teh hranil, kjer se iz alg to ekstrahira, izvlečki naredijo in tako naprej. Drugače obstojajo še drugi te prenosniki pa tako naprej. Samo pri algah, ne, nihče, jaz, takrat, ko smo mi začeli, sta bila dva razloga, mi smo naredili alge in amin. Zakaj? Ker so alge bazična osnova,
1: uh-huh.
0: amin je pa kisla osnova.
1: Uh-huh.
0: In ker je sila priročno, če vi škropiva rečemo, bilo ktera, ali so bio, ali pa klasična ne, fitofarmacevtska sredstva, se običajno to dodaja zraven, da prihranimo pridelo, da nam ni treba dvakrat škropiti. In če ti daš alge, izvleček iz alg, je bazične narave. In če ti bazično stvar daš v kislo stvar, ja se stepe, no, tako kot dva pjanca. Ne.
1: Uničiš.
0: Tako je, ne. Uh-huh. Oziroma se to obori in ta oborina lahko zamaši škropilnice, te luknjice. Ne. Uh-huh. Zato moraš v kislo stvar dati kislo stvar, v bazično pa bazično stvar. Naprimer, bazična je ureja, ne? Če jo raztopiš, je dušično gnojilo, ki jo lahko daš foliarno. Zakaj ne bi dal še aminokisline iz alg? Uh-huh. Ker so bazične, lahko to storiš.
1: Uh-huh. Torej, zdaj ste opozorili na še en vidik, kako pomembno je prebrati navodila, recimo na vseh teh sredstvih.
0: No, to na vsak način, ne? In tudi tam so napisane količine, pa tako naprej. In bomo rekli, zlasti pri rastlinah, kjer dodajamo te, da tako rečem, senzorje, ne, ali pa te najbolj občutljive hormonske zadeve, naravne hormonske, ne, ker ljudje bojo prišli, ja, hormoni, to je pa nekaj, tam spet kemija, ne. Ni res, to so naravni stvari, samo imajo pa ime, ne.
1: Uh-huh.
0: Sej tudi, bom rekel, Francel je lahko pošten človek, lahko je pa tudi zločinc. Kukor obrneš, ne? In torej, zato ti hormoni so naravni.
1: Uh-huh. Gospod Franc Grošelj, kaj bi torej recimo zdaj v tem obdobju svetovali vsem tistim, ki želijo, da bi nekako ojačali rastline, so jih zalivali v tem času na svojih vrtovih, pa vidijo, da niso v taki kondiciji, kot bi si želeli, pa bi želeli z njimi še kaj ustvariti. Kako pristopiti recimo škropljenjem z algami? Rekli ste najprej, na začetku je važno, da se zadeva namoči. Recimo zdaj bo pomagal tudi dež, upam.
0: Ja, samo mi imamo tukaj tri probleme.
1: Uh-huh.
0: Rekli smo suha zemlja in koreninski sistem na suhem. Imamo vročino in
1: sonce ožiga.
0: Sonce ožiga, pa še vroč zrak. In najprej je treba tisto narediti, kar najlažje storimo. Najprej je treba narediti senco.
1: Uh-huh.
0: Naprimer, jaz imam asimine pokrite z mrežami proti toči, ampak te mreže zadržijo tudi 12% sončnih žarkov. In če ti nad vrtom, nad paradižniki, potegneš mrežo preko štirih količkov, rečmo jih zabiješ, pa eno mrežo tako napneš, oziroma lahko dve. Če imaš 12%, pa pol ena mreža zadrži sončnih žarkov, jih bosta dve mreži zadržali 25. Pa lahko daš tri. Ne, pa je 40. In potem se te upekline, ta vroč sončni žarki, to smo že nekaj dobrega naredili za rastlino. In takrat bo rastlina zadihala tako kot ljudje, ko pridemo v malo hladnejši prostor iz vročega sonca.
1: Uh-huh.
0: To je en ukrep.

0: Potem je drug ukrep, je foliarno preko listov pošpricati, rečemo, lahko dodamo alge, lahko dodamo amin. Oba sta izdelka z aminokislinami, torej z temi receptorji, ki pomagajo rastlinskemu sistemu, da začne funkcionirati, da se počasi opomore. Samo paziti moramo, da se ne držimo tistega, več je bolje, ni res.
1: No, prav to sem vas hotel vprašati, gospod Franc Groša. Ljudje smo navajeni, joj, tako so boge, zdaj jim pa moramo dati.
0: No, to je pa največ napaka.
1: No, prosim še, da to razložite.
0: No, ti hormoni, pa ti receptori, to deluje v hudo majhnih količinah, koncentracijah. Da govorim, paste, o nič celih, nič, rečemo, 1% koncentracija. Vsa običajna gnojila so tam okoli 0,1, ne? To je pa še 3 decimalke nazaj, da čutite to, ne?
1: Torej, če pretiravamo, lahko naredimo pravzaprav štalo.
0: Ja, kaj, no, zanimivo je, da ti hormoni, če jih daš preveč, lahko delujejo kontra. Namesto, da bi dal signal tem žaluzijam ali pa ksilemu v listu, da se te pore odprejo, se enostavno zaprejo. In potem se proces v rastlini ustal.
1: Ko sem brskal in se pripravljal na ta najin pogovor, sem videl, da ste v svojih najboljših letih pripravili recepture kar nekaj takih sredstev za prehrano rastlin. Regenerin mi je nekako stopil v ospredje, ker mi daje že z imenom povedati, da bo pomagal. Lahko poveste, se ga še dobi in pravzaprav kaj naredi?
0: No, regenerin se še dobi, je že staro sredstvo, 25-30 let, kar sem to razvijal. Razvijan je bil s ciljem, kako pomagati, zdaj mu pa rekli, vinogradnikom takrat, ko je toča sesula vinograd. No in smo en primer poslovnega partnerja, enega doktorja kemije tudi, prijatelja sva bila, iz Trsta, Slovenc je bil. Pa je imel vikend in vinograd tam pri Čatežu. Ne? No, in slišim, da je bila gor velika toča in ga jaz pokličem, se nekaj, kako je pri vas? Oh, je rekel, ne sprašuj, sosedje že sekajo. Torej, tukaj je bilo vse uničeno, da so obupali, pa so začeli sekati trte. Ja, ko pa ti, je rekel, jaz sem pa jutri začel, se nekaj lepo sluš. Ne seki. Jaz imam neki, ti dam, sam če boš obljub, da boš pošprico po listih. Ma kaj bom po litvi listih špricov, če pa listov nič ni? Vse je stovčeno, vse. Sem rekel, v redu, po pa lahko rastlini daš oziroma trti daš, če boš zalil. Jaz ti dam, zastojen, nič, samo obljub mi, da boš pol povedal, kako je bilo. Je rekel, veš, da bom zalil, bom. No in rečeno storjeno, oglas se pri meni uleti in mu dam tisti in on to naredi. No in potem se srečava čez ene 2 meseca. No, kako je bilo? O, Francel, ne vpraš. Ko bi ti vedel, kako je trta začela lepo odgajnati, res, da so bili šparoni, pa vse to polomen, ampak tudi na nov odgajnali. Sicer je res, da ni bilo tistega lepega razporeda, kot mora v vinogradu biti, ampak to je jasno, če se to dogaja julija, da ne more biti razpored teh vej pa tako naprej enakomeren, ne? Ma je rekel, to bom drug let jaz lepo sortiral, te pa je zrezo kar niglih primerno. Ne?
1: In to je bil prvi test?
0: To je, tako je. Jaz sem sam pri sebi že prej to vedel, ampak jaz sem rabil pravo potrditev, ker, lejte, men nisem človek po naravi, ki bi prodajal ali pa delal stvari, ki ne funkcionirajo. Ne, zato se vedno pripravljam.
1: Pa lahko regenerin pomaga tudi recimo v času suše?
0: No, seveda. Pa v času mraza.
1: Aha, ne? Tudi pri pozebi.
0: tudi.
1: To sem vas še prej hotel vprašati. Verjetno, mnogi namreč vidim strokovnjaki, recimo tudi za nekatera ta sredstva pravijo, da pred pozebo je potrebno že prej pošpricati, recimo sadno drevje, nekako mu že prej dati to, ta signal, to hrano. Je to res?
0: Seveda, rastlina se mora pripraviti, oziroma preden to vsrka, preden to pride v stanje pripravljenosti, da tako rečem, ne, je potrebno čas. Ne? In če ti je na 3-4 dni, ti danes je v moderni dobi že kar dost prej se da napovedati pozeba pa tako naprej. Ne? In samo pri pozebi moraš ti v bistvu v koreninski sistem spraviti, listov še ni takrat. Ne? Zato to pride v poštev, če zalivaš, več časa rabeš, če imaš pa podzemni namakalni sistem, je pa to pa lahko v trenutku pride do korenine. Ne?
1: Čisto za konec, poglede, veliko vprašanj sem imel pripravljenih. Sem mislil, da bomo tudi poslušalkam, poslušalcem dali čas, da pokliče, ampak ni bilo tega časa. Če mi lahko poveste, lahko s to prehrano rastlin, kot vi pravite, recimo omenila sva regenerin, prej ste rekli alge, amin in tako naprej, mnogi rečejo, suša se bo recimo v vinogradih poznala še v prihodnih letih. Suša se bo tudi v sadovnjakih poznala v prihodnih letih. Lahko, če bi zdaj recimo škropljenja opravili sadjarji, vinogradniki s temi sredstvi, recimo v jeseni, pomagajo, da bo to drugo leto drugače?
0: No, to lahko, ampak to, ko ste rekel v jeseni, vidite, tu pa obstoji omejitev. To se lahko dela do konca avgusta. Zakaj? Potem pride jesen, kratki dnevi in marsikje se že konc septembra pojavlja slana, oktobra pa sploh. In potem lahko ta les, ki je s pomočjo teh hranil pognov, kar se zgodi, ni dovolj utrjen, da bi prenesel tiste zgodne jesenske mrazove. Zato to velja, da lahko to delamo do konca avgusta.
1: Evo, še ena zelo pomembna informacija za vse tiste, ki bodo s tem poskusili.
0: Ja, se, lejte, jaz imam še več poskusov. Ne, naprimer, drug prijatelj, ki sem mu dal, je pol drugo leto me poklical, prid pogledati, rekel, ne morem govoriti. Pridem pogledati, njegov vinograd je lepo cveto, to je bilo spomladi, je lepo cveto, niso bile veje sicer tako razporejene, kot bi bile normalno, ampak je rekel, lej, drugač pa je vse in bo pridelk, neš nam zgubo. Je rekel, no, zdaj pa prid z menoj. V bratov vinograd, ki je 100 metrov stran, me pele tja in jaz tam vidim, so bile pa skor gole veje brez cvetov. To dost pove. Lejte, in vsak to proba, škoda kakršnega koli prepričevanja, škoda kakršnega koli hvaljenja. Zato nekdo, ki sam alge propagira, alge so tako kot kompozicija v vlaku, kjer imamo potniške vagone, tovorne vagone, vagone za razsuti tovor in tako naprej. Ne, ni alge same kot take ne pomenijo kaj dosti, ampak pomenijo kot skupek vseh ukrepov in uporabo vseh sredstv. Tam se pravim, amino je popolnoma enako dober, enako učinkuje, samo da je kisle osnove. Ne?
1: Se bova morala še dobiti v kakšni svetovalnici, da boste lahko pojasnili. Predvsem pa si kar predstavljam, da bi naše poslušalke in poslušalci radi tudi kaj vprašali. Vas bomo še povabili. Gospod Franc Grošelj, hvala lepa za obisk v današnjem jutru, predvsem pa za pojasnitev pravzaprav tako na čisto enostaven način, kaj se z rastlino v suši dogaja in kako lahko pri vsem tem pomagamo. Upajmo, da bomo v prihodnjih dneh doživeli tudi več dežnih kapelj. Lep dan vam želim.
0: Hvala tudi vam in enako.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
3: Poslušali ste svetovalnico, ponovitev ponedeljkove svetovalnice o tem, kaj se dogaja z rastlinami, ko je suša. Svetovalnica v torek 18. avgusta zjutraj ob 8, kar povzema to rdečo nit že z nocoj dvema ponovitvama oddaj, no jutri se bomo v svetovalnici prav tako zaustavili pri vprašanju suše, jutri bo zato z nami minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Kakšni so možni pristopi za dolgoročno reševanje te tematike, kar je v domeni vsaj dveh ministrstev. Bo pa govoril tudi o vlogi kmetijskega ministrstva na sejmu Agra. O tem pa v jutrišnji svetovalnici. Prisluhnite zjutraj ob 8.

0: Poslušate Radio Ognjišče, v sklopu ponovitev je tudi nekoliko daljši vsebinski pogovor iz nocojšnje informativne oddaje. V mozaiku dneva smo se pogovarjali z župnikom v Odrancih Lojzetom Kozarjem, ki je predstavil vlogo duhovnikov, narodnih buditeljev pri oblikovanju in ohranjanju slovenstva v Prekmurju, danes ob državnem prazniku Združitve Prekmurja k matični domovini. Prisluhnite ponovitvi omenjenega pogovora.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Kdo so bili ključni prekmurski narodni buditelji?
3: Pomembno vlogo pri tem poslanstvu, pri ohranjanju slovenske zavesti med prekmurskimi Slovenci, so imeli že v davni preteklosti tisti, ki so skrbeli za slovenski jezik, za pesem, za vero, za vsakdanje življenje ljudi. Med drugim so to bili Mikloš Kuzmič, Jožef Košič, predvsem svojimi knjigami. Neposredno pa so za združitev z drugimi Slovenci delali duhovniki dr. Franc Ivanoci, Jožef Klekl starejši in mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič in drugi. Delali so predvsem s knjigami, torej s tiskom, pa tudi z živo besedo oziroma z vsem svojim prizadevanjem za vrednote vere in slovenstva. Ne smemo pa pozabiti tudi duhovnikov z desnega brega Mure, predvsem dr. Matija Slaviča in dr. Franca Kovačiča, ki sta bila udeleženca mirovne konference v Parizu in sta odločilno pripomogla k združitvi Slovencev.
2: V kateri časovni okvir jih torej postavljamo?
3: To je tam konec 19. začetek 20. stoletja, 1900 pravzaprav, pa do konca prve svetovne vojne so živeli ti ljudje in takrat so največ delali. Delali so sicer še tudi kasneje, ampak v tem času največ za združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
2: Katere so bile njihove skupne točke delovanja in njihovi uspehi pri tem?
3: Ti ljudje, predvsem to so bili duhovniki, so se zavedali, da je jezik dar, da je vera dar in da to dvoje nekako gre skupaj. Človek vero spoznava preko besede, preko oznanila in tudi svojo vero najlaže izraža z besedami, ko na primer moli. Zato so se trudili za slovensko besedo, ki jo ljudje morajo poznati in morajo imeti možnost to svojo besedo tudi uporabljati. Zato so si prizadevali za uporabo slovenskega jezika ne samo v cerkvi, pri bogoslužju, pa pri veruku, temveč tudi v šoli. Ni jim šlo za politiko, za kakšno nadvlado nad drugimi, za tlačenje drugih, ampak za tiste temeljne pravice, ki jih naj dosežejo tudi Slovenci na levem bregu Mure. In največji uspeh tega prizadevanja je gotovo odločitev Pariške mirovne konference, da se prekmurski Slovenci lahko združijo Slovenci v osrednji Sloveniji. In ta združitev je pozitivno vplivala na življenje v tem koščku slovenskega sveta, ne samo tako, da se je okrepila slovenska zavest med tukajšnjimi ljudmi, ampak ta pokrajina je dala slovenskemu narodnemu telesu številne ljudi. Če samo pomislimo na množico duhovnih poklicev v bližnji preteklosti ali pa na številne znanstvene in kulturne delavce, tako da smo vsi na boljšem, tukaj ljudje v Prekmurju in ljudje v osrednji Sloveniji.
2: Kakšno vlogo pa so imele ženske in preprosti kmetje pri širjenju narodne zavesti, ki so jo spodbujali narodni buditelji?
3: Ženske pač na žalost v tistem času niso imele kakšnih vidnih vlog, so pa imele zelo pomembno vlogo, ker so skrbele za slovensko besedo, za pesem, za molitev, s tem, ko so govorile slovensko v družinah, in to slovensko zavest s tem tudi ohranjale. Brez te skrite vloge, tudi prizadevanje tistih, ki so bili na izpostavljenih mestih, ne bi prinesla uspehov. Večino prebivalstva na tem ozemlju, torej v Prekmurju, so sestavljali kmetje, torej preprosti ljudje, ki pa so bili kulturno in duhovno na zavidljivi stopnji. Mnogi so bili namreč naročniki knjig Mohorjeve družbe, bili so naročniki prekmurskega tiska, ki ga je začel izdajati dr. Ivanoci in potem nadaljeval Klekl starejši s svojimi sodelavci. O njihovi kulturi in narodnem čutenju govorijo cerkve, ki so jih postavili, pa razni izrazi kulture, od pesmi, pripovedk, navad do raznih shodov, kjer so neposredno izrazili željo, da bi bili svobodni, saj jim je ob koncu 19. stoletja in začetku 20. takratna madžarska oblast to zelo omejevala.
2: Katero lastnost prekmurskih narodnih buditeljev najbolj pogrešate pri današnjih slovenskih voditeljih?
3: Ja, nekoliko je težko primerjati nekdanje narodne buditelje z današnjimi voditelji, saj niso vsi enaki, torej današnji voditelji so eni taki, ki jim je Slovenija v srcu, ki se trudijo za ljudi, za vsakega posameznika, kakšni pa gledajo predvsem na svoje interese in zato druge odrivajo. Bi pa bilo gotovo prav, da bi vsi, ki so postavljeni na vodilna mesta, skrbeli za človeka, za njegove potrebe in da bi pravila veljala za vse enako, da bi upoštevali tudi človekove duhovne potrebe. To ne pomeni, da bi morali neposredno podpirati kakšne skupine, naprimer katoličane, temveč, da ustvarjajo pogoje, v katerih lahko vsaka skupina, tudi katoličani, nemoteno delujejo, živijo svoje življenje. To je predvsem tisto, kar pričakujemo tudi od današnjih voditeljev in so nekdanji narodni buditelji ali tudi voditelji te lastnosti imeli.
2: Ključen pri združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je bil jezik. Koliko je danes med ljudmi še prisotne prekmurske slovenščine? Jo je še zaslediti v pisani obliki?
3: Ja, danes je prekmurska slovenščina predvsem pogovorni jezik. Narečje v pisni obliki se pa uporablja zelo redko, bolj izjemoma. Kajti večina ljudi danes ni vajena pisanja v narečju, ker se tega nikoli niso učili. In zato obliko izražanja pravzaprav tudi ni bilo kakšne posebne potrebe. Seveda pa se s tem, ko se samo govori in ne piše, jezik tudi siromaši. Pa tudi sicer se pogovorni jezik prekmurske slovenščine nenehno spreminja, se nenehno prilagaja slovenskemu knjižnemu izražanju, v zadnjem času pa tudi sodobni govorici, na katero najbolj vpliva angleščina. Tako da prekmurski jezik danes ni več knjižni jezik, ampak je predvsem pogovorni jezik.
2: Torej ga je več ali manj tako tudi v preostali Sloveniji bolj slišati samo na praznik 17. avgusta?
3: Ja, takrat, če se kakšna točka na prireditvi v tem jeziku sliši, to je predvsem drugače pa v kakšnih prireditvah, mogoče kakšna krajevna kulturna skupina še ima, naprimer, kakšen prizor, kakšno igro v narečju. Drugače pa tako javno, sploh pa v zapisani obliki pa tega narečja skoraj več ne zasledimo.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ob državnem prazniku ste slišali ponovitev pogovora z župnikom v Odrancih Lojzetom Kozarjem. Pogovor je bil v sklopu informativne oddaje Mozaik dneva. Novice in informacije odmevajo tudi na našem spletu, zato vabljeni k ogledu radio.ognisce.si.

Nočni program Radija Ognjišče spremljate, je že torek, 18. avgust. In gremo nazaj. K vsebinam, ki jih pripravlja Matjaž Mrljak o naših rojakih in zdomcih. Prisluhnite ponovitvi zadnje oddaje.

0: Slovencem po svetu in domovini.
1: Lepo pozdravljeni. Tokrat boste lahko slišali nadaljevanje Goriškega večera ob dnevu državnosti, torej drugi del posnetkov pogovora, na katerem so gostje iz matične domovine, zamejstva in izseljenstva govorili o različnih vprašanjih, ki so povezana s slovensko državnostjo. V zadnjem delu pa se bomo ustavili še pri praznovanju stoletnice Slovenske-ameriške zveze. Tam so bili tudi gostje iz Slovenije. K poslušanju vas vabim, Matjaž Merljak. V pretekli oddaji smo predvajali prvi del posnetkov z Goriškega večera ob dnevu državnosti. Ta večer je potekal na sedežu društva Podgora v Gorici v Italiji 30. junija letos. In sicer so na njem odpirali teme povezane s slovensko identiteto, zgodovino in skupnim spominom. Gostje so bili državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marijana Poznič in pa župnik na Goriškem Marijan Markežič. Pogovor z njimi je vodila novinarka in publicistka Erika Jazbar. Kot rečeno, je ta večer povezal matično domovino, zamejstvo in tudi izseljenstvo. Rdeča nit vsega pa je bila torej slovenska državnost. No, voditeljica Erika Jazbar je kot naslednjo k pogovoru o tematiki slovenske državnosti povabila gostjo iz Argentine, odvetnico Marijano Poznič.
2: Sicer mi živimo tu blizu ob meji. Ti živiš koliko tisoč kilometrov daleč od Slovenije?
3: 12 tisoč.
2: Če te vprašam ravno to o tranziciji, tudi v odnosu do vas, ker vi ste ena občutljiva skupnost, vi ste bili deležni ves povojni čas in tudi po letu 90 psovk, ki si jih ne zaslužite. Mislim, izdajalci povedati nekomu, ki ohranja slovenstvo v taki obliki po 80-ih letih, je res krivično. Kako ti gledaš na to, kako se družbeno premika Slovenija z tega vidika, tudi v odnosu do vaše skupnosti?
3: Prav, mislim, da je naša generacija, ki smo že rojeni v Argentini, nismo tako obremenjeni s tako kategorizacijo. E, morda to bolj občuti, prav gotovo bolj to bolj občutu, kdor je sam to doživel in je potem so ga potem označili kot recimo izdajalca. Ne? E, mi smo rasli v svobodi in v nekem prepričanju, da to nismo bili, nihče nas konkretno v mladih letih, ko si morda najbolj, ne vem, dovzeten ali pa kot je take stvari najbolj lahko ranijo, ne? Nihče nam tega v obraz ni rekel, ne? In morda, ko smo prišli sem pa se znašli s temi predsotki, ki so še vedno prisotni v slovenski družbi, smo pa že bili pripravljeni, da jih prenesemo brez kakšne hujše posledice, resim osebne. Je pa seveda potrebno pri tem, da se še vedno dela na poznanju resnice, na informiranju vseh ljudi tukaj v Sloveniji, v zamejstvu in pri nas tudi, ker pri nas tudi peša eno dobro znanje in poznanje vsega, kar se je zgodilo tukaj v Sloveniji takoj po vojni in prej v revoluciji, skozi revolucijo. Ne? To je potrebno, ker se veliko še vedno govori o spravi, vsi si jo želimo, ampak sprava brez resnice je prazna, spet nisem povedala nič novega, ampak to gre skupaj. Ne moremo govoriti o spravi brez resnice. Šele ko bo Slovenija to dosegla, bo Slovenija res tudi svobodna. Ne? Mi smo mi nekako mislili, morda naivno, da z letom 91, z osamosvojitvijo, se bo to enostavno zgodilo, ne? Da bo jasno kot beli dan, kako so stvari, kaj se je dogajalo takrat. Dobro, ne, stvar je bolj zapletena. Ne? Mi smo bili mladi, drugi niso morda znali dobro oceniti, kako močno je tukaj bilo zakoreninjeno skozi toliko desetletij To krivo učenje zgodovino, zgodovino napiše zmagovalc in prav močno se mora potruditi druga stran, da pokaže drugo plat. In vsaka stvar ima drugo plat. Kot odvetnica vem, da vsak kriminal zasluži, da ima branilca v sodbi, ne? Da nekaj pove ali razloži, kaj se je dogajalo, pa čeprav je še tako kriv. Ne? Vsak ima svojo zgodbo, ki jo mora povedati.
2: Ja, se problem resnice je ravno v tem, da bi bilo treba poznati resnico. Jaz mislim, da v zadnjih 35 letih je išlo ogromno knjig, esejev, pričevanj in tako dalje. Resnico je treba tudi sprejeti, ne samo poznati. In ta je glavni problem.
3: Ja, resnica je bila v veliki meri zapisana, ali pa dobro, resnica posameznega človeka, recimo, ne, veliko ljudi, ki so največ pretrpeli, je odšlo iz Slovenije, ki so preživeli vse mogoče posledice in nasilje revolucije, so zapustili Slovenijo in v svobodi vsak je zapisal svojo zgodbo, recimo. Ne? In je bilo zapisano marsikaj, kar seveda je bilo tukaj čist prepovedano v Sloveniji, ne? Ampak te stvari so se iz prve roke ohranile. Seveda, vsaka osebna zgodba ni cela zgodovina, ni objektivna zgodovina. To se je tisti čas pisalo zunaj, danes morda med nami močno to peša, je pa v Sloveniji lepa skupina zelo dobrih profesionalnih zgodovinarjev, danes tukaj vidim najmanj dva, in ki to poznajo, poznajo celoto, znajo to analizirati, razložiti, ne? In s tem kupom osebnih zgodb plus dobrim poznanjem celotnega dogajanja znajo napisati neko drugo zgodovino, ne? Česar mi danes nismo sposobni.

0: Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
1: Nadaljujemo s posnetkom Goriškega večera ob dnevu državnosti. Gostje so bili doktorica Helena Jaklič, Marjana Poznič in Marjan Markežič, voditeljica pa Erika Jazbar.
2: Brez cerkve, slovenske identitete take kot je, si ne moramo predstavljati in verjetno tudi slovenske države ne bi bilo. Danes nas učijo, da na zahodu, vsaj ne vem kako je v Argentini, tudi verjetno, da živimo v eni duhovni puščavi. In ne vem, koliko je, ravno kot smo prej govorili, koliko je tega v medijih in koliko je potem dejansko v družbi, ker potem v resnici vidimo, da so nekatera naša občestva so živa, ne vem, v Španiji, ki so nas učili, da je ena ateistična država postala, je 500 tisoč mladih bedelo s papežem. Sedaj tole vprašanje začnemo s tabo, Marjan, ker si pač poklicno usposobljen. Z kakšne družbe prihajaš ti, oziroma ta svet, ta nas goriški svet, ta ne vem, širša regija, vzemi še Istro noter, z kakšne družbe z duhovnega vidika prihajaš in kaj smo mi tu?
3: Jaz sem vedno poslušal, kako je ta čas, tisti čas, vedno sedanjost, najtežji čas. Ja, zagotovo zate, ki živiš zdaj, je to najtežji čas, ker nisi bil ne prej, ne pozneje. Ampak jaz pravim, da v zgodovini so bile krize in politične in gospodarske in tudi duhovne. Kako so se rešile? Je Bog poslal nekoga, ki je to rešil na preprost način. In sveti Frančišek, ko je vse propadalo, je prišel, je začel prositi, okoli so videli, da živi od Božje milosti, da živi v zaupanju Boga. In so rekli, to tukaj je malček neumen, ampak nekaj ima v sebi, ker ustraja, ker zbira okoli sebe prijatelje in jih je izbral veliko. In zato mislim, da kadarkoli gledamo na kakšno krizo, potem turški časi, potem kreganja med svetno in cerkveno oblastjo, se vedno nekdo našel, ki je dvignil moralo. In zato mi pri vsaki maši malo preslišimo tisti klic pred povzdigovanjem kvišku srca. In mislim, da je to tisti ključ, tisti password, ki nam ga Bog daje danes v roke, meni, tebi, da vsak na svojem koncu odklepa, odpira, razširi. In gotovo, da ne brez potrpljenja, ne brez žrtve, ne brez ustrajnosti. In tu je evangelij, ki je vse konča, je enako vesela novica, veselo sporočilo. In v vsakem trenutku vedno najdemo nekaj. Se spomnim, ko smo mulci na Koprskem, vedno tudi svetopismo razlagali po svoje, zamenjavali vrstni red besed, to prišle ven čisto blasfemične stvari, ampak tudi take preproste stvari. Kako mi pridemo do Boga? Ravno tako kot On do nas. Če je On sonce, kdo sprejme žarke? Tisti, ki se izpostavi, gotovo po pameti, kako sonce, materialno. Ampak tisti, ki se skriva, ki beži, ki ne opravlja svoje dolžnosti, ne more biti. In kaj naredimo? Bomo obupovali? Ne, se prijmemo za roke in gremo naprej. On nam, mi njemu. Kaj se zgodi, če nekdo pade ven, če mu ni všeč to? Ga pustimo tam nekaj časa, ga gremo poklicati zopet. Mogoče bo prijel in bo stopil krok in bomo šli naprej. Hoče priti nekdo drugi, zaradi našega pričevanja, zaradi naših besed, zaradi našega ustrajanja v dobrem, tudi če te kdo bije po licu, makar mu daš drugo lice, potem nimaš več kaj, moraš reagirati na nek drugi način, mu nastaviti mogoče eno močnejšo besedo. In tudi Jezus je vzel bič in razgnal tiste, ki niso delali to, kar bi morali v templju. Torej, po pameti pravim jaz, da je treba pristopiti k krizi in jo reševati z vztrajnostjo. Ni druge kot vztrajnost.
2: Smo tu.
3: Božja mast je, Bog je tisti, ki se z njo maže, ampak je to edini način. To je bil ključ, vedno gledamo nazaj in je to rešitev. In ni treba, da nas je dosti. Kje sta dva ali trije, zbrani v mojem imenu, sem jaz sredi med njimi.
2: Ja, se spominjam enega lepega večera, ki smo imeli z Ivano Štuhecom in je rekel, ma kakšna kriza, mi tukaj nismo v krizi, tisti, ki so zunaj, so v krizi, ne mi. Tako da res, to drži. Helena, vprašanje tudi zate. Cerkev v Sloveniji je bolj pričevanska kot tista v Italiji, ker pač biti katoličan, biti zaveden katoličan, ki tudi javno kaže to svojo vernost, je bil vedno problem v Sloveniji. Poznamo pojem drugorazrednosti, poznamo šikaniranja, Marjan je tudi to omenil. Mi smo bolj sekularizirani na tem našem koncu v Sloveniji, jaz večkrat občutim eno bolj globoko vernost prav zaradi pač te polpreteklosti. Kakšna je danes cerkev v Sloveniji, tista z malo in tista z veliko začetnico?
4: Ja, paralelnost slovenska cerkve na Slovenskem je zagotovo močno zaznamovana zaradi dogajanja v zadnjih 80-ih letih oziroma prvih 40 in teh drugih 40, ko je bila, kot si že prej rekla, cerkev sovražnica številka ena. In to je bilo na vseh nivojih je bilo pravzaprav je bila nešikanirana samo duhovniki, ampak tudi ljudje, ki so hodili k paši, ki so sploh ni bilo predstav, da bi javno izražal svojo vero. Zakaj to omenjam, čeprav vprašanje je bilo iz danes? Ker je to slovenskega katoličana močno zaznamovalo. Danes še posebej tudi starejša generacija slovenskih katoličanov se bolj udobno na nek način se zdi počuti v sami cerkvi ali kot smo rekli, se jasi uporabljali v zakristiji, kamor so jih želeli prejšnja oblast, pa tudi potem dolga, tudi ta desetletja po slovenske samosvojiti, pospraviti. Je pa, kar sama opažam in se tega zelo vesela, da mogoče številčno res pada, število kar katoličano v Sloveniji pada, ampak med mladimi pa je čutiti eno novo samozavest. Novo samozavest mladega katoličana, ki ne vidi razloga, zakaj bi ne smel stopiti v javnost in zastopal svoje stališče oziroma brani tudi pokazati svojo vernost. Zelo recimo v zadnjih letih se je to odrazilo v pohodu za življenje, ki je organiziran tako v Ljubljani, v Mariboru, Kopru. In če pogledate to obraze, tam je zelo veliko mladih, tudi mladih družin. To je recimo se pokazalo tudi recimo zdaj v referendumu proti eutanaziji oziroma zakonu, ki je uvajal pač pomoč pri prostovoljnem končanju, ki je organiziran tako v Ljubljani, v Mariboru, Kopru. In če pogledate to obraze, tam je zelo veliko mladih, tudi mladih družin. To je recimo se pokazalo tudi recimo zdaj v referendumu

0: našega prostora, tudi javnega prostora. Zakaj ne bi z velika svoje, pač tega, kar nas vera uči, vrednote, ki jih znotraj vere sprejemamo, vidimo in so del nas, zakaj ne bi teh vrednot enakopravno ali pa enakovredno postavili bok ostalim drugim in potem obličnosti oziroma tako tudi oblikovali javno življenje. Tako da tu se mi zdi, sama sem kar, rekla, tako, lepo, pač to je tudi svetovni trend, je v resnici na nek način, že omenila si Španijo, v zadnjih letih je velik porast katehumanov v Franciji, ki je pač zelo sakralizirana država, se pravi, vse te stvari spreminja in v Sloveniji se tudi. Mogoče je tako tudi naše vodstvo, če rečem naši škofje, se počasi tudi učijo tega, da je prav, da se postavijo tudi na čelo včasih tistih načelo stvari, kjer moramo pač kot cerko jasno povedati, kaj je prav in kaj ne. Zakaj ne bi povedali tega? Ne? Zakaj bi se bali tega? A ne?
1: Smo še daleč od rodeta, ampak dobro. Mar...
2: torej, jaz težko pridigam o ljubezni. Če prej ne spregovorim o resnici, o pravici, o poštenju, kam naj obesim ljubezen? Jaz nimam kam obesiti. Na te stvari jo pa in to, te tri in druge kreposti, lahko oplemenitim z ljubeznjo, z veliko ali z majhno začetnico, kakor hočeš. In zato jaz sem optimist. Bog je vedno svoje, kot sem rekel prej, svoje krize reševal in bo tudi to našo sedanjo. Boljše bi bilo, če bi nas bilo še več, da bi mu pomagali v tem njegovem delu, da bi mu olajšali, ker je šel na križ še enkrat, zadosti bi bilo, čeprav je pripravljen, bi šel še naprej. Zato sem si jaz na začetku moje duhovniške poti izbral preplonka od svetega Pavla, ki je zapisal pismo Filipljanom, veselite se, prihaja iz Evangelija, prosite, ne bojte se in zahvaljujte se. In Božji mir, ki vsak razum presega, bo kraljeval v vaših srcih. Sem miren, sem še kolikor toliko pri moči in tudi vesel. Hvala Bogu.
1: Marjana, še ti, vprašanje o slovenski cerkvi v Argentini. Sedaj, vaša skupnost je na veri je slonela, vaša skupnost, če ne, si ne moremo niti predstavljati vse to, kar so oni pretrpeli po begunskih taboriščih in potem, ko so prišli v Argentino, če ne bi imeli tega daru vere, globoke vere, ne bi preživeli, že takrat ne, kaj še po 80-ih letih. Ogromno duhovnikov je šlo v Argentino, vsi kardinali razen misije prihajajo iz domstva, tudi ta zaden, recimo slovenskih korenin ali slovenski Bokalič je vaš. Danes imate še vaše slovenske duhovnike, pa tudi vi črpate, kot mi črpamo vse duhovnike iz matične domovine. Kako pa je vernost med Slovenci v Argentini? Poznamo vaše romanje v Luhan in podobno, ampak ne vem, maše tedenske poklici, obiskovanje in pa vernost tudi tista globoka.
3: Prav, slovenska skupnost, ta, ki je odšla v Argentino ali tudi v druge države, ne, je nedvomno posledica dela velikega števila duhovnikov, ki so z njimi bežali in jih spremljali. Verjetno je vse to prvič tako se močno videlo v tistih nočeh, ki so jih preživeli v Vetrinski cerkvi, ko so prijemali novice o tem, kaj se dogaja z vrnenimi domobranci in drugimi, ki so z njimi ušli v to tja v smrt. Ne? In kaj je naredil Slovenec v tistih časih, zateku se v cerku in molu. Molu, molu, molu, premolu. Vse tiste noči, dokler dobro niso nekako očitno prišli malo k sebi in začeli spet delati. Ne? In to je v Argentino prišlo veliko število duhovnikov, oni so bili pomemben dejavnik pri nastajanju skupnosti, vse je nastalo. Okrog tega to tudi ne pomeni, da ni bilo nevernih med Slovenci, ki so odšli tam,

0: pa da nekateri niso izgubili vere, ampak dobro, na nek način so se obenem oddaljili od skupnosti, ki je zaznamvana s katoliško vero. Ne? Skoraj vsaka večja prireditev začne svetomašo z molitvijo, torej komur tem to ni blizu, se oddalji. Dejstvo je, da tudi danes skupnost ne samo zaradi vere, ampak dobro, ni ravno najbolj številčna v svoji zgodovini, recimo. Ne? Danes je novih duhovnih poklicev zelo malo, tudi mi imamo to krizo kot, ja, ni otrok v Argentini nasplošno, ne v Argentini tako kot majhna številka. Ne? V 10 letih je rodnost v mestu Buenos Aires padla za 40%. Ne vem, če je kje drugje tako strmo glavlja v tako kratkem času. To se pozna tudi v slovenski skupnosti. I plus poklicov je pa itak manj. Ne? In danes ne samo, da skupnost ne pošilja duhovnikov v Slovenijo, kot jih je skozi mnoga leta, ampak imamo pri nas na delu dva slovenska duhovnika, dva duhovnika iz Slovenije. Ne? Kar se nam še vedno zdi pomembno in potrebno, da so naši mladi in ni starejši in stari ljudje tudi, ne? Oskrbovani slovenskim duhovnikom, ker čeprav nam je slovenstvo ogromna vrednota, vemo, da je vera še nad tem. Ne? Presega te narodnostne meje. In skrbimo za naše mlade in tudi v veliki meri je še vedno skupnost neka oaza, kjer se versko življenje malo bolj intenzivno doživlja kot v argentinski skupnosti nasploh. Upamo, da nam bo uspelo, da bo tudi našim mladim uspelo to ohraniti, ker je to je najvišja vrednota v življenju. Ne?
1: Jaz bi tle vseeno še eno stvar dopolnila oziroma dodala, da pokažem, kako res posebna je slovenska skupnost v Argentini. Ko je rekla Marijana, da pač ne, tudi slovenska skupnost je dala veliko duhovnih poklicev, če 70 v teh 80 letih in ne samo to, slovenska skupnost, ki danes šteje vsega, bi rekli, nekaj tisoč ljudi, imajo tri bogoslovce. Se pravi, skupnost 3 do 4 tisoč ima danes 3 bogoslovce. Če bi to prenesel recimo na slovenski prostor, na Slovenijo z 2 milijonoma prebivalcev in delil, koliko duhovnih poklicov bi morali mi imeti. A ne? Se pravi, da še živi noter, še je v tem smislu ohranja no, pač tisto duhovno bogatstvo, ki so jo nesli s seboj. Tako da ni, je še vedno vzgled, naš vzgled lahko in pravzaprav res ena taka spodbuda, no? Da vidimo, kaj nosi slovenski narod pravzaprav v sebi. To vidimo pač pri vas

0: Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjesce.si.
1: Goriški večer ob dnevu državnosti je povezal matično domovino, zamejstvo in izseljenstvo. Sogovorniki so govorili o tematikah, ki so povezane s slovensko državnostjo, in vprašanja jim je postavljala voditeljica, novinarka in publicistka Erika Jazbar. Vprašala jih je tudi o željah, ki jih imajo za slovensko državo. Prisluhnimo, kaj so dejali Helena Jaklič, Marjana Poznič in Marjan Markežič.
2: Kaj želite Sloveniji 35 let po osamosvojitvi, to osvoboditev, ki je težja kot osamosvojitev, ne, pravo je rekel Janša v svojem govoru, sedaj na državni poslavi. Začnemo pri Marjani, začneš ti. Kaj želiš matični domovin?
3: Ja, na prvem mestu mir, ki je morda nekaj časa zgledalo nekaj samoumevnega, da je to že doseženo, pa danes vidimo, da to ni, da nikjer na svetu ni mir, ni varen, nismo gotovi. Torej, prva želja je vedno ta. Potem pa, dobro, res slovenskemu narodu, da doseže tisto spravo, ne? Pa ne samo v zvezi s tem, kar se je dogajalo v teh težkih časih revolucije in vojne, ampak narod je ostal predvsem zaradi tega razklan in dobro, mislim, da si že zasluži nekaj boljšega, da si zasluži neko prijetno, mirno, prijazno sožitje, ne? In iz našega vidika pa seveda, da nam uspe res postati in to, kar včasih tako malo zdeklamiramo, ne, neki enakopraven in opolnomočen del slovenskega naroda, ker to piše v ustavi, ne, dobro, da to do konca razumemo, kaj to pomeni, da si to zaslužimo, da delamo za to, da si bomo to res zaslužili in da nam Slovenija to prizna, pa tukaj ne gre samo za podpore in denar, ampak za prvič za priznanje, za enostavno poznanje in priznanje te pravice.
2: Hvala, Marjana. Helena, kaj zaželiš ti Sloveniji 35 let po samostojnosti?
4: Ja, bom kar nadaljevala tu, kar je Marjana končala, ker se tem željem, ki jih je izrekla, zelo pridržujem. Dodajam še mogoče dve. Ena je ta, da ne samo naše Slovence po svetu, ampak da vse tri Slovenije v bistvu pravzaprav tudi matična domovina doživi kot svoje in sprejme kot svoje in jih zaživi kot del njihov naše realnosti. Ker to vidimo, ker smo danes smo tu v Podgori, vidimo, kako reka center ali pa središče, glavno mesto in pa Slovenija kot matična domovina na nek način pozablja na naše Slovence zunaj meja in se mi zdi, da to je ena taka, da sprejmemo in vseh še pol milijona, kot spravimo, da nas je po svetu kot del ene velike družine. Druga stvar, gotovo pa želim, da bi tudi slovenski narod se začel zopet ceniti življenje, da bi bil odprt za življenje in da bi se v vseh teh talentih, sposobnostih, ki jih je nosil v sebi in se pokazali v številnih odličnih možeh in ženah, ki smo skozi stoletja lahko njihove zgodbe občudujemo, vidimo, da bi vsa ta žlahtnost našega naroda na nek način v tej prerasla oziroma oplemitla ta razkol, ki je v nas in nas duši, nas vleče nazaj, poskušala nekje odpraviti in da bi res v tem zaživel, ker se mi zdi, da zdaj bi lahko cel večer res cel večer namenila temu, kako smo Slovenci res izjemen narod, pa ne zato, ker sem jaz pač slovenska narod, ampak če gledate zgodovino, Slovenci res izstopamo v tem, kar smo bili tako številčno majhni in imamo vrhunske in smo imeli vrhunske zdaj se reče znanstvenike, kulturnike, danes smo športnike, se pravi, nekaj je v nas odličnega, da bi to odličnost, to izjemnost spet jo v polnosti kot narod zaživel in da bi ta odlično se odražala tudi v nem takim prosperiteti slovenske države, da bi bila to res dober kraj za življenje vseh ljudi, ki živijo znotraj slovenske države in pa tudi naših rojakov zunaj.
2: Hvala, Helena, za te zelo lepe besede. Sicer bi veljalo tudi povedati, da Slovenija zgledno skrbi za Slovence, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, če primerjamo z Italijo, na primer, glede pozornosti, glede prisotnosti, glede ministrstva, glede urada in tako dalje. Tako da tudi z tega vidika smo lahko ena od odličnosti.
4: To je res, ampak pač je pa tudi zavedanje, da obstajajo. Da ljudje, ki pridejo iz Ljubljane, ne pridejo na Montelušari, ne pridejo v Udine, ampak pridejo v Vidam in Svete Višarje. Mislim, sliši se banalno, ampak to odraža ta zajetje skupnega slovenskega enotnega prostora.
2: Marjan, beseda še tebi za voščilo in za ključek.
5: Jaz sem dosti časa preživel po svetu, na vseh kontinentih, več ali manj, tudi na Grenlandiji, en mesec. In ko sem prišel domov, sem prišel vesel. Zato bi želel, da mama Slovenija bi bila res mama vsem trem Slovenijam doma, zamejstvo in zdomstvo. In da bi vse obravnavala enako, z enako ljubeznijo, je enako največ, kakor ena mama v družini. Ne, nima enega rajšenega manj rada, ampak vse ima najbolj rada, kar se da, kar njemu pripada po njegovih sposobnostih. In Slovenci smo iznajdljivi. Kamorkoli se prišel vedno, a Slovenija, to so znali vse povedati o Sloveniji, na športnem, gospodarskem tem in onem področju in mi pa, posebno od Rožne doline naprej, rajši zavidamo nekomu. Fovšija znana slovenska naj crkne krava sosedu. Ampak če bi to uspeli premagati, bi lažje premagali tudi druge. Bi pokopali svoje mrtve, bi dali priznanje vsem, ki so si ga zaslužili, bi rekli komu, ki si ga ne zasluži, tudi kakšno bolj na glas, da naj si ga zasluži. Kadar si ga bo zaslužil, takrat bo dobil. Zato je zdaj viking krik pri tisti, ki si do zdaj niso služili svoje stvari, bodo zdaj prikrajšani. In jaz upam, da bodo, da se pravica resnica skladi z ljubeznijo.
1: To je bil posnetek Goriškega večera ob dnevu državnosti, če smo natančni. Drugi del tega večera smo torej danes predvajali, v pretekli vdaji pa ste lahko prisluhnili prvemu delu in ta prvi del torej lahko najdete v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tudi med podcasti naše vdaje. No, povejmo, da so bili gostje tega večera državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, odvetnica iz Argentine Marjana Poznič in pa župnik na Goriškem Marjan Markežič. Pogovor pa je vodila novinarka in publicistka Erika Jazbar.

0: spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
1: Rojaki v Združenih državah Amerike letos praznujejo stoletnico Slovenske-ameriške zveze. Do leta 2011 znane kot Slovenska-ameriška ženska zveza. Ustanovljena je bila decembra 1926 v Minnesoti. Pobudnica pa je bila Marija Prislan, ki je želela, da bi tudi žene dobile svojo skupnost, ki bi jih povezovala pri skrbi za družine, ohranjenju slovenske dediščine in reševanju skupnih težav. Osrednje praznovanje je potekalo v severni Minnesoti, v krajih, kjer so bile močne slovenske naselbine. Organizacija že stoletje povezuje slovenske izseljence in njihove potomce v ZDA ter prispeva k ohranjanju slovenskega jezika, kulture, dediščine in identitete, je sporočila generalna konzulka naše države v Clevelandu Suzana Češarek, ki se je udeležila praznovanj. Jubilejni dnevi so se začeli s prejemom gostov iz Minnesote, drugih ameriških zveznih držav, pa tudi iz Kanade, Slovenije in celo iz Urugvaja. Sledil je prvi praznični dan, 31. julij, ki ga je guverner Minnesote Tim Walz na predlog častnega konzula Slovenije v tej državi Mira Medveda razglasil za slovenski dan v Minnesoti. Ob tem je spomnil, da je Minnesota dom za več kot 8500 Slovencev in njihovih potomcev, da so generacije Slovencev gradile prva mesta, cerkve in podjetja, še posebej v severni Minnesoti. Slovenska skupnost je bogatila kulturo in gospodarstvo te dežele, svojo kuhinjo, glasbo in narodnimi običaji. Omenil je Johana Blatnika, ki je bil med letoma 1947 in 1974 predstavnik Minnesote v ameriškem kongresu. Kot je dejal, želijo tudi drugi prebivalci Minnesote in širšega prostora praznovati Slovenci njihov dan. Ta se je za mnoge odvijal na obrobju mesta Tower, kjer so se odvijala srečanja, sestanki, konzularne ure, tekmovanje v peki potice in predstavitve slovenskih misionarjev od Baraga do Buha. Škof Felton je sporočil, da se bo 22. septembra slovesno mašo v Dolutu začel postopek za beatifikacijo našega rojaka Jožefa Buha, ki je postavljal temelje tej krajevni cerkvi. Slovenska zveza je imela občni zbor, na katerem je izvolila novo vodstvo. Dan pa so sklenili s kulturnim programom in slavnostno večerjo. Za kulturni program so poskrbeli vokalna skupina Krila iz Ljubljane, slovenski harmonikar Denis Novato in pevska skupina Pojoči Slovenci iz Minnesote. Zbrane sta prek video povezave pozdravila astronautka vesoljske agencije NASA Sunita Williams in demokratska senatorka iz Minnesote Amy Klobuchar. Zbrane so po video povezavi nagovorile predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšiminko ter konzulka Češarek. Ministrica je zvezi ob priložnosti izročila posebno priznanje vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za njen stoletni prispevek k ohranjanju slovenskega jezika, kulture in narodne identitete med Slovenci v Združenih državah Amerike. Sobotni program je potekal v starem rudarskem središču v kraju Čizolm. Udeleženci so obiskali tudi Slovenski narodni dom v Čizolmu, ki je vrata odprl še zadnjič pred zaključkom svojega sedanjega delovanja. Nedeljski program se je začel s svetomašo v cerkvi svetega Antona v mestu Eli, ki jo je gradil slovenski duhovnik monsignor Buh, krasijo pa jo dela kiparja Franceta Goršeta. Sledil je sprejem v mestni hiši, kjer se je v dobrih stoletjih zvrstilo 16 županov slovenskega rodu. V središču je bila nedavno odkrita slika slikarja Peruška, ki bo obogatila slovenske sledi v mestu in tem delu Minnesote. Naš novinar Tone Gorjup je posnel intervju s predsednikom zveze Joejem Valenčičem iz Clevelanda.
2: S kakšnim namenom je bila ustanovljena? Leto 1926 je skupina slovenskih dam se združilo pod vodstvom gospe Marije Prisland in so hotle eno narodno organizacijo narediti za ženske. Imeli smo slovenska podporna društva, ampak večinoma so moški to vodili in naše slovenske ženske so hotle nekaj posebno svojega in tu se je uresničilo, tri leta pozneje so dobili svojo prvo revijo, ki še deluje danes, Zarja in Mesečnik in to je pomagalo povezati Slovenke po celi Ameriki skozi to revijo, skozi mesečne društvene seje, ker vsaka slovenska naselbina so imeli saj eno društvo v te slovenske ženske zveze. Delili so zgodbe o svojih družinah, recepte, novice, novice iz Slovenije, kontakte s Slovenijo, torej, ampak iz videza žensk. In potem so se razširili, tudi so včasih prodajali zavarovanje, ampak že od letu 2000 pa so sprejeli moške kot enakopravne člane in jaz sem pa prvi moški, ki je predsednik od uradno Slovenska zveza v Ameriki. Ampak mi smo, naš cilj je razširiti vest o slovenske kulture, imamo posebne skupine po internetu, ki se dobijo po Zoomu, recimo za slovenski film, za slovenska ročna dela, za kulinariko, za dvojno državljanstvo, ker je tudi zanimanje. Nekateri naši Slovenci bi radi bili čim bolj slovenski in mislijo, da slovenski potni list bi to jih zapečatilo za te prave Slovence. Torej, imamo drugih podpornih slovenskih društvov po Ameriki, ampak naša organizacija, mislim, da je izjema, ker je ta poudarek na kulturo, na jezik, na glasbo in na kontakte s Slovenijo. Zato zdaj smo imeli banket za našo stoletnico, smo dobili video pozdrave od predsednice Pirc-Musar, od ministrice Lep Šimenko, od Urada za Slovence po svetu, od astronautke Sunita Williams, od senatorka iz Minnesota, Amy Klobuchar. Torej, je res bil lep večer, tudi smo imeli zbor Krila iz Ljubljane, svetovno znan prvak na harmonike Denis Novato. Mislim, da je bil popoln slovenski večer in tudi danes imamo drugi dan, smo imeli naš Zarja fešta, zaradi naše revije in non-stop glasbe in dobre jedi in tudi veselja.
3: Vemo, da se vi posvečate prav raziskovanju slovenske kulture, ohranjanju vsega tega. Sedaj ste bili predsednik te slovenske zveze, vendar tudi v prihodnje ne boste pri miru, če tako rečemo. Kakšni so vaši načrti za v prihodnje?
2: Jaz sem kot arheolog za vsega slovenskega, ki se je znašlo v Ameriki. Torej, trenutno delam na nov projekt, knjiga, ki bo izšla konca novembra pri Društvu za slovenskih pisateljev in to je antologija sodobno slovensko-ameriških pesnikov. Mi imamo v Ameriki pesnike slovenskega porekla, ki so zelo znani, ampak v domovini pa skoraj neznani. Torej, upam, da skozi to antologijo da bo zanimanje za naše pisatelje. Glih vsak ne piše o svojih slovenskih korenin, ampak vseeno je tisti, ki pišejo, tu je pa bonus. Pripoznajo, recimo, znan performance pesnik Ray McNeese piše, v mojem tulesu se borita irski menih in slovenski pastir. Torej, mi v Ameriki razumemo te dvojne identitete. Nismo samo Slovenci, lahko da smo tudi kaj drugega, ampak obožujemo oboje in tudi imamo hibridne izraze.
3: Morda še kakšna spodbudna beseda za nas Slovence v domovini. Vi znate ceniti slovensko dediščino, slovenski jezik, čeprav ga vsi ne govorijo, kulturo nasploh, od glasbe naprej, kaj bi nam priporočili? Veliko krat ste bili v Sloveniji, poznate Slovence, pa vendar bi se morda lahko kaj naučili od vas.
2: Jaz mi rečem, da naša zgodovina je del vaše zgodovine. Tolikih slovenskih družin so imeli sorodnike v Sloveniji in mi smo tukaj v Ameriki izoblikovali paralelni slovenski svet. Kot ste videli tukaj v Minnesota ali pa v Clevelandu, v Pueblo, Colorado, kjerkoli so Slovenci so hoteli nekaj slovenskega imeti, bodi si župnijo ali pa kulturni dom, društvo, kakšno letovišče za piknike poleti, je še zmeraj ta duh. Čeprav nekateri nas sodijo, da ja, ko ne govorite slovensko, niste več Slovenci, ampak to ne drži tukaj. Ker mi zdaj govorimo o četrto generacijo, ki je še zmeraj ta zavest. Za nekatere Slovence v Ameriki, Slovenija je neka ena bajka, o česa je babica pravila. Ampak vsak si želi saj enkrat obiskati Slovenijo, to je kot naša meka.
1: Tone Gorjup se je pogovarjal s predsednikom Slovenske ameriške zveze, Joeyem Valenčičem iz Clevelanda.

0: In to je vse za danes. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju znova čez teden dni. Vse dobro do takrat. In z Bogom.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
2: Poslušali ste ponovitev zadnje oddaje o Slovencih po svetu in o domovini. Novice o življenju naših rojakov in zdomcev odmevajo vsakodnevno tudi na našem spletu radio.ognjisce.si. Oddaja, katere ponovitev ste poslušali, je tudi med podcasti.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje, več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš noč.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Pozdravljeni sredi noči. Če ste pokonci in pri budnosti, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Moja zgodba. Ob nedeljah zvečer je v rednem sporedu. Pred nami pa ponovitev oddaje z naslovom Slovenija, poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Na sporedu je šesti del, ki je nastal po vsebinah iz znanstvenega posveta prav s tem imenom.

Moja zgodba. Dobro večer in lepo pozdravljeni. Pred nami je še zadnja, šesta oddaja iz znanstvenega posveta Slovenija poimenovanja in pojmovanja skozi stoletja. Jeseni leta 2024 so ga pripravili na Slovenski matici,